0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče, čas je za ponovitev četrtkovih minut namenjenih kulturi z Jožetom Bartoljem.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Vsem skupaj lep pozdrav. V današnjih kulturnih utrinkih o razstavi Izposojeni bogovi, Kamniti Dunajčani mednarodno priznane lani umrle fotografinje Kristine de Grancy. Komorni zbor Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana je minuli konec tedna nastopil na Ravenskem festivalu. In še, da je v 88. letu umrl novinar in publicist Bogdan Bogo Sajovic. Z vami sem Jože Bartolj, vabljeni k poslušanju. V galeriji Božena v fotohiši Pelikan je na ogled fotografska razstava Izposojeni bogovi, Kamniti Dunajčani, mednarodno priznane lani umrle fotografinje Kristine de Grancy. Razstava ponuja pogled na Dunaj skozi perspektivo kamnitih in bronastih figur, ki krasijo strehe in pročelja mogočnih stavb, ter že stoletja sooblikujejo mestni prostor. Na odprtju so organizatorji razstave povezali fotografijo, literaturo ter zgodovino in kulturo avstrijske prestolnice. Sokuratorka in skrbnica razstave Mercedes Etzherer je predstavila delo Kristine de Grancy ter obiskovalce popeljala skozi razstavo. Njena interpretacija ni bila zgolj predstavitev bogatega opusa lani preminule fotografinje, temveč tudi osebno pričevanje o nastanku fotografij in umetničinem pogledu na svet. Program je dopolnila še koroška pisateljica in pesnica Maja Haderlap, ki je izbrane pesmi iz publikacije Nad svetom in časi, nastale ob razstavi, brala v slovenskem in nemškem jeziku. S tem je vzpostavila dialog s fotografijami ter povezala literarni in fotografski del večera. Fotohiša Pelikan je eden osrednjih prostorov fotografske dediščine v Sloveniji. Razstavi daje poseben kontekst. Svojo zgodovino in identiteto ustvarja ustrezen okvir za predstavitev umetniškega opusa Kristine de Grancy, ki jo je revija Photo France uvrstila med 100 najboljših fotografov in fotografin na svetu. Razstavo je pripravil Avstrijski kulturni forum iz Ljubljane v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje, na ogled pa bo v galeriji Božena v fotohiši Pelikan do konca meseca septembra. Komorni zbor Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana se je minuli konec tedna na povabilo umetniškega vodje Angela Nicastra predstavil na uglednem Ravena festivalu. Pevci pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija so zelo uspešno nastopili v baziliki San Vitale. Predstavili so program pod naslovom Glasba med vzhodom in zahodom, ki raziskuje in povezuje slovansko glasbo od angleške in ruske sakralne tradicije do francoskega modernizma ter sodobne slovenske zborovske ustvarjalnosti. Ravena festival je eden najuglednejših evropskih festivalov z področja glasbe, opere, plesa in gledališča. Leta 1990 ga je ustanovila Kristina Mazzavigliani Muti, ki ga je zasnovala kot srečevališče različnih kultur, umetnosti in duhovnih tradicij. Njegova osrednja umetniška osebnost je že vse od začetka maestro Riccardo Muti, eden najvplivnejših dirigentov našega časa. Na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani delujeta dva zbora. Zbor konzervatorija, katerega člani so vsi, ki ne obiskujejo šolskih orkestrov, in pa komorni zbor konzervatorija, ki ga sestavlja približno 35 pevcev, ki si želijo večjih izzivov, nadgradnje vokalno-tehničnih znanj in petja zahtevnejše zborovske literature in deluje na višji kakovostni ravni. Za konec pa še to, v starosti 88 let je umrl novinar in publicist Bogdan Bogo Sajovic, prejemnik častnega priznanja Boruta Meška, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov. Sajovic se je prvič zaposlil v časopisni hiši Delo, kjer je bil najprej novinar, nato dolgoletni urednik Črne kronike. Honorarno je pisal za mnoge druge revije, med drugim za TT, Gospodarski vestnik, Stop, Telex in Pavliho. Leta 1980 je odšel iz Dela in se redno zaposlil pri Pavlihi. Tam je bil pomočnik glavnega urednika, nato tudi glavni urednik, dokler izdajatelji revije niso ukinili. Starejši del uredništva, med njimi tudi Sajovic, je takrat odšel v pokoj. Kljub upokojitvi pa ni prenehal z novinarskim delom. Več kot desetletje je honorarno delal za Mak in bil nato med ustanovnimi člani Reporterja, kjer je pisal vse do leta 2020, ko je presedlal na Demokracijo, kjer je redno pisal tedensko Gloso. V 80-ih letih je Sajovic skupaj z uredništvom Pavlihe razbijal mnoge tabuje tedanje komunistične družbe in bil dejaven član neformalne skupine alternativnih novinarjev, ki so orali ledino na področju medijske svobode in pluralizacije. Leta 2023 mu je Združenje novinarjev in publicistov za njegovo dolgoletno plodno novinarsko delo ter prispevek k demokratizaciji, s tem pa svobodnemu novinarstvu, podelilo častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo.
0: Slišali ste ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, najdete jih tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in med podcasti. In ne preslišite petkovih, na sporedu bodo ob 10:15. V nadaljevanju nočnega programa Radija Ognjišče pa bo kmalu še slovenska oddaja Radija Vatikan in ob 5:00 vabljeni k jutranji molitvi rožnega venca.
3: No, tole je bila sedanjost, zdaj gremo pa v bodočnost. Hiše gospodara.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežev molitveni namen za julij 2026. Za spoštovanje človeškega življenja. Škofovska posvečenja Lefebrovce. Odrejeno izobčenje. Po 38 letih Lefebrovci ponovno povzročili razkol. Zgodovinski pregled. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Tomaža Apostola. Papežev molitveni namen za julij 2026. Za spoštovanje človeškega življenja.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
2: Lord of life.
1: Gospod življenja.
2: You created us in love.
1: Ustvaril si nas za ljubezen in si nas poklical, da ga živimo v polnosti. Vsaka oseba je svet dar, ki odseva tvoje obličje od prvega trenutka obstoja, vse do zadnjega diha njene poti na zemlji.

Danes te prosimo za milost, da prepoznamo in varujemo enkratno in neponovljivo vrednost vsakega človeškega bitja. Pouči nas, da bomo življenje brezpogojno sprejeli, z nežnostjo podpirali krhkost, spoštovanjem spremljali vsako obdobje in s pogumom branili tiste, ki nimajo glasu. Odpusti nam, Gospod, ko zapademo v ravnodušnost ali v kulturo odmetavanja, ko prenehamo gledati drugega kot bitje, ki je vredno ljubezni. Podari nam novo srce, ki bo sposobno vedno izbrati življenje, in velikodušne roke, ki ga bodo varovale s konkretnimi dejanji. Napravi svojo cerkev živo pričevanje evangelija življenja. Odprt dom, kjer bo poveličevano vsako življenje, kjer se nihče ne bo čutil odvečnega in kjer bo dostojanstvo vedno spoštovano in varovano.

0: Lord Jesus,
1: Gospod Jezus,
0: may we love life,
1: stori, da bomo ljubili življenje, kot ga ti ljubiš, z nežnostjo, zvestobo in darovanjem samega sebe.
0: May we proclaim in words and actions,
1: da bomo znali oznanjati z besedami in dejanji, da vsako človeško življenje zasluži popolno podaritev nas samih.
0: Amen.
1: Dokument, ki ga je podpisal kardinal prefekt dikasterija za nauk vere, opredeljuje obred škofovskega posvečenja Lefebrovcev, ki so ga obhajali 1. julija, za razkolniško dejanje. Pojasnjevalna nota podrobno opisuje strogo kazensko sankcijo. Škofa duhovniškega bratstva svetega Pija X, Alfonso de Galareta in Bernard Fele, ki sta bila posvečevalec oziroma so posvečevalec, in novo posvečeni škofje, Pascal Schreiber, Michel Goldet, Michel Poinsine de Sivri in Mark Hanapier so bili ipso facto izobčeni late sentencije, ki je pridržano svetemu sedežu, ker so izvršili dejanje razkolniške narave, škofovsko posvečenje štirih duhovnikov brez papeškega pooblastila in proti papeževi volji. To peremo v dekretu, ki ga je podpisal kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vire, in sta ga podpisala oba tajnika istega dikasterija. To je sklep, žal napovedan, do katerega je prišlo 24 ur po slovesnosti, ki so jo obhajali v Ekone v Švici 1. julija 2026 do poldne. Odlok bivšega svetega oficija določa, da so z dejanjem posvetitve tako posvečevalci kot posvečeni zapadli v predvideno izobčenje. To je boleča posledica odločitve, ki so jo Lefebrovci sprejeli proti večkrat izraženi volji Leona XIV. Izobčenje tako škofe kot duhovnike, ki pripadajo bratstvu svetega Pija X, postavlja v ločenost od rimske cerkve. Kar zadeva verne laike, se za izobčene štejejo tisti, ki formalno pripadajo bratstvu. Nadaljne podrobnosti vsebuje pojasnjevalna nota, ki jo je dikasterij objavil hkrati z odlokom o izobčenju in jo v celoti navajamo v nadaljevanju. Od času svetega Pavla VI. Do zadnjih pogovorov, ki so nedavno potekali na tem dikasteriju, so se številni poskusi, da bi privržence gibanja, ki ga je začel monsignor Marcel Lefebvre, ponovno vrnili v popolno občinstvo s katoliško cerkvijo, izkazali za prazne. To stanje se je dodatno poslabšalo zaradi nedavnih škofovskih posvečenj, ki so bila obhajana brez papeškega mandata, proti volji svetega očeta, v odkritem kršenju kanonskega prava. Zato ta dikasterij, v zvestem izvrševanju nalog, ki so mu zaupane, sodi, da je nujno poudariti, da to dejanje predstavlja dejanje razkola, s kazenskimi posledicami za opletene duhovnike in verne laike, kot je bilo razglašeno že leta 1998. Takšna neposlušnost, ki pomeni praktično zavrnitev rimskega prvenstva, predstavlja razkolniško dejanje. S tem v zvezi odslej dalje. Prvič, duhovniki, ki pripadajo duhovniškemu bratstvu svetega Pija X, so v stanju razkola in jih je treba šteti za razkolnike, s čimer zapadajo iz občinju, ki ga predvedeva zakon. Kar zadeva verne laike, se tisti, ki se formalno pridružijo duhovniškemu bratstvu svetega Pija X, pod pogoji, ki jih določa pojasnevalna nota papeškega sveta za zakonodajna besedila iz leta 1996, ki še vedno velja in jo ta dikasterij sprejema, štejo za razkolnike in izobčence. Tretjič, končno opozarjamo sveto Božje ljudstvo, da duhovniki duhovniškega bratstva svetega Pija X zakramente delijo nedopustno in da sta zakramenta svete pokore, ki ga podeljujejo, in svetega zakona, pri katerem so navzoči neveljavni. Cerkev bo kot mati z iskreno naklonjenostjo in globoko skrbjo sprejela vse tiste, ki se želijo vrniti v polno občestvo. Apostolski nunciji bodo poskrbeli za postopke, ki jih bodo ordinari lahko uporabili v različnih primerih. Nazadnje spodbujamo vse vernike, naj ostajajo neomajni v občestvu z rimskim papežem, škofi, ki so v občestvu z njim in vso cerkvijo. In naj se vzdržijo sodelovanja pri obhajanjih in dejavnostih, ki jih spodbuja zgore omenjeno duhovniško bratstvo svetega Pija X.
2: Kljub velikodušnim prizadevanjem svetih Pavla VI in Janeza Pavla II, kljub odločitvi Benedikta XVI, da prekliče izobčenje in kljub pooblastilom, ki jih je podelil Frančišek, se je zaradi škofovskih posvečenj brez papeškega mandata duhovniška bratovščina svetega Pija X ponovno ločila od Rima. Andrea Tornieli, glavni urednik dikasterija za komunikacijo, se je ozrl v preteklost ter predstavil dogodke, ki so privedli do novega razkola v katoliški cerkvi. Gre za burno zgodovino, sestavljeno iz velikodušnih prizadevanj, odprtih vrat in ponujenih priložnosti, pa tudi za bolečo zgodovino, zaznamovano z dvema resnima razdoroma, zaradi katerih se je duhovniška bratovščina svetega Pija X, ki jo je ustanovil nadškof Marcel Lefebvre, ločila od papeža in od občestva z rimsko cerkvijo, ko je posvetila škofe brez papeškega mandata. Razkol, ki se je zgodil 1. julija, ima hude posledice ne le za škofe in duhovnike bratovščine, ampak tudi za vse vernike, saj, kot je navedeno v pojasnjevalni noti dikasterija za nauk vere, duhovniki duhovniške bratovščine nezakonito podeljujejo zakramente, zakrament pokore, ki ga podelijo, in zakrament svetega zakona, ki ga vodijo, sta neveljavna. Med drugim Vatikanskim koncilom je francoski nadškof Marcel Lefebvre, čeprav je spadal v manjšino, ki je nasprotovala nekaterim reformam, podpisal tako konstitucijo o svetem bogoslužju kot izjavo o verski svobodi. Ko je leta 1970 ustanovil bratovščino svetega Pija X, je Lefebvre zavrnil obhajanje bogoslužja po novem misalu, leta 1974 pa je koncilske reforme označil za novosti, ki uničujejo cerkev, in pisno izjavil, da zavrača neomodernistični Rim. Škofija je umaknila priznanje bratovščine, Pavel VI pa je zahteval zaprtje njihovega semenišča ter si prizadeval za dialog. Po večkratnih zavrnitvah je bil Lefebvre suspendiran, vendar je še naprej javno obhajal bogoslužje. Leta 1976 je bil sprejet v Castel Gandolfu, a pogovor s papežem ni privedel do ničesar. Pavel VI je filozofu Žanu Gitonu zaupal svojo bolečino in jo opredelil kot prvi pravi križ svojega pontifikata. Z izvolitvijo Janeza Pavla II. Je Lefebvre pokazal večjo odprtost in leta 1980 izjavil, da ne dvomi o legitimnosti novega papeža. Aprila 1988 je kardinal Jozef Ratzinger vodil tridnevna pogajanja z nadškofom Lefebvrejem, pri čemer sta dosegla skupni doktrinalni dogovor, podpisan 5. maja. Bratovščina svetega Pija X je obljubila zvestobo cerkvi in papežu, sprejela učenje drugega Vatikanskega koncila in priznala veljavnost maše v skladu z obredi Pavla VI in Janeza Pavla II. Predvideno je bilo tudi posvečenje enega škofa iz duhovniške bratovščine in zdelo se je, da se je vse uredilo. Lefebvre je 6. maja 1988 preklical dogovor in napovedal svojo namero, da bo posvetil nove škofe brez papeškega mandata, saj se je bal, da Rim ne bo izbral kandidatov izmed duhovniške bratovščine. Kljub dodatnemu srečanju in Ratzingerjevemu telegramu, v katerem je iz ljubezni do Kristusa in njegove cerkve prosil, naj se posvečenja odpovedo, je Lefebvre 30. junija 1988 skupaj z brazilskim škofom Majerjem posvetil 4 nove škofe. 1. julija 1988 je bilo izrečeno izobčenje zaradi schizmatičnega dejanja. V naslednjih letih je Sveti sedež pokazal pripravljenost pripraviti kanonske rešitve, medtem ko so Lefebvrovci še naprej opozarjali na pomankanje doktrinalne jasnosti in dejansko zahtevali, da se cerkev odpove nekaterim delom koncila. Avgusta 2000 so Lefebvrovci imeli jubilejno romanje v Rim, monsignorja Felija pa je sprijel Janez Pavel II. Okrepili so se stiki z Benediktom XVI., ki je leta 2007 z motu propriem Sumorum Pontificum dovolil uporabo predkoncilskega misala in 24. januarja 2009 odpravil izobčenje štirih škofov, ki jih je posvetil Lefebvre. Odločitev pa je zasenčila objava intervjuja, v katerem je eden od škofov, in sicer Williamson, izrazil zanikanje holokausta glede iztrebljanja judov, kar je sprožilo ostre polemike proti papežu, ki je upal, da se bodo Lefebvrovci zavzeli za polno občestvo s cerkvijo. Septembra 2011, ko so se zaključili pogovori o nauku, je Sveti sedež duhovniški bratovščini svetega Pija X. Predlagal, naj podpiše kratko besedilo, s katerim sprejema papeško učiteljstvo, ne da bi se pri tem izključilo teološko razpravo o koncilu. Felej je dokument ocenil kot nesprejemljivega. Kasnejše kanonske rešitve niso prinesle nobenega rezultata, saj so Lefebvrovci izjavili, da prizadevanje za pravno priznanje zanje ni prednostni cilj. S papežem Frančiškom so v času jubileja usmiljanja 2016 duhovniki bratovščine prejeli posebna pooblastila za spovedovanje, ki so bila trajno podaljšana kot znamenje pastoralne odprtosti do vernikov. 2. februarja 2026 je duhovniška bratovščina svetega Pija X. Napovedala posvečenje novih škofov za 1. julij. 12. februarja je generalnega predstojnika bratovščine Davida Paljaranija v Rimu sprejel kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vere. Prefekt je Lefebvrovcem predlagal pot specifično teološkega dialoga z zelo natančno metodologijo glede tematik, ki še niso bile opredeljene v zadostni meri, da bi se tako opredelili minimalni pogoji potrebni za polno občestvo s katoliško cerkvijo in bi se našlo kanonično rešitev. Pogoj za ta dialog pa je, da bratovščina prekliče odločitev glede napovedanih škofovskih posvečenj. Kljub pozivom in povabilom k dialogu so Lefebvrovci nadaljevali svoj namen in povzročili nov razkol. Papež Leon XIV. Je 16. junija v Castel Gandolfu novinarska vprašanja komentiral z besedami, da je razkol med kristjani osvečen. Kljub pozivom in povabilom k dialogu so Lefebvrovci nadaljevali svoj namen in povzročili nov razkol. Papež Leon XIV. Je 16. junija v Castel Gandolfu

Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Tomaža Apostola. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo svoje srečanje z 12 apostoli, ki jih je Jezus osebno izbral, bomo danes posvetili svojo pozornost svetemu Tomažu. Omenjen je v vseh 4 seznamih, zbranih v Novi zavezi. V prvih 3 evangelijih stoji poleg Mateja, medtem ko ga v apostolskih delih najdemo poleg Filipa. Njegovo ime izhaja iz hebrejskega korena ta'am, kar pomeni podvojen ali dvojček. V resnici ga Janez v evangeliji večkrat imenuje z grškim vzdevkom Didimus, kar pomeni dvojček. Ni jasno, zakaj je imel ta vzdevek. Predvsem 4. evangelij nam nudi nekaj podatkov, ki izrisujejo pomembne poteze njegove osebnosti. Prvi podatek se tiče njegove spodbude drugim apostolom, ko se je Jezus v kritičnem trenutku svojega življenja odločil iti v Betanijo, da bi obudil Lazarja. S tem je prišel Jezus nevarno blizu Jeruzalema. Takrat je Tomaž rekel drugim učencem, pojdimo z njim, da z njim umrjemo. Ta njegova odločenost v hoji za učiteljem je zares zgledna in nam daje dragocen nauk. Razodeva popolno razpoložljivost v zvestobi do Jezusa, vse do istovetanja svoje usode z njegovo in željo, da bi z njim delili najhujšo preizkušnjo smrti. V resnici je najpomembnejše, da se nikoli ne ločimo od Jezusa. V ostalih evangelijih uporabljajo glagol hoditi za, da bi s tem izrazili, kamor gre Jezus, tja mora iti tudi njegov učenec. Na ta način je krščansko življenje določeno kot življenje z Jezusom Kristusom, življenje, ki ga moramo živeti skupaj z njim. Sveti Pavel piše nekaj podobnega, ko kristjanom v Korinto zagotavlja, vi prebivate v naših srcih, zedinjeni z nami tako, da z vami živimo in umrjemo. To, kar se dogaja med apostolom in njegovimi kristjani, mora seveda najprej veljati za odnos med kristjani in Jezusom. Skupaj umrjemo, skupaj živimo. V njegovem srcu prebivamo tako, kakor on prebiva v našem srcu. Tomaž drugič ukrepa v poročilo v zadnji večerji. Tukaj reče Jezus po napovedi svoje bližnje smrti, da odhaja, da bi učencem pripravil prostor in bodo tudi oni tam, kjer je on. In jim razloži, kam grem veste, pot ja poznate. Tukaj se oglasi Tomaž in reče, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako naj potem poznamo pot? Dejansko se s to svojo pripombo postavi na dokaj nizko raven razumevanja, a njegovo vprašanje je povod Jezusu, da izgovori znamenito besedo, jaz sem pot in resnica in življenje. To razodetje je torej prvotno namenjeno Tomažu, velja pa za nas vse in za vse čase. Vselej, ko slišimo ali beremo te besede, moramo biti v misli zraven Tomaža in si predstavljati, da Gospod tudi z nami govori tako, kakor je govoril z njim. Istočasno daje njegovo vprašanje tudi nam tako rekoč pravico, da Jezusa prosimo za pojasnila. Pogosto ga ne dojemamo. Imejmo pogum reči, ne razumem, Gospod, poslušaj me, pomagaj mi razumeti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o.

0: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo vabljeni k molitvi žalostnega dela Rožnega venca skupaj s sodelavci Karitas Preska Smlednik.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verjem Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križen bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta samogočnega, od dodorbo prišel soditi žive in mrtve.
2: Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, sajenje mesa in večno življenje. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam meči voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. Amen.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam.

0: hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Slovenski komorni zbor je zapel pesem Kozarja, zjutraj pesem Gregorja Riharja, skladatelja in organista, ki je bil zelo plodovit. Zložil je približno 550 pesmi. Dobro jutro, ura je 5:30. Poslušate Radio Ognišče, ura je 35 minut, na sporedu so prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Predlog zakona o skoku je v pripravi pred današnjim sestankom z generalno državno tožilko Katarino Bergant, povedal minister za pravosodje Mihael Zupančič. Po njegovih besedah je priprava predloga zakona za ministrstvo prioriteta številka ena.
1: Stoga še pripravi, ga še delamo. Se še trudimo, tako da bo res en dober zakon, pa da ne doživi usode zakona, ki nosi ime gospoda Šutarja.
0: Na vrhovnem državnem tožilstvu poudarjajo, da so zakonodajnimi spremembami na področju ustanovitve skoka seznanjeni zgolj iz medijev. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na vljudnostnem obisku sprejel veleposlanico Izraela v Sloveniji, pri čemer je odnose med državama označil za korektne. Veleposlanica je ob tem govorila o možnostih nadaljnega sodelovanja. V stranki Resnica pravijo, da bodo glede poslanca Borisa Miča ukrepali po odločitvah pristojnih organov. Predsednik Zoran Stevanovič poudarja, da bo moral Mič odstopiti, če bo spoznan za krivega ali ne bo izpolnil obveznosti do stranke. Do takrat zateve ne komentirajo. Sveti sedež je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov opozoril, da preprečevanje dostave humanitarne pomoči v Gazo predstavlja hudo kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Ob tem je znova potrdil finančno podporo Agenciji za pomoč palestinskim beguncem, ki že več kot 70 let zagotavlja izobraževanje, zdravstveno oskrbo in socialno pomoč milijonom palestincev. Sveti sedež je izrazil tudi globoko zaskrbljenost zaradi ubitih uslužbencev agencije ter napadov na njene objekte. V Srednje Afriški republiki je bil v ponedeljek pred župniščem ubit duhovnik Monga, glasnik miru. Bil je znan po svojem velikem prizadevanju za dialog in družbeno povezanost na enem najbolj ogroženih območij te afriške države, ki jo pretresajo nasilje zaradi etničnih napetosti, prisotnosti oboroženih skupin ter rivalstva za nadzor nad ozemljem in naravnimi viri. Športna novica. Rokometni in ostali športni navdušenci bodo lahko od danes naprej v Kopru spremljali Evropski rokometni festival Eurofest. Na njem bo sodelovalo 250 ekip iz 25 držav in več kot 3400 mladih športnikov. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj, na Primorskem do 30. Obeti, v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Ob petih po državi Kredarica pretežno jasno, 6 stopinj, severozahodnik piha v sunkih do 47 km na uro, Babno polje 8, Logatec 11 stopinj, toliko v Gornjem gradu, Kočevje 12 stopinj o petih zjutraj, Celje, Postojna, kjer je jasno, Mežica in Ravni na Koroškem 13 stopinj, Idrija 14, toliko v Črnomlju, Novo mesto jasno 15, takšno vreme v Murski Soboti o petih zjutraj, Kranj 15 stopinj, Maribor, Ajdovščina in Lendava 16, Ljubljana jasno 17, tako na Listci, Koper 25 stopinj o petih zjutraj. Večjih posebnosti na slovenskih cestah ni, je pa veliko delovnih zapor. Upoštevajte prometno signalizacijo. Želimo vam srečno in varno pot. Ura je 5:35 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

3. julij je tu. Dobro jutro, pa še veliko krat bomo izrekli ta pozdrav, saj nas je iz trenutka v trenutek več prebojenih. Zdaj je ura 5:39 minut, poslušate Radio Ognjišče, je bila noč posejana s prijetnimi sanjami, če prikimavate, naj sanje resničnost postanejo. Odprtih oči zremo v nov dan, upam, da nam bo danes v njem srce prepevalo, tako kot smo poslušali v pesmi Jadraj z menoj, ki jo je z Zlatimi muzikanti pela Irena Vrčkovnik. Dobro jutro, 20 minut pred 6. 3. julija z Radija Ognjišče kliče v vam, ki ste z nami, Jaka Korenjak v režiji, pred mikrofonom Nataša Ličen in v naslednjih nekaj minutkah Ditka Haberl, ki bo zapela, da se nad mestom že dani. Dnevi se zdaj še vedno zgodaj začno, zato lepo, da smo skupaj. Dobro jutro.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Vidim, da sem bila zelo neumna, ko sem se poročila s tabo.
2: Ja, vem, draga, vem, ampak veš, bil sem tako zaljubljen, da tega nisem opazil.

0: Telušteinzeit, takšen je bil naslov telepolke ansambla Svizci, mlade slovenske narodno-zabavne skupine z Gorenjske od leta 2023 delujejo skupaj Aleš Gašper, Boštjan Enej, Dejan in Urška. Predvsem polke in valčke v Avsenikovem slogu izvajajo, vadijo pa v Begonjah na Gorenjskem. In odkot njihovo ime? Preprosto izbrali so ga, ker je prepoznavno, izgovorljivo v tujini, kjer prav tako nastopajo. Svizci, torej tudi v tujini ga lahko izgovarjajo. Mi pa naprej, ura je 5:46 minut, smo že zazrti v današnjega svetnika dneva, med ostalimi je tudi Tomaž. Med najpogostejšimi moškimi imeni je ime Tomaž in tudi več svetnikov s tem imenom, no najbolj znan pa prav gotovo svetopisanski Tomaž, ki je bil eden od 12 Jezusovih apostolov, ni verjel, da je Jezus vstal od mrtvih in se je hotel o tem sam prepričati z dotikom. Zato je tudi dobil vzdevek neverni Tomaž in danes tako imenujemo človeka, ki ne verjame. Več o svetem Tomažu pa po pesmi skupine Nova Mana, Ljubezen.
1: Svetla.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Tretji julij, apostol Tomaž. Človeku, ki noče verjeti na besedo, ampak se hoče vsem prepričati na lastne oči, pravimo neverni Tomaž. Obnaša se namreč kot apostol Tomaž po Jezusovem vstajenju. Evangelist Janez pripoveduje, da se je Gospod po svojem vstajenju prvi večer prikazal svojim učencem, zbranim za zaprtimi vrati hiše, kjer so le nekaj dni poprej skupaj z Jezusom obhajali spominsko večerjo ob judovskem velikonočnem prazniku, ki je bila obenem zadnja večerja Jezusa kot človeka. Tomaža, pravi, ni bilo med njimi. Ko so mu drugi pripovedovali, da je Jezus vstal in se jim prikazal, jim je odvrnil: "Če ne vidim na njegovih rokah znamenja žebljev in ne vtaknem svojega prsta v rane od žebljev, že ne bom veroval." Čez 8 dni je ostali Gospod spet obiskal svoje učence. Tomažu je rekel: "Daj svojo roko in jo položi v mojo stran. In ne bodi neveren, temveč veren." Tedaj je Tomaž izpovedal vero z vzklikom: "Moj Gospod in moj Bog." Zaradi tega dogodka je Tomaž postal slaven, vendar pa o njem bolj malo vemo. Preden ga je Jezus poklical v svojo službo, je opravljal ribiški poklic ob Genezareškem jezeru. Prvi trije evangelisti, Matej, Marko in Luka, omenjajo Tomaža le v seznamih 12 apostolov, več pozornosti pa mu posveti evangelist Janez, ki ga v svoje poročilo o Jezusovem življenju in delovanju vplete 4-krat. Prvič tedaj, ko Tomaž izrazi svojo pripravljenost iti z Jezusom v smrtno nevarnost, ko gre v Betanijo k Lazarju. Drugič, med Jezusovim poslovilnim govorom pri zadnji večeriji, ko Tomaž, poslavljajočemu se Jezusu, upade v besedo in pravi, da oni ne vedo, kam gre. Najdaljši je tretji odlomek o Tomažu, omenjen na začetku. Četrtič in zadnjič pa Janez omenja Tomaža kot enega izmed 7 apostolov, ki se jim je ostali Gospod prikazal, ko so na Genezareškem jezeru lovili ribe. Janez 3-krat navaja Tomažev vzdevek Dvojček, kar je dejansko le prevod njegovega imena, kajti ime Tomaž izhaja iz aramejske besede Toma, s pomenom Dvojček. Prakrščansko poročilo ve povedati, da je apostol Tomaž po Jezusovemu nebohodu in prihodu Svetega Duha deloval na Bližnjem vzhodu in prišel celo do Indije. Umrl naj bi mučeniške smrti v kraju Majlapur. Prebodli so ga sulico ali z mečem. Indijska cerkev se ponaša, da je njen ustanovitelj Sveti Tomaž. Zato indijske kristjane pogosto imenujejo Tomaževi kristjani.

Predstavljamo vsebine za 3. julij. Na radiju Ognišče boste med ostalimi vsebinami slišali tudi pogovor v svetovalnici s psihologinjo doktorico Majo Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V sklopu predstavitve mobilne aplikacije Veš, kaj piješ, bo govorila o problematiki alkohola oziroma tako imenovanih brezalkoholnih pijač. So res brez alkohola? So primerne za otroke? Ob 8. vabljeni k sodelovanju tudi s svojimi vprašanji. Psihoterapevt in supervizor dr. Bogdan Polajner bo v rubriki Življenje išče pot ob 9.20 pojasnil, kako vpliva neurejen vzgojni slog in zasvojenost staršev na otrokov razvoj. Včasih je treba preprosto oditi in zapustiti nezdravo okolje, ki ne omogoča ozdravitve, ob 9.20 povabljeni. Komentar tedna pripravlja Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor. Prisluhnite mu ob 14.30 minut. V prvih julijskih doživetjih popoldne ob 17. bomo gledali v nočno nebo in proti 12. avgustu, ko bo luna zagrnila sonce. V Španiji popolnoma, pri nas delno, a dovolj, da bomo lahko začutili dih vesolja. Zgodba se bo nadaljevala 28. avgusta z luninim mrkom, ko bo Zemlja za trenutek postala glavni igralec. Kaj ti pojavi razkrivajo o našem mestu v vesolju? V oddaji popoldne zanimivosti nočnega neba se nam bo pridružil profesor dr. Tomaž Cvitar. Razložil bo, kako opazovati, kako razumeti in doživeti omenjena nebesna dogodka ob 17. V prvo julijsko oddajo petko večer prihaja izjemna pevka z mojstrsko tehniko in vrhunsko interpretacijo. Nina Strnad je pred kratkim izdala svoj avtorski album s preprostim naslovom Iskreno. In zelo iskren bo tudi nocojšnji pogovor z njo ob 20. V oddaji Ritem srca se iz tedna v teden oziramo med novosti in zanimivosti iz sveta sodobne krščanske glasbe, nocoj se bomo prepustili nekaterim najbolj odmevnim izidom zadnjih tednov. Z nami bodo Switch Foot, Matt Marr, For King and Country, pa Jamie

0: McDonald in tudi hrvaški Ajvan. Utripajte z nami tudi vi in spoznavajte sodobno krščansko glasbo nocoj ob 21:30. Za pesmi Vse ure vmes pa je poskrbel Miha Močnik. Dobro jutro ob 6:03.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

Lepa naša je obala in alpski kvintet, hvaležni za teh približno 40 kilometrov in kot je za vso našo domovino značilno, nam tudi, čeprav v svetovnem merilu kratek obalni pas, nudi številne naravne lepote in posebnosti. Je pa trenutna temperatura morja ob slovenski obali skoraj 30 stopinj, kar je za konec začetek julija lahko rečemo izjemno visoko, takšne vrednosti. No, ampak do teh prihaja vse pogosteje zaradi segrevanja tudi Jadranskega morja in pogostejših vročinskih valov. Ampak vsem, ki ste pri morju, vam želimo tudi danes prijeten dan in ta konec tedna bodo oči vse javnosti zazrte proti obali, kajti začel se bo festival letošnji Melodije morja in sonca ta konec tedna. Ura je 6:08, tudi mi bomo poskrbeli za to, da bo veliko glasbe, kajti tudi na našem radiju naj se pozna, da je poletje, da so počitnice. Sproti pa seveda preverjamo, kako je z vremenom, prav kmalu se tudi povežemo z danes dežurnim prognostikom. Večinoma sončno bo danes, čez dan pa nekaj občasne zmerne oblačnosti. Na Primorskem temperatura zraka 30 stopinj, drugod pa čez dan od 24 do 29 stopinj. Če le preverimo na hitro, kolikšne so temperature, vsaj v petih so bile takšne, v Slovenj Gradcu 11 stopinj, Hrastnik 14, v Ljubljani 17. Ni posebnosti na slovenskih cestah, če izozamemo, da je veliko delovnih zapor. Srečno, previdno in varno na cestah. Ura pa 6:09.

Tako so bili fantje z vseh vetrov, ki so nas spodbudili vzemi si čas, postoj vsaj malo za drobne stvari, za dobre ljudi, in če tudi mi nekoliko postojimo, da ne bomo šli prehitro naprej, pa se ustavljam še pri prejšnji pesmi, ki je bila pred 4 leti tudi pesem del festivala Melodije morja in sonca leta 2022 San Diego in Človek mora imeti sanje. Za sanje vemo, da so zelo pomembne, brez njih ni poti, so morda le koraki. Prav sanje nam dajejo smer, motivacijo, tudi občutek smisla. Danes je 3. julij, poseben dan za rudarje Šaleške doline in pa Velenja. Točno ob 6. so začeli budnico v Šaleški dolini, tamkajšnji godbeniki, rudarski. Z rudarsko parado bodo danes tudi praznovali, celotno mesto bo v tem prazniku dnevu rudarjev danes. V spomin na leta 1934, ko je bila stavka zasavskih rudarjev, zato danes, 3. julij, dan rudarjev. In ob 6. torej praznik z budnico pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. S tem ali z njo so začeli rudarski praznik in z naše strani vsem rudarjem tudi pozdrav. Tole je Avsenikova, igra pa rudarska pihalna godba Velenje. In lepo praznujte današnji praznik, ura 6 in 16 minut.

Rudarska pihalna godba Velenje, slovenski pozdrav, pesem Slavka Avsenika. Za vse, ki danes praznujete, ste prešerno razpoloženi, ker je dan rudarjev v naši državi. Praznik, največji v Šaleški dolini in v Velenju, praznuje vse mesto z uniformirano rudarsko parado in rudarsko godbo ter s prireditvijo Skok čez kožo, v premogovniku pa je dela prost dan. To je bil naš pozdrav vsem rudarjem in pa tistim, ki so kakorkoli povezani s tem poklicem in s tem plemenitim delom. Ob 6:19 dan je že kar nekaj časa po konci, sonce je ušlo pred več kot uro nazaj, o 5:16 zaide pa 4 minute pred 9:00 zvečer, po 15:40 izrabite te dolge dneve. 6:21, dobro jutro.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez 7 minut bo 6:30, z nami to jutro Eva Bezek, meteorologinja, danes pa dežurna prognostičarka. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pozdravljeni. Preverili smo že, kolikšna je temperatura morja ob naši obali in ni razlike. Kolikor bo ozračje, tolikšna bo temperatura tudi morja. Pri 30 stopinjah smo. Tudi za vas, kaj ne, Eva, za vašo stroko je to kar precej visoka številka.
2: Ja, temperatura morja je kar visoka. Sem pričakovala, da se bo v prejšnjih dneh, ki so bila malce bolj nevihtna, kaj pohladilo, no, ampak se nekako ni. Bo pa temperatura morja nekako ostajala pri tem, namreč čez dan bo ob morju tam nekje 30 do 31 stopinj, v naslednjih dneh, ki bodo sončni dnevi, drugod bolj v notranjosti Slovenije, no pa vseeno smo malce nižji s temperaturami, tam nekje 24 do 29 stopinj danes in jutri in podobno tudi v nedeljo.
1: V nedeljo kakšna posebnost, če gremo v gorski svet, kam bliže v obali, kakšna posebna z vaše strani informacija, je treba biti pozoren na kakšne nevihtne oblake ali kaj podobnega ali ne, precej stabilno ozračje v teh dneh?
2: Torej danes in jutri bo kar stabilno, danes nekaj kopaste oblačnosti, no, tudi v gorah. Potem pa v nedeljo se bo od severa nekako malce pooblačilo. V hribovitem svetu bo popoldan možna kakšna ploha ali nevihta, ampak to se potem bolj splača pogledati še tudi jutri, seveda. Kar pa se tiče tako splošno, torej vseh, ki bomo v notranjosti Slovenije ali pa tudi na obali, no, bo pa brez posebnosti.
1: Brez posebnosti, vseeno pa verjetno opozarjava na visoke temperature. Upam, da zdaj že vemo, kako poskrbeti za dobro počutje, kaj ne ob teh razgretih dneh.
2: Tako je.
1: Hvala lepa, Eva Bez, za kratko jedrnato. Vam tudi želimo, naj bo lep poletni dan.
2: Hvala, lepo zdrav.
1: Srečno. Še 4 minute dobro vstajajo do drugih jutranjih poročil. Dobro jutro z Radija Ognišče.

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 6:30 minut pol sedmih, čas za druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je po zavrnitvi dnevnega reda seje, na kateri bi odredili dve parlamentarni preiskavi, navedbe opozicije o nedelovanju glasovalnih naprav označil za lažne. Prvaku Levice Luki Mescu očita, da je poslanki Tini Brecel ukazal naj ne glasuje. Poslanka je navedbe zavrnila z besedami, da je zagotovo pritisnila gumb na glasovalni napravi. Zakaj ta ni zabeležila glasu, pa je po njenih besedah vprašanje tehnične službe. V ponedeljek popoldne se bo v Strasbourgu začelo novo plenarno zasedanje. Evropski poslanci bodo glasovali o novi zakonodaji za ukrepitev pravic letalskih potnikov.
1: Z novo zakonodajo, do katere so prišli po večletnih prizadevanjih, želijo izboljšati zaščito potnikov in razjasniti pravila o odškodninah za zamude in odpovedi. Poslanci bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden ocenili tudi napredek Ukrajine, Moldavije in Srbije na poti k članstvu v Evropski uniji. Irska pa bo parlamentu ob prevzemu 6-mesečnega predsedovanja Svetu Evropske unije predstavila svoje prednostne naloge.
0: V Izraelu so s spominskimi slovesnostmi in protesti obeležili 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada na Izrael, v katerem so pripadniki islamističnega terorističnega palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 ubili več kot 1200 ljudi. Obletnica je minila ob globokih nesoglasjih in zavrnitvi vlade, da bi ustanovila državno preiskovalno komisijo napada, ki je sprožil uničujočo vojno v Gazi. Dikasterij za nauk vere je po škofovskih posvečenjih brez papeškega dovoljenja izobčil 2 škofa in 4 novoposvečene škofe duhovniškega bratstva svetega Pija X. Posvečenja je označil za razkolniško dejanje, vernike pa ob tem pozval, naj ostanejo v občestvu s papežem in se ne udeležujejo dejavnosti bratstva. Večini med nami je samoumevno, da imamo dom in vse, kar spada pod to besedo, osnovna varnost in odnosi z našimi bližnjimi. Žal to ne velja za številne brezdomce, ki živijo na cestah in zasilnih bivališčih. Zanje že 20 let predano skrbijo pri društvu prostovoljcev Vincencijeva zveza Dobrote, kjer deluje Janja Završnik. Za naš radio je povedala, da so skupaj z brezdomci pripravili praznovanje.
2: In so bili ponosni na to prehojeno pot. Seveda redko kdo od brezdomcev je oznamil od vsega začetka, vendar se vsi čutijo, da so del te poti. Tudi tisti, ki so prišli pred kratkim in so se pred kratkim pridružili. Tako da smo bili več kot uro pa pol skupaj v miru, v veselju in smo lepo obujali spomine in si tudi zaželeli, da bi šli skupaj naprej.
0: V dnevni center v Plečnikovem podhodu vsak dan sprejmejo do 100 oseb. Nudijo jim zajtrk, kosilo, malico in večerjo. Na voljo je tudi osnovna zdravstvena pomoč, skrb za higieno in oblačila. Eva Bezek, danes dežurna prognostičarka meteorologinja, je napovedala, da bo danes tudi jutri večinoma sončno, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno. Najvišje temperature od 24 do 29, na Primorskem do 30 stopinj. Kakšno vreme je bilo ob 6 po državi? Kredarica zmerno oblačno 6 stopinj, severozahodnik piha v sunkih do 50 km na uro, Rateče in Slovengradec 10 stopinj, v Slovengradcu je jasno jutro, Bohinjska Češnica 12, Celje in Ravne na Koroškem 13 stopinj, Postojna jasno 14, Idrija, Črnomelj, tudi Hrastnik 14 stopinj, Novo mesto jasno ob 6 zjutraj 15, Ljubljana in Murska Sobota jasno 16 stopinj, v Lendavi 16, Nova Gorica 18, Pohorje 21 ob 6 zjutraj, v Kopru pa 23 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pneumatika na vozišču ovira promet. Vozite previdno in srečno poželimo. Čez nekaj sekund ura bo 6:35.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

Tako ansambel Lojzeta Slaka, 8 minut je čez pol sedmo, tako živahno so igrali, da verjamem, ste mnogi z veseljem bolj radostno pokukali proti novemu dnevu, tudi pri nas vse več radijcev je. Dan je tu in dan se začenja. Naj bo dan kot pot prelepih sanj. O tem pa Anja Istenič. Dobro jutro ob 6 in 38 minut.

No, lepo upam, da tudi vas prevzamejo melodije, ki jih je zbral Miha za današnji poletni dan 3. julije. Včeraj smo dobili informacijo, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve imenovala Jožeta Dežmana, univerzitetnega diplomiranega zgodovinarja, filozofa, ki je dejaven kot zgodovinar, muzealec in publicist, tudi na našem radiju pogost sogovornik, funkcijo prevzema. Upravljal jo bo vse do imenovanja direktorja po izvedenem javnem razpisu oziroma najdlje do vključno 1. julija leta 2027. Za spomin vemo, da ni stalen, čeprav se nam zdi tako, ampak se spreminja. Zato je vredno posebej narodni spomin zapisati, dokumentirati, da se izognemo potvarjanjem. V Polki živi spomin pa Štajerskih 7. 18 minut do 7. ure.

Če bi zdaj že plesali, bi nam bilo vroče, tudi pri nas vročinski val, pa ne samo pri nas, tudi marsikod drugod po svetu, tako tudi na vzhodu Združenih držav Amerike. Več milijonov prebivalcev je zajel vročinski val, nekaj dni bo trajal in v Združenih državah Amerike vemo, da se približujejo tudi prazniku in to praznično vročino ob dnevu neodvisnosti spremlja torej tudi visoka vlažnost. Oblasti opozarjajo na pričakovane izpade električne energije zaradi okrepljene uporabe klimatskih naprav. Če preverimo, kolikšne pa so te stopinje, v New Yorku včeraj 37 stopinj, v prestolnici Washington pa so temperature že presegle 40 stopinj Celzija in Washington Post poroča, da je trenutno bolj vroče to mesto, torej Washington, kot pa 99% preostalega sveta. Tudi pri nas kar visoke temperature, vse do nedelje, potem bomo videli, kako bo naprej, skratka v poletju smo v takšnem žgočem, zato verjamem, da zelo dobro dene, če nimate kje v bližini vode, zdaj je še čas, da prezračite prostore, potem pa zaprete, zatemnite, lahko pa se osvežimo tudi s pesmimi. Neca Falk in Edwin Fliser skupaj v tej zim zeleni Plavo morje je moj dom. Bo vsaj deloma poskrbela za osvežitev. 14 minut je do 7. Dobro jutro, danes 3. julij, vi pa poslušate Radio Ognjišče.

10 minut do 7 je, letošnje leto je leto svetega Frančiška, zato so duhovne misli, ki jih poslušamo letos, v veliki meri oblikovala besedila samega svetnika, mineva 800 let od njegove smrti. Naslov današnje, ki je pred nami in jo bomo slišali čez nekaj minut, je Moj Bog, hvalim te in poveličujem. Če je pri latinskem glagolu laudare, ki opisuje hvalo in poveličanje, v spredju glasnost, pa je pri slovenskem v spredju zahvaljevanje, hvalim te. No več o tem pa v duhovni misli takoj po skladbi Srce Saša Mugrlija in Roberta Roliha. Dobro jutro z Radija Ognišče.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 3. julij. Moj Bog, hvalim te in poveličujem.
2: Če je pri latinskem glagolu laudare, ki opisuje hvalo in poveličevanje, v ospredju glasnost, pa je pri slovenskem v ospredju zahvaljevanje. Hvalim te. Hvaliti Boga in se mu ob tem zahvaljevati je del vere, saj nas z njim povezuje. Pa tudi duhovne hrane, saj je hvala njegovih lastnosti hrana naših duš. O tem bi morali razmišljati, ko hvalimo koga tu na zemlji. Kakšni so razlogi za to? Ker je uspešen, sposoben, dober? Prav o tem govori Jezusovo naročilo. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Resnično, povem vam, dobili so svoje plačilo. Prav je, da hvalimo in pohvalimo, saj s tem podpiramo drug drugega. Vendar bodimo pozorni na to, da s človekom podpremo tudi njegova dejanja. S hvalo pa na poseben način hranimo svojo notranjost. Se vam ne zdi, da je življenjskega pomena, kakšen meni izbiramo svojim dušam? Za razločevanje bo na mestu vers iz Frančiškove sončne pesmi. Hvaljen moj Gospod v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo in prenašajo slabosti in trpljenje.

Blagor ranjenim pesem s tem naslovom in skupina Spes, no, če najdejo svetlobo, upanje v njem, blagor njem. Danes je v sklopu, vemo, ker je prvi julijski petek, znova sveta maša pri Frančiškanih na Trumostovju ob 19. Mučenci med Slovenci, pela bo dekliška vokalna skupina pod umetniškim vodstvom Mihe Zupanca Kovača, nocojšnja bo 28. od 30. svetih maš, ki jih pripravlja pobuda Vse posvojitev in se na 30 zaporednih prvih petkov darujejo za slovenske mučence, ki so v postopku za beatifikacijo. Svetniške kandidate s pesmijo predstavlja Gregor Čušin. Kako pesmi interpretira, tudi na našem radiju slišite v oddajah z naslovom Otok. Petek je v svetovalnici, danes omenimo, da bomo izpostavili predvsem problematične pijače, ki se sicer oglašujejo, da so brez alkohola. Nam bo strokovnjakinja povedala, na kaj je treba biti vendarle previden in pozoren ob osmih. Doktorica Maja Roškar prihaja v gosti. Večinoma sončen bo današnji petek, 3. julij je, čez dan bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, temperature od 24 do 29 stopinj na Primorskem do 30. Okvarjeno vozilo, zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem zahod proti Ljubljani. Na Pomurski avtocesti pri Turnišču pa živali ovirajo promet. Bodite previdni tudi na Štajerski avtocesti pred Slivnico proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet. Ura 7:10.

Približno 2 uri v noči, ki je pred nami, bomo lahko občudovali zvezde. Nekaj pred polnočjo bo namreč ušla luna, ki je še vedno precej okrogla in tudi svetla. Lahko pa že na našem radiju opazujete nočno nebo. Sodelavec Blaž Lesnik pripravlja znova še eno od zanimivih oddaj. S kom in o čem? Gledali bomo proti luni, ki bo 12. avgusta zagrnila sonce. V Španiji bo popolni lunin mrk, pri nas pa delni. A dovolj, da bomo lahko začutili ta dih vesolja. O luninem mrku, torej danes popoldne ob 17. v doživetjih narave. Bo lepo, zvezdnato nebo, morda pa ob 20. tudi nad Ižakovci, kjer bo nastopil nocoj slovenski sin ali slovenskega naroda sin pod poletnim nebom. To bo otok ljubezni, to ne bodo sanje, tudi ne bo Jamajka, ampak bo delo glasbenika, ki je tudi pripovedovalec, prevajalec, poznavalec glasbene zgodovine, skratka človek, ki je slovensko glasbo vedno znal povezovati s svetom. In prav zato je nocojšnji nastop naslovil kot slovenskega naroda sin pod poletnim nebom. Ižakovci pa je kraj, če boste šli nocoj tja ob 20. ga boste slišali, pri nas pa že zdaj v jetru. Dobro jutro in dober dan!

0: V soboto 4. julija ob 17. bo naš gost akademski kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev.
1: Komplementarno se pravzaprav začne z prvo Mojzesovo knjigo. Ne? Bog je formiral in dan in noč in kopno je ločil od voda in svetlobo je ločil od teme. To je ta komplementarnost, to je prvi korak, ki ga nekdo lahko naredi in ki je pravzaprav popolnoma svoboden.
0: Prisluhnite jutri ob 17. ali v ponovitvi v nedeljo ob 22. uri.

Modrijane smo poslušali ura 7 in skoraj 22 minut, danes je 3. julij, pa spomnimo, da je to tudi dan brez plastičnih vrečk, kot alternativo imamo marsikaj na voljo. Namen današnjega dneva je seveda osveščanje o vplivu plastičnih vrečk na okolje, današnji dan spodbuja rabo trajnejših alternativ, kot so platnene ali drugačne, večkrat uporabne vrečke, tudi košare, cekarje, tako smo rekli, včasih smo seboj nosili. No, možnosti je več, če nam je le mar do okolja. 8 minut je do pol osmih.

Poletje je obdobje številnih dogodkov. Včeraj popoldne je naša gostja povabila v Kamniški park na večerni dogodek. V Kranju se začenja festival Teden mladih, odvija se, kot vemo, jazz festival, pa številni drugi glasbeni dogodki. Vsakodnevno vas na marsikaj povabimo tudi mi, takole radijski spikarji, povezovalci, napovedovalci ali pa naši kolegi v radijskih oddajah in rubrikah. Če ponovimo, v Velenju in Šaleški dolini praznujajo danes svoj dan rudarji. No, pod najvišjimi vrhovi naše domovine v Kranjski gori pa bo popoldne mala šola filma, s to se bo začel mednarodni otroški filmski festival. In ko smo že pri mladih, spomnimo še na to Zimzeleno. 3 minute do 7:30. Lidija Kodrič.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
2: Ura je 37 minut pol osmih, poslušate Radio Ognišče in tretje jutranje poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Vlada je v medresorsko usklajevanje poslala osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu, s katerim želi na nov sklad prenesti upravljanje večine državnih kapitalskih naložb. Sklad naj bi po pisanju medijev prevzel naložbe, ki jih zdaj upravljajo Slovenski državni holding, kapitalska družba, družba za svetovanje in upravljanje ter nepremičninski sklad.
3: Po predlogu bi z uveljavitvijo zakona prenehal mandat nadzornemu svetu in upravi SDH, vlada pa bi imenovala začasno upravo novega sklada. 9-članski nadzorni svet bi sestavljali predstavniki, ki bi jih večinoma imenovala vlada oziroma državni zbor. Knjigovodska vrednost državnih naložb, ki naj bi jih prevzel sklad, znaša približno 14 milijard evrov. Ustanovitev nacionalnega demografskega sklada je bila ena od predvolilnih obljub SDS in je zapisana tudi v koalicijski pogodbi vladajo koalicije, ki jo poleg SDS sestavljajo še NSI, SLS Fokus in Demokrati. Predlog podobnega zakona je sicer leta 2021 pripravila že tretja Janševa vlada, vendar zaradi nasprotovanja opozicije, sindikatov in dela strokovne javnosti ni bil sprejet.
2: V Sloveniji teče zbiranje podpisov pod pobudo, ki opozarja na domnevne politične pritiske in zlorabo policije v politične namene. Pobudniki menijo, da morajo organi pregona delovati neodvisno od vsakokratne oblasti ter pozivajo k večji zaščiti pravne države in zaupanja javnosti v institucije. Da naj pri podpisih volivci ne nasedajo lažem, predlagatelja je dejala poslanka Resnice Katja Kokot.
4: Torej, novela zakona pa prinaša to, da lahko ta, ki je pač preiskovan v tej preiskovalni komisiji, pač po koncu preiskave vloži pritožbo na upravno sodišče in potem posledično tudi na vrhovno sodišče. V bistvu samo ureja to, kar je zdaj nekak nezakonito stanje. Tako da jaz pa ne razumem več teh manipulacij, no. Ker to niti ni policija, niti to nima vpliva z vašimi otroci ali pa z nekimi pridobljenimi pravicami, dajte ne se smešiti. No. Najprej preverite, zakaj se gre, pa potem v bistvu, bom rekla, neko propagando delajte. To zdaj posebej leti na vse neke umetnike pa estradnike z nekimi videi. Glejte, dajte, no, ne se smešiti, dajte ne preveriti, zakaj se sploh gre. Vi v bistvu pozivate ljudi k temu, da naj se političnih funkcionarjev ne preiskuje za neko politično odgovornost. Kaj to sploh pove vam? To pač pomeni, da politiki naj ne odgovarjajo za svoja dejanja ali kako.
2: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je potrdil, da je zaradi aktivizmov v vsebini ustavil razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v kmetijstvu. Napovedal je pripravo novega razpisa, usklajenega s potrebami kmetov in stroke. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu namerava zaradi pomankljive delovne etike izključiti evropskega poslanca iz vrst SDS Branka Grimsa. Vodja slovenske delegacije politične skupine Romana Tomc je sporočila, da namero stranke obžaluje. Dodala je, da so storili vse, da bi se temu izognili. Vlada je sprejela sklep o imenovanju članov Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Za predsednika komisije je imenovala dr. Mitjo Ferenca. Komisija obravnava vprašanja prikritih grobišč ter sodeluje pri njihovem evidentiranju in urejanju. Visoka zunanje, politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjana Krišto sta v Sarajevu poudarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z Unijo. Zavzeli sta se tudi za njihovo pospešitev. Komisarka je ob tem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev.
5: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: O vremenu danes dežurna prognostičarka, meteorologinja Eva Bezek.
6: Torej danes in jutri bo kar stabilno, danes nekaj kopaste oblačnosti, no, tudi v gorah. Potem pa v nedeljo se bo od severa nekako malce pooblačilo. V hribovitem svetu bo popoldan možna kakšna ploha ali nevihta, ampak to se potem bolj splača pogledati še tudi jutri, seveda. Kar pa se tiče tako splošno, torej vseh, ki bomo v notranjosti Slovenije ali pa tudi na obali, no, bo pa čez dan ob morju tam nekje 30 do 31 stopinj v naslednjih dneh, ki bodo sončni dnevi. Drugod bolj v notranjosti Slovenije, no pa vseeno smo malce nižji s temperaturami, tam nekje 24 do 29 stopinj danes in jutri in podobno tudi v nedeljo.
2: Ob sedmih pa je bilo po državi v Ratečah 11 stopinj, v Slovengradcu pretežno oblačno petkovo jutro 13, toliko na Babnem polju, Ilirska Bistrica, Idrija, Kočevje, Bohinjska Češnica, Jezersko in Gornji grad 14, Logatec, Hrastnik, Gorenja vas, Mežica, Ravne na Koroškem 15 stopinj ob sedmih zjutraj, Celje, Tolmin, Metlika, Litija, Rogaška Slatina in Podčetrtek 16. Novo mesto jasno 17, takšno vreme v Postojni ob sedmih zjutraj je bilo, Ajdovščina, tudi Trebnje, Črnomelj in Kranj 17 stopinj. Ljubljana jasno pri 18 stopinjah, Maribor, Vrhnika, Lendava 18 stopinj, jasno v Murski Soboti 19, Velenje in Ptuj, tudi Listca 19, Nova Gorica 20 stopinj, v Kopru 21, Slovenske Konjice 22, najtopleje ob sedmih zjutraj pa na Pohorju 23 stopinj Celzija.
7: Prometno-informacijski center.
8: Ja, lepo jutro. Pravkar so zaprli cesto zaradi prometne nesreče, in sicer Celje, Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelem. Kar se pa tiče jutranje Konjice, to jutro ne beležimo, skratka lahko rečemo, po državni cestah promet poteka tekoče brez večjih daljših zastojev. So pa ovire na naslednjih odsekih. Okvare vozil, kjer je zaprt počasni pas, in sicer na primorski avtocesti med Senožičami in Nanos proti Ljubljani, ter na dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem zahod prav tako proti Ljubljani. Na pomorski avtocesti pri Turnišu živali ovirajo promet, na štajerski avtocesti pred Slivnico proti Mariboru, tu pa predmeti na vozišču prav tako ovirajo promet. Pa naj še omenimo delovno zaporo ta vikend. Vipavska hitra cesta bo od sobote od 5. ure dalje, pa vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj, zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz v tem času bo po sporedni regionalni cesti. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
2: Ura je 7:38 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini. A ta bo zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni. Zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agenciji agencija-oskar.si.

V Ljubljano prihaja ameriški zbor Labyrinth Choir. V četrtek 9. julija ob 19:30 bo cerkev svetega Jakoba napolnila zborovska glasba. Večer Pojte o sanjah prinaša glasbo o upanju, pogumu in lepih stvareh, ki nas držijo po konci. Labyrinth Choir 9. julija ob 19:30 v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Vstop je prost.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. Knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.

se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto po

0: našel bom pot domov.
1: Ujemite svoj val, ujemite valove Radia Ognjišče.

0: sobotni katehezi Zdravilna beseda bomo govorili o dobrem in zlu. Duhovni učitelji pravijo, da resnična svoboda ni v tem, da se odločamo med dobrim in slabim, temveč da se vedno odločimo za dobro. Takole razmišlja Darja Brecelj i Pavec.
1: Ko Pavel pove, vsi so grešili in so brez Božje slave. To je en tak težka misel. Človek je predvsem nagnjen, da išče zlo v drugih. Zelo veliko krat se osredotočamo na slabe novice, slabe voditelje, slabe vzore. Težko nam je sprejeti, da se zlo, da se ta bitka med zlim in dobrim dogaja v meni, najprej v meni. Nekje je C.S. Lewis povedal v pismu Izkušenega hudiča, namignil je temu mlademu demončku, preusmeri človeka k slabim novicam, da se bo ukvarjal z poročili in bo pozabil, da je on tisti, ki prvi lahko ustavi zlo v sebi.
0: Prisluhnite njej in Glorie Forjan jutri v sobotnem duhovnem večeru ob 21.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Na današnji dan leta 1952 se je rodila ameriška pevka irskih korenin Laura Brannigan. Poznana je po uspešnicah Gloria iz leta 1982, Self Control, ki jo je izdala dve leti pozneje, Power of Love, How Am I Supposed to Live Without You in drugih. Gloria je bila na prvem mestu Billboardove lestvice najboljših 100 kar 36 tednov in je prinesla nominacijo za Grammyja v kategoriji najboljše ženske pop izvajalke. To je bila prva od štirih nominacij v njeni karieri. Self Control, ki jo bomo tudi slišali, pa je popularna postala tudi zaradi akcijske videoigrice Grand Theft Auto. Laura Brannigan je umrla 26. avgusta leta 2004 zaradi možganskega aneurizma.

0: uspešnice vaše in naše mladosti. Da bo dan nasmejan.
1: Vidim, da sem bila zelo neumna, ko sem se poročila s tabo.
2: Ja, vem, draga, vem, ampak veš, bil sem tako zaljubljen, da tega nisem opazil.

0: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
1: V Kočevju na 102,5 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v svetovalnici. Na pogovor smo povabili doktorico Majo Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
3: O alkoholu bomo govorili, ampak s povsem drugačnim ozadjem. Če opiševa najprej program Veš, kaj piješ, financira ga Ministrstvo za zdravje, izvajajo ga Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju Zvezo potrošnikov Slovenije, Inštitutom Jožef Štefan in pa Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Z inštituta prihajate vi, doktorica Maja Roškar. Pomembnost tega programa Veš, kaj piješ, ga najprej osvetliva.
4: Gre za program, ki že nekak ime pove Veš, kaj piješ. Ne? Torej, ugotovili smo, da obstaja težava, da na alkoholnih pijačah ni vseh navedb, kaj te pijače vsebujejo. In tudi prebivalci so v bistvu veliko vprašanj zastavljali o tem, kaj pa zdaj je v teh pijačah. In na to pobudo je nastal projekt Veš, kaj piješ, ki skuša prebivalce opolnomočiti oziroma jim podati informacije o tem, kaj se skriva v alkoholnih pijačah. Tako da nastala je v okviru tega programa znotraj aplikacije, ki je brezplačna in si jo lahko posamezniki snamejo. Gre za aplikacijo Veš, kaj ješ. Preprosto zato, da si aplikacijo snamete na svoj telefon, poskenirate alkoholno pijačo in v tej aplikaciji se vam prikaže, kaj vse je v tej pijači, torej neka energijska vrednost pijače in podobno. Torej z namenom večjega ozaveščanja o tem, kaj se skriva v alkoholnih pijačah.
3: Še podrobneje nam boste razložili, tudi če je predstavljeno kot pijača brez alkohola, brez alkoholna pijača, ni rečeno, da to drži, da je to resnica, več o tem poznaje. Pa kar začniva pri statistiki, kje je Slovenija, to je treba vedno znova opozarjati in opominjati po porabi čistega alkohola na prebivalca.
4: Poraba čistega alkohola na prebivalca, mi vzamemo en tak kazalnik, prebivalec, ki je starejši od 15 let, je v bistvu v Sloveniji zelo visoka. Zdaj, če bi si nekak cel svet predstavljali, je v bistvu evropska regija tista, kjer je poraba alkohola najvišja. In zdaj, če bi znotraj te evropske regije pogledali Slovenijo, pa vidimo, da v bistvu vse skozi Slovenija presega evropsko povprečje po porabi čistega alkohola. Tako da res sodimo svetovno gledano v neko področje sveta, kjer je poraba alkohola zelo visoka in pa tudi dostopnost do alkohola. Ne vemo, da v bistvu je alkohol se prodaja v vseh trgovinah, nimamo težav z dostopom do njega. Zelo pogosto tudi otroci, mladostniki dostopajo, pa se doskrat jezimo na inšpekcijske službe, ampak mi pa ugotavljamo v pogovorih z mladimi, da alkohol zelo pogosto dobijo tudi doma.
3: Če bi prav to sem imela zdaj v mislih, če bi odprli omarice po svojih domovih, koliko domov je povsem brez alkohola? Tudi to bi bil zanimiv podatek.
4: Ja, to bi bil zelo zanimiv. Zdaj, te statistike seveda pri nas na inštitutu ne vodimo, ampak
3: lahko se vsak
4: zase pogleda, da je v bistvu alkohol zelo dostopen, zelo velikrat je doma v nekih posebnih omarah, viden, ne, zelo radi ga tako nekako razstavimo. Tako da v bistvu ta vidnost alkohola, prisotnost pri različnih življenjskih dogodkih, srečnih, nesrečnih, zelo nekako

0: vedno pritiče. Ne? In v bistvu tukaj se včasih sploh ne vprašamo, če morda bi pa kak dogodek lahko tudi brez alkohola preživeli, pa se imeli fajn. No, se mi zdi tudi mogoče ta premislek lahko danes narediva.
1: Skoraj da kot nek uvodni pozdrav ali pa nek uvodni pristop. Ponudiš alkohol, potem pa stečejo stvari naprej.
0: Tako je. Ne? Mi rečemo, da smo družba, ki je zelo mokra. Ne? Kar sva rekle, pomeni to, da je alkohol zelo prisoten. Mi tudi vidimo v naših raziskavah, da večina prebivalcev več kot 75% poroča, da so v zadnjem letu vsaj enkrat pili alkohol. In alkohol je neko družbeno vezivo, ki nam nekako kratkoročno pomaga, da se sprostimo, ampak mi vemo, da na dolgi rok je pa povezan z mnogimi težavami, z večjo tesnobo, z večjo depresijo, ne nazadnje tudi s pogostejšim samomorilnim vedenjem. Zelo velik neke škode nam v resnici povzroča.
1: No, tudi na tem področju ste vi kar poznavalka, ker je bilo tudi vaše prvo poklicno področje, kaj ne, zakaj si ljudje vzamejo življenje. Doktorica Maja Roškar, zdaj pa kar pojdiva k tematiki, zaradi katere smo se v prvi vrsti tudi srečali v našem studiju. Vročina je in v poletnem času se radi osvežimo in potem si rečemo, bomo naredili pa nekaj zase in bomo šli v nakup brezalkoholnih pijač. Kakšna je resnica v ozadju?
0: Brezalkoholne pijače, ki se v Sloveniji oglašujejo, ni nujno, da so povsem brez alkohola. In sicer zato, ker slovenska zakonodaja, to je zakon o omejevanju porabe alkohola, pravi, da je alkoholna pijača vsaka pijača, ki vsebuje več kot 1,2 volumskega odstotka alkohola. Pri pivu imamo še posebno določbo pravilnika o kakovosti piva, ki pa pravi, da je brezalkoholno vsako pivo, ki vsebuje do 0,5 volumskega odstotka alkohola. Kar pomeni, da se v Sloveniji lahko kot brezalkoholna pijača oglašuje tudi pijača, ki vsebuje nekaj alkohola. In zdaj, če na pločevinki embalaži te pijače piše prav 0,0 volumskega odstotka, potem smo lahko skoraj prepričani, da alkohola ne vsebuje. Če pa je na embalaži samo napis brezalkoholna pijača, potem pa tega v resnici povsem ne moramo vedeti, saj lahko vsebuje nekaj alkohola.
1: Potem, ko gremo v izbor, na kaj bodimo pozorni? Ta mobilna aplikacija Veš, kaj piješ je že prvi korak temu, pa so v tej aplikaciji vsi zaobjeti možni izdelki?
0: V aplikaciji je zelo veliko izdelkov, ponuja pa ta aplikacija tudi možnost, če skeniranega izdelka, torej tistega, ki ga vzamete s police v trgovini, ni v aplikaciji, v bistvu lahko tudi vi oddate ta izdelek in ga bodo raziskovalci v aplikacijo dodali. Torej, zelo pozorni moramo biti na to, da res preverimo, če gre za izdelek, ki vsebuje alkohol in mogoče tudi pri sami polici premislimo, ali je to res ta izdelek, ki ga danes želim, ali bi mogoče lahko preživel tudi s kakšnim drugim vodo, ne sladkanim čajem, mogoče kupim sadje in podobno. Zelo pogosto se nam zdi, ne, tako ko gremo na kavo, pa kar avtomatsko kavo naročimo, čeprav si mogoče danes ne želimo, tudi pri alkoholu je tako, ne, zabava, aha, alkohol, mogoče tu ta premislek velja narediti.
1: Ko se sprašujemo, kakšne so naše navade in kako se vedemo v trgovini, pogosto sama pozabim vzeti seboj tudi očala in seveda, ko kupuješ, niti ne vidiš teh deklaracij in vse manjše so, to so pač pristopi, vse težje je razbrati in potem, si reče, saj v redu, ne, in greš v nakup in niti res vedno znova se je treba opominjati, preveri, saj potem to postane navada.
0: Ja, res je, jaz si tukaj pomagam kar z telefonom, poslikam in povečam, če nimam očal.
1: Prvič, vendar, drugič morda vzame to nekaj več časa,
0: potem doživelo. Mogoče pa doma pogledamo ali pa nekako poskeniramo. Tudi zdaj po novi odredbi so na embalažah vina QR kode, ki jih poslikamo in vidimo, kaj vsebuje. Tako da tukaj so neke spremembe pri označevanju alkoholnih pijač, vedno pa niso tako označene kot morda kateri drugi izdelki.
1: Če bi radi tudi poslušalke, poslušalci sodelovali pri pogovoru, lepo povabljeni, z nami je z Inštituta za varovanje za javno zdravje, z Nacionalnega inštituta za javno zdravje danes doktorica Maja Roškar, govorimo pa o pasteh in nevarnostih tako imenovanih brezalkoholnih pijač, pa tudi nasploh o alkoholu, ki je res velik problem in velika težava naše države. Če bi radi sodelovali, sami kaj vprašali, podali svoje mnenje, 0-1-512-10-0-0 je telefonska številka. Doktorica Maja Roškar, že prej smo omenili, da je Zveza potrošnikov Slovenije naredila neko raziskavo. Izvedli so tržni pregled brezalkoholnih, konkretno radlerjev. Samo te pijače ali še katere druge in kakšni so rezultati, to nas najbolj zanima, ker tudi radlerji so ponujeni kot neka dobra alternativa, če nam je vroče, da se osvežimo, teh panojev je res veliko, oglaševanje kar močno.
0: V tem tržnem pregledu brezalkoholnih radlerjev smo pregledali 28 različnih radlerjev, ki se prodajajo v naših trgovinah na našem tržišču. Tak pregled smo naredili ravno zato, kot sva prej rekla, da lahko brezalkoholni radler, ki je mešanica piva in neke druge pijače, vsebuje do 0,5 volumskega odstotka alkohola in zanimalo nas je, ali morda kater izdelek presega to zakonsko dovoljeno mejo oziroma znotraj te zakonsko dovoljene meje, kje smo, ali smo bližje 0 ali 0,5, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da potrošniki vedo, kaj kupijo. Novica je zelo dobra, ugotovili smo, da vsi pregledani radlerji niso vsebovali alkohola, kar je spodbudno, ker podoben pregled je bil narejen že v preteklosti in takrat pa smo ugotovili, da so nekateri izdelki imeli alkohol ali so pa celo to zakonsko mejo presegli.
1: Alkohola ni bilo, pravite, dobra novica, v pregledanih izdelkih skoraj 6 gramov sladkorja, pa ja. Torej, alkohola ne, kaj pa sladkor?
0: Sladkor se pogosto dodaja tem pijačam, ravno zato, da je nekega dobrega okusa, tudi embalaža je všečna. Torej, nekako industrija se skuša uporabniku približati na način, da bo ta pijača dobra, všečna na izgled. In ja, ugotovili so, da v tem pregledu smo pregledali tudi vsebnost sladkorja, v povprečju so ti radlerji vsebovali tudi do 7 čajnih žličk sladkorja, s čimer se v bistvu zelo približamo še sprejemljivi zgornji meji za vnos prostih sladkorjev. Tako da ne samo etanol, ampak tudi sladkor je tist, ki z tega vidika ga v bistvu ne bi priporočali za neko redno uporabo, to je lahko res neka občasna uporaba.
1: Pa kot sva že omenili in med vrsticami se lahko razbere, problematičen je tudi način, kako se tovrstni izdelki predstavljajo. Kako gre potem to generacijsko vse nižje?
0: Ja, res je. Na en način, kako se predstavljajo že z vidika alkoholne industrije, ne, mi vemo, da so te brezalkoholne različice alkoholnih pijač v bistvu po videzu zelo podobne alkoholnim pijačam. In v raziskavi, ki so jo opravili v Angliji, so ugotovili, da otroci, mladostniki pa tudi odrasli pogosto sploh ne ločijo brezalkoholnih različic alkoholnih pijač. Ne, in doskrat tu pride do neke zmede. Je pa res, da so tudi v družbi pogosto te alkoholne pijače nekako sprejete kot boljše alternative, celo rečemo bolj zdrave alternative, čeprav temu ni tako. Ne? Doskrat ljudje mislijo, da sta pivo ali pa tudi vino manj škodljivi pijači od naprimer žganih pijač in raje posežejo po njih, vendar mi vemo, da to ni res. Ni pomembno, katero pijačo pijemo, pomembno je le, koliko gramov čistega alkohola, to je etanol, je tist, ki je v alkoholnih pijačah zadolžen za te neke učinke, torej koliko gramov etanola vnesemo v telo in ni pomembno, s katero pijačo. Torej, čist vidika vplivov alkohola na zdravje ne moramo govoriti o bolj ali manj varni alkoholni pijači.
1: Podpiramo včasih in povezujemo tudi s humorjem, z dobro voljo, pa tako se pošalimo na način, če tudi mlade že videvamo s pločevinkami. Mladi pa seveda želijo slediti zgledu odraslih, se jim približati, da tudi ustvarijo neko družabnost. Ampak to so res nevarne pasti, gre za neke navade, ki so lahko na začetku zelo nedolžne. Zakaj treba biti tudi na to pozoren?
0: Ta odnos, v bistvu, ki ga imajo generacije, ki prihajajo za nami, otroci, mladostniki, v bistvu ni nekaj, kar so sami izumili, ne? Tudi alkohola niso izumili. V bistvu je ta odnos, ki ga imamo odrasli do alkohola, do pitja alkoholnih pijač otrok in mladostnikov, zelo pomemben in ga nekako predajamo mladim. Veliko krat mi tudi z zavodom Vozim izvajamo delavnice za starše in tam zelo velikokrat vidimo, da starši nekako tako razmišljajo, ne? Če bomo alkohol prepovedali, potem bo ta še bolj mamljiv, ne? Torej tega ne moramo narediti. In potem rečejo, no, če pa je tako, potem pa je bolje, da otrok, mladostnik prvič poskusi alkohol v moji bližini, je to bolj varno, bo bolj pod nadzorom. Tudi vidimo, naprimer, zdaj so bili zaključki šolskih let, da so velikokrat pri valetah starši priskrbeli alkohol, češ bomo vsaj vedeli, koliko so pili, kaj so pili. Ampak v raziskavah, ki jih je bilo zelo veliko v zadnjih 20 letih, so ugotovili, da nobeden od teh dveh pristopov ne deluje. Da pri obeh so otroci v družbi vrstnikov pili pri zelo zgodnji starosti in se pogosteje opijali. Ugotovili so pa, da deluje pa pristop, ki je malce drugačen, kjer imamo odrasli, ne samo starši, vsi odrasli, zelo kritičen odnos in reče, moje mnenje je, da alkohol ni za otroke in mladostnike. In tu si moramo upati tak odnos med, tako kot imamo pravilo, v avtu se pripnem in od tega starši ne odstopamo, varnostni pas v avtu, tudi če greva samo do trgovine. Podobno so ugotovili, da če imamo tak kritičen odnos in se pogovarjamo z mladostniki, ne da žugamo in smo nekako pokroviteljski, ampak se pogovarjamo, tudi povemo, zakaj imamo tak odnos, ker vemo, da so otroci, mladostniki bolj ranljivi, prej bojo razvili odvisnost. Tu so ugotovili, da je to eden zelo pomembnih varovalnih dejavnikov in da bodo ti otroci začeli pri kasnejši starosti piti in tudi, če bodo, bodo pili manj.
1: Ja, kot že omenjeno, tudi z embalažo se čim bolj približajo tisti, ki to ustvarjajo. Tudi mlajši populaciji poznamo tudi brezalkoholne, tako imenovane, recimo pijače v obliki raznih pinečih vin in podobnega, ampak s časoma se oblikuje lahko zelo negativen odnos in pa slaba navada tudi do tovrstnega pitja. Zato je to zelo pomembno in ključno. Glede alkohola, če morda res, da je v to vstopimo, tudi pri alkoholu se vedno znova kažejo raziskave, vedno nove se delajo in do kakšnih izhodišč prihajate. Ko sva, preden so ta pogovor slišali tudi poslušalke, poslušalci, govorili o alkoholu, me je kar streznilo, priznam, vse te nove ugotovitve. Kaj lahko o alkoholu še povemo, ker morda širša javnost niti ne ve?
0: Iz raziskav, ki jih opravljamo pri nas, mogoče tak en zanimiv podatek, ne, doskrat nekako gledamo tako na alkohol, ne, ali pijemo alkohol, pa smo v redu, takrat zelo spodbujamo pitje, ali pa postanemo odvisni, ne, v bistvu tako zelo dihotomno gledamo, ne, ali smo odvisni, ali pa je vse v redu. V bistvu smo pa mi ugotavljamo, da obstajajo pa že neke oblike, načini pitja pred tem, ki so lahko tvegani ali pa škodljivi. Ne? Ko govorimo tvegani, rečemo, če bom tako pil, bom tvegal neko škodo, lahko je pa škoda že prisotna. In mi vidimo, da kar 44% polnoletnih prebivalcev Slovenije vsaj enkrat na leto pije na tak način. Torej na način, da tvega škodo ali pa je ta škoda že prisotna. Ne? In to ni nujno, da gre za neko škodo na zdravju. Lahko je to že nek prepir doma, vožnja pod vplivom alkohola. Torej, vsak izmed nas se lahko kdaj v svojem življenju znajde z alkoholom v takem odnosu, da v bistvu gre za neko tveganje ali pa je tudi že neka škoda prisotna. Ne? In tudi na našem inštitutu si zelo prizadevamo, da bi v bistvu že te oblike pitja nekako prepoznali in ne čakali samo, da pride do odvisnosti, ki jo pa potem res moramo zdraviti kot bolezen.
1: Kaj se zgodi, ko vnesem alkohol v svoje telo? Kakšni procesi vse se odvijajo? Kaj vse zmoti v procesu organizma?
0: Alkohol v bistvu, ko ga zaužijemo, v bistvu potuje po tej presnovni poti, torej skozi usta, grlo, žrelo, potem želodec, naprej v črevo, jetra. In naše telo v bistvu, mi vemo, da alkohol je sicer dovoljena droga in to nas velikokrat zavede, ampak alkohol je v resnici strup, ki se v našem telesu spremeni v snov imenovano acetaldehid in ta snov v bistvu zelo moti delovanje našega telesa, v bistvu vpliva na delovanje naših celic, lahko celo tako, da tudi spremeni naš dedni zapis. Ko zaužijemo alkohol, se tudi poveča verjetnost vnetnega odziva, torej telo usmeri vse naše kapacitete v to, da bo ta strup nekako izničil. Ne? Tukaj so v bistvu jetra tista, ki morajo presnoviti ta alkohol in potrebujejo naprimer za deci vina približno uro, uro in pol. Alkohol pa prehaja tudi v skozi to bariero, kri, možgani, v naše možgane in v bistvu tudi tam moti delovanje kemičnih prenašalcev, lahko vpliva na neko hormonsko ravnovesje, torej na vse celice v našem telesu nekako se vplete in moti njihovo delovanje.
1: Vemo, da vse mlajši žal posežajo prvič po alkoholu, torej ta starost se niža, prav zato, ker smo tako do alkohola tolerantna družba, ker je to del naše kulture, s katero se celo poistovetimo. Po drugi strani so pa tudi izobražene ženske, vse bolj izstopajoča skupina. Zakaj?
0: Ja, prav ste ugotovili, v naših raziskavah ugotavljamo, da pitje narašča predvsem pri mlajših ženskah tja do 35. leta starosti in pa če pri moških velja, da so to predvsem, da je pitja več pri tistih z nižjo izobrazbo, je pri ženskah ravno obratno, torej ženske visoko izobražene. Zdaj, verjetno so razlogi zelo različni in bi jih mogoče kakšna sociološka znanost znala zelo dobro nagovoriti. Smo pa pred leti organizirali en posvet, kjer smo imeli tudi predavatelje iz teh znanstvenih smeri in so opozarjali predvsem na to, da ženske smo tiste, ki nekako v družbi ne skrbimo samo zase, ampak tudi za druge, ta neka skrb za druge nam je nekako prirojena. Ne? In ko pridemo ženske v ta leta, je zelo veliko nekih pritiskov. Ne? Uspeti v službi, skrbeti za otroke, ki so majhni, skrbeti za starše, ki so ostareli.
1: Torej, zelo vzgojeno, ja.
0: Tako zelo veliko nekih pritiskov in nekako ženske naj bi bile popolne v vseh teh vlogah. Ne? In v bistvu alkohol ženskam verjetno pomaga, da se nekak hiter način sprostitve je to, čeprav ni primeren. Ne? Bolj primerno bi bilo iti na sprehod, ampak v vsej tej naglici je to nek način, ki ga izberemo. Ne? In mogoče tu res premisliti.
1: Bova še o tem v nadaljevanju. Imamo pa klic, zato vas prosim, če si lahko nadenete slušalke, da pozdravimo tudi Anjo, ki se nam je pridružila z gorenjskega konca. Če se ne motim, lep pozdrav, dobar dan.
2: Ja, dobro jutro, Anja,
1: dobro
2: pri
1: jutro.
2: Telefonu. Zdaj le poslušam vajem pogovor, pa sem to rekla, da pokličem. V bistvu, ja, jaz to dopažam, recimo, kar se tiče embalaž, se pravi izotonika, ne? Pa pol radler, pa pol pivo, a ne? Se mi zdi, da že mlajše generacije opazujejo zelo podobno embalažo in postane to čist neka navada, se pravi izotonik, vidijo, da je dost podobno kot radler ali pa pivo, a ne? In se mi zdi, da jim to lahko kar pride pol pod kožo, ne vem, če lahko še za vaš komentar.
1: Hvala, Anja, za klic in za ta poudarek, ker je zelo pomembno. Na pregledanih izdelkih, ki smo jih že prej omenili, se denimo zasledi slogan Kdor ne skače ni Slovenc ali napis Beer cool, torej ta R je v oklepaju Be cool. Ne? S tem seveda ustvarjamo vtis, da je izbira takšnih pijač družbeno sprejemljiva, celo zaželena. Tudi izotonične pijače, tako imenovane, poudarjajo osebnost mineralov, vitaminov, ko smo rekreativni, a ne izločamo določene stvari, ki jih potrebuje telo, pa jih bomo s tem unesli. Toliko takšnih dvomljivih sporočil in hvala lepa, Anji, da tudi o tem govorimo.
0: Ja, se mi zdi, da je gospa Anja res podala neko zelo zanimivo oziroma opaža zelo zanimivo ugotovitev in sicer alkoholna industrija ali pa tudi druge industrije nekako skušajo te izdelke čim bolj približati, čim bolj všečni, zato jih povezujemo, alkohol povezujemo s športom, ne, veliko zdaj je prvenstvo nogometno, ne, se povsod alkohol, torej skušamo ga povezati z vsemi porami našega življenja, kjer nam je fajn, z družbo, z druženjem, z navijanjem, z telesno, ne, zdaj velikih gre v to, kot je opazila gospa Anja, z izotoniki, fajn je po telesni. Torej, čim več situacij, kjer bo alkohol se nekako priklopil in bo družbeno to povsem sprejemljivo. Tako da se mi zdi zelo dobro opažanje. No?
1: Mogoče neka obljuba, ne?
0: Ja, mogoče tule res še enkrat poudariva to, da tudi če te brezalkoholni radleri, izotonični radleri ne vsebujejo alkohola, kot smo ugotovili v našem pregledu, tržnem pregledu brezalkoholnih radlerjev, vseeno vse institucije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in vsi, ki smo sodelovali pri tem projektu, opozarjamo, da to ni primerno za otroke in mladostnike, ravno iz tega, ker jih navajamo na okus, na neko kulturo, ritual pitja, nekako to normaliziramo in rečemo, to je čisto v redu, po športu je v redu, ne? Tako da tudi tukaj starši zelo pozorno pri tem.
1: Sodeč po množičnosti težav zaradi alkohola, mnogi tudi abstinirajo, se nekoliko vzdržijo in potem lahko da posežejo po alternativi, za katero mislijo, da je bolj zdrava, brezalkoholno pivo, brezalkoholne pijače, ampak vendarle na ta način lahko podzavestno tudi pripomorejo znova k spremenjenemu, manj kritičnemu odnosu do alkohola in smo znova bolj ranljivi. Že prej smo omenili tudi vse bolj izstopajočo skupino izobraženih žensk, v tistih najlepših letih, ko je res pritiska veliko in namesto, da bi uporabili druge antistresne pristope od dihalnih vaj, rekreacije, morda tudi spanja, pogovora in tako, seveda dosti krat si privoščimo deci. Če je le deci alkoholne pijače na dan, s tem že močno, močno povečamo tudi tveganje za nastanek rakavih obolenj. Zdaj, če bi jaz izpostavila azbest, seveda se oglasijo vsi rdeči alarmi za azbest, vemo, kako nevaren strupen je. Alkohol je kot azbest, tam nekje sta, kaj ne?
0: Ja, Agencija za raziskovanje raka je v bistvu alkohol že kar nekaj desetletij nazaj uvrstila v prvo skupino rakotvornih snovi. V tej skupini so tiste snovi, za katere res trdno na osnovi velikega števila raziskovalnih podatkov vemo, da pri ljudeh povzročajo raka. In kot ste ugotovili, pravilno je v tej skupini so tudi azbestna vlakna in v tej skupini je torej tudi alkohol. Mi vemo, da že manjše količine alkohola, torej manj kot naprimer deci vina na dan ali pa 2,5, manj kot 2,5 piva na dan, decilitrov piva na dan, znatno poveča tveganje za nastanek raka. In sicer danes vemo, da alkohol je vzročno povezan s vsaj 7 vrstami raka. To so predvsem tiste, ki so nekako na tej presnovni poti, usta, grlo, žrelo, požiralnik, jetra, črebo. Manj poznana nam je pa ta povezava, da lahko poveča tudi tveganje oziroma povzroči raka dojke pri ženski. To pa predvsem iz razlogov, da alkohol zmoti hormonsko delovanje, vpliva na delovanje celic, poveča možnost nekih vnetnih procesov in to nas to v bistvu zelo skrbi. Ne? Prej sva govorile o tem, da pitje pri ženskah narašča in če to povežemo z tem tveganjem za raka, je v bistvu tudi so veni od raziskav naredili oceno in približno 600 novih rakov na leto naj bi bilo v Sloveniji na račun pitja alkohola. Ne? Tako da, če bi se pitju alkohola izogali bi tudi
1: bilo manj raka. Ja, lahko zelo preprosto rečemo. Mislim, da niti ni treba posebej poudarjati, da seveda alkohol ne sodi, če načrtujemo nosečnost matere, nosečnice, pa tudi očetje, ne nazadnje, ne, tudi alkohol na njihovo produktivnost vpliva potem, če dojimo tako ali tako. Res vpliva vse skupaj tudi na plod oziroma na razvoj dojenčka že v fazi prej. Ob sklepu zato zelo na mestu, ko zdaj ob tem pogovoru lahko sebi nalijemo čistega vina, ne? Kako je to tudi v besedišče vtkano alkohol, res vse prisoten, kako lahko preverim, kako je z mojimi navadami pitja, kakšni so programi, vemo, da jih imate mnogo, ne samo, ko se že razvije neka zasvojenost, ampak že prej preventivno je zelo dobro, če se pozanimamo o svojih navadah. Kje lahko to naredimo, kakšni programi so nam na voljo?
0: Navadno res ljudje mislimo, da pomoč je treba poiskati takrat, ko se odvisnost že razvije, ko se nekako rečemo že z aviona vidi, da ima nekdo težave. Ne? Ampak temu ni tako. V bistvu vsak državljan, vsak prebivalec Slovenije, tudi če nima težav z alkoholom, lahko v bistvu preveri, kako je z njegovim pitjem. Tu bi mogoče omenila spletno stran SOPA, kjer so tudi neki spletni svetovalci, kjer lahko to preverite. Lahko pa se oglasite v svojem zdravstvenem domu, v centru za krepitev zdravja, kjer so zaposleni strokovnjaki in z njimi preverite, ali je vaše pitje že mogoče presega neko manj tvegano mejo ali ne, in se o tem pogovorite. Torej, ni potrebno, da imamo zelo velike težave zaradi alkohola, da se gremo glede tega z nekom pogovoriti. Ne? In če zelo podrobno pregledamo, kakšne gume na avtomobilu bomo kupili, se mi zdi vredno tudi v to nek čas vložiti.
1: Veliko ste nam povedali, doktorica Maja Roškar, in oglasili so se tudi poslušalci. Zato damo prednost poslušalki Heleni. Najprej dober dan, če se hvala lepa vključite in kar poveste. Ja, dober dan.
3: Ja, dober dan obima. Hvala za te lepe misli oziroma spoznanja, sporočila v zvezi z alkoholom. Tudi to daje blagotovo namenjena samo alkoholu. Jaz bi pa kot dolgoletna učiteljica pa nekako človek, ki še vedno spremlja, kakšno je dogajanje med mladimi najstniki v šolah, med študenti, tudi izreden poraz, prav zaskrbljujoč poraz energijskih pijač, v katerih je alkohol samo ena sestavina. Te energijske pijače so pa sestavljene še z mnogih drugih sestavin nikotina, vsega, kar je posamično ali nevarno ali prepovedano, v teh kombinacijah pa ni prepovedano, ni regulirano, pa me samo mogoče zanima, kako kolegica gleda na to, ker je dejansko uporabe tega vedno več, življenjskim načinom, stresom povezana uporaba, po kateri mladi neomejeno lahko posegajo. Vesela bom odgovora, pa ga bom poslušala. Hvala lepa.
1: Najlepša hvala za zelo primeren zaključek, sklep najenega pogovora. Kaj bi rekli doktorica Maja Roškar?
0: Ja, tudi mi opažamo v naših raziskavah, da je v bistvu poraba energijskih pijač narašča. Vidimo tudi, da če se mogoče sam poveževa z alkoholom, da če mladostniki uporabljajo alkohol, je tudi večja verjetnost, da bojo energijske pijače. In tu res gre za neke izdelke, ki niso dovolj regulirani. No? Tako da tudi pri nas na inštitutu imamo posebno skupino, ki se s tem ukvarja, tako da zelo na mestu, no? Mogoče tudi za naslednjo oddajo pri vas, kaj vse bi lahko naredili, da res zaščitimo mladostnike pred vsemi temi škodljivimi vplivi.
1: Najlepša hvala za vse, zelo pomemben pogovor, skušali sva ga oblikovati drugače, ne tako klasično, kot običajno vstopamo v to problematiko, in upam, da s tem tudi upozorili, pritegnili pozornost. Znova torej povabilo, da si naložimo aplikacijo Veš, kaj ješ, poznamo, Veš, kaj piješ, pa bi vas doktorica Maja Roškar znova prosila za sklepno misel.
0: Ja, pri alkoholu v resnici, mogoče če poslušalci od tega najnega pogovora odnesejo to, da vsak pri sebi res premisli, kakšen odnos ima sam do alkohola, in mogoče v teh poletnih mesecih res premisli, če je pri vsakem pikniku potreben alkohol ali mogoče ne. Se mi zdi, da če sva spodbudili ta premislek pri poslušalcih, potem sva zelo veliko naredili.
1: Najlepša hvala za obisk v našem studiu. Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo gostili doktorico Majo Roškar, tudi nekoliko v podporo programu Veš, kaj piješ, ki ga financira Ministrstvo za zdravje, izvajajo pa Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije, Inštitutom Jožef Štefan in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Kaj je najpomembneje? Najpomembneje je zdravje in pa dobro življenje brez alkohola. Hvala za pogovor.
0: Hvala vam.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

Dobr dan ob 8:36 minut. Ponovitvi svetovalnice lahko prisluhnete ob 23. Jo najdete tudi v našem audio arhivu na spletu radio.ognjišce.si. Življenje vedno znova išče pot, tovrstne rubrike pripravlja v glavnini Meta Potočnik. Danes bo gostila doktorja Bogdana Polajnerja, ki bo v rubriki pojasnil, kako vpliva neurejen vzgojni slog in zasvojenost staršev na otrokov razvoj. Ob 9:20 nekoliko se bo nadaljevala vsebina današnje svetovalnice. O vremenu ni treba izgubljati prav veliko besed. Danes tudi jutri večinoma sončno, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno. Ni izključena popoldne v notranjosti povsem kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature na Primorskem 30 stopinj, drugod od 24 do 29 stopinj Celzija. Na pomorski avtocesti med Gančani in počivališčem Dolinsko proti Lendavi srna ovira promet, okvarjeno vozilo, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, zastoj na cestah Medno Medvode in Laško Celje pri Polulah. Vozite previdno in srečno pot želimo.

0: V soboto 4. julija ob 17. bo naš gost akademski kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev. Verjetno ga najbolj poznamo po njegovem kipu blaženega škofa Slomška pred Mariborsko stolnico.
1: To je bila zame gotovo zelo velika čast, ne? Da sem lahko delal človeka, ki sem ga sam dojemal kot mit, kot svetnika. Že takrat, ko se ga recimo ljudje, ki so bili eno generacijo starejši od mene, Slomška razumeli kot svetnika in kateremu so se priprosili v težavah takih in drugačnih.
0: Prisluhnite jutri ob 17. ali v ponovitvi v nedeljo ob 22. uri.

Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim. Se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi

0: Ura je 9, čas za poročila z nami dnevna urednica novinarka Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sestanek bo spoznavne narave, je dejal. Dotaknili naj bi se različnih izzivov. Na vprašanje, ali bo med njimi tudi zakon o ustanovitvi posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, ki je bila ena od glavnih predvoljivnih obljub demokratov, pa je dejal, da zakon še pripravljajo.
2: Stoga še pripravi, ga še delamo. Se še trudimo, tako da bo res en dober zakon, pa da ne doživi usode zakona, ki nosi ime gospoda Šutarja.
1: Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič zapušča položaj. Nadzornemu svetu je namreč predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Na položaju bo še do 15. avgusta. Diplomirani inženir elektrotehnike in magister poslovodja je vodenje Darsa prevzel novembra leta 2024. Po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani pa je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec v začetku junija dejal, da od njega pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Športna novica. Košarkarji Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Izkušeni košarkar Gregor Horovat je kljub temu, da je slovenska ekipa precej oslabljena, napovedal boj za zmagi in prvo mesto v skupini H. Več o športu pa v oddaji, ki bo na sporedu ob 11:15.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Tudi letos bo Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije na sejmu Agra podelila priznanja tistim, ki so zaznamovali preteklo leto ali pripomogli k razvoju kmetijstva. Podeljujejo pravzaprav tri vrste priznanj: za učinkovito, vestno in uspešno delo v zborničnem sistemu, za uspešno sodelovanje z zbornico in priznanje za življenjsko delo, ki ga podeljujejo zaposlenim v zborničnem sistemu, funkcionarjem ali članom zbornice, ki so z dolgotrajnim delom v zborničnem sistemu oziroma v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju zborničnega sistema. Kandidate za priznanja lahko med drugim predlagajo tudi člani in članice te največje stanovske organizacije. Svoje predloge z imenom in priimkom ter utemeljitvijo, zakaj naj bi nekdo dobil priznanje, lahko do 6. julija pošljete na naslov Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Komisija za priznanja, Gospodinska ulica 6000 Ljubljana. O prejemnikih priznanj na predlog komisije odloči upravni odbor. Priznanja bodo letos podeljena na srečanju Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije v okviru sejma Agra v Gornji Radgoni v torek 25. avgusta.
0: Vremenska napoved. Sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18 stopinj, jutri dnevne od 25 do 28, na Primorskem kot danes do 30 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Ob 8. po državi Kredarica delno oblačno 7 stopinj, severozahodnik piha v sunkih do 41 km na uro, Celje pretežno jasno 19 stopinj, v Idriji 18, Litija, Bohinjska Češnica, Gorenja vas in Mežica 19 stopinj, Ljubljana jasno 20, ob 8. takšno vreme tudi v Novem mestu in na Listci, Logatec, Metlika, Podčetrtek 21 stopinj, Maribor 22, toliko tudi v Murski Soboti je zmerno oblačno, Kranj in Ravne na Koroškem 22 stopinj, Ajdovščina 23, Nova Gorica 25,

0: 26 stopinjo topleje pa v Kopru ob 8 zjutraj. Ovire na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalno zaviralnem pasu. Na pomurski avtocesti med Gančani in počivališčem Dolinsko proti Lendavi pa srna še vedno ovira promet. Zastoj je pri Polulah na cesti Laško-Celje. Ura je točno 9:05.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga Angela Klobasa, po domače Markova Angela iz Zgornjih Pirnič. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga Angela Klobasa, po domače Markova Angela iz Zgornjih Pirnič. Pogreb drage pokojnice bo jutri 4. julija ob 10. na pokopališču v Pirničah. Žara pokojne bo jutri od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pred kulturnim namigom še nekaj obvestil. V svetišču Kraljice miru na Kuriščku bo danes na prvi petek 3. julija adoracija. Do 16. ob 16. pa sveta maša. Adoracija se torej zdaj že odvija, no jutri pa bo ob 9. molitvena ura in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval Peter Čemažar. Župnija Smlednik vabi na praznovanje 350. obletnice ustanovitve. Jutri bo celodnevno češčenje, ob 9. bo sveto mašo daroval Tomaž Nagode, ob 18.30 bo maševal nadškof Stanislav Zore. V nedeljo bo ob 10. slovesno mašo daroval apostolski nuncij v Kongu nadškof Mitja Leskovar. Vabljeni na duhovno počitniške dneve za starejše, ki bodo v domu Sveti Jožef Celje od 19. do 23. julija v prvem terminu in v drugem od 2. do 6. avgusta. Informacije in prijave do 17. julija. 0950 073 800, 0590 073 800 ali info@jozef.si. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu Patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk romarskih krajev, Lančano, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo z grobom in cerkvijo svetega Patra Pija, Pietrelcina, rojstni kraj svetega Patra Pija, gora sveti Mihael, na Garganu pa bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko-romarsko svetišče v Italiji in še Padova, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@afnerkc.si. Lahko ga pokličete na telefonsko številko 41 840 80 97, 041 840 897.
1: Še današnja kulturna namiga. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na balet Don Quixote za izven. Imago Slovenije pa vabi ob 20.00 v kulturni center Semič na koncert Tria Veljora, ki ga sestavljajo glasbeniki iz Slovenije, Združenih držav Amerike, Japonske in Brazilije.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Kralski gori na 102,3 MHz.

0: Ura je 9:13 minut. Dobar dan, Tanja Dominko, Jaka Korenjak in Nataša Ličen smo le trije. Tudi ostali sodelavci so poskrbeli, da bo program zanimiv, pester, da se bo v njem dogajalo. Že čez nekaj minut boste slišali marsikakšno modrost strani doktorja Bogdana Polajnerja, ki bo povedal, kako vpliva neurejen vzgojni slog na otroke, na tiste, ki jih imamo najraje in bi zanje naredili vse. Danes je 3. julij, kaj vemo o današnjem dnevu, da je to dan rudarjev v naši državi in da goduje apostol sveti Tomaž. Več nam koristi Tomaževa nevera, da verujemo, kakor vera vseh ostalih učencev. Ko on začne verovati, potem, ko je potipal rane, se naš duh reši vsakega dvoma in utrdi v veri. Tako je zapisal pa sveti Gregor Veliki. No ja, verjamemo v življenje, verjamemo v dobro, v tej veri gremo tudi naprej z močnimi sporočili, tudi v skladbah, ki jih je zbral tudi za današnji dan Miha Močnik. V imenu vseh, naredite si prijeten petek.
1: Hej, Fonsi!

0: Življenje išče pot.
1: Dober dan. Psihoterapeut in supervizor z dolgoletnimi izkušnjami dr. Bogdan Polajner se vse svoje profesionalno delovanje posveča zdravljenju različnih vrst odvisnosti. Ne zagovarja teorije, da se nekdo enostavno rodi s karakterjem zasvojenca. Namesto tega poudarja, da se osebnostne značilnosti razvijajo kot odziv na nepredelane čustvene stiske. V svojem modelu in novem priročniku, kjer razlaga 16 stopenj zdravljenja ali osvobajanje razlag verig sužnosti, poudarja celostno okrevanje, vabljeni k poslušanju dela pogovora.
2: Ja, s tem smo na nek način tudi na enem naštevanju teh verig 16 sestavnih vidikov zasvojenosti prišla na naslednji sklop, ki govori o rodbini pa o družini. To so verige 9, 10, 11, 12, če se drživa pač te prispodobe z vklenjenim sužnjem v 16 verig. Veriga 9 je rodbinski vidik zasvojenosti, veliko krat je tipična rodbinska motnja ali pa bolezen, se deduje z roda v rod, samo svojo pojavno obliko zamenja. Nekaj govorimo recimo pri dedkih pa babicih o alkoholizmu, potem pa kakšnih pri sinovih čerah njihovih, a ne v kakšni narkomaniji, pri vnukih, če tako gledam danes, pa kakšnih pametnih telefonih, ampak tako v smislu zasvojene uporabe tega, ne, več urne na dan in zaradi tega propada po šolskih obveznostih, niti na rande ne gre in podobno, tako na to. Rodbinski vidik, deseti vidik je rodni družinski vidik, ne, se pravi, ko gre za neadekvatne starše, tu se vračam na to, kar mava midva odprto, to vprašanje, ne, starši, no in potem 11. veriga je toksični odnos mame do zasvojenega sina ali hčere in pa veriga 12 toksični odnos očeta. Ne. To, starši, ne glede zdaj, ali mamo izpostavljamo ali pa očeta, ne, oziroma verigo 10, ko govorimo o rodni toksični družini, starši, če sodelujejo v celostni terapiji, ne, potem seveda prej slej začnejo prepoznavati, kot poudarjam, da so nevede nehote sami del zasvojenosti in da tista zasvojenost, ki so jo do takrat ponavadi tako zelo prilimali sino ali hčeri zasvojenemu, na nek način drugi so pa v redu, bolj manj spoznavajo, da zasvojenost tepe, kot smo prej rekli, rodbino pa družino tudi. Sej se lahko sin drugira, ne? Pa se na nek način to kak prizadevajo za rešiti ga, ali pa se kregajo, pa se učitajo med sabo, ampak skoraj ni mame, ki se ne tabletka, skoraj ni očeta, ki nima prekomernega piti alkohola, ali pa delomanije, narekovajih ergomanija, včasih rečemo zasvojenosti z delom, pretirano zatekanje v delo in beži iz družinskih odnosov, od stika samim sabo, ne, pretiran šport kot sredstvo omamljanja, ne kot zdravo življenje.
1: To sem že opazila, ja? Neskončne ure kolesarjenja.
2: Ja. Tako je, šport v prekomernem okvarjanju seveda bistveno sprošča mlečno kislino. V mišicah to je tisto, čemer lepo po slovensko rečemo, da imamo musen fiber, ne? Ko mišica boli, mlečna kislina pa LSD sta kemično tako sorodni substanci, da bi lajki na prvi pogled praktično misliš, da gledaš isto formulo. Tako da zasvojenost z športom je tudi biokemična dobesedna res zasvojenost, taka LSD-ovska. No, ampak kaj želim izpostaviti? Večinoma, če se skušamo iz zasvojenosti celostno rešiti, pomeni, da mora v bistvu vsak družinski član pred lastnim pragom, ne pred pragom sina, hčera ali moža, žene pometati, ampak pred lastnim pragom v pozitivnem smislu, seveda ne krivice in podobno, ampak to je moj del rodbinske, družinske zasvojenosti, to na mesto mene ne more neben razrešiti. Sin lahko neha, recimo, s kokainom, ampak to ne pomeni, da jaz kot mama se neham tabletkat ali pa jaz kot oče se neham zapijati z alkoholom ali pa zatekati v del in tak dalje. Sin ali pa hči, če se reši svoje zasvojnosti, ne more moje razrešiti kot mame, očeta, ne, brata, sestre, moža, žene in tako dalje. Ne, ta vidik. Tako da, če družina to uvidi in se postopoma s tem sprijazni, gre skozi to razčiščevanje, dosti krat nesmiselno, nepotrebno krivd in tega, ne, potem lahko dobro zagrabijo in začnejo dobro sodelovati in lahko spostavijo zdrave odnose in ta toksične odnose, kot je danes moderno govoriti, zasvojenske vidike počasi izločajo, se nek način dogaja družinska detoksikacija, odnosna detoksikacija, ne, kar je nujno. Ne. Če se to ne dogaja in te osebe ne želijo sodelovati, ampak bi rade pometali samo pred, resmo nekaj, tujim pragom, ne, makar je ta tuj, tvoj lasen sin, hči, mož, žena, potem se tista oseba, ki se sama hoče rešiti zasvojenosti, prej slej zave, da je družina na nek način, če to uporabim, to prispodobo pri alkoholizmu, ne, kot da bi se alkoholik zdrav od alkoholizma stanoval bi pa v vinski kleti. In sočki nočejo priznati, da so polni vinca ali česarkoli drugega in da je že von v zraku tak, da se že od tistega pijan, tudi če še nič ne popiješ, ne, tak en turistični obisk v eni veliki vinski kleti. Ne. Če v tem stanuješ, pa seveda ne moreš trezno živeti. Tak da, če se družina, ključne bližnje osebe, ne želi rešiti za svojni osebi, ki se pa skuša rešiti, v bistvu ne preostane druga, kot da se odnosno oddali. Ne, trajno, včasih dosmrtno, včasih pa zelo dolgo nekak upanjo, da bodo vseeno potem v pozitivnem smislu popustili tudi njeni bližnji in šli po njeni zdravi poti, tak da tudi sami pri sebi razrešajo svoje vidike za svojenosti.
3: Lahko pa tudi pač se tam v družini nikoli nič naš spremeni, pa ta oseba pač odide in živi svoje življenje. Ne?
2: Ja,
3: to verjetno to je potrebno.
2: To ne pomeni, da jih nimaš rad. Alkoholik, ki se hoče alkoholizma rešiti, se ga bo lahko rešil, bo uspel, samo seveda mora se posloviti od vinske kleti. Ja. In tam pač, tem primeru dom sem zgubil, ampak vse v resnici to pravi dom tako ni bil. Ne. Ampak to je nam lahko reč, ko pa v tem noter živiš, pa si čustveno vezan, pa seveda to bistveno teže posloviti od oseb, ki jih imaš rad in ti za njih ni vseeno, ampak ne moreš jih prisiliti, da se rešijo.
3: Kako pa je ta delež ljudi, ki uspejo izstopiti iz tega? Je upanje?
2: Je upanje in tudi tisti celostni pristopi, koliko toliko celostni, recimo program Projekt Človek, to smo pravzaprav rimski izvornik prevzeli, tam so že od vsega začetka spostavljali, rešiti se mora pravzaprav vsa družina, da se mora raziti. In rešujem posameznika, drugač pa pravzaprav cela družina se mora rešiti. To ni tako, da boš nekoga pripeljal, pa ga boš odložil nekje, ne? In potem čez čas gnjavo, a ste mi ga že pozdravili, ne? A je že v redu in če ni ste pa vi krivi, ne? Kakšni slabi strokovnjaki ste in podobno. Ne? To s to miselnostjo pač morajo razčistiti. Ne? Razreševanje zasvojenosti, zdravljenje, terapija, pač katerikoli izraz uporabimo v tem smislu celostni, ni nek slab roditeljski sestanek, kjer bodo prišli starši se zmrdovati nad mogoče celo svojim otrokom, še raje pa seveda na čolo, pa za nič učitli, ne pred svojim pragom pa ne bodo pometli. Ne? Tak pač terapevtsko delo za družino ni roditeljski sestanek, kjer bomo spraševali, kje trenutno terapevti ste pri zadevanih in pri zdravljenju mojega sina ali hčera. Ne? Ne, to je, v medicinskem smislu je ključno za razrešiti to, da se vsak v družini zaveda, je vsak pacient, ne samo tisti, ki cimo se drugira, pacient je vsak družinski član, vsak na svoj vidik.
3: Ampak to je res pomembno, to pomeni prevzeti odgovornost za svoje ravnanje, svojo zgodbo, svoje občutke, ne, reakcije. Ja. To pa je še kako pomembno, ne samo za družino, ampak tudi za neko lokalno skupnost, za državo končno. Ne. Če imaš posameznike, ki skozi krivijo druge, nikamor ne pridemo.
2: Ja, ja, je tako neka pubertetno stanje, no, ali pa celo predpubertetno, no, neke ja. Določene družbe ali države ali karkoli. No, tak. Mm-hmm. In seveda, tako kot pač otrok ne more preskočiti otroških pa adolescentnih bolezni, tak nek način tudi država pa širša družba ne more. Ne. Važno je pa, da seveda o tem govorimo resnico, da to spoznavamo, da se nekrivdno s tem razčiščujemo, ne, ne obtužujemo v smislu, da v resnici manipuliramo, pa zavajamo sami sebe, pa druge. Ampak, da se tako priznamo, ugotovimo, kje smo in kaj pa zdaj naslednji korak v smeri zdravja.
3: Mislim, da bo mi da tu končala, ker boste vi morali, pa jaz imam že posneto, tako da to še vse ostane. Ne? Tako da, hvala lepa, gospod dr. Bogdan Polajnar, adiktolog in psiholog, je bil z nami v teh minutah rubrike Življenje išče pot. Naj bo spodbuda vsem nam, da bomo odgovorni za svoje razpoloženje, za svoje odločitve, za to, kako reagiramo v odnosih in da smo iskreni do sebe, kje smo in kaj počnemo in da drugi niso krivi za to, kaj se nam dogaja. Hvala lepa.
2: Prosim.
1: Psihoterapevt in supervizor dr. Bogdan Polajnar je bil naš gost. Izdal je nov priročnik z naslovom Celostno reševanje zasvojenosti. Delo je namenjeno tako strokovnjakom kot vsem, ki se soočajo z različnimi oblikami odvisnosti. Kot ključno preventivo dr. Polajnar izpostavlja vzpostavitev zdravega družinskega odnosnega sloga, ki otroku omogoča razvoj stabilne osebnosti in odpornosti na zunanje pritiske. Starši imajo po njegovem mnenju približno 35% neposrednega vpliva na otrokov razvoj. Ostalo so še okolje, vrstniki in genetika. Zato je treba ta delež dobro izkoristiti. Najbolj pomemben preventivni element je po njegovem tako imenovani avtoritativno-demokratični vzgojni slog. Ta združuje brezpogojno ljubezen in varnost s trdnim postavljanjem meja. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
0: Življenje išče pot.

0: sobotni katehezi Zdravilna beseda bomo govorili o dobrem in zlu. Duhovni učitelji pravijo, da resnična svoboda ni v tem, da se odločamo med dobrim in slabim, temveč da se vedno odločimo za dobro. Takole razmišlja Darja Brecelj i Pavec.
1: Ko Pavel pove, vsi so grešili in so brez Božje slave. To je en tak težka misel. Človek je predvsem nagnjen, da išče zlo v drugih. Zelo veliko krat se osredotočamo na slabe novice, slabe voditelje, slabe vzore. Težko nam je sprejeti, da se zlo, da se ta bitka med zlim in dobrim dogaja v meni, najprej v meni. Nekje je C.S. Lewis povedal v pismu Izkušenega hudiča, namignil je temu mlademu demončku, preusmeri človeka k slabim novicam, da se bo ukvarjal z poročili in bo pozabil, da je on tisti, ki prvi lahko ustavi zlo v sebi.
0: Prisluhnite njej in Glorie Forjan jutri v sobotnem duhovnem večeru ob 21.

Zakaj pa ne in v pesmi Bodi in, 12 minut je še do 10. 3. julij je god svetega Tomaža Apostola, poleg tega je izšla tudi julijska številka revije Ognišče, ki prinaša poletno branje, pogovor z novinarko Eriko Jazbar in prilogo Spedali na Božjo pot. V prijetno branje in tudi v prijetno poslušanje pesmi, s katero na nek način, čeprav tale pesem ima že svoje leta, napovedujemo nov 15. že studijski album Madone. Z današnjim datumom je že v prvih recenzijah požel kar dobre odzive, produciral ga je DJ in tekstopisec Stuart Price, s katerim je pevka leta 2005 že izdala album Confession on a Dance Floor. Madonine pesmi se bodo zagotovo slišale v naslednjih dneh tudi na našem radiju, tudi te najnovejše, mi pa zdaj, sodeč po tem, da se nam danes znova napoveduje dan ogret do 30 stopinj Celzija, še kakšno več, zato izbor tele skladbe Frozen in Madonna. 11 minut pred 10.

Simon je pel povzdigni glas, no če smo potisnjeni k tlom, je to tudi tista zadnja izbira. Nismo povzdigovali glasu, upam, da smo ga uporabljali za to, da vas prijetnim pospremimo v nov dan. Zdaj je res že v polnosti dan 3. julij, nekaj minut do 10. in čas, da rečemo hvala za pozornost, za nekaj skupnih ur. Jaka Korenjak v režiji, pred mikrofonom Nataša Ličen, prihaja nov svež glas radijske voditeljice, ki bo z vami pa v naslednjih urah. Naj vam bo prijetno v njeni družbi.

0: Eva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
2: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
3: Ura je bila 10 in čas je za poročila, z nami je novinarka Tanja Dominko.
4: Lepo pozdravljeni. Na očitke o pomankljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke, se je odzval evropski poslanec Branko Grims. Dejal je, da je očitno, da ni problem, da bi delal premalo, ampak da je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Ob tem je obljubil nadaljni boj za Slovenijo. Prispevek Roka Mihevca.
5: Grims je na Facebooku zapisal, da njegovo dobro delo med drugim potrjujejo pozitivna ocena, ki da jo je prejel od ameriškega milijarderja Elona Muska. Kot je dodal, se mu v resnici očita, da ne podpira LGBT plus indoktrinacije otrok, da zagovarja varnost žensk, otrok in sploh vseh državljanov članic Evropske unije, da zahteva remigracijo in torej deportacijo ilegalnih migrantov in s tem dosledno spoštovanje pravne države. Po njegovih besedah mu očitajo tudi to, da zahteva konec norosti lažnega zelenega prehoda, odstranitev birokratskih ovir, znižanje davkov in sprostitev razvojnega potenciala podjetnikov Slovenije in Evrope, da zagovarja sodelovanje vseh političnih sil na desni brez izključevanja, da nasprotuje zlorabam evropskih institucij za centralizacijo in politično obračunavanje. Po njegovih navedbah mu očitajo še dosledno branjenje temeljne človekove pravice do svobode govora in nasprotovanje vsaki obliki cenzure.
4: Evropska komisija s predsednico Ursula von der Leyen na čelu bo danes ob začetku predsedovanja Irske svetu Unije na obisku v irskem pristaniškem mestu Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijeja Martina razpravljali o prednostnih nalogah predsedstva, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost in širitev. Irsko predsedstvo si želi med drugim izkoristiti trenutni zagon na področju širitve. Med drugim nameravajo Črno goro podpreti pri zapiranju še preostalih pogajalskih poglavij, prizadevali pa si bodo tudi za odprtje preostalih 5 od skupno 6 sklopov pogajalskih poglavij v pogovorih z Ukrajino in Moldavijo. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Srečanje bo namenjeno pregledu aktualnih vprašanj z področja državnega tožilstva in izmenjavi mnenj o napovedanih zakonodajnih spremembah, tudi o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Mednarodne reševalne ekipe so 8 dni po uničujočih potresih, ki sta prizadela Venezuelo, včeraj izpod ruševin potegnile še enega preživelega. Moškega so rešili iz porušene stavbe po več dneh zahtevne operacije na območju, ki je bilo v 2 zaporednih potresih najbolj prizadeto. Kljub trudu reševalcev je upanje, da bodo našli še veliko preživelih, vedno skromnejše. Katastrofa je doslej zahtevala skoraj 2300 mrtvih, poškodovanih je več kot 11 tisoč oseb.
3: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18 in najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem

0: okoli 30 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Zdaj pa še temperature izmerjene po Sloveniji ob 9. uri. Ljubljana in Novo mesto 22, Maribor, Murska Sobota, Logatec, Črnomelj in Ravne na Koroškem 24 stopinj Celzija. Koper in Ajdovščina 27, Nova Gorica, Ptuj 28, Trebnje, Velenje 26, Pohorje, Kranj 25 stopinj, Celje, Vrhnika, Babno polje in Gorenja vas 23 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Gornji Dolič Vitanje. Pri Spodnjem Doliču je cesta zaprta. Še ovire poglejmo na dolenski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju ter med Ivančno Gorico in počivališčem pod Smreko proti Ljubljani, predmeti na vozišču ovirajo promet. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi pa je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalno zaviralnem pasu. Še zastoj na cesti Medvode Medno, zato vozite strpno, želimo vam srečno pot. Ura je 10:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
2: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
3: Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

Melodije sonca in morja leta 1980 je ta pesem nastala za tretji festival Melodije morja in sonca v Piranu. V originalu sta jo zapela Oto Pestner in Majda Petan. Občinstvo jo je nagradilo s prvo nagrado, mi pa smo jo danes slišali v izvedbi Kvatropircev in s tem naznanili nadaljevanje dopoldanskega programa, v katerem vam bomo delali družbo Tanja Dominko, Jaka Korenjak in Slavi Košir. Že po naslednji skladbi boste slišali kulturne utrinke.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni. Sinoči je bilo v mestni hiši Gorenjskega muzeja v Kranju slovesno odprtje razstav in dogodkov pod skupnim naslovom Poletje črnogorske kulture v Kranju. Odprli so tri razstave, ki nas popeljajo v svet narave, umetnosti in bogate dediščine Črne gore. V nizu dogodkov in razstav se lahko sprehodimo skozi naravoslovje, umetnost in kulturno dediščino dveh držav, ki jo druži spoštovanje do narave in kulture. V središču je gostujoča prirodoslovna razstava Gospodari globin Prirodoslovnega muzeja Črne gore, ki obiskovalce popelje v skrivnostni svet morskih psov in skatov Jadranskega morja. Predstavlja vrste, ki naseljujejo Jadran, opozarja na njihovo pomembno vlogo v morskem ekosistemu ter razkriva, zakaj so številne med njimi danes vse redkejše. Razstavo dopolnjuje likovni cikel Voda, profesorja umetnosti Skenderja Bajroviča. Umetnik skozi slike raziskuje vodo kot temeljni element življenja, spomina in identitete ter hkrati izpoveduje svojo osebno povezanost z gorato pokrajino rodnega Gusinja in podrobnostmi, ki jih je našel v Sloveniji.
2: Kot učitelj, ki sem upokojen dolgoletne 40 let iz dela, moje ustvarjanje je na temo voda, samo voda, ne? In itak je vezano za naravo. Tako da ta luč je v bistvu voda, bom posvetil prav v to smer in upam, da bo ta luč zasvetljela tudi v našem srečenju.
1: To je bil profesor Skender Bajrovič, sicer tudi eden tistih umetnikov, ki se je že večkrat udeležil likovne kolonije Umetniki za Karitas. Poseben del dogodka predstavlja tudi razstava Društva Črnogorcev iz Plava in Gusinja Izvor, ki že več kot 30 letja v Sloveniji ohranja kulturno izročilo svojih krajev ter s svojim delovanjem krepi prijateljske vezi med Slovenijo in Črnogoro. Razstava je poklon naravni in kulturni dediščini ter priložnost za srečanje zgodb, ljudi in pokrajin, ki jih povezuje voda, gore in skupna kulturna izkušnja. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc, je za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve imenovala doktorja Jožeta Dežmana. Funkcijo bo opravljal do imenovanja direktorja po izvedenem javnem razpisu oziroma najdlje do vključno 1. julija prihodnje leto. Dežman je univerzitetni diplomirani zgodovinar in filozof, dejaven kot zgodovinar, muzealec in publicist, ima dolgoletne vodstvene in raziskovalne izkušnje, vodil je Muzej novejše zgodovine Slovenije, bil predtem direktor Arhiva Republike Slovenije, med letoma 2005 in 2026 je vodil vladno komisijo za reševanje vprašanja prikritih grobišč. Dr. Dežman v slovenskem zgodovinopisju odpira nove teme, predvsem iz zgodovine druge svetovne vojne. Uredil je več zbornikov lokalne zgodovine in več drugih tematskih zbornikov, pripravil več kot 20 razstav ter objavil več kot 1000 prispevkov v zbornikih, strokovnem in dnevnem časopisju. Je tudi sokoordinator oddaje Moja zgodba na našem radiju. Vlada Republike Slovenije je Muzej slovenske osamosvojitve vnovič ustanovila na seji 23. junija in sklepom ponovno ustanovila dva javna zavoda. Muzej slovenske osamosvojitve in pa Muzej novejše zgodovine Slovenije. Muzej slovenske osamosvojitve je bil sicer kot samostojni javni zavod ustanovljen že leta 2021, a ga je prejšnja Golobova vlada pod vodstvom ministrice Aste Vrečko ukinila oziroma pripojila Muzeju novejše zgodovine, ki je v zadnjih 3 letih deloval kot Muzej novejše in sodobne zgodovine. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol, želim vam lep konec tedna, v ponedeljek ob 10:15 pa bodo na sporedu novi kulturni utrinki. Do takrat pa vse dobro.

0: sobotni katehezi Zdravilna beseda bomo govorili o dobrem in zlu. Duhovni učitelji pravijo, da resnična svoboda ni v tem, da se odločamo med dobrim in slabim, temveč da se vedno odločimo za dobro. Takole razmišlja Darja Brecelj i Pavec.
1: Ko Pavel pove, vsi so grešili in so brez Božje slave. To je en tak težka misel. Človek je predvsem nagnjen, da išče zlo v drugih. Zelo veliko krat se osredotočamo na slabe novice, slabe voditelje, slabe vzore. Težko nam je sprejeti, da se zlo, da se ta bitka med zlim in dobrim dogaja v meni, najprej v meni. Nekje je C.S. Lewis povedal v pismu Izkušenega hudiča, namignil je temu mlademu demončku, preusmeri človeka k slabim novicam, da se bo ukvarjal z poročili in bo pozabil, da je on tisti, ki prvi lahko ustavi zlo v sebi.
0: Prisluhnite njej in Glorie Forjan jutri v sobotnem duhovnem večeru ob 21.

Radio Ognišče poslušate, drage poslušalke in dragi poslušalci, 10 in 31 minut je ura. Iz tujih glasbenih voda pa se bomo zdaj preselili v slovenske in sicer narodno zabavne glasbene viže. Tja bomo pogledali, vemo, da marsikomu med vami zaigra srce ob zvoku harmonike. Prisluhnite ansamblu Slovenski klas in skladbi Lepo je biti mlad.

Radio Ognjišče še vedno z vami, no tole ni bila prav tipična narodno-zabavna glasbena viža, bila je nekoliko bolj sodobna, harmonike ni bilo prav veliko slišati, ampak sporočilo je bilo pomembno, seveda lepo je biti mlad, upam, da se v vaših srcih danes tudi tako počutite in da pogumno nadaljujete in stopate skozi petek 3. julija.

0: V soboto 4. julija ob 17. bo naš gost akademski kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev. Verjetno ga najbolj poznamo po njegovem kipu blaženega škofa Slomška pred Mariborsko stolnico.
1: To je bila za me gotovo zelo velika čast, da sem lahko delal človeka, ki sem ga sam dojemal kot mit, kot svetnika. Že takrat, ko se ga recimo ljudje, ki so bili eno generacijo starejši od mene, Slomška razumeli kot svetnika in kateremu so se priprosili v težavah takih in drugačnih.
0: Prisluhnite jutri ob 17. ali v ponovitvi v nedeljo ob 22. uri.

Radio Ognišče vam dela družbo, na ta petek 3. julija, ura je 10:46. 3. julij, kot rečeno, je danes in na današnji dan leta 1883 se je rodil Franz Kafka. Bil je sin praške judovske družine, eden najpomembnejših predstavnikov moderne književnosti, ki je ustvarjal samo svojo prozo, oprto na like, dogodke in simbole iz sanj ter iz podzavesti. Sliko je brezizhodni položaj sodobnega človeka ob razpadu nekdaj veljavnih religioznih in moralnih meril. Njegovo eksistenčno stisko je slikal ter strah, nemir in občutek krivde. Franca Kafko so odkrili šele po drugi svetovni vojni, dobrih 20 let po njegovi smrti. Zanimiva pa je njegova naslednja misel, za katero bi človek rekel, da povsem pritiče današnjemu času. Takole je zapisal: živimo v popačenem času. To se vidi že iz dejstva, da nobene stvari ne imenujemo več s pravim imenom.

Ja, in Slovenija je postala polnopravna članica Evropske unije 1. maja leta 2004. 10:54 je ura.

0: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Bo jutri dopoldne obiskal Lampeduzo. Najprej se bo ustavil na pokopališču ter na grobove položil cvetje. Nato bo obiskal spomenik Vrata Evrope, posvečenem spominu na migrante, ki so izgubili življenje med prečkanjem Sredozemskega morja na poti proti Evropi. Na pomolu Favaloro bo blagoslovil ploščo, s katero bodo pomol poimenovali po papežu Frančišku, ter se ob tem srečal z nekaterimi migranti. Osrednji dogodek pa bo sveta maša. V videu z molitvenim namenom za mesec julij, ki je posvečen spoštovanju človeškega življenja, papež Leon XIV. Vernike vabi naj bo cerkev odprt dom, kjer se nihče ne bo počutil odveč in kjer bomo v vsakem človeku prepoznali osebo vredno ljubezni.
1: Signore della vita, ci hai creati per amore e ci hai chiamati a vivere in pienezza.
2: Gospod življenja, ustvaril si nas iz ljubezni, nas poklical, da bi živeli v polnosti. Vsak človek je sveti dar, ki odseva tvoje obličje, od prvega trenutka svojega obstoja do zadnjega diha svojega zemeljskega življenja. Danes te prosimo za milost, da bi prepoznali in varovali edinstveno in neponovljivo vrednost vsakega človeka. Nauči nas sprejemati življenje brez pogojev, z nežnostjo podpirati krhkost, spoštovanjem spremljati vsako življenjsko obdobje in pogumno braniti tiste, ki nimajo glasu.
1: Ki non ha voce.
0: Gospoda je prosil odpuščanja za trenutke, ko zapademo v brezbrižnost ali v kulturo zavračanja, ko v drugem človeku ne vidimo več bitja vrednega ljubezni. Prosil ga je, naj nam podari novo srce, ki bo vedno izbiralo življenje, in velikodušne roke, ki ga bodo varovale s konkretnimi dejanji. Ozrimo se še na nekaj dogodkov po slovenskih župnijah ta konec tedna. Predvsem bodo v ospredju nove maše letošnjih novomašnikov ter drugi mašniški jubileji. Župnije se na te velike dogodke že več dni pripravljajo. Več o ostalih slovesnostih pa Maja Morela.
3: Nocoj na 1. julijski petek bo pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani ob 19. uri sveta maša s prošnjo za vse slovenske mučence. To bo 28. od 30. svetih maš, ki jih pripravlja pobuda Vse posvojitev za slovenske mučence, žrtve komunističnega nasilja. Škofija Novo mesto jutri dopoldne pripravlja peš romanje iz Novega mesta k Mariji na Zaplaz. Na pot bodo krenili ob 2. uri zjutraj iz predstolnice. Romarska sveta maša na Zaplazu bo ob 12. uri. Župnija Smlednik pa bo ta konec tedna praznovala 350. obletnico ustanovitve. Jutri bo večerno sveto mašo daroval nadškof Stanislav Zore, sledil pa bo premierni ogled novega animiranega filma Župnije Smlednik z naslovom 350 let že skupaj. V nedeljo bo ob 10. uri slovesno maševanje vodil apostolski nunci v Kongu Mitja Leskovar.
0: Salezijanska družina poudarja, da je karizma svetega Janeza Boska v skoraj 170 letih obrodila izjemen razcvet svetosti. Med 175 salezijanskimi svetniki, blaženimi ali kandidati za svetništvo, jih je kar 118 umrlo mučeniške smrti. Posebej v 20. stoletju so zaradi totalitarnih režimov, verskega preganjanja in nasilnih ideologij številni salezijanci plačali najvišjo ceno za svojo vero. Že leta 1876 je ustanovitelj salezijancev sveti Janez Bosko svoje sobrate vprašal, ali bi jih prestrašilo, če bi gospod od katerega zahteval mučeništvo. Njegove besede so se v naslednjem stoletju izkazale za preroške. Nekdani vrhovni predstojnik salezijancev Juan Veki je zato zapisal, da vzgoja mladih in pastoralno delo nista mogoča brez pripravljenosti na popolno podaritev samega sebe. Po njegovih besedah je prav to notranja drža, iz katere raste tudi mučeništvo.
4: Danes bo po precej jasnem dopoldnevu čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 in na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno

0: Jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18 in najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Obeti za nedeljo napovedujejo, da se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 10. uri, Ljubljana in Celje 25 stopinj, Koper, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Hrastnik in Lendava 27, Novo mesto, Murska Sobota in Ravne na Koroškem 26, Ajdovščina 29, Rateče in Slovenj Gradec 23 stopinj Celzija, Lisca 21, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Zastoj tudi na cestah Medvode Medno, Lesce Bled in Šmarje Koper. Vozite strpno, vozite previdno tudi na cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela in želimo vam srečno pot. Ura je zdaj 11:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: In zdaj še tri obvestila. Župnija Vipava vabi na julijski romarski shod v romarsko svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi v nedeljo 5. julija, ko bo sveta maša ob 17. že od 16. naprej pa bo priložnost za sveto spoved. Župnija Ljubljana Kašel Zalog vabi na ponovitev nove maše novomašnika Matevža Gača iz Poljske. Slovesnost bo potekala v nedeljo, 5. julija ob 10. v cerkvi Angelov Varuhov v Zalogu. Dragi poslušalci in drage poslušalke, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini, a ta bo zaživela le, če se vas bere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni, zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencija@oskar.si.

Na vrh sveta, popevka iz leta 2004, z vami pa Radio Ognjišče, še ena skladba nas loči od oddaje Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja od ponedeljka pa do današnjega jutra. Začeli ga bomo z nogometom. Na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki so znani že skoraj vsi pari osmine finala. V nadaljevanju pa odbojka, naše reprezentantke so se prek Slovakin zanesljivo uvrstile v finale Evropske lige. Pa kolesarstvo, jutri se namreč začenja dirka vseh dirk po Franciji. Včeraj je bila predstavitev ekip v Barceloni, kjer bo tokrat vse skupaj tudi se začelo. Čaka nas še tenis, potekajo boji v znamenitem Wimbledonu in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah zato vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Na 23. svetovnem nogometnem prvenstvu so se torej začeli izločilni boji, v 16. finala se je uvrstilo najboljših 32 ekip, zdaj pa jih je na mundialu že precej manj. Ostale so le še tri tekme prvega izločilnega kroga. Poglejmo tako pare osmine, ki so že znani. Že jutri se bosta tako za četrt finale udarila Francija in Paragvaj. Francija je proti Švedski upravičila vlogo velikega favorita, pa ne le na tej tekmi, ampak kar na celotnem turnirju, in slavila s 3-0. Dva gola je dal Kylian Mbappé, ki jih ima na mundialih zdaj že 17 in na večni lestvici za enega zaostaja zgolj za Lionelom Messijem. Paragvaj pa je največje presenečenje osmine, tja se je namreč prebil čez Nemčijo, ki jo je premagal po izvajanju strela z 11 metrov. Ja, elf je tako že doma. Jutri v osmini finala tudi Kanada-Maroko. Kanačani na prvenstvu, ki ga so gostijo, še naprej kažejo za res dobre predstave. Z 1-0 so izločili Južno Afriko. Maroko pa je v težko pričakovanem paru 16. prav tako po strelih z bele pike preskočil Nizozemsko. Dve evropski nogometni velesili sta tako že zgodaj končali mundial. V nedeljo dvoboj Brazilija-Norveška, Vikingi so z 2-0 izločili slonokoščeno obalo. Prav tako Brazilci Japonsko po preobratu v drugem polčasu. Gabriel Martinelli je za napredovanje 5-kratnih svetovnih prvakov zadel v 5. minuti sodnikovega dodatka. Naslednji par Anglija-Mehika. Mehika prav tako ostaja suverena, z 2-0 je brez težav na Azteki v svojem Ciudad de Mexico preskočila Ekvador. Anglija pa je še ena tistih, ki bodo med 16 nadaljevali po preobratu. Z 2-1 so bili Angleži boljši od Demokratične republike Kongo, ki je dobila prvi polčas, nato pa je 2 gola v 75. in 86. minuti. Za svetovne prvake iz leta 1966 zabil izjemni Harry Kane. V osmini so tudi tretji gostitelji prvenstva, to so seveda Američani, ki so napredovali prav tako suvereno. Z 2-0 so domov poslali reprezentanco Bosne in Hercegovine. Za četrtfinale se bodo v torek udarili z Belgijo, ki pa je proti Senegalu napredovala po neverjetni drami. Afričani so namreč do 85. minute vodili z 2-0, nato pa sta v 2 minutah za Belgice zabila najprej Romelu Lukaku in nato še kapetan Juri Tielemans. Sledili so podaljški in v dodatku drugega podaljška je za zmago Belgije z bele pike spet zabil Tielemans in seveda s tem tudi v žalost potisnil vse navijače Senegala. Od včeraj zvečer pa smo dobili še en par osmine. V sosedskem obračunu se bosta za preboj med najboljših 8 udarili Španija in Portugalska. To bo zelo zanimivo. Španija je namreč sinoči upravičila vlogo izrazite favoritinje in naše severne sosede Avstrijce izločila z gladkih 3-0. Portugalska pa je v nočni tekmi po preobratu z 2-1 na zares dramatičen način napredovala proti Hrvaški. Za zmago Portugalske je namreč v 4. minuti sodniškega dodatka tekmi zabil Gonzalo Ramos. Hrvati so na to zadeli še enkrat, a se je izkazalo, da je Joško Gvardiol gol za podaljške zabil iz prepovedanega položaja. Naši južni sosedje, drugi in tretji zadnjih prvenstev, tako že končujejo pot. S tem pa je tudi pot na svetovnih prvenstvih sklenil zdaj že 40-letni nekdani dobitnik zlate žoge hrvaški kapetan Luka Modrić. No, danes zjutraj po slovenskem času do 16. finala še Švica, ki proti Alžiriji ni imela večjih težav in jo izločila z 2-0. Švicari se bodo za četrt finale borili z boljšim iz para Kolumbija-Gana, ki bo jutri zgodaj zjutraj po našem času. No, zadnji par osmine pa bosta zapolnila zmagovalca parov Avstralija-Egipt in zelenovrtski otoki Argentina. Na delu bodo torej branilci naslova in njihov nehal že prej omenjeni veliki kapetan Leo Messi. Tako, turnir v treh severnoameriških državah se počasi bliža koncu. Pred nami pa je še polno zanimivega, vse bomo seveda pospremili tudi v našem radijskem programu in v naših seveda informativnih oddajah. No zdaj pa si privoščimo glasbeni predah z eno od uradnih skladb tega prvenstva.

0: Uvodno tretjino smo namenili nogometnemu svetovnemu prvenstvu, drugi pa najprej na odbojkarski parket. Slovenke so si namreč priigrale finale Evropske lige. To jim je uspelo v sredo, ko so v športni dvorani Vižmarje Brod v Ljubljani, tako kot na gostovanju v Nitri, še enkrat v polfinalu s 3-0 premagale Slovaško. Čeprav tudi tokrat niza niso dale, pa so se Slovenke morale za zmago vseeno potruditi. Največ točk 14 sta za Slovenijo pred domačimi navijači prispevali Maša Pucelj in Nene Sila, Lorena Lorber-Fijo, ki jih je dodala 9 in o tekmi ter uvrstitvi v finale povedala.
1: Spet smo se znašli v dokaj nelagodni situaciji, ampak je pomembno, da smo stopili skupaj kot ekipa, pokazali dovolj zbranosti, dovolj karaktera, zbrali na koncu dovolj energije, da smo dosegli želeni rezultat. Ne vem, zadovoljna sem, da smo zmagali. Nivo igre pa definitivno lahko še izboljšamo in moramo in tudi bomo izboljšale v prihodnih dneh.
0: V velikem finalu Slovenke čakajo Švedinje, ki so bile boljše od Mađark.
1: Finale trka na vrata oziroma je že tu. Me smo z mislimi že v bistvu tam. Želimo si več le kot samo osvojiti to Evropsko ligo.
0: Je poudarila Lorber-Fijok. Slovenke si namreč želijo tudi mesta v elitni 18-članski ligi narodov v naslednji sezoni. Do tega bi namreč lahko prišle s točkami, ki bi jih osvojile v finalu proti Švedinjam. Tako bo prva izjemno pomembna tekma finala v sredo v Skandinaviji, povratna pa 3 dni pozneje spet v športni dvorani Vižmarje Brod.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: No, pred drugim glasbenim predahom pa še na trg pred katedralo Svete družine v Barceloni, kjer je bila včeraj uradna predstavitev ekip na 113. kolesarski dirki po Franciji, ki se letos torej začenja v španski Kataloniji. Prva etapa, ekipna vožnja na čas, bo že jutri v Barceloni. Na največji dirki na svetu bodo tokrat tudi 3 Slovenci. V dresu Emiratov bo prvi favorit francoske pentlje in najboljši na svetu, Tadej Pogačar. Tudi letos ima izjemne pomočnike z Mehičanom Isakom Del Torom, pa celo v isti ekipi še enega kandidata za najvišja mesta. Takole je Pogačar včeraj pokomentiral moč svoje ekipe.
3: Letos mislim, da je srdež mesto, ker presno vidno. Ipak, ja, mogoče z Izakom sen malo več, ja, malo pociljamo na to, da imamo dva jednikovsko, ja, favorita.
0: Pogi bo sicer lovil že 5. skupno zmago na turu, s katero bi se izenačil z legendami, Francozoma Jacquesom Anquetilom in Bernardom Minojem, Špancem Miguelom Indurainom ter Belgicem Eddiejem Merckxom. Na dirki vseh dirk bosta še 2 Slovenca, kakšno etapno zmago bo lovil član Bahrain Victoriusa Matej Mohorič, Nemcu Florianu Lipovicu in Belgicu Remku Evenepoelu pa bo v ekipi Red Bull Bore Hansgrohe pomagal Jan Tratnik. Tole je priljubljeni Sivk povedal pred dirko za klubska družbena omrežja.
4: Zares sem vesel, da sem izbran v ekipo za Tour de France. Zadnje priprave in zadnje dirke so bile res uspešne. Potrdil sem sam sebi, da sem izjemno pripravljen in zato komaj čakam, da se vse skupaj prične. Hvala lepa celotni ekipi za podporo in se vidimo v Barceloni.
0: Vse skupaj se je torej jutri začenja v Barceloni, pred kolesari pa je sicer 21 etap, v katerih bodo prevozili skupno več kot 3300 km in skoraj 54500 višinskih metrov. Čakata jih 2 kronometra, pa 7 ravninskih, 4 razgibne in 8 gorskih etap v Pirenejih, centralnem masivu, Vogezih, Juriji in Alpah. Tur 2026 se bo končal v nedeljo 26. julija v Parizu. A tako kot lani, ne s parado šampionov, temveč z vzponom na Montmartre, kjer sta se za etapno zmago lani borila tudi Mohorič in Pogačar. Ja, v Barceloni je torej vse pripravljeno za tur in res že komaj čakamo, da se začne, da na delu vidimo Pogija, Sivka in Mohoriča. Kličemo jim srečno, mi pa zdaj še drugič glasbi, nato pa v sklepno tretjino oddaje. Ne preklapljajte!

0: V zadnjem delu oddaje najprej košarka. Našo pomlajeno moško reprezentanco namreč v naslednjih dneh čakata pomembni zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo. Vodilni v skupini H bodo v ponedeljek v Stožicah gostili Švedsko, še prej pa danes ob 18. gostovali v Estoniji. O drevišnem nasprotniku eden najizkušenejših in najboljših v naši zbrani vrsti na zadnjih tekmah, Gregor Hrovat.
1: Gre definitivno za zelo kakovosten reprezentanco. Na sezoni so nas premagali na prvi tekmi, tako da nimamo nikakšnega razloga za podcenjevanje. Igrajo doma, Prestižen bo tudi polna dvorana, pridejo z več ali manj vsemi najboljšimi, tako da bo res to šlo za eno res kakovosten tekmo. Če si želimo tisto prvo mesto v skupini, kar je naš glavni cilj, bo potrebno zmagati in s tako miselnostjo gremo tam, da samo zmaga pri upoštevu.
2: Premagali so doma Latvijo, dosti suvereno, ima zelo še težko nadarjena ekipa, velike teka, velike skokov napadov, velike tih košov iz druge priložnosti. Zelo specifično za njih je, da imajo ekipo, ki so skoraj vsi enako rasli, tam okoli 2 metra, so vsi plus minus 2-3 cm, ne? Tako da so malo atipični, hitri, pokrjen, velik zalogaj za nas.
0: Pa je dodal selektor Aleksander Sekulič, ki tokrat na kapetana Luko Dončiča in naturaliziranega ameriškega centra Jacksona Hayesa, ki se iz Dončičevega kluba Los Angeles Lakers seli v ekipo Utah Jazz, tokrat ne bo mogel računati. Drugi del kvalifikacij bo nato avgusta, svetovno prvenstvo pa prihodnje leto v Katarju. Ostajamo pri košarki, naša moška reprezentanca v košarki na vozičkih se namreč te dni odlično bori na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda. Slovenci so v tem tednu v Zagrebu premagali Latvijo, Hrvaško in Bolgarijo, včeraj pa klonili proti Izraelu, kar pa je zadostovalo za preboj v polfinale. Za veliki finale se bodo jutri udarili z Litvo o porazu z Izraelom in uvrstitvi v polfinale kapetan Slovenije Žiga Kobašević.
3: Začetek tekme je bil rahlo nervozen, potem smo se pobrali in odigrali odlično. V nadaljevanju je sledil padec, posebej druga četrtina je bila slaba, vendar nič ne del, vrčeni smo v polfinale, vse misli so usmerjene k sobotni tekmi z Litvo, tako da se popolna adaptacija pripravlja in verjamem, da bomo v soboto pravi pokazali tisto našo igro, značilno in bomo v polfinalu uspešni.
0: Z morebitnim jutrišnjim uspehom proti Litvi bi si Slovenci ob nedeljskem finalu zagotovili še preboj med elito, kjer je Slovenija nazadnje igrala leta 2003. Slovenija na evropskih prvenstvih sicer nastopa od leta 1994, trikrat je igrala v prvi diviziji in sicer v letih 97, 99 in torej 2003. Pred dvema letoma je na evropskem prvenstvu v Sarajevu zasedla peto mesto, so nas spomnili na Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenskem paralimpijskem komiteju.
4: Šport na radiu Ognjišče.
0: Zdaj pa k športoma z loparjem. V Wimbledonu poteka glavni del tretjega turnirja za teniški veliki slam v tej sezoni. Na znameniti zelenici se je v torek predstavila tudi edina in hkrati najviše postavljena Slovenka na svetovni lestvici Veronika Erjavec. 89. igralka sveta pa vloge papirnate favoritinje proti francoski kvalifikantki Leolii Jean-Jean, 132. na lestvici WTA, ni upravičila. Po 2 urah in 43 minutah igre je izpadla z 2-1. Erjavčevi ni šlo niti med dvojicami v paru s Hrvatico Petro Marčinko. Z 2-0 je včeraj izločila avstralsko-ruska naveza Maja Džojnte Katarina Aleksandrova. Hiter izpad včeraj tudi za najboljšega namiznoteniškega igralca Darko Jorgiče namreč nastope na turnirju VTT Smash v Ontariju v bližini Los Angelesa, končal v drugem krogu, kjer ga je z 1-3 izločil 40. Igralec sveta Portugalec João Geraldo. Hrastničan je sicer v prvem krogu s 3-0 odpravil domačina Daniela Trana.
4: Šport na radiu Ognjišče.
0: Od konca nas zdaj loči le še napovednik. Do jutri zjutraj po našem času bomo dobili še zadnje 3 osmini finala svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki. Drevi in po noči bodo pari 16. po vrsti, Avstralija, Egipt, Argentina, Zelenortski otoki in Kolumbija, Gana, na to pa torej že sledi osmina. Jutri se z ekipnim kronometrom začenja tudi težko pričakovana 113. dirka po Franciji s prvim favoritom Tadejem Pogačarjem, Matejem Mohoričem in Janom Tratnikom. Čaka nas dobre 3 tedne kolesarske

0: užitkov s prvimi tremi etapami v španski Kataloniji. Drevi torej tudi predzadnja tekma prvega dela kvalifikacij za košarkarsko svetovno prvenstvo za Slovenijo v Estoniji. Atletska diamantna liga bo jutri v ameriškem Eugeneu, dirkači Formule 1 so tokrat zbrani v znamenitem britanskem Silverstonu, motokrosisti pa v južnoafriškem Johannesburgu. No to pa je za današnjo oddajo vse. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim lep ter miren konec tedna. Oddaja pa bo na sporedu spet v ponedeljek ob istem terminu, ko bo z vami Jure Sešek. Marcel Krek pa vam kličem le še srečno.
1: Šport na radiju Ognjišče.

11:45 minut je ura, z vami Radio Ognjišče. Vabimo vas, da nekaj minut pred poldnevom na Radio Ognjišče prisluhnete duhovni misli. Danes ima naslov Moj Bog, hvalim te in poveličujem. Spregovori tudi o razliki v latinskega glagola laudare, ki opisuje hvalo in poveličevanje. V ospredju je glasnost, pri slovenskem izrazu pa je v ospredju zahvaljevanje. Kot rečeno, vabljeni, da prisluhnete duhovni misli ob 12. pa se bomo povezali tudi v skupni molitvi po vaših prošnjah in vaših namenih.

V Ljubljano prihaja ameriški zbor Labyrinth Choir. V četrtek 9. julija ob 19:30 bo cerkev svetega Jakoba napolnila zborovska glasba. Večer Pojte o sanjah prinaša glasbo o upanju, pogumu in lepih stvareh, ki nas držijo po konci. Labyrinth Choir 9. julija ob 19:30 v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Vstop je prost.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 3. julij. Moj Bog, hvalim te in poveličujem.
2: Če je pri latinskem glagolu laudare, ki opisuje hvalo in poveličevanje, v ospredju glasnost, pa je pri slovenskem v ospredju zahvaljevanje. Hvalim te. Hvaliti Boga in se mu ob tem zahvaljevati je del vere, saj nas z njim povezuje. Pa tudi duhovne hrane, saj je hvala njegovih lastnosti hrana naših duš. O tem bi morali razmišljati, ko hvalimo koga tu na zemlji. Kakšni so razlogi za to? Ker je uspešen, sposoben, dober? Prav o tem govori Jezusovo naročilo. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Resnično, povem vam, dobili so svoje plačilo. Prav je, da hvalimo in pohvalimo, saj s tem podpiramo drug drugega. Vendar bodimo pozorni na to, da s človekom podpremo tudi njegova dejanja. S hvalo pa na poseben način hranimo svojo notranjost. Se vam ne zdi, da je življenjskega pomena, kakšen meni izbiramo svojim dušam? Za razločevanje bo na mestu vers iz Frančiškove sončne pesmi. Hvaljen moj Gospod v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo in prenašajo slabosti in trpljenje.

0: Martin Luther King je zapisal, zato, da se nas polaste velike skrbi. Ni vzrok njihova velikost, ampak velikost naše nevere. V skupni molitvi, drage poslušalke in dragi poslušalci, prosimo za milost vere, v kateri ni prostora za strahove in skrbi. Prosimo tudi po vaših namenih. Za blagoslovljen zakon, Marijino varstvo in pravo vzgojo. Za zdravje prijateljice. Za zdravje župnika Milana. Za taščo, za prave odločitve zdravnikov, dobro okrevanje ter moč in pogum po možganski kapi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Prijazen pozdrav. 3. julija praznujete rojstni dan. Ana Ajlec, Selišči, Sveti Jurij ob Ščavnici. Marija Plesnik, Velika Pirešica, Žalec. Vida Dimnik, Bizoviška, Ljubljana, Dobrunje. Ana Končan, Šentjošt, Horjul. Anica Roblek, Bašelj, Preddvor. Anica Trevan, Prečna, Kranj. Pavla Zorko, Kolovrat iz Lake. Anica Luskar, Gotovlje, Žalec. Marjeta Parkel, ulica Franje Koširjeve, Ljubljana. Marija Beranič, Pongrce, Cirkovce. Janez Jaklič, Trubarjeva cesta, Velike Lašče. Cirila Planinc, ulica Heroja Starihe, Črnomelj. Marjeta Zidanšek, Depala vas, Domžale. Ljuba Demšar, Kopališka, Škofje Loka. Vojko Fatur, Unec, Rakek. Ana Kocbek, Spodnja Voličina, Voličina. Marija Rešeta, Trnje, Pivka. Ana Turk, Bratovševa Pluščat, Ljubljana. Alojz Žitko, Prevalje pod Krimom, Presarje. Bojan Jerič, Velike Bloke, Nova Vas. Ana Silič Bizjak, Goriška ulica, Šempeter pri Gorici. Ana Hostnik, Pungrt, Šmartno pri Litiji. Drago Papler, Benedičičeva pot, Kranj. Marjeta Stanovnik, Briše, Polhov Gradec. Maruša Lampret, Levstikova, Grosuplje. Bernarda Habit, Janževski vrh, Podvelka. Anita Šuštar, Petričeva ulica, Ljubljana, Črnuče. Tadej Komavec, Cesta na Grič, Borovnica. Marjeta Kotnik, Vrh Polje, Kamnik. Vera Skok, Dolje, Tolmin. Martina Bizovičar, Hotovlja, Poljane nad Škofjo Loko. Metka Crkovnik, Srajnik, Zlatek, Ljubljana. Aleksandra Mulej, Krnica, Zgornje Gorje. Vida Gradišar, Podvasca, Tržič. Jožica Horvat, Muretinci, Gorišnica. Anita Vitviki, Dovje, Mojstrana. Zdenka Hegler, Kompolje, Vidam dobre polje. Mateja Šimec, Stopiče. Gregor Kepec, Zalog pod Sveto Trojico, Dob. Aleš Magajne, Levstikova ulica, Kranj. Tinkara Jene, Kvedrova cesta, Sevnica. Karolina Medvešček, Gradišče, Ajdovščina. Veronika Klobučar, Veliki Orehek, Novo mesto. Dragi prijatelji, 3. julij, v razcvetu poletja, dopustov, sproščujočega obdobja, res da tudi vročine, sonca, toplota naj vam ogreva srce vedno znova. Toplota, ki osmišlja, toplota, ki ji rečemo z veliko začetnico ljubezen. Da bi čutili bližino vedno znova in čim večkrat tudi strani ostalih ljudi. Vse najboljše na lep rojstni dan in iskrena ter velik hvala za povezanost, vašo zvestobo do našega radija in za to, da nam pomagate po svojih močeh. Bog povrni in Bog vas živi.

0: prosim.
1: Prijazen pozdrav, Nataša Ličen na tej strani z radija Ognjišče, kličem gospa Maruša.
0: Ja, pri telefonu.
1: Ja, lep pozdrav. Vse najboljše, danes praznujete rojstni dan, ja, pa smo se spomnili na vas in vas poklicali, Maruša, zato da zaželimo vsega lepega, dobrega, na izpolnitev želja. Kako ste? Smo se že...
0: V redu, gledajte, malo mi je že vroče, ampak drugače pa v redu.
1: Vam je že vroče, ker ste na posebnem kraju? Kje je najlepšem?
0: Ker sem že malo zunaj, še malo na sprehod, dokler je še...
1: Preden je neznosna vročina, ker ne v popoldnevu.
0: Tako, točno. Ja. Točno, ja.
1: Maruša, na lep rojstni dan, se ga veselite, je v srcu radost?
0: Seveda, lejte, za vsak dan, za vsako leto, a ne, da, ki ga preživimo, ki imamo priložnost, a ne, da, da ga še živimo naprej, se, ja, sem hvaležna, zelo.
1: Da bi nam ne bilo samo umevno to, da živimo, da smo, ker se tako hitro spotaknemo v razne neprijetnosti. Včasih je dovolj že ena beseda, ki ni na mesto, kaj ne pa imamo podar dan. Pa je škoda.
0: Ja, tako točno je. Pa se v bistvu zmeri moraš malo zadihati, a ne, premisliti, pa potem jeti naprej. Tudi, kada rekaš na beseda narobe ali pa da se ti v življenju naredi kaj narobe, a ne, da je. Bog že poskrbi, da se potem obrne tako, kot je prav.
1: Živite v tem upanju, v tej veri. Še naprej, Maruša, danes na lep dan in upam...
0: Hvala lepa.
1: Ja, še nekakšen prijeten klic, upam, da je tudi tale prijeten, no, da je
0: ja,
1: presenečenje.
0: Hvala. V bistvu se presenečenje, ker jaz sem šele letos prestopila. Mama je bila dolga leta prijateljica Radija Ognjišče. Letos je žal januarja umrla in se nekaj, to se pač more v družini nadaljevati in sem potem se odločila, da jaz prestopim.
1: Najlepša hvala. Hvaležni smo vam za to zaupanje. Maruša,
0: jaz
1: nekaj,
0: tudi vam
1: bomo...
0: za vaš program, ker ste doma sicer, a nade, v kuhni ste vedno moji spremljevalci.
1: Ja, upam, da bomo vedno znali upravičiti to zaupanje in bomo dobra radijska družba. V naslednjih nekaj minutah sploh ne dvomi, Maruša, ker boste vi izbrali pesem.
0: Ja, glasbo imam pa je zelo rada in poslušam zelo različno, ampak pred vas pa date predvsem poudarek na slovenski glasbi, a ne? Pa bi mogoče eno, ki jo nisem že nekaj časa slišala, pa sem ravno včeraj razmišljala, dojet Nina Pušljar pa Matjaž Robaus, taka lepa balada.
1: Maruša, in najlepša hvala, no, za to, da smo skupaj, da ste z nami. Ja, z veseljem.
0: Tako, in jaz čestitam vsem, ki tudi danes praznujejo, pa ki so včeraj, pa ki bodo jutri.
1: Ja, hvala. Tako. Ja, Maruša, najlepša hvala. Ja, enako tudi vam. Srečno.
0: Srečno, nasvidenje.

Znova pozdrav jubilantom. 50 let ima danes Mateja Šimec, Stopiče. 70 let Alojz Žitko, Prevalje pod Krimom, Preserje. 80 let Marjeta Parkl z ulice Franje Koširjeve v Ljubljani in Veronika Klobučar, Veliki Orehek, Novo mesto. 90 let čestitljivih pa praznujeta Vida Dimnik, Bizoviška, Ljubljana Dobrunje in Ana Končan, Šentjošt, Horjul. Sveti Janez Bosko je dejal: vsaka beseda naj nosi pečat ljubezni, blagost v govorjenju, delovanju, pri opozarjanju pridobi vse in doseže vse. To je ljubezen, da prepoznamo v vsem sočutje. V milini in blagosti naj minevajo vaša leta. Iskrene čestitke, zdravja, zadovoljstva, pa na lep rojstni dan.

0: Radio Ognjišče. Praznujemo s prijatelji.
1: V sobotni katehezi Zdravilna beseda bomo govorili o dobrem in zlu. Duhovni učitelji pravijo, da resnična svoboda ni v tem, da se odločamo med dobrim in slabim, temveč da se vedno odločimo za dobro. Takole razmišlja Darja Brecelj i Pavec.
2: Ko Pavel pove, vsi so grešili in so brez Božje slave. To je en tak težka misel. Človek je predvsem nagnjen, da išče zlo v drugih. Zelo veliko krat se osredotočamo na slabe novice, slabe voditelje, slabe vzore. Težko nam je sprejeti, da se zlo, da se ta bitka med zlim in dobrim dogaja v meni, najprej v meni. Nekje je C.S. Lewis povedal v pismu Izkušenega hudiča, namignil je temu mlademu demončku, preusmeri človeka k slabim novicam, da se bo ukvarjal z poročili in bo pozabil, da je on tisti, ki prvi lahko ustavi zlo v sebi.
1: Prisluhnite njej in Glorie Forjan jutri v sobotnem duhovnem večeru ob 21.
0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
3: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
4: V Kočevju na 102,5 MHz.
5: Ura je 12:30 minut, na vrsti so poročila, z nami pa novinarka Tanja Dominko.
6: Lepo pozdravljeni. Na Ministrstvu za kmetijstvo so javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu ustavili, ker ni bil usklajen z dejanskimi potrebami kmetijske stroke, kmetov in širšega javnega interesa. Ob tem napovedujejo pripravo novega razpisa. Prejšnjemu vodstvu ministrstva pa očitajo malomarno in neodgovorno upravljanje. Minister Janez Cigler Kralj je na današnji novinarski konferenci ob tem dejal.
7: Odločitev nikakor ni bila samovoljna. Nekateri to očitajo, samovoljno in tako naprej. Vsak javni razpis mora odražati dejanske potrebe kmetijske stroke, kmetov in javnega interesa in po moji oceni pač objavljeni razpis tem standardom ni sledil. Zato sem pač zahteval od kolega ministra za izobraževanje, da sporoči naprej, da se razpis ustavi.
6: Svoje delo zdaj na Ministrstvu za kmetijstvo usmerjajo v ureditev razmer, vzpostavitev odgovornega finančnega upravljanja, pregled kadrovskih in organizacijskih postopkov ter pripravo rešitev, ki bodo stabilne, zakonite in v korist kmetov. Kot rečeno, pripravljajo tudi nov razpis. Sindikat policistov Slovenije ima pomisleke glede predloga spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji. Predlog spremembe bi vladi omogočil, da sama z uredbo določi počitke in delo preko delovnega časa ter plačilo pripravljenosti za delo policistov, ki opravljajo posebne in tvegane naloge. Zdaj se ta vprašanja urejajo s kolektivno pogodbo. V sindikatu želijo, da se to področje jasneje opredeli in da se določi tudi plačila v zvezi s povečanim obsegom dela. Poleg tega podajo tudi pobudo za nekatere druge spremembe, s katerimi bi premostili kadrovski primankljaj v policiji. V Iranu so v polnem teku priprave na pogreb nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneja, ki je bil pred 4 meseci ubit v ameriško-izraelskih napadih. Njegovo krsto so danes prepeljali v mošejo v Teheranu. Oblasti pričakujejo, da se bo 3-dnevnih slovesnosti, ki se začnejo jutri, samo v Teheranu udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi. Med prvimi se mu bodo danes poklonile verske osebnosti iz Afganistana in Indonezije, pričakujejo pa tudi tuje delegacije in dostojanstvenike iz skoraj 100 držav. Hrvaški gasilci že četrti dan gasijo gozdni požar na dalmatinskem otoku Čijovo, kjer se je ogenj večkrat znova razplamtel zaradi močnega vetra. Požar je po navedbah gasilcev doslej uničil približno 110 hektarjev trave, nizkega rastlinja in gozda ter več gospodarskih objektov. Ogenj se je v nekem trenutku nevarno približal hišam, vendar je gasilcem uspelo zavarovati stanovanjske objekte. Zaradi močnega vetra se je včeraj znova razplamtel tudi požar pri Senju, požar pri Komiži na Visu pa je lokaliziran, prav tako požar na otoku Mljet, medtem ko je pri Kistanjah v Šibeniško-kninski županiji že pogašen.
5: Še vedno precej jasno vreme, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne bo v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18 in najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek pa bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 12. uri, Ljubljana 29, Koper, Novo mesto in Kočevje 28, Celje 25, Murska Sobota, Postojna, Lendava in Podčetrtek 26, Ajdovščina 30 stopinj, Črnomelj 29, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 24, Rateče 23, Kredarica pa 7 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani je zaprt počasni pas, na izvozu Logatec pa je oviran promet iz smeri Ljubljane zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na primorski avtocesti predpostojno v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Ura pa je zdaj 12:35.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

o smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga mama, babica, prababica, sorodnica in prijateljica Valentina Galičič, po domače Mežnarjeva Tinca iz Kamnika. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga mama, babica, prababica, sorodnica in prijateljica Valentina Galičič, po domače Mežnarjeva Tinca iz Kamnika. Od nje se bodo poslovili v soboto 4. julija, torej jutri ob 12. sveto mašo. Žara pokojne Tince bo na dan pogreba od 9. ure naprej na pokopališču v Kamniku. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga Angela Klobasa, po domače Markova Angela iz Gornjih Pirnič. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga Angela Klobasa, po domače Markova Angela iz Gornjih Pirnič. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 10. uri na pokopališču v Pirničah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Ura je zdaj 12:38 minut, za vas imamo še nekaj obvestil. Na 1. julijski petek, torej danes, bo pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani ob 19. uri darovana sveta maša s prošnjo za vse slovenske mučence. Somaševanje bo vodil brat Miran Špelič. Župnija Mežica vabi v soboto, 4. julija, torej jutri, k sveti maši na Peco, k cerkvici svetega Cirila in Metoda. Sveta maša bo ob 11. uri. Župnija Šmarje pri Jelšah pa vabi v nedeljo 5. julija ob 10. na praznovanje zlate maše Jožeta Hribernika in biserne maše Antona Hribernika. Praznovanje bo priložnost za molitev za nove duhovniške poklice. Inštitut Abeceda pripravlja poletni glasbeni kemp za otroke in mlade z naslovom Mladi raziskovalci, ki bo od 13. do 18. julija potekal v Novem mestu. Starši in stari starši vabljeni, da svoje otroke ali vnuke prijavite na spletni strani mladiraziskovalci.com. Prijave so odprte do zapolnitve prostih mest. Dragi poslušalci, drage poslušalke, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini, a ta bo zaživela le, če bo prijav dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni. Zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencija@oskar.si.

Branka Kraner je bila tole in njena skladba Nisem verjela. Ja, včasih je kakšno stvar res težko verjeti. Upamo, da se vam dogajajo prijetne stvari, katerim verjamete, drage poslušalke in dragi poslušalci. Pozdravljamo vas Tanja Dominko, Mark Gazvoda in Slavi Košir, v ozadju pa seveda celotna radijska ekipa, ki pripravlja za danes in naslednji dni še veliko zanimivih vsebin. Zdaj je ura 12:44.

0: da bo dan nasmejan.
1: Vidim, da sem bila zelo neumna, ko sem se poročila s tabo.
2: Ja, vem, draga, vem, ampak veš, bil sem tako zaljubljen, da tega nisem opazil.

Smo v petku 3. julija, 12:55 minut je ura, ob 13. pa so petki rezervirani za oddajo Evropa poje. In z glasbo oziroma spoznavali bomo glasbo Romunije, zato vabljeni v našo družbo ob 13.

0: Evropa poje.
1: V pesmarici Evropske unije, v katero zremo in iz katere poslušamo pesmi ob petkih, so zbrane skladbe različnih glasbenih slogov in zvrsti. Tudi glasbeniki in poslušalci iz Romunije so predlagali skladbe, ki zaznamujejo njihovo deželo. Med ljubezenskimi pesmimi želi Romunija izpostaviti skladbo, ki v prevodu nosi naslov Kako lepa si tu, Nikuja Alifantisa, rojenega leta 1954. Delo temelji na istoimenski pesmi Nikite Stanescuja, enega najpomembnejših romunskih pesnikov, poeta, ki je bil nominiran za Nobelovo nagrado leta 1980. Ljubezenska pesem, ki jo je napisal novi modernistični ustvarjalec, je našla popolno glasbeno ujemanje v melodiji in akordih Nikuja Alifantisa, zato imajo Romuni to pesem za eno svojih najljubših ljubezenskih skladb. Kako lepa si tu, Niku Alifantis.

ceste, obrazi, ki mi nič ne povedo. Dež, veter, sonce, pa spet dež. Nič ne vem, ničesar ne čutim. Le begam za teboj, kdaj ali kdaj spet bom videl tvoje sinje modre oči, Sonja Marija.

0: Sobotna iskrica vabi v jutrišnjo družbo med 9 in 10 dopoldne. Pridružite se nam, ko bomo preleteli nekaj počitniškega dogajanja po Sloveniji in se pogovarjali z gostjama z društva Tačke pomagačke o premagovanju strahu pred psi.
1: In pri otrocih je pravzaprav v nekem obdobju, ko so torej majhni, čisto normalno, da jih je strah živali, strah psov. Včasih se jih bojijo, ker imajo neko slabo izkušnjo z njimi, mogoče je kdaj pes na nje zalajal, zarenčal ali na nje skočil. Včasih ne najdejo sami razloga, zakaj se bojijo psa. Včasih se ga bojijo, ker je strah staršev in potem to vidijo pri starših in se tudi sami bojijo.
0: Še več pa jutri začnemo ob 9.

Takole nas glasbeni izbor Mihe Močnika vodi na različne konce sveta in na različne konce sveta zagotovo potujete tudi nekateri med našimi poslušalkami in poslušalci, kajti poletje je čas potovanj, čas počitnic, izletov, srečanj različnih vrst. Ljudje se radi družimo, radi pa seveda slišimo tudi kaj lepega, spodbudnega, kakšno dobro željo, ki nam poboža dušo. In če bi želeli v teh poletnih dneh komu polepšati rojstnodnevno praznovanje, pa vas ni doma, potem imate priložnost, da izberete voščilo na radio Ognišče. To je čudovita priložnost, da se povežete s slavljencem ali slavljenko tudi tako nadaljavo in mu res voščite kaj lepega. To naredite tako, da pokličete na radio Ognišče, pošljete kakšno naročilo po elektronski pošti ali pošljete po klasični pošti. Naše prijazne kolegice v tajništvu vam bodo pomagale pri sestavljanju besedila. Zdaj pa je ura 13. In 20 minut, z vami je Radio Ognišče in Eva Potrebuješ bo zapela Jaz padam.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Pred nami so minute, drage poslušalke in dragi poslušalci, ko boste lahko prisluhnili predstavitvi osrednje informativne oddaje v tri dneva. V studiu se mi je pridružila današnja dnevna urednica Tanja Dominko. Izvoli.
3: Ja, lep pozdrav tebi, Slavi, in poslušalkam in poslušalcem. Ne glede na to, da je petek in malce počitniško obarvan, je pa vseeno dogajanje kar živahno. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je sklical novinarsko konferenco, svoji predhodnici Mateji Čalušić očita malomarno in neodgovorno upravljanje kmetijskega ministrstva, namreč razveljavil je enega od razpisov, saj je nekako nenavadno, kako bi se ta sredstva podeljevala. Potem Rok spremlja, kaj se je dogajalo v državnem zboru, kjer je predsednik državnega zbora Stevanović kar precej kritičen do poslancev Levice in Luka Mesca s posnetki sej parlamenta postavlja na laž. Potem se bomo ozrli tudi v Evropski parlament, tam so se odločili v Evropski ljudski stranki, da izključijo iz svojih vrst evropskega poslanca Branka Grimsa. Tudi sam nam bo nekaj povedal na to temo, pričakujemo ga v kratkem. Potem bomo pogledali še malce dlje, namreč v Ukrajino. Ameriški predsednik se nekako spet bolj zanima za to področje, območje. Marcel je to vse skupaj zajel v prispevku, tudi slišali bomo odziv Zelenskega. Allen se je posvetil 250-letnici Združenih držav Amerike, slišali bomo, kaj ob tej obletnici pravijo ameriški škofje. Pogledali bomo tudi k poti, ki jo načrtuje papež Leon XIV. V jutrišnjem dnevu obiskal bo namreč Lampeduzo, ki je nekako vsem nam ostalo v spominu po množicah migrantov, ki prihajajo tja. Nekaj spodbudnega pa vendarle strga dela v Sloveniji, namreč stopnja brezposelnosti v Sloveniji je na najnižji ravni po letu 1990. O športu pa gostobesedno danes Marcel.
2: Že iz predstavljenega je slišati, da bo novic res veliko. Tanja, hvala lepa. Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa vabilo, da prisluhnete v tripu dneva o 15. uri.

13:37 je ura, poglejmo, kako bo potekalo potovanje na valovih Radia Ognjišče v nadaljevanju tega petka. Ob 14:00 lahko prisluhnete kratkim poročilom, ob 14:30 bo na vrsti komentar tedna, ki ga danes pripravlja Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor. Ob 15:00 osrednja informativna oddaja Utrip dneva, ob 17:00 pa ne zamudite oddaje Doživetja narave, in sicer bomo v prvih julijskih doživetjih pogledali v nočno nebo in pa proti 12. avgustu, ko bo luna zagrnila sonce v Španiji popolnoma, v Sloveniji pa le delno. Dovolj, da bomo lahko začutili dih vesolja. Še o marsičem boste slišali, pridružil se nam bo tudi profesor dr. Tomaž Cvitar, torej Doživetja narave ob 17. Popoldne bo občasno zmerno oblačno, jutri bo večinoma sončno, še nekaj temperaturnih podatkov za Slovenijo, ob 13. uri Ljubljana 28, Murska Sobota, Maribor in Babno Polje ter Idrija 25, Koper 32, Novo mesto 29, Ajdovščina in Črnomelj 30 stopinj, Kranj 27, Celje 26, Velenje 24, Pohorje 22, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici pred Novimi Jaršami proti Zadobrovi, je zaprt desni pas, desni prometni pas. Tudi na cesti Hoče Pesnica med Mariborom Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju se je zgodila prometna nesreča in cesta je torej proti Šentilju in Avstriji zaprta. Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vozite strpno, želimo vam srečno pot.

0: Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
2: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
3: V Bovcu na 104,5 MHz.
4: Ura je 14, na vrsti so poročila in z nami je Petra Stopar.
5: Pozdravljeni. Z Ministrstva za zdravje so sporočili, da se je minister Tadej Ostrc srečal s predstavniki interventnih radiologov iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ter da je odprt in iskren pogovor pripeljal do dogovora, ki zagotavlja nadaljne izvajanje te dejavnosti tam. To so z ministrstva sporočili potem, ko je vodstvo bolnišnice dejalo, da pogajanja z radiologi niso bila uspešna. Radiologom se minister zahvaljuje za odgovorno odločitev v korist pacientov, saj je prepričan, da doseženi dogovor predstavlja pomemben korak k uravnoteženju razmer in zagotavljanju nemotene zdravstvene oskrbe v severovzhodni Sloveniji in širše. Po poročanju portala MMC naj bi o podrobnostih vsebine dogovora Ostrc spregovoril v ponedeljek. Pravosodni minister Mihael Zupančič pa se je danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Po ministrovi oceni je bil spoznavni sestanek zelo dober in konstruktiven. Govorila sta o izzivih, s katerimi se sooča sodstvo, med katerimi je minister posebej omenil povečanje učinkovitosti sodstva, skrajšanje postopkov in digitalizacijo. Je pa sestanek minil brez odgovorov o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, ki bila ena od glavnih predvolilnih obljub demokratov. Bergantova je povedala, da so ministra sicer vprašali o Skoku, a da danes še ni bil pripravljen deliti informacij o tem. Prejšnji mesec se je v Sloveniji nadaljevalo upadanje brezposelnosti in števil Skok, ki bila ena od glavnih predvolilnih obljub demokratov. Bergantova je povedala, da so ministra sicer vprašali o Skoku, a da danes še ni bil pripravljen deliti informacij o tem. Prejšnji

0: Brezposelnost se je glede na maj zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, najbolj v Kopru, najmanj pa v Novi Gorici. V Franciji in Belgiji so med junijskim vročinskim valom zabeležili velik porast primerov smrti, v Franciji skoraj 30-odstotnega, v Belgiji pa so zabeležili 39% več umrlih. Tam je bila skoraj polovica vseh, ki so umrli, starejših od 85 let. Največ ljudi pa je v enem dnevu umrlo minulo soboto, in sicer kar 572. Francosko vlado so nekateri politiki obtožili, da med tokratnim vročinskim valom ni ustrezno ukrepala za zaščito prebivalcev. Poslanci zelenih so zato vložili predlog nezaupnice vladi.
1: Danes popoldne bo občasno zmerno oblačno, jutri bo večinoma sončno. Vremenski podatki za Slovenijo ob 13. uri, Ljubljana pretežno oblačno 28, Murska Sobota oblačno 25, tudi Maribor, Babno Polje in Idrija 25 stopinj, Koper 32, Novo mesto pretežno jasno 29, Ajdovščina in Črnomelj 30, Kranj 27, Celje 26, Velenje 24, Pohorje 22, Kredarica oblačno in 8 stopinj Celzija. Opozarjamo, da je cesta Hoče-Pesnica med Mariborom center in krožiščem Pesnica proti Šentilju in naprej proti Avstriji zaprta. Zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici in nastal je zastoj. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri ter med Ljubljano in Domžalami prav tako v obe smeri. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Postojno tudi pred Postojno v smeri proti Kopru je zastoj. Zastoj še na cesti Lesce-Bled, na avstrijski strani predora Karavanke v smeri proti Sloveniji pa je 6 km dolg zastoj, prav tako pred Šentiljem proti Sloveniji. Še ovira. Na pomorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med Dolgo vasjo in Turniščem v smeri proti Murski Soboti. Vozite strpno in previdno, želimo vam srečno pot. Ura pa je zdaj 14:05.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
4: Radio Ognjišče.
5: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

14 in 14 minut je ura. Ob 14.30 ne preslišite komentarja tedna, za danes ga pripravlja Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor, in v komentarju razmišlja o novomašnikih, razmišlja o evangeliju v vsakdanjem življenju in pa tudi o razkolu v cerkvi zaradi bratovščine Pija X. Prisluhnite ob 14.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Minister Cigler Kralj svoji predhodnici Mateji Čalušić očita malomarno in neodgovorno upravljanje kmetijskega ministrstva.
2: Stevanović mesca s posnetki sej parlamenta postavlja na laž. Pravi, da se kaže pokvarjenost stranke Levica, ki je še ni videl.
1: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Grimsa iz skupine, kaj pravi sam.
2: Trump spet z več zanimanja za Ukrajino. Zelenski vrh NATO naj prinese tudi več protizračnega orožja za Ukrajino.
1: Ameriški škof je ob 250-letnici ZDA. Prava svoboda se rodi v Kristusovem srcu.
2: Vreme, pretežno jasno, bo tudi jutri. Temperature do 29 stopinj. Nedelja bolj oblačna, možne plohe.

0: V julijskem nedeljskem klepetu bo naša gostja dolgoletna sodelavka na področju hospico skrbe Tatjana Fink. V pogovoru tudi o tem, kako bi v sodobnem svetu želeli vse nadzorovati in imeti vse, tudi našo zadnjo uro, pod kontrolo. Prisluhnite, kaj je o tem povedala naša gostja.
1: Tako je, mi želimo imeti nadzor in ljudje, ki so prepričani, da imajo absoluten nadzor nad življenjem in vsem, v zvezi z njim, zelo težko se poslavljajo in umirajo, ne? Ker pravzaprav ta element umiranja prinaša prepuščanje, izpuščanje in zaupanje v to, da se dogajajo prave stvari.
0: Več pa oddajim, zato ne zamudite, v nedeljo ob 21. na Radiu Ognjišče.

0: V soboto 4. julija ob 17. bo naš gost akademski kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev.
1: Komplementarno se pravzaprav začne z prvo Mojzesovo knjigo. Ne? Bog je formiral in dan in noč in kopno je ločil od voda in svetlobo je ločil teme. To je ta komplementarnost, to je prvi korak, ki ga nekdo lahko naredi in ki je pravzaprav popolnoma svoboden.
0: Prisluhnite jutri ob 17. ali v ponovitvi v nedeljo ob 22. uri. Oh, happy
2: day. Oh, happy day. V Ljubljano prihaja ameriški zbor Labyrinth Choir. V četrtek 9. julija ob 19:30 bo cerkev svetega Jakoba napolnila zborovska glasba. Večer Pojte o sanjah, prinaša glasbo o upanju, pogumu in lepih stvareh, ki nas držijo po konci. Labyrinth Choir, 9. julija ob 19:30 v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Vstop je prost.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20. Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
2: Ura je 14:30 minut. Na vrsti je komentar tedna, ki ga je pripravil Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor.
3: Komentar tedna.
4: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Ognjišče. V dnevih med praznikov apostolskih prvakov svetih Petra in Pavla ter praznikom svetih brata Cirila in Metoda slovanskih apostolov je bilo v cerkvi na Slovenskem posvečenih 5 novomašnikov. Stopajo na pot služenja ljudem in Bogu, ki jih je poklical na pot duhovništva. Če se najprej zaustavim pri apostolu Petru, ta sliši Jezusovo besedo: ti si Peter skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Toda ta ista skala je človek, ki je padel, človek, ki je zatajil Jezusa, čeprav je trdil, da tega ne bo storil. Peter ni prvak zato, ker ne bi poznal šibkosti, ampak zato, ker se je pustil znova vprašati, ali me ljubiš. In kot govori, ne prejme časti, ampak nalogo: hrani moja jagnjeta, pasi moje ovce. To bi moralo biti prvo merilo duhovništva, ne oblast, ampak ljubezen, ne ugled, ampak darovanje, ne beseda brez pastirske skrbi, ampak beseda, ki vodi k Kristusu. Duhovnik ni postavljen ali poslan zato, da bi ljudje gledali njega, ampak ravno zato, da bi po njem slišali Kristusovo besedo. Pavel dodaja drugo merilo: njegova vera ni salonska, ampak izbojevana. Sam pravi: dober boj se dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Ni prav, da duhovnik stopa na pot karierizma. Kakor Pavel stopa v boj za človeka, za vero, za resnico, za pravico in za upanje. Ne v boj proti ljudem, ampak za ljudi. Ne s trdoto srca, ampak z ognjem evangeljske besede. Cyril in Metod pa postavite tretje merilo. Evangelij mora priti do človeka v jeziku njegovega srca. Slovanskim narodom sta prinesla vero v domačem jeziku kot besedo matere cerkve, materinsko, domačo besedo odrešenja. Papež Frančišek je nujno pot povzel jasno: vera mora biti inkulturirana in kultura evangelizirana. Ob tem spomni na Cirilovo vprašanje v pisavi njegovo misel: kdo mora pisati govor na vodo? In ravno to je skušnjava vsakega duhovnika. Pridigati ne pomeni govoriti vzvišeno, ampak tako, da jih Božja beseda doseže tam, kjer živijo, trpijo, dvomijo, ljubijo in iščejo. Zato smisel duhovništva ni v tem, da duhovnik postane le nekdo, ki obhaja bogoslužje in je upravitelj cerkvenega premoženja, ampak priča živega Kristusa. Katekizem pravi, da so duhovniki posvečeni, da oznanjajo evangelij, pasejo vernike in obhajajo bogoslužje, kot duhovniki nove zaveze. Drugi vatikanski koncil pa uči, da so duhovniki po posvečenju in poslanstvu postavljeni v službo Kristusa učitelja, duhovnika in kralja, da se cerkev gradi kot Božje ljudstvo, Kristusovo telo in tempelj svetega duha. Duhovnik ne sme biti najemnik, ki mu ni mar za zaupanje v Božjo čredo. Poklican je biti pastir, je človek, ki je izbran izmed ljudi in poslan za ljudi. In ko smo ravno pri najemnikih, se v teh dneh še lahko dotaknemo aktualne, zelo boleče rane cerkve. Najprej je sledil poziv papeža Leona 14. bratovščine svetega Pija X, ko so posvetili nove škofe. To ni samo vprašanje jezika, oblike obreda ali cerkvene tradicije. V svojem jedru in bistvu je vprašanje občestva, poslušnosti in pastirske odgovornosti. Papež je večkrat v svojem pozivu opozoril, da razkolniško dejanje ne rani najprej cerkve kot institucije in ne gre samo za uradno in diplomatsko vprašanje, ampak duhovni blagor vernikov. Ko se nekdo postavi nad občestvo cerkve, ko svojo predstavo o resnici postavi nad Petrovo službo edinosti, takrat niso najbolj ranjeni cerkveni dostojanstveniki, ampak ravno božje ljudstvo. In tukaj znova zaslišimo Jezusovo ostro besedo o pastirju in najemniku. Najemniku ni mar za ovce. Najemnik pobegne, ko pride volk, ker ovce niso njegove. To je strašna skušnjava tudi za današnji čas, da bi kdo govoril o veri, tradiciji, resnici in čistosti, hkrati pa se ne bi zavedel konkretne bolečine človeka in ne bi več veroval in varoval edinosti Kristosove črede. Pravi pastir ne trga Kristosove obleke, kakor je dejal papež Leon XIV. Ampak ta obleka je brez šivna in to obleko mora varovati. Pravi pastir ne zbira ljudi okrog sebe, ampak jih vodi k Kristusu in v občestvo cerkve. Pravi pastir ne bo iz bogoslužja delal upora, ampak prostor daritve, edinosti in odrešenja. Zato je opozorilo papeža Leona XIV. Pomembno tudi za nas. Ker duhovnik, skupnost ali gibanje začne bolj braniti samo sebe, kakor božje ljudstvo, tam pastirska služba izgublja svoje srce. Ker se tradicija loči od ljubezni, postane ideologija. Ker se gorečnost loči od poslušnosti, postane upor. Ker se skrb za čistost vere loči od skrbi za božje ljudstvo, tam se pastir nevarno bliža najemniku. Zato duhovniki, ne le novomašniki, danes potrebujemo Petrovo ponižnost, Pavlovo gorečnost ter Cirilovo in Metodovo bližino ljudstva. Če bo duhovnik samo Peter brez preobrnenja, bo postal skala, iz katere ne bo pritekala božja milost. Če bo samo Pavel brez ljubezni, bo postal bojevnik brez usmiljenja. Če bo samo Ciril ali Metod brez zvestobe cerkvi, bo postal le prevajalec besede, ki pa v sebi nima besede evangelija. Potrebno je vse troje. Trdna vera, goreče poslanstvo in jezik, ki ga človek danes razume. In duhovnikov ne smemo najprej ocenjevati po njihovi sposobnosti ali napakah, ampak najprej za nje moliti in pomagati, jih spodbujati, ter za njimi sodelovati. Prav to od nas zahteva tudi sinodalna pot, hoditi skupaj. Ne smemo od njih zahtevati popolnosti brez naše podpore. Ne smemo jih pustiti samih, potem pa se čuditi, če na tej poti duhovništva omagajo. Če je duhovnik poslan, da hrani božje ljudstvo, je tudi božje ljudstvo poklicano, da duhovnika nosi v molitvi, spoštovanju in iskanju skrbi zanj. In ravno to je bistveno. Duhovnik ni in ne sme ostati sam. Drage poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče, naj vaš domači župnik ali kaplan ali duhovni pomočnik ne bo sam. Tudi vi mu prisluhnite, ko mu je težko v pastirski službi. Radi se ga spomnite o molitvi in si vzemite časa. Praznik Petra in Pavla nas uči, cerkev stoji na skali vere, ki je trdnejša od peska človekovi slabosti. Sveta brata Ciril in Metod nas očita, evangelij postane rodoviten, ko najde pot v srce naroda. Novomašniki pa so pokazatelj, da Bog še vedno kliče nove sodelavce v Gospodov vinograd. Zato naj bo za nas vse, vsak dan, znova postavljeno vprašanje, ali me ljubiš? In naj bo naš odgovor, Gospod, ti veš, da te ljubim.
1: Komentar tedna.
2: Pripravil ga je Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor. Ponovitvi lahko prisluhnete ob 18.30.

0: Opozarjamo, da je zaradi prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici zaprt vozni pas med Vičem in razcepom Kozarje v smeri Kozarje. In tudi na cesti Hoče-Pesnica se je zgodila prometna nesreča med Mariborom Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Avstriji je zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj. Vozite previdno.
1: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
2: Minister Cigler Kralj svoji predhodnici Mateji Čalušić očita malomarno in neodgovorno upravljanje kmetijskega ministrstva.
0: Stevanović mesca s posnetki sej parlamenta postavlja na laž. Pravi, da se kaže pokvarjenost stranke Levica, ki je še ni videl.
2: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Grimsa iz skupine, kaj pravi sam.
0: Trump spet z več zanimanja za Ukrajino. Zelenski vrh NATO naj prinese tudi več protizračnega orožja za Ukrajino.
2: Ameriški škof je ob 250-letnici ZDA. Prava svoboda se rodi v Kristusovem srcu.
0: Vreme, pretežno jasno, bo tudi jutri, temperature do 29 stopinj. Nedelja bolj oblačna, možne plohe.

14 in 46 minut je ura, bližamo se 15, ko boste prisluhnili osrednji informativni oddaji v Trip dneva, takrat se bo zamenjala tudi ekipa in svežimi močmi boste zakorakali v petkovo popovdne. Želimo vam prijeten in miren vikend, morda boste ta konec tedna izkoristili tudi za to, da obiščete koga, ki ga že dolgo niste videli. In verjemite, misli, ki jo je zapisal Franz Kafka, steze nastajajo tako, da po njih hodimo.

0: V sobotni katehezi Zdravilna beseda bomo govorili o dobrem in zlu. Duhovni učitelji pravijo, da resnična svoboda ni v tem, da se odločamo med dobrim in slabim, temveč da se vedno odločimo za dobro. Takole razmišlja Darja Brecelj i Pavec.
1: Ko Pavel pove, vsi so grešili in so brez Božje slave. To je en tak težka misel. Človek je predvsem nagnjen, da išče zlo v drugih. Zelo veliko krat se osredotočamo na slabe novice, slabe voditelje, slabe vzore. Težko nam je sprejeti, da se zlo, da se ta bitka med zlim in dobrim dogaja v meni, najprej v meni. Nekje je C.S. Lewis povedal v pismu Izkušenega hudiča, namignil je temu mlademu demončku, preusmeri človeka k slabim novicam, da se bo ukvarjal z poročili in bo pozabil, da je on tisti, ki prvi lahko ustavi zlo v sebi.
0: Prisluhnite njej in Glorie Forjan jutri v sobotnem duhovnem večeru ob 21.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
2: 500 svetovalnih minut na teden.
1: 1000 minut za duhovnost.
2: Več kot 50% slovenske glasbe.
1: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
2: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
3: Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Minister Cigler Kralj svoji predhodnici Mateji Čalušić očita malomarno in neodgovorno upravljanje kmetijskega ministrstva.
5: Stevanović Mesca s posnetki sej parlamenta postavlja na laž. Pravi, da se kaže pokvarjenost stranke Levica, ki je še ni videl.
4: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Grimsa iz skupine, kaj pravi sam.
5: Trump spet z več zanimanja za Ukrajino. Zelenski vrh NATO naj prinese tudi več protizračnega orožja za Ukrajino.
4: Ameriški škof je ob 250-letnici ZDA. Prava svoboda se rodi v Kristusovem srcu.
5: Vreme, pretežno jasno, bo tudi jutri, temperature do 29 stopinj. Nedelja bolj oblačna, možne plohe.
6: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Dogajanje po torkovi izredni seji državnega zbora še vedno razburja politično javnost. Medtem ko poslanci niso potrdili dnevnega reda za odreditev dveh parlamentarnih preiskav, se nadaljuje spor med Levico in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem glede poteka glasovanja. Medtem ko Levica opozarja na domnevne nepravilnosti, pa Stevanović očitke zavrača in s posnetki se ji dokazuje, da Levica laže. Prispevek Roka Mihevca.
7: Najprej spomnimo dogajanje. Na torkovi seji so poslanci in poslanke že uvodoma zavrnili dnevni red izredne seje, na kateri bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. Za potrditev dnevnega reda je glasovalo 34 poslancev opozicije, a brez dveh prisotnih poslancev, Boruta Sajovica iz Svobode in Tine Brecel iz Levice. Proti dnevnemu v redu je glasovalo 38 poslancev koalicije in resnice, demokrati so bili vzdržani. Dan po seji se je oglasil poslanec Luka Mesec, ki je predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića obtožil kršenja ustavnih, zakonskih in poslovniških določil ter da krati pravico opozicije do odrejanja prejca, demokrati so bili vzdržani. Dan po seji se je oglasil poslanec Luka Mesec, ki je predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića obtožil kršenja ustavnih, zakonskih in poslovniških

0: so imeli roke na glasovalni napravi, razen Tina Brecel, ki pa ji je tik pred tem Luka Mesec podal signal s palcem.
1: Torej, ni glasovala, obenem pa lažajo, da njena glasovalna naprava ni delovala. To je dejanski paradoks v svetu parlamentarnih sej in to se še nikoli ni zgodilo. In od tega momenta, glede na to, jaz popolnoma razumem nesposobnost, ne delo, ampak take pokvarjenosti tudi sam v politiki vsega hudega vajen nisem nikoli videl, niti nisem bil deležen.
0: Poslanka Brecel je navedbe Stevanoviča zavrnila z besedami, da je zagotovo pritisnila gumb na napravi. Zakaj ta ni zabeležila glasu, pa je po njenih besedah vprašanje za tehnične službe. Kot je sicer še sklenil Stevanovič, se odslej v resnici na očitke Levice več ne bodo odzivali, saj da je edina zgodba, ki jo ima stranka v tem mandatu, borba proti resnici. Kot je v komentarju na spletnem portalu zanima.me zapisal Peter Merše, zgovarjanje na nedelovanje glasovalnih naprav iz vrst trenutne opozicije ne bi bilo prvič neupravičeno. Spomnil je na afero Kozmični dež, kjer so se nekateri poslanci Svobode zgovarjali, da so naprave delovale narobe, čeprav je šlo na koncu zgolj za njihovo nerodno glasovanje, je zapisal Merše. Zanimivo se mu tudi zdi, da je Stevanovič dejansko dvakrat pozval poslance, naj preverijo delovanje naprav in da se Brecljeva takrat ni oglasila, prav tako pa roke ni imela na glasovalni napravi, ko se je glasovalo. Opozicija je sicer že vložila vnovično zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora na dnevni red, katerega bi ob zahtevah za parlamentarni preiskavi uvrstili še zakonska predloga državnega sveta in resnice. Stevanovič odgovarja, da politični pragmatizem in zvijanje rok z uvrščanjem njihovih predlogov na sejo ne bo delovalo. Kot je dejal, bi imel kot predsednik parlamenta pravico, da sejo s temi točkami razbije v dve, a da tega ne bo storil.
1: Zato, ker nisem pokvarjen, tako kot se je izkazala stranka Levice.
0: Kot je zagotovil, bosta preiskavi odrejeni najkasneje na septembrski redni seji.
2: Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica želijo nujno sejo odbora za finance, na kateri bi razpravljali o neodgovornem upravljanju javnih financ v času prejšnje vlade. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja v času upravljanja tekočih poslov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Oba sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Minister je med izzivi izpostavil povečanje učinkovitosti sodstva, skrajšanje postopkov in digitalizacijo. Omenil pa je tudi pripravo zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala.
3: Ker nekaj skupnih idej, dobrih idej, tako da sodelovanje v bodoče bo potrebno, da vidimo, kaj lahko naredimo skupaj v to smer. Glede skoga sem samo ponovil, ker sem že včeraj povedal in predvčerajšnjem in parkrat, da je trenutno še v pripravi, da vodim pač skupino strokovnjakov, ki dela na tem, tako da je še nekaj odprtih zadev, oziroma več opcij še, tako da še delamo na tem, ja.
2: Na tožilstvu so po besedah generalne državne tožilke Katarine Bergant danes ministru predstavili, ki vidijo spremembe zakonodajnih rešitev za učinkovitejši pregon korupcijskih dejanj.
4: Oba dva zasledujeva isti cilj in sicer učinkovit pregon korupcijskih kaznivih dejanj, predvsem pa skrajšanje postopkov, ki za katere obadva ocenjujeva, da so v Sloveniji predolge in pa seveda glede na 21. stoletje digitalizacija naših procesov.
2: Tudi Bergantova je sestanek označila za konstruktiven, odkrit in odprt. Na Ministrstvu za kmetijstvo so javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu ustavili, ker ni bil usklajen z dejanskimi potrebami kmetijske stroke, kmetov in širšega javnega interesa, so pojasnili. Ob tem napovedujejo pripravo nove.

0: tega razpisa. Prejšnjemu vodstvu ministrstva očitajo malomarno in neodgovorno upravljanje. Več Tanja Dominko.
1: Minister Janez Cigler Kralj je uvodoma na današnji novinarski konferenci pojasnil.
2: Ključni in najbolj globalni razlog je, da smo ob začetku primopredaje, ki še ni zaključena, to moram poudariti, naleteli na izjemno slabo stanje ministrstva, naleteli smo na znake, da je bilo upravljanje v preteklih 4 letih malomarno in neodgovorno, ker primopredajni postopki še niso zaključeni, smo še posebej pozorni na vse finančne in druge obveznosti, predvsem pa finančne obveznosti, ki jih je prejšnje vodstvo ministrstva dalo naprej, še posebej tiste, ki so jih povzročili v občutljivem obdobju po 22. marcu.
1: Gre za javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov ciljnega raziskovalnega programa Naša hrana, podeželje in naravni viri. Že sama časovnica objave je problematična, je dejal minister.
2: 20. maja 2026 je bil ta razpis objavljen z rokom do 30.6. To je že to občutljivo obdobje, na katerega smo posebej pozorni in zaradi tega sem moral zahtevati ustavitev.
1: Za sofinanciranje projektov je bilo letos predvidenih 3,5 milijona evrov, od tega bi 2,5 milijona prispevalo Ministrstvo za kmetijstvo. Minister Cigler Kralj napoveduje.
2: Bomo pogledali, ali odgovarjajo potrebam slovenskega kmeta in seveda, ko bomo to uskladili, ko bomo temeljito pregledali vse v zvezi s tem razpisom, bomo seveda ponovno razpisali te ciljne raziskovalne programe, tako da sporočam tudi vsem raziskovalcem, ki so bili presenečeni, da naj se ne bojijo.
1: Obenem poteka tudi pregled kadrovske slike na ministrstvu, tudi z vidika zaposlovanj, ki zahtevajo dodatno preverjanje. Ob tem opozarjajo še na zaskrbljujoče finančno stanje. O prevzemu ministrstva na postavki za plačilo subvencij zavarovalnih premij praktično ni bilo zagotovljenih sredstev, je še dejal minister.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
1: Papež bo jutri obiskal Lampeduzo, kako se danes na tem italijanskem otoku soočajo s prihodom migrantov.
4: Stopnja brezposelnosti v Sloveniji najnižja po letu 1990.
1: Šport v osmini finala svetovnega nogometnega prvenstva, sosedski obračun Španija-Portugalska. Med najboljših 16 tudi Švica.
5: Prometno-informacijski center.
6: Dober dan. Trenutno poročamo o 2 prometnih nesrečah. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Nastaja zastoj. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zaprt vozni pas med Vičem in razcepom Kozare v smeri Kozari. Čas popodanske prometne konice je. Na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, so zastoji, pa tudi pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Na ljubljanski obvoznici, na južni med Vičem in centrom proti Malencem ter med centrom in Kozarjami proti Primorski ter na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski. Zaradi okvare vozila je na cesti Koper-Izola v predoru Markovec proti Izoli oviran promet. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo od jutri od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. V ponedeljek zaprejo tudi uvoz Postojna v smeri Ljubljane ob 17. uri. Ta zapora bo trajala predvidoma do 11. julija, obvoz pa bo možen preko priključka Razdrto. Jutri bo v času turistične sezone tudi ob sobotah veljala omejitev prometa za težka tovorna vozila med 8. in 13. uro, na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro. Srečno pot želimo. Zaradi Ognjišča Sandra Ksetič Urpančič.
3: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
0: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. In kako se odziva sam? V izjavi za Radio Ognišče je dejal, da ne gre za pomanjkljivo delovno etiko.
7: No, razlog je očitno, da preveč delam. Ne tisto, kar je bilo z nekaterih medijev sporočeno, da premalo. Ne. Moti jih predvsem to, da se zauzemam za zaščito otrok pred zanje tako uničujočo LGTB plus ideologijo. Očitajo mi, da se zauzemam za remigracijo, se pravi, da se zauzemam za to, da bi vse tiste, ki so tu ilegalno, morali poslati odkoder so prišli. To, da prav to je edino skladno s pravom in to je v bistvu zauzemanje za pravno državo. Tako da dejansko mi očitajo to, da se zauzemam za pravno državo.
0: Po njegovih besedah mu očitajo tudi to, da zahteva konec norosti lažnega zelenega prehoda. Na vprašanje, ali se bo pridružil drugi politični skupini, je odgovoril.
7: Zaenkrat počakimo, kakšna bo ta odločitev. Pač nimam v tem trenutku nobenih napovedi, kaj bom naredil. Sam osebno pa moram reči, da je pravzaprav milo rečeno tragikomično, da mi očitajo prav to, da držim dano besedo, da izpolnjujem svoj pač volilni program.
0: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi si želel čim prejšnjega konca prelivanja krvi v Ukrajini in mirovnega sporazuma, nakazujejo signali iz Washingtona. Rusija in Ukrajina sta medtem tudi danes ponoči izvedli več medsebojnih raketnih in napadov z brezpilotnimi letalniki. Več Marcel Krek.
8: Potem, ko so ZDA z Iranom sklenile krhko, kljub temu premirje, se zdi, da se Trump spet bolj zanima za Ukrajino. Neimenovani ameriški uradnik je tako za francosko tiskovno agencijo AFP zatrdil, da si Trump svojo ekipo zelo prizadeva za konec vojne med Moskvo in Kijevom in da ostaja optimističen, da bodo na koncu sklenili mirovni dogovor. Trump naj bi se sicer prihodnji teden v Ankari udeležil vrha Zveze NATO, kjer bo ob Iranu spet v ospredju prav Ukrajina. Da od vrha pričakuje tudi krepitev ukrajinske zračne obrambe, je ob tem sinoči dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
9: Ja hoču podjakovati vsem krajinam, ki dopomagajuči.
8: Zahvaljujem se vsem državam, ki nam pomagajo pri nakupu protiletalskih izstrelkov zlasti za sistem Patriot, vendar pa za zanesljivo zaščito življenj potrebujemo lastno proizvodnjo, evropsko proizvodnjo tukaj v Ukrajini ali v sodelovanju s partnerji, ki bi, kadarkoli bi bilo to potrebno, pri operacijah pomagali tudi ZDA. Kako pomembna je zračna obramba za zaščito življenja, danes po noči spet pokazal obsežen ruski zračni napad na več ukrajinskih regij. Pri tem so bili ob padcu drona na stanovansko stavbo v vzhodni regiji sumi ubiti 4 ljudje, še 3 pa ranjeni. Ruske sile so z droni in raketami med drugim napadle tudi regijo Dnipropetrovsk, v kateri je bilo ranjenih 10 ljudi. Ukrajinska vojska je sicer sestrelila skupno 82 ruskih dronov, ruska vojska pa 155 ukrajinskih, ki so zahtevali 5 življenj. 3 osebe so bile namreč ubite v zasedenem delu sicer ukrajinske regije Zaporožje, po ena pa v ruskih obmejnih regijah Barjanski in Belgorod. Zaradi okrepljenih in uspešnih ukrajinskih napadov z droni na naftno infrastrukturo tudi globoko v ruskem zaledju, se sicer v Rusiji že več tednov soočajo s pomankanjem pogonskih goriv. V več regijah so tako že v veljavi omejitve točenja goriva za civiliste, saj imajo prednost potrebe vojske.
0: Papež Leon XIV. Bo jutri dopoldne obiskal Lampeduso. Najprej bo na grobove migrantov položil cvetje ter se nato ustavil pri spomeniku Vrata Evrope, posvečenem spominu na begunce, ki so med prečkanjem Sredozemskega morja izgubili življenje. Na pomolu Favaloro bo blagoslovil ploščo, s katero bodo pomol poimenovali po papežu Frančišku, ter se ob tem srečal z nekaterimi migranti. Osrednji dogodek bo sveta maša. Prispevek Marjane Debevec.
10: Lampedusa je že več kot 20 leti glavna vstopna točka za migrante, ki iz Tunizije in Libije po osrednji sredozemski poti prihajajo v Evropo. Število prihodov se iz leta v leto precej spreminja, odvisno od razmer v državah izvora, vremena in politike Italije ter Evropske unije. V prvih letih migracijske krize je Lampedusa večinoma predstavljala kraj prve pomoči. V zadnjih letih pa se je sistem precej spremenil. V sprejemnem centru so bolj organizirani, veliko hitreje jih premestijo na celino, vlada pa tudi stroži nadzor. Odkar je italijansko vlado prevzela Giorgia Meloni, je namreč Italija okrepila boj proti tihotapcem ljudi, sklenila sporazume s Tunizijo in Libijo za omejevanje odhodov ter uvedla strožje postopke za obravnavo prosilcev za azil. Poleg državnih služb pa imajo pomembno vlogo prostovoljci, kot so Rdeči križ, Karitas in redovne skupnosti. Prav slednji ohranjajo človeško noto in migrantom, med katerimi so tudi mnoge ženske in otroci, dajajo občutek doma in osnovne informacije. Med njimi je medredovna skupnost redovnic, ustanovljena na pobudo papeža Frančiška, ki spremlja preživele, moli za umrle ter nudi psihološko in duhovno oporo. Danes to poslanstvo opravljajo tri sestre iz različnih redovnih skupnosti, ki se ob vsakem klicu, ne glede na uro, nemudoma odpravijo na pomol. Tam se igrajo z otroki, ki so pravkar stopili z reševalnih čolnov, objemajo ljudi ter jim ponudijo skodelico čaja ali osvežilno pijačo. Molijo tudi pred mrtvašnico in sodelujejo pri pogrebnih obredih. Za vatikanske medije so povedale, da je posebej težko videti številne krste umrlih in njihove sorodnike, ki so močno pretreseni, pa vendar morajo oditi naprej. Zame je še težje, če je sploh še lahko težje, ko ljudje umrejo v morju, vendar njihovih teles nikoli ne najdejo. Njihova skupina pa odide naprej. Tista mama, tisti oče, tista sestra ali brat odidejo z mislijo, da je v tem morju nekdo od njihovih. Je povedala ena od sester. Na koncu pa se redovnice vedno znova vrnejo tja, kjer se vse začne. V svojo kapelo, pred tabernakel in križ, izdelan iz lesa migrantskih čolnov.
6: Ob praznovanju 250-letnice podpisa deklaracije o neodvisnosti Združenih držav Amerike, katoliška cerkev v ZDA jubileja ne razume le kot zgodovinski ali domoljubni dogodek, temveč predvsem kot priložnost za duhovno prenovo naroda. Ameriški škofje so zato letošnje praznovanje povezali z zgodovinskim dejanjem, posvetitvijo Združenih držav presvetemu srcu Jezusovemu, ter vernike povabili k molitvi, evharističnemu češčenju in konkretnim delom usmiljenja. Več Alen Salihovič.
11: Osrednji cerkveni dogodek jubilejnega leta je bila sveta maša 11. junija v Orlandu na Floridi, kjer so ameriški škofje med plenarnim zasedanjem celotno državo slovesno posvetili presvetemu srcu Jezusovemu, k dejanju so povabili vse škofije, župnije, redovne skupnosti in družine po Združenih državah Amerike. Predsednik ameriške škofovske konference nadškof Paul Corkley je ob začetku jubilejnega leta poudaril, da želi cerkve ob tej obletnici pokazati, kako globoko so katoličani prispevali k razvoju ameriške družbe, od šolstva in zdravstva do skrbi za revne, priseljence in versko svobodo. Obenem je jubilej označil kot priložnost za obnovitev zaupanja v Boga in za utrditev narodne povezanosti. Slovesno bogoslužje je vodil nadškof William Lori, ki je v homiliji dejal, da nobena država ne more živeti samo od svojih ustanov, zakonov ali gospodarske moči.
12: As we approach this great anniversary of our nation, we may be tempted towards
11: ko se približujemo v tej veliki obletnici našega naroda nas lahko premamita nostalgija po preteklosti in tesnoba zaradi prihodnosti. Danes pa izbiramo nekaj boljšega, zaupanje. Danes izročamo cerkev v Združenih državah Amerike in Združene države Amerike presvetemu srcu Jezusovemu. Ne zato, ker bi imeli vse odgovore, ampak zato, ker poznamo njega, katerega ljubezen traja na veke. V njegovem srcu najdemo hvaležnost za preteklost, moč za sedanjost in upanje za prihodnost. Je dejal nadškof Lori. Pojasnil je, da ima posvetitev tri pomembne razloge. Prvi je priznanje, da je vsak narod poklican živeti pod Kristusovim kraljestvom. Drugi je kesanje za grehe ameriške zgodovine, med katerimi je posebej omenil suženstvo, rasizem in druge krivice. Tretji razlog pa je klic k večji ljubezni do revnih, trpečih in vseh, ki potrebujejo pomoč. Pod geslom Držimo se teh resnic so škofje pripravili tudi obsežen katehetski in zgodovinski projekt. Ta vključuje video oddaje, pričevanja zgodovinarjev, predstavitev prispevka katoličanov pri nastanku države ter molitve na gradiva za župnije in družine. Namen pobude ni le obujanje zgodovinskega spomina, temveč tudi krepitev zavesti, da imajo vera, verska svoboda in služenje skupnemu dobremu pomembno mesto pri oblikovanju ameriške družbe. Ameriški škofje ob 250-letnici države še poudarjajo, da se narod danes sooča z velikimi političnimi, kulturnimi in družbenimi delitvami, zato želijo, da bi jubilejno leto postalo predvsem leto molitve, sprave in novega zaupanja v Boga.
3: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
0: Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci prijavljenih 42.245 brezposelnih oseb, kar je 1,9 odstotka manj kot mesec prej in 0,4 odstotka manj kot junija lani. Med novo prijavljenimi je bilo največ takih, ki se jim je iztekla zaposlitev za določen čas. Med tistimi, ki so se na novo zaposlili, pa je bilo največ prodajalcev, tajnikov, skladiščnikov, čistilcev, natakarjev, voznikov ter kuhinskih pomočnikov. Mariborska policija je bila v sredo kmalu po polnoči obveščena o poginu 28 ton postrvi. Prišlo naj bi do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčica, in sicer zaradi zamašitve dela kanalizacijskega omrežja in posledičnega preliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Tržna vrednost poginulih postrvi je ocenjena na okoli 280 tisoč evrov. Dogodek, povezan s poginom rib na območju potoka Studenčica, jemljemo v Perutnini Ptuj zelo resno in nam je iskreno žal, da je lastnik ribogojnice utrpel nastalo škodo. Tako so v izjavi za javnost zapisali v podjetju. Po prejemu informacije o poginu rib so začeli preverjati okoliščine ter delovanje sistemov in parametrov. Opravljena analiza meritev monitoringa odpadnih voda po navedbah podjetja Perutnine Ptuj potrjuje, da je tehnološka voda pred izpustom ustrezno očiščena ter skladna z veljavnimi zahtevami za odvajanje v kanalizacijski sistem. Preiskava je še v teku. Po zaključkih analiz in ko bodo pristojni organi predstavili svoje ugotovitve, bodo o njih pravočasno obvestili javnost, so še zapisali v podjetju.
8: V dočeraj zvečer smo dobili še en par osmine finala svetovnega nogometnega prvenstva. V sosedskem obračunu se bosta udarili Španija in Portugalska. Španija je sinoči upravičila vlogo izrazite favoritinje in Avstrijca izločila s 3-0. Portugalska pa je v nočni tekmi po preobratu z 2-1 na zares dramatičen način napredovala proti Hrvaški. Za zmago Portugalske namreč v četrti minuti sodniškega dodatka tekmi zabil Gonzalo Ramos. Hrvati so na to zadeli še enkrat, a je Joško Gvardiol gol za morebitne podaljške dosegel iz prepovedanega položaja. Danes zjutraj po slovenskem času do osmine še Švica, ki proti Alžiriji ni imela večjih težav in jo izločila z 2-0. Švicari se bodo za četrtfinale borili z boljšim iz para Kolumbija-Gana, ki bo jutri zgodaj zjutraj po našem času. Zadnji par osmine bosta drevi zapolnila zmagovalca parov Avstralija-Egipt in zelenortski otoki Argentina. Na delu bodo torej branilci naslova in njihov veliki kapetan Lionel Messi. Našo pomlajeno moško košarkarsko reprezentanco pa v naslednjih dneh čakata pomembni zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Vodilni v skupini H bodo v ponedeljek v Stožicah gostili Švedsko, še prej pa danes ob 18. gostovali v Estoniji. O drevišnjem nasprotniku selektor Aleksander Sekulič.
13: Premagali so doma Latvijo, dosti suvereno, ima zelo šutersko nadarjena ekipa, velike teka, velike skoke v napadu, velike tih košov iz druge priložnosti. Zelo specifično za njih je, da imajo, mora rekel, ekipo, ki so skoraj vsi enako rasli, tam okoli 2 metra, so vsi plus minus 2-3 cm, ne? Tako da so malo atipični, hitri, pokrajen, bom rekel, velik zalogaj za nas.
8: Drugi del kvalifikacij bo nato avgusta, svetovno prvenstvo pa prihodnje leto v Katarju. No, naša moška reprezentanca v košarki na vozičkih pa se te dni odlično bori na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda. Slovenci so v tem tednu v Zagrebu premagali Latvijo, Hrvaško in Bolgarijo, včeraj pa klonili proti Izraelu, kar pa je zadostovalo za preboj v polfinale. Za veliki finale se bodo jutri udarili z Litvo. O porazu z Izraelom in uvrstitvi v polfinale kapetan Slovenije Žiga Kobašević.
14: Začetek tekme je bil rahlo nervozen, potem smo se pobrali in odigrali odlično. V nadaljevanju je sledil padec, posebej druga četrtina je bila slaba, vendar nič ne del, vrčeni smo v polfinale, vse misli so usmerjene k sobotni tekmi z Litvo, tako da se popolna adaptacija pripravlja in verjamem, da bomo v soboto pravi pokazali tisto našo igro, značilno in bomo v polfinalu uspešni.
8: Z morebitnim jutrišnjim uspehom proti Litvi bi si Slovenci ob nedeljskem finalu zagotovili še preboj med elito, kjer je Slovenija nazadnje igrala leta 2003. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
15: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
0: Poglejmo še vremensko napoved. Danes bo na nebu nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature pa se gibljejo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem pa tja do 31 stopinj. Poglejmo obete. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna tudi kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek pa bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Poglejmo še zadnje temperaturne podatke. Kranj in Ajdovščina 30 stopinj Celzija, Tolmin 29, Ljubljana delno oblačno 28, toliko tudi v Kopru, Celju, Murski Soboti, Vrhniki in Metliki, Maribor, Novo mesto, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 27 stopinj, Logatec, Hrastnik, Slovengradec in Podčetrtek 26, potem Rateče 25, Jezersko 22, Kredarica pa pretežno oblačno 9 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Kozino in Kastelcem proti Kopru, zaradi nesreče nastal je zastoj. Prav tako na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in razcepom Kozarje, smer Kozarje, tam je zaprt prehitevalni pas. Potem pa imamo zastoje še na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru in med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Poglejmo še ljubljansko obvoznico, na južni med Vičem in centrom proti Malencam ter med centrom in Kozarjami proti Primorski ter pred Malencami proti Dolenski. Potem na zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in pa še na cesti Koper-Izola pred predorom Markovec v smeri Izola in na cesti Lesce-Bled ter še zadnje opozorilo, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji pred Šentiljem je zastoj proti Sloveniji. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Dolgujemo le še pogled na uro, ta kaže 15 in 33 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga Angela Klobasa, po domače Markova Angela iz Gornjih Pirnič. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga Angela Klobasa, po domače Markova Angela iz Gornjih Pirnič. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 10. uri na pokopališču v Pirničah. Žara pokojne bo jutri od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga mama, babica, prababica, sorodnica in prijateljica Valentina Galičič, po domače Mežnarjeva Tinca iz Kamnika. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu starosti zapustila draga mama, babica, prababica, sorodnica in prijateljica Valentina Galičič, po domače Mežnarjeva Tinca iz Kamnika. Od nje se bodo poslovili jutri ob 12. sveto mašo. Žara pokojne Tince bo jutri od 9. ure naprej na pokopališču v Kamniku. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 73. letu starosti je umrl Alojz Tratnik, po domače Lojze Ančken. V 73. letu starosti je umrl Alojz Tratnik, po domače Lojze Ančken. Žarni pogreb pokojnega bo jutri ob 14. uri na Colu. Na dan pogreba bo žara pokojnega od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Na prvi julijski petek, to je seveda danes, bo pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani ob 19. uri darovana Sveta Maša s prošnjo za vse slovenske mučence. Somaševanje bo vodil brat Miran Špelič. Župnija Smlednik vabi na praznovanje 350. obletnice ustanovitve. Jutri bo celodnevno češčenje. Ob 9. bo svetomašo daroval Tomaš Nagode, ob 18.30 bo maševal nadškof Stanislav Zore. V nedeljo ob 10. bo slovesno mašo daroval apostolski nunci v Kongu nadškof Mitja Leskovar. Inštitut Abeceda pripravlja poletni glasbeni kamp za otroke in mlade z naslovom Mladi raziskovalci, ki bo od 13. do 18. julija potekal v Novem mestu. Starši in stari starši vabljeni, da svoje otroke ali vnuke prijavite na spletni strani mladiraziskovalci.com. Prijave so odprte do zapolnitve prostih mest.
1: Še današnja kulturna namiga. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na balet Don Quixote za izven. Imago Slovenije pa vabi ob 20.00 v kulturni center Semič na koncert Tria Veljora, ki ga sestavljajo glasbeniki iz Slovenije, Združenih držav Amerike, Japonske in Brazilije.
2: Ljubljanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
3: V Portorožu na 95,1 MHz.

Postojte, prijatelji naši, ob radiu Ognjišče v tem popoldnevu 1. julijskega petka. Naredimo si skupaj prijetno uverturo v prihajajoči vikend. In zato se bomo iskreno iz studia v Šentvidu trudili Andrej Novljan ter Petri Stopar in Malenšek. Dobrodošli.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Anika Horvat nas je pripeljala do 15. ure in 56 minut. Danes je petek, 3. julij in petki zvečer so rezervirani tudi občasno za oddajo Mladoskop. In v nocojšnjem Mladoskopu nas bo Jakob Turk popeljal v svet, ki diši po zemlji, svežini in naravi. Njegova gostja bo namreč 27-letna Urška, ki deluje pod navdihujočim imenom Neskončno zelena. Skupaj boste razmišljala o tem, zakaj v svojih domovih in srcih nujno potrebujemo rastline. Kako nas vzgoja zelenila uči potrpežljivosti in zakaj je vrnitev k naravi najboljše zdravilo proti vsakdanjemu stresu. Oddaji lahko prisluhnete ob 21. Danes popoldne bo še naprej občasno zmerno oblačno, v notranjosti pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Poglejmo še zadnje izmerjene temperature po škofijskih mestih. Ljubljana delno oblačno 28 stopinj Celzija, Koper 32, Celje, Murska Sobota prav tako 28 kot v Ljubljani, Novo mesto in Maribor pa 27 stopinj Celzija. Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti Nanosu zaprta zaradi okvare tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ajdovščina Razdrto. Opozarjamo pa tudi na nesrečo, ta je na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem, zato je proti Kopru promet oviran oziroma poteka samo skrajno po desnem pasu in nastal je tudi daljši zastoj. Zastoje pa beležimo tudi na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem Shod in Pletovarjem proti Mariboru, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasneje med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Seveda pa zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, na južni med Vičem in Malencami proti Dolenski ter med Centrom in Kozarjami proti Primorski, na zahodni obvoznici pa med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled in pa na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji pred Šentiljem proti Sloveniji.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: V Bohinju na 92,6 MHz. Uspešnice vaše in naše mladosti.
2: Na današnji dan leta 1952 se je rodila ameriška pevka irskih korenin Laura Brannigan. Poznana je po uspešnicah Gloria iz leta 1982, Self Control, ki jo je izdala dve leti pozneje, Power of Love, How Am I Supposed to Live Without You in drugih. Gloria je bila na prvem mestu Billboardove lestvice najboljših 100 kar 36 tednov in je prinesla nominacijo za Grammyja v kategoriji najboljše ženske pop izvajalke. To je bila prva od štirih nominacij v njeni karieri. Self Control, ki jo bomo tudi slišali, pa je popularna postala tudi zaradi akcijske videoigrice Grand Theft Auto. Laura Brannigan je umrla 26. v kategoriji najboljše ženske pop izvajalke. To je bila prva od štirih nominacij v njeni karieri. Self Control, ki jo bomo tudi slišali, pa je popularna postala tudi zaradi akcijske videoigrice

0: da bo dan nasmejan.
1: Vidim, da sem bila zelo neumna, ko sem se poročila s tabo.
2: Ja, vem, draga, vem, ampak veš, bil sem tako zaljubljen, da tega nisem opazil.

0: mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj. Na 105,9 in 107,3 MHz.

Lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate v tem poletnem popoldnevu, v katerega je jadral zdaj Žigan Krajnčan ob spremljavi Teja Kolorja. Ja, poletje je primerno jadranju, primerno je tudi branju. In naj ob tem povemo, da se je na današnji dan leta 1883 rodil Franz Kafka, češko-avstrijski pisatelj, judovskega rodu, glasnik stiske sodobnega človeka. In zdaj vam želimo v tem popoldnevu postreči z dvema mislima njegovima seveda. Kdor se trudi, da bi videl lepoto, se nikoli ne postara. In pa še, Bog nam podarja lešnike, vendar jih ne stre on. Dragi poslušalci, dajmo oči na peclje, da bomo videli lepoto tega dneva in se pogumno lotili vseh morebitnih izzivov, ki so še pred nami.

16 in 31 minut je in razkrivamo še eno današnjo oddajo, ta bo na sporedu ob 17. uri. V prvih julijskih doživetjih bomo gledali v nočno nebo in proti 12. avgustu. Takrat bo luna zagrnila sonce. V Španiji popolnoma, v Sloveniji delno, a dovolj, da bomo lahko začutili dih vesolja. Zgodba se bo nadaljevala 28. avgusta z luninim mrkom, ko bo Zemlja za trenutek postala glavni igralec. In kaj nam ti pojavi razkrivajo o našem mestu v vesolju? V oddaji zanimivosti nočnega neba se nam bo pridružil profesor dr. Tomaž Cviter, ki bo razložil, kako opazovati, razumeti in doživeti ta nebesna dogodka. Danes bo še naprej na nebu nekaj kopaste oblačnosti, v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature izmerjene ob 16. uri pa so takšne: Koper 31 stopinj Celzija, Tolmin 30, Ljubljana, Celje in Litija 29, Murska Sobota jasno 28, toliko tudi na Vrhnikih, Slovenskih Konicah in na Ptuju. Maribor, Novo mesto in Bohinjska Češnjica 27, Babno polje 25, Kredarica pa pretežno oblačno 9 stopinj Celzija. Pozor, Vipavska hitra cesta je med Ajdovščino in Nanosom proti Nanosu zaprta zaradi okvare tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ajdovščina Razdrto. Opozarjamo tudi na nesrečo, ta je na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru, zaprtje prehitevalni pas, nastaje zastoj. Zastoje pa beležimo tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, Mariboru in Celju in na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, prav tako med Uncem in Postojno proti Kopru, med Kozino in Kastelcem tudi v smeri Kopra ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Če pa še pogledamo ljubljansko obvoznico, zastoji so na južni in pa zahodni smeri Primorske. Potem pa še cesta Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Vsem, ki ste na cesti, res previdno in varno.

Ne le Irena Vrčkovnik, namreč tudi mi vsi smo vrata odprli poletju. Jutri bo že njegov četrti dan, sobota 4. julij. Poglejmo, kaj bo odmevalo v našem radijskem programu. Vodaj iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8. uri, bomo spregovorili o novem vodstvu in prioritetah zdravstvenega doma Trebnje, gradnji nove šole v Rtičah, obnovi šolskih in vrtčevskih prostorov na Jezerskem, gradnji gasilskega doma v Sežani, pa v novi sedežnici, ki pelje na vrh Vitranca, pa tudi praznovanju 350-letnice župnije Smlednik in praznovanju Urhove nedelje. Vabljeni k poslušanju ob 8. Sobotna iskrica bo tudi jutri prijazno vabila v svoje vrste. Pridružite se nam ob 9. uri, ko bomo skupaj odkrivali, kako pravilno pristopiti k psom, kako razumeti njihovo vedenje in se z njimi varno ter spoštljivo družiti. Z nami bosta Barbara Sever z društva Tačke Pomagačke in strokovna sodelavka društva Maja Vidačič, ki bosta delili številne koristne nasvete in tudi zanimive izkušnje. Predstavili pa bomo tudi pestro ponudbo počitniških delavnic v Mariboru in Novem mestu, ki bodo otrokom popestrile poletne dni. Kako odpustiti staršem, ki so nas zavrgli? Kako živeti z ranami, ki segajo v samo jedro našega bitja? Vodaji za življenje bomo nadaljevali s temo odpuščanja. Kaj pomeni prekiniti prenos travme iz generacije v generacijo? Se lahko človek res osvobodi družinske zgodovine? To je nekaj vprašanj, ki jih je spodbudilo pismo naše poslušalke. Naš gost bo frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristjan Gostečnik. Prisluhnite mu ob 11. uri. Naš gost v jutrišnjem popodnevu pa bo kipar in doktor likovne teorije Marjan Drev, avtor spomenika škofa Antona Martina Slomška, ki stoji pred Mariborsko stolnico. Poleg tega je avtor kipov svetega Nikolaja ter svetih bratov Cirila in Metoda, ki se nahajajo v Murski Soboti. Prav tako pa tudi spomenika duhovnikom mučencem v Beli krajini. Živi in ustvarja na kmetiji v Kanižji blizu Šentilja v Slovenskih goricah, kjer sta ženo postavila vrsto kipov za novo nastajajočo Formo Viva Kanižja. Prisluhnite oddaji Naš gost, ki se bo začela ob 17. V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga pripravil škof Andrej Glavan. Sledile bodo prve večernice praznika svetih Cirila in Metoda. Molili bomo tudi rožni venec s prošnjo za edinost med kristjani. Po 21. uri bo radijska kateheza Zdravilna beseda, v kateri bomo govorili o dobrem in zlu. Duhovni učitelji pravijo, da resnična svoboda ni v tem, da se odločamo med dobrim in slabim, temveč, da se vedno odločimo za dobro. To je še posebej pomembno za ljudi, ki so notranje ranjeni, prizadeti in se trudijo odpuščati in živeti kot novi ljudje. Naši gosti, Darja Brecelj-Ipavec in Gloria Furjan, bosta pojasnili nekaj bolj zapletenih svetopisemskih odlomkov o tej temi. Sonja Dobovšek pa spregovorila o tem, kako je odločanje zanjo osebno težko in kaj ji pri tem pomaga. Več o vsem tem jutri ob 20. Danes ob 17. pa oddaja Doživetja narave, v kateri bomo pogledali v nočno avgustovsko nebo.

0: Dragi poslušalci, zdaj pa sva v studiu že dve Petri in ta drugi predajem besedo o današnjem mozaiku dneva.
1: Ja, lepo pozdravljeni. Med drugim bomo poročali o varnostnih razmerah v jugovzhodni Sloveniji, kjer bo policija preučila predlog krške občine, da bi območje Kerinovega grma razglasili za varnostno tvegano. Župani jugovzhodnih občin in Posavja pa državo v odprtem pismu pozivajo k odločnejšemu ukrepanju na področju varnosti. Povedali bomo tudi, da minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napoveduje vnovično preučitev in objavo razpisa za raziskovalne kmetijske projekte, ter objavili pogovor z nova izvoljenim predsednikom obrtno-podjetniške zbornice Blažem Cvarom o pričakovanjih malega gospodarstva do nove vlade. Ob koncu pa še pogled k Slovencem po svetu ob prihajajoči izseljenski nedelji.
0: Hvala lepa, vam pa le še vabilo k poslušanju ob 18. Dragi poslušalci, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini. A ta bo zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni, zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencijavezaj.oskar.si.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: V Kranju na 104,5 MHz.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, julijski pozdrav vsem zvezdoljubom, vsem, ki radi prisluhnete oddaji zanimivosti nočnega neba. Profesor Boris Kamunov, mesec smo vstopili, naša petkova oddaja pa gleda proti avgustu.
1: Ja, ker bi radi naše poslušalce dobro pripravili na opazovanje delnega sončnega mrka in potem delnega luninega mrka. Zato smo povabili tudi v oddajo dr. Tomaža Cvitra iz Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, fizika.
0: No, seveda bomo mislili tudi na tiste, ki bodo morda odpotovali v Španijo gledati še veličastnejšo predstavo.
1: Ja, popoln sončni mrk, ki bo 12. avgusta. Za uvod pa bomo prebrali odlomek iz poročila opazovanja delnega sončnega mrka iz leta 1664, trije menihi, med njimi je bil kapucinski provincial, ki so potovali preko Vrhnike in so potem napisali poročilo kot uvod v to dogajanje v avgustu.
0: Ja, nekaj komentarja tega besedila pa tudi v nadaljevanju v pogovoru z našim gostom.
1: Tako je.
0: Pa prisluhnimo.
2: Ko smo 28. januarja tega tekočega 1664. leta za rana približno pol 8. uri prišli nekoliko od Gornje vasi pri Vrhniki, smo hoteli nadaljevati pot proti gospostvu Logatec. Srečal nas je navides pošten meščan v sivi sukneni obleki in nas ogovoril natanko s temile besedami. Glejte, glejte, moj patres, kakšno je danes sonce! Nato smo se ozrli proti soncu, kajti šli smo od sonca, ki je bilo na naši levi strani, omenjeni mož pa naravnost proti njemu. In zapazili, da je povsem bledo, brez vsakršnega sijaja in žarkov, ter zgoraj ob strani, kakor je videti na podobi, odrezano v obliki meseca. Tej nenavadni obliki se nismo malo čudili, ter smo med seboj govorili, kaj neki bi utegnila pomeniti ta nenavadna sončna podoba. Potem smo se spet ozrli v sonce, v katerem smo pri črki E razločno opazili dolgega, suhega moža. Proti njemu je šel od črke B majhen mož v sonce in z njim še dva druga, nekaj manjša od prvega. Ti trije so šli proti dolgemu, v soncu stoječemu možu, na kar je ta izginil. Ti pa so sledili tik za njim proti črki A in ondi izginili. Kmalo na to smo videli, da pri črki B koraka v sonce truma pešcev, med katerimi se je prikazal mož, ki je bil višji in bolj črn. Ti so šli skozi sonce in med obema črkama A in C izginili. Takoj zatem smo videli dva cerkvena zvonika z dvema majhnima cerkvicama, katerih E koraka v sonce truma pešcev, med katerimi se je prikazal mož, ki je bil višji in bolj črn. Ti so šli skozi sonce in med obema črkama A in C izginili.

0: na črna moža. Zanima pa velika truma jezdecev. Pri tem so vsi močno streljali proti črki A, tako da je bilo videti ogenj. Ta prizor nas je nagnil k temu, da smo goreče vzdihovali k Bogu in Mariji za pomoč, kajti bil je res grozen pogled. Med neprestanim streljanjem in bojem so prodirali proti črki A in končno med A in C izginili.
1: Zanimivosti nočnega neba.
2: V zanimivostih nočnega neba lepo pozdravljam našega današnjega gosta, profesor dr. Tomaž Cviter. Dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Prihajate iz fakultete matematika, fizika.
3: Tako je.
2: Danes bomo spregovorili obširno, kot smo rekli v uvodu, o Sončevem mrku, ki je pred nami. Čez dober mesec dni se bo začela predstava. To je zelo ljuba tema našega avtorja oddaje, profesorja Borisa, tako da kar predajem besedo.
4: Ja, ker je mrk pred nami in ker želimo, da bi naši poslušalci se pripravili na mrk in uživali v tem mrku, sicer pri nas bo delni sončni mrk viden, v Španiji bo popoln sončni mrk viden, ampak oboje je zanimivo za naše poslušalce. Pa bi vas prosil, profesor Cviter, če najprej ponovimo geometrijo mrka, kdaj nastane, zakaj nastane, in kaj se dogaja v naravi, na nebu, ko pridemo do popolnega sončnega mrka in potem do delnega sončnega mrka?
2: Torej, osnove za uvod.
3: Tako. Imamo tri telesa v vesolju, ki so pomembna tukaj, se pravi seveda Sonce, pa naša Zemlja, pa naša Luna. In vprašanje je, kako so poravnana. Se pravi, če si predstavljate Sonce, ki je seveda vir svetlobe, Zemljo, potem je ena možnost, da se Luna skrije nekako za Zemljo in v tem primeru bo Zemlja metala senco na Luno. To se lahko zgodi in recimo se bo zgodilo konec avgusta, 28. avgusta letos, ko bomo lahko videli en tak delni lunin mrk tudi z naših krajev v jutranjih urah. Druga možnost, ki je pa mogoče še bolj zanimiva, je pa obratna. Se pravi, da se pa Luna postavi med Sonce in med Zemljo. Zdaj Luna je bolj mehna in zato ne uspe cele zemlje pokriti, ampak kar se zgodi je, da imate lahko en ozek pas, kjer pa vam Luna popolnoma zakrije Sonce in to je seveda potem popolni sončev mrk. Takrat, ko ga zakrije pa samo del, je pa to delni sončev mrk. Zdaj še tretja možnost obstaja, to je pa to, da je Luna slučajno takrat tako daleč, da ji ne uspe nikjer zakriti celega Sonce in kljub dobri poravnavi vidite tako obroč Sonce okrog, to je pa obroča sončev mrk. Zdaj, te stvari se pač zgodijo in so zanimive. Zakaj so zanimive? To, da Sonce ne vidimo, ni nič tacga. Končen vsakič, ko je oblačno vreme, pač ne vidite Sonca. Na drugi strani pa delni sončev mrk pomeni, da se že nekatere stvari zgodijo nenavadno v naravi, naprimer zdale poletja, drevesa imajo liste in posledično vidite lukence med temi listi in vidite drobne krožce oziroma elipsice na tleh. To so pač slike Sonca, ki jih vidite skozi to listje. Če je pa takrat delni sončev mrk, ima pa Sonce obliko tako kot enega srpa, in zaradi tega so tudi te, rečemo, pegice na tleh imajo take nenavadne oblike in to vas seveda spodbudi, da pogledate v Sonce, kar seveda običajno ne bomo počenjali. Zdaj, popolni sončev mrk je pa bistveno bolj zanimiva predstava, kajti takrat pa tudi narava na nek način odgovori. Se pravi, kljub temu, da je lepo, krasno, sončno vreme, ratuje malo mračno, tako mračno, da pravzaprav se na nebu, rečemo temu sredi dneva, pojavijo zvezde. Vidite seveda še zmeri Sonce, vendar z eno tako črno ploščo Lune spredaj. In okrog Sonca vidite pravzaprav lahko fantastičen pojav korone, se pravi bruhanja snovi iz Sonca ven, ki je običajno neviden, ker je Sonce običajno presvetlo, zato da bi to opazili. Pa na začetku in koncu so še zanimive zgodbe, tako zvani Beljevi biseri, se pravi, ko čez posamezne doline na Luni prva sončeva ali pa zadnja sončeva svetloba skos pride in vidite take drobne pikce. No, ampak zelo zanimivo je pa tudi, rečemo temu,

odmev v naravi, čist zares skladi se, hladen veter zapiha, ptiči se usedejo in se pripravijo pač na večerni obred, ker mislijo, da je nastopil večer. A ne? Tako da na nek način narava ima neko tako poseben vtis takrat nastane in vse to nekako se splača zelo upit vase, ne biti preveč za kakšnimi inštrumenti takrat zaposlen, kaj ti vse skupaj traja kvečemu par minut in potem je seveda predstave konec. Je pa res, da kot rečeno, popolna predstava popolnega mrka je nekaj čist drugega kot delni mrka. Ne? Pri delnem mrku pač, kot sva rekla, vidite tele srpe, to je pa pravzaprav to. Medtem, ko pri popolnem mrku se pa dogaja še vse kaj drugega.

0: Zanimivosti nočnega, neba.
1: Umenili ste, torej mrk, kaj se vidi, morda bi še dodali po polnem sončnem mrku, ko je zakrit sonce, vidimo še protuberance, a ne?
2: Tako, se pravi, izbruha
1: iz... jezičke, tako. Tako da je zanimivo. Vprašal bi pa tole, zakaj vsak mesec ni mrk, sončen mrk, recimo, ko imamo mlaj, se pravi, ko luna zakrije sonce, takrat je v pozi, ki je rečemo mlaj, v tej fazi, zakaj vsak mesec ni tega? Ja. No, bi vsak mesec gledal to predstavo na rabi, pa bi užival.
3: Ker mlaj je vsak mesec.
1: Ja,
3: ne,
1: to pa približno. Je vsak mesec.
2: Ja, stvari morajo biti zelo dobro poravnane. Namreč ta tri telesa, ki smo jih omenali, se pravi zemlja, luna pa sonce, so kar zelo deleč vsak sebi. Ne? In se zato rado zgodi, da bo sicer takrat, ko bi bila vmes med soncem pa zemljo, se pravi, ko je mlaj. Luna meče seveda senco, ampak ta senca zgreši zemljo. Ne? Zgrešijo zaradi tega, ker nekako je lunin tir za svojih 5 stopinj nagnen, velikost lune je pa sam 0,5 stopinje, kar pomeni tako do 10 premerov nad ali pod soncem gre mimo. Ne? In posledično nas pač zgreši ta senca. Se pa seveda zgodi, da če je tir nagnen, se pa kljub samo z drugim tirom seka in to se zgodi 2-krat v letu in zato imate tako zvane sezone mrkova. Ne? Recimo letos je bil februarja, pa takrat se ga je dal videl samo na Antarktiki, pa zdaj bo zopet avgusta, bo sezona mrkov za ene in za druge, se pravi sončev mrk bo 12. avgusta, medtem ko smo rekli konec avgusta 28. je pa potem lunin mrka. Ne? Tako da imamo posamezne sezone mrkov približno 0,5 leta narazen. A ne? In zdaj zaradi tega se pač žal zgodi to, da če se pogovarjamo o sončevih mrkih, bi človek še zmeri, ko ja dober, potem mora biti pa 2-krat na leto pri nas, ampak ja, luna je mečkana in ima samo osko senco na zemlji, široko kvečene na 200 km in če ste pač na tem, da bi opazovali popolni mrk, morate biti na tej sledi in to se redko zgodi. Z luninimi mrki je nekako lažje, zaradi tega, ker polovico zemlje v vsakem trenutku ima luno nad obzorjem in če je luna pokrita, jo boste pač videli kjerkoli na tisti polovici zemlje ste v tistem trenutku. Medtem, ko pri sončevem mrku je pa drugače, pa sam ozek pas. Zdaj, to je že stara zgodba, že v bistvu Babilonci so pogruntali in potem Grki povzeli, da se mrki ponavljajo nekako na 18 let pa 10 dni pa 8 ur, tako zvani Sarosov cikl in posledično, ja, to je tisto zaporedje mrkov, vendar ne bo vsakih 18 let. Ne? Tudi te stvari so pa malo bolj komplicirane, te mrki se počas selijo, recimo mrk leta, ne letos, ampak naslednje leto, se pravi avgusta 27, ki bo viden v severni Afriki, bo imel čez, ja, ne čez en, ampak nas zanima, čez 3 Sarosove cikle, namreč, če kdo pozorno posluša, je slišal tistih 8 ur, naslednji mrk je torej v Ameriki, še naslednji mrk nekje na Japonskem, no, čez 3 Sarosove cikle, se pravi čez 54 let pa en mesec, približno septembra leta 2081, 3. septembra, bomo imeli pa popolni mrk, ki bo šel čez Slovenijo. Ne? In to je 54 let, pa kot rečem, tisti en mesec, pa en dan kasnej, kot ta mrk naslednje leto. Ne? Tako da mrki imajo svoje cikle in če ste na posameznem mestu in res ne bi vzeli poti pod noge, potem lahko čakate tudi 300 let za naslednji popolni mrk.
3: Če
2: seveda je ideja, da bi imel še bi bili dovolj obročasti mrki, potem je to mogoče sam dobrih 100 let. Če pa seveda se pogovarjamo o tem, da bi vzeli pot pod noge, potem je pa 2-krat na leto nekako neka možnost, dosti krat seveda nekje na Arktiki ali Antarktiki, vendar ja tudi v naših krajih, ampak žal, ne, če se pogovarjava pa res v Sloveniji, leta 2075, 13. julija, bodo videli obročasti mrk in kot sva že omenila prej, 3. septembra 2081, popolni mrk.
3: In to bo prvi popolni mrk v Sloveniji, viden iz Slovenije.
2: To bo prvi iz Slovenije, ki sledi. Ne? Pred tem bojo poslušalci se morda spomnili leta 99, je tam v bistvu Prekmurju na Goričkem bilo mogoče videti, pa seveda v Avstriji in na Madžarskem. Tako da v bistvu kar traja. Ne?
3: Ampak, ja, skoraj 100 let.
2: skoraj 100 let, ampak na drug stran pa seveda naši mlajši poslušalci, a ne, rekel sem, bodo videli, ker pač nimam namena bi zraven čez 50 plus let. A ne.
1: Ja, mogoče pa.
2: Bi morala medicina zelo napredvati. Tako da, potem pa leta 2082 imaš pa takoj nasleden obročast mrk iz Slovenije. Tako da v dveh zaporednih letih pravzaprav dva mrka, takrat bo očitno takale vdaja zelo popularna.
1: Ja, morda bi nam povedali še, moramo povedati poslušalcem, dolžino mrka, ne se časovno. V Španiji bo 2 minuti.
2: Pogovarjamo se o 2 minutah, ja, pa še tudi treba je vedeti, kdaj je ta mrka. Ne? Mrk ni nujno, da je sred dneva, mrk je lahko zvečer ali pa zjutraj. Recimo v tem primeru se bo pravzaprav začela zadeva nekje nad Sibirijo 12. avgusta, severne obale, v bistvu Severnega morja. Potem bo šla preko Grenlandije, kjer je tipično precej slabo vreme. Potem bo šla čez Islandijo, kjer boste imeli nekako sredi dneva mrk, se pravi bo v tem smislu optimalno, visoko sonce nad obzorjem, vendar ja, tam je tudi samo okrog 40 ali pa 30% verjetnosti, da bo lepo vreme. Potem greste pa nad Španijo, kjer imate plus pa minusa. Ne? Plus je v tem smislu, da je nekako na, rečmo, ko greste enkrat v severne dele okrog Zaragoze, celinske Španije, imate morda 70-80% verjetnosti, da bo lepo vreme. Če ste ob obali, mogoče 10-20% manj. Ampak ja, cena, ki jo pa plača, je pa, da je ta mrk zelo, zelo nizko nad obzorjem, sonce že zahaja, to bo zvečer 12. avgusta in je zato seveda se treba postaviti na primerno opazovališče, kjer imate lepo odprto zahodno obzorje. Ne. Na drug stran pa seveda vsak minus ima tudi svoj plus, tisti fotografija, ne, ki bi radi pa še nekaj posneli, bodi si s telefonom, bodi si s kakšno bolj sofisticirano opremo, bodo pa lahko imeli, bomo rekli, ne v zadnji, ampak ospredje takega mrka, ki je lahko zanimljivo. Kakšno lepo cirkuco, kakšen lep grad, kakšen lep hrib, karkoli podobnega se bo dalo pred tem soncem videti. Ne? In bo zato lahko posnetki zelo atraktivni. Ne? Kot rečeno pa, ja, treba imeti srečo z vremenom, ni drugače.
1: Nekateri bojo lahko, če bojo na obali, računajo, no, z nekaterimi sem se že pogovarjal, da bo sonce padlo v morje, ne? Ja. To nekateri ne
3: astrofotografi.
1: Ja, morda bi mi dva povedala to še, da recimo tukaj bo 2 minuti, ne, v preteklosti v Ameriki bil okrog 4 minute, prihodnje leto 2. avgusta pa tam v Egiptu in Severni Afriki pa bomo že prišli na 6 minut. Ne?
2: Tako,
1: in to je bistvena razlika 2 minuti ali pa še 6 minut. Ne?
2: Torej, tama, ja, ne? Če v bistvu malo rečemo naprej poseževa, ne?
1: Ja.
2: Se bo zgodilo, da bo kdo potoval v Španijo, pa bo imel smolo, žal je tako življenje, a ne? In ne bo videl ničesar. A ne? In v tem primeru seveda je na svet natanko to leto kasneje se predstava v bistvu izboljšanji varianti ponovi v Severni Afriki, naprimer Egipt, pa ne govorimo o dolini Nila, ampak mejhem bolj v puščavi, tam imate 90% verjetnosti, da bo vreme v redu in tudi sonce bo visoko, zapravo v tem smislu daljši mrk, višji mrk, bolj sigurno vreme in zato nekako tu ležilna možnost za nekoga, ki bi bil letos razočaran, ali pa seveda ne bi mogel iti v Španijo, končen obstajajo službe in druge težave. In seveda v tem primeru mogoče dejva še omeniti, mrk se bo videl tudi z naših krajev, vendar ne tako spekularno. Ne? Se pravi, videl se bo kot delni mrk, govorimo o 12. avgustu, govorimo o večeru, ko bo sonce zahajalo in govorimo o tem, da bo sonce takrat, ko bo deloma zakrito že zelo, zelo, zelo nizko nad zahodnim obzorjem. In zaradi tega je pomembno, da niste Ljubljančan, ker ne boste videli absolutno ničesar, podobno tudi kakšen Maribor ni dober, ampak dobro je pa, če greste na kakšne hribe, ki imajo odprto zahodno obzorje. Recimo primer bi bil Krn, ki ima čudovito kočo na vrhu, ki sem popolnoma prepričan, da bo polno zasedena takrat, pa recimo Snežnik. Ne? Snežnik je druga varianta, ko je lepo odprto zahodno obzorje in kar boste videli, kot smo prej rekli, tak krajec sonca, ki bo zašel tja nekam nad Padovansko nežino oziroma ima na Krnu, mora biti tudi nad Dolomite. A ne?
3: Potem se bo predstava lahko nadaljevala po noči, ko bodo Perzeidi.
2: Potem je pa seveda na tan, ko se stvar ujame, ja, in imate zvečer pa zaide, skratka tista noč, morda tudi, če v planinski koči ne boste imeli ležišča, sej ne boste šli spat.
1: No, v okolici Ljubljane bi bil zanimiv z zahodno obzorje, če bi šli na Limbersko goro. Ne?
2: Limberska gora bi bila, ja, ja. Varianta, seveda je pa treba spremljati vremensko napoved, skratka vsako jutro, a ne, kot jo vsi spremljamo na radiju, kajti biti mora še lepo vreme, se pravi avgust je kljub samo v Sloveniji čas kakšnih občasnih toplotnih neviht popovdne in važno je, da bi se te nevihte, če bodo, nekako umirile. A ne?

0: Zanimivosti nočnega neba.
1: Dvanajstega avgusta, ko bo pri nas viden delni sončni mrk, se več ali manj bo začel ob 19.25 minut in 54 sekund bo luna začela zakrivati sonce. Opozoriti je treba, da takrat bo približno 7 stopin in pol nad obzorjem. Glavno dogajanje se bo začel tam po 8 zvečer pa 12 minut in seveda sonce bo zelo nizko, tako da bo priporočamo, da si že prejšnji dan ali pa dva dni prej greste lokacijo, ki se ste izbrali pogledati, da bote pripravljeni. Pri nas bo zakritja približno 84% celotne površine sonca. To je zdaj osnova, vendar moramo vedeti, da ko bomo pozvali delni sončni mrk, so tudi pomembno, kako se pripravimo. Ne smemo gledati s prosimi očmi. Pa še v tem povejva o varnosti.
2: Torej, absolutno. Ja. To, da je pokrit ga več kot pol sonca, pomeni, da ga polovica sonca ni pokrit ga.
1: Ja.
2: In to, če bi bilo 98% sonca pokrit ga, še zmeri 2% ga ni pokrit ga. In sonce je silno svetlo. Sonce lepo s svojimi očmi fokusiramo na mrežnico in rezultat so nepopravljive poškodbe oči. Se pravi, v sonce dejansko se to vemo iz običajnega življenja, oplaziš ga s pogledom, nikoli pa ne gledaš tja, a ne? To nam že osnovni refleks reče. Ampak seveda, ko smo pa motivirani, joj, nekaj se zanimivega dogaja, bi pa kar zijali v sonce. Tega ne počnite, kaj ti na očesni kliniki ne morajo rešiti to vrstnih težav, škoda je nepopravljiva. In zaradi tega nujno nikakor ne glejte z očmi v sonce, še manj sploh ne razmišljajte, da bi kdo kakšen daljnogled ne zaščiteno obrnil, ker tam bo pa seveda v delčku sekunde vsa stvar končana za vaše oči. Ja? In enostavno ni mogoče ničesar več popraviti, ker imate dobesedno izžgano mrežnico. Tako da na svet nujno in to seveda, ko poslušate to oddajo, je že kar zadnji čas, priskrbite si primerna očala za opazovanje sonca. Se pravi, to so taka očala z mylar folijo, ki se jih dobi recimo pri reviji Spika za mejhen denar zakupiti in ki vam omogočajo, da boste smeli gledati proti soncu, kaj ti ta očala pa res pokrijajo ogromno večino sončeve svetlobe in zato vidite sonce kot nekaj ne posebej svetlega skos. Nikakor nekašnih varilskih očal, če niste prepričani, kaj delate, ker ta prepuščajo toplotne žarke in bo podobna težava z očmi, tako da uporabljite ta očala za opazovanje sonca. Morda celo najdete kakšna v predalu iz leta 99, vendar v tem primeru pa zopet, kot je rekel kolega Kam, poglejte ta očala vnaprej, morda se je zgodilo v dolgem hranjenju kakšna lukenca v tej foliji in ta lukenca je zopet nekaj, kar vam bo poškodovalo oči, ker tam bo šla svetloba skosa. Ne? Tako da je treba pogledati, da so v dobri kondiciji ta sončna očala, kot rečeno pa namesto ene kave ena očala pa bo vse v redu.
1: Tukaj bi jaz dodal še obstoja firma Moj teleskop, ki vam bojo očala ta son za opazovanje mrka brez problemov dostavili in cena ni velika. Druga varianta je seveda, mi imamo poželenje, da zmeram kaj slikamo, ne? In zato je treba spet posebno sončno folijo si nabaviti pri teh firmah, kot je rekel kolega pri Spiki, je trgovina, dobite pač to folijo in si naredite filter za fotoaparat ali pa tudi za binokular ali za daljnogled. Brez te folije ni smiselno, niti ni priporočljivo, če želite ostati, da se vam fotoaparat ne pokvar in da imate oči še zmeram. Druga varianta je, da si na binokular, recimo če ga imate v daljnogled, da projecirate na zaslon in na zaslonu gledate.
3: Kaj pa v tem primeru je folija potrebna?
1: Ne, tukaj ni potrebna folija, vendar je treba to prej preizkusiti, ne na dan samega mrka, pa pobrskati na internetu, ki je poln navodil, kako naredite tak zaslon, zato da lahko opazujete. Priporočam, da tudi ko boste, recimo, da se odločite za daljnogled 10x50 s folijo, da je to naredite par dni prej, pa preizkuste opazovanje, še boljše, če boste imeli možnost za tak binokular na stojalo, da se vam roke ne tresejo. To so pomembne stvari, zakaj ti drugače bo opazovanje lahko slabo izpadlo, bo tiste dve minuti je en, dva, tri mimo, ne? In zato je treba opazovati.
2: Pa še to je treba paziti, ne? Kot rečeno, pri opazovanju s projekcijo, to je treba res naprej potrenirati in se pozanimati. Pod ena, lahko uničite svojo opremo, cela vrsta daljnogledov ni pripravljenih na toplotno obremenitev, ki se zgodi takrat, ko opazujete direktno v sonce in se vam bo kakšno lepilo, pri kakšni leči odstopilo in podobno, tako da je treba prvič na to paziti. Drugič pa seveda, da ne bi kdo naredil klasične in zelo tragične napake. Ja, se bom opazoval s projekcijo, samo pociljati moram sonce in pogleda skozi daljnogled in uniči oči. Ne? Tako da je treba biti previden. Pri teh stvarih je treba biti odgovoren in previden in osebno bi res svetoval očala, ki razen tega, da jih pravočasno nabavite, ne zahtevajo posebne predpriprave, predvsem pa potem se ne boste ukvarjali v tistih dveh minutah za neko opremo, kako nekaj pociljati, kako nekaj slikati in tako naprej in boste uživali. In to je tisto, kar vam bo ostalo. V resnici bo boljših posnetkov, kot bi bili sposobni sami narediti, kakor boste želeli na medmrežju, seveda vtis, ki ga lahko pa odnesete, bo pa samo vaš. In ravno zaradi tega se splačajte na osebno izkušnjo, tukaj manj pa na, rečmo temu, tehnične zadeve.
3: In vsa ta upozorila veljajo za vse, ki bodo opazovali v Sloveniji?
1: To je mišljen za Slovenijo, ne? Ja. Ker bo v delni mrk.
2: Tako in seveda je pa treba vedeti, da tudi, če greste v Španijo, brez očal nikakor, kajti zgodba je pač taka, ne? Da sonce nekaj časa luna pokriva, potem ga zopet odkriva, no, odkrivanja ne bomo videli, ker bo že zašlo med tem v Španiji, ampak vsemu na vklupa, ne? Začne se z delnim mrkom, ne? Potem sledi popolni mrk in seveda vas bo zelo zanimalo, kako zgleda ta delni mrk in velja isto kot v Sloveniji. Takrat je treba imeti očala, samo v trenutku popolnosti si jih lahko seveda pa snamete. Ne?
1: Ja, pa to je treba biti zelo previden. No? Tukaj poudarjam, ker Galilej pač takrat ni vedel, si je tu oči pokvaril, ko je sonce gledal. Ne?
2: Ja, pa še kakšnega drugega imamo, ne? Recimo gospoda Kunavarja, ne? Ki je imel podobno težavo. Ne? Zelo je skušen opazovalec sonca, vendar se je zgodila napaka.
1: Mu je tudi smolo, ne?
2: Se je zgodila napaka.
1: Tako da je
2: napaka,
1: treba, morda bi opozoril še na to, ko smo prej govorili o temperaturi, da se spremeni. Jaz imam izkušnje, da tudi po 6 stopinj pade temperatura, pa vetrček zapiha in tako naprej.

0: Zanimivosti nočnega neba.
1: Kako so prvič v Sloveniji opazovali mrk? Imamo zapis.
2: Ja, ki smo ga že uvodoma slišali, ne? Ja. Torej, to je bil uvod v dan, zdaj pa gremo v 17. stoletje.
3: Tako je, ja, se pravi, logično, to ni kakšen prvi zapis sploh, ne? Prve zapise sploh najdemo recimo na nekem nagrobniku na Kitajskem, pogovarjamo se o mrku 2137 pred našim štetjem, potem pa cela vrsta mrkov omenjenih v tako zvanih analih Luja, 4. 7. stoletje, nekako pred našim štetjem. No, ampak, če se vrneva na naše kraje, ja, v naših krajih pa leta 1664 in imamo v tem lepo knjigo, ki jo je pripravil s faksimilom Branko Rajsp, tudi lepa razstava je bila v muzeju. Torej, kaj se je zgodilo je, da imamo poročilo o opazovanju mrka z ozemlja Slovenije in sicer so šli eni fratri, so potovali iz današnje Vrhnike v smeri Logatca, a ne, in so, kot piše, srečali nekega gospoda, kot piše tako, seveda februarja krznenem plašču, a ne, ki jih je pa prijazno opozoril, dragi frati, ali bi se obrnili v sonce, no in so se, a ne, in so opazili, ja, da sonce se vidi samo en tak, rečemo temu, tako kot en srp, a ne, skratka, bil je delni sončev mrk, ki ga seveda lahko danes gladko vidimo, da je to vse štimalo in bilo to res, a ne, in potem tudi, ja, nakratko najprej opišejo geometrijsko zgodbo, se pravi, kaj so videli, pa koliko sonce je bilo pokritega, pa tako naprej. So seveda bili navdušeni na tem, to je neke sorte takratni časopis, a ne, ki pa se potem na naslednjih straneh zanimivo nadaljuje, namreč potem, a ne, so bili pa tako začudeni nad tem pojavem, da so videli marsikaj, kar človek morda ne bi podpisal, a ne, kako so neke vojske hodile skozi sonce in se borile in tako naprej. Videti moramo, to je le čas določenega seveda vraževerja, a ne, in posledično, ja, se stvar bere kot zanimiv, rečemo, dokument časa, a ne, na nek način. Je pa to po našem znanju prvi primer zabeležke o sončevem mrku na ozemlju današnje Slovenije. Ne?
1: Ko govorimo o tem soncu in smo rekli, da naj bi poslušalci, recimo, če pogledajo sonce z binokularjem, pa s filtrom seveda, bojo opazili na njem tudi pege. Bi lahko komentiral, če bojo opazili te pege, kaj je to, sončne pege, ja. Da še to malo povemo, da je sonce aktivno.
3: Absolutno, sonce zdaj počas zmanjšuje svojo aktivnost, vendar še zmer je zelo aktivno. Ne? Recimo v juniju mesecu smo imeli nekaj zelo spektakularnih izbruhov na soncu. Tako da, pege so pojav na soncu, ki kaže, pač, da je tam videti, kot da je sonce temno, ne, da je mehna pegica. V resnici ni temno, je samo nekoliko temnejše, zaradi tega, ker je hladnejše in to zaradi tega, ker so tam močna magnetna polja. Se pravi, to so taki, rečemo, prepleti magnetnih silnic, grejo tam iz sončeve površine in te prepleti silnic onemogočajo toploti, se pravi energiji, da bi prišla tukaj na tem delu površine do samega površja sonca in je zaradi tega taka pega nekoliko hladnejša, pa zato videti tudi temnejša. Ne? Zdaj, te pege se da videti, kadar so izjemno velike clo s prostim očesom, prosti oko seveda tukaj pomeni s tistimi očali, kot smo prej komentirali. Ne? Drugač pa seveda z daljnogledom zopet enkrat seveda zaščitenim za primerno folijo, kot smo prej komentirali. Ne? Zdaj, o samih pegah je pa zanimivo se put podučiti, ker ta stvar se spreminja dobesedno iz dneva v dan in kar priporočam je, da greste na spletno mesto Space Weather, se pravi tako kot vesoljsko vreme, spaceweather.com, kjer imate trenutno sliko sonca s pegami, z dogodki tako zvanega vesoljskega vremena, se pravi preteklimi izbruhi, kdaj bi kakšen lahko prišel na Zemljo. Zakaj nas to zanima? Ja, iz zelo preprostega razloga, če ste morda v naših krajih še toliko bolj pa kje bolj severno, na primer, potem imate morda dobro šanso za videti polarni si, a ne, v takem primeru. Tako da, ja, splača se spremljati ta spaceweather.com in kadar je kaj zanimivega, tudi seveda ne pozabiti proč od mestnih in vaških luči nekam v temo, kar se v Sloveniji do neke mere še da, in se navaditi na temo, videti lepo predstavo narave, obenem se pa mečkam povezati z naravo, se pravi, ne pozabiti, da da so tudi živali v gozdu, da se jih da slišati, da se da vse sorte, pa končen šum vetra v eni noči zna biti zelo lepa izkušnja. In privošte si to izkušnjo, se splača.
2: Prej ste rekli, da gre sonce zdaj počasi v zmanjšano intenzivnost. Govorili smo o Sarosovih periodah pri mrkih, tudi tu so cikli.
3: Tu so cikli nekako 11-letni, in zdaj pravzaprav je sonce zgleda lansko leto bilo bolj nekako v vrhu, zdaj se počasi morda umirja, ampak počasi je pomemben komentar tukaj. Tako da ja, naprimer koncem desetletja bo pek bistveno manj, okrog leta tam 30-32, potem pa ja, če prešteva približno 11 let, se pravi okrog leta 2035-34, kaj tacga, bo pa zopet sonce aktivno. Teh približno 11-leten cikl se ponavlja že kar nekaj časa, in kot kaže se bo seveda tudi v prihodnje popolnoma naraven cikl. Seveda so pa druge stvari, ki se v povezavi s soncem spreminjajo, to so pa posledica naših človeških aktivnosti, se pravi, žal se temperatura na Zemlji viša, pogoji za naše bivanje na Zemlji se slabšajo, ampak razlog pa ni, da bi krivili tukaj le sonce. Sonce ne počenje absolutno nič nenavadnega. Razlog so seveda kar lepo naš promet, naša fosilna goriva, ki jih kurimo in ki žal pomenijo, da približno za rečemo eno tisočinko tistega, kar dobimo sonce, še dodatno grejemo in ta gretje se kar pozna.
2: No, ampak ko smo že ravno pri intenzivnosti sonca, kaj pa bo z njim čez približno 4 milijarde let?
3: Čez 4 milijarde let bo sonce počas začelo v središču zmanjkvati vodika in potem se bo začelo širiti, se pravi takrat bodo pogoji na Zemlji za življenje precej neugodni, ampak dajmo se zavedati, to je relativno delč v prihodnosti.
2: Ampak sonce... takrat bo pa res sonce tisto.
3: Ja, ampak če pogledava 4,6 milijarde let je sonce in Zemlja staro, to zelo dobro vemo in razumemo. Pred nekako 4,1 celo morda milijardami let je življenje že nastalo, se pravi relativno hitro po nastanku samega planeta. Potem pa ja, vsega skupaj je ne 500 milijonov let nazaj, imate pravzaprav izbruh življenja na Zemlji, se pravi pol milijarde let nazaj, relativno nedavno, mnogo celičar in na koncu vse tja, če hočemo reči, tudi ljudi. Ljudje smo seveda na Zemlji samo nekaj milijonov let, se pravi to je zelo mečkan del celotne zgodbe in posledično, ja, še veliko časa imamo, 4 milijarde let je ogromno časa. Predvsem je pa bistveno, da seveda lahko ko tudi ljudje živimo na Zemlji še 4 milijarde let, če bomo pametni. Trenutno ne kaže tako, ampak nisem pa rekel, da seveda bo kakšno življenje na Zemlji izumrlo ali pa da je planet ogrožen. Rekel sem samo to, da smo resno ogroženi mi kot civilizacija in krivi smo kar sami.
2: No, ampak čisto na kratko, kaj pa bo čez 4 milijarde let?
3: Čez 4 milijarde let, kot rečen, bo nekak se Zemlja potem pregrela, ker bo sonce, kot rečeno, toliko narastlo, posledično bo to zdaj nek konec tega cikla, potem pa seveda sledi relativno kratkotrajna zgodba velikega sonca, tako zvanega orjaškega sonca, sonce bo ratalo orjakinja, na koncu bo svoje zunanje plasti nekako odvrglo v prostor, temu rečemo mal nenavadni izraz planetarna meglica, medtem ko središče se bo pa skrčilo v nekaj, čemu rečemo bela pritlikavka, približno velikost Zemlje, medtem ko snovi je pa tam morda kakšna polovica ali pa manj kot polovica mase sonca. Tako da dejansko vemo iz primeru drugih podobnih zvezd, ki se jim je to že zgodilo, seveda nekakšna je nekak usoda sonca in našega osončja, seveda pa vemo tudi stvari, ki morda pred 20 leti niso bile tako jasne, se pravi, da je takih osončji v vesolju še zelo veliko, vemo, da pravzaprav vsaka druga zvezdica, ki jo pogledate na nebu, ima vsaj kakšen planet in pravzaprav skoraj da polovica teh zvezdic ima tudi kakšen planet, saj po velikosti podoben Zemlji, s tem nisem rekel, da je tam kakšno življenje, rekel pa sem, da pač seveda, če imate morda nekaj 100 milijard zvezd v naši galaksiji samo in če je taki galaksiji še ne toliko, potem morate biti pa mogoče dopustiti možnost, da morda še kje obstaja življenje, ne vemo pa seveda v kakšnem stanju razvoja.

0: Kaj pa se dogaja, ker so te mrke, se zemlja, ki je bolj počas vrti, giblje, ja. Kako je pa s tem?
1: Ja, torej to se dejansko dogaja. Ne? Mrki na nek način včasih, ne, če smo pregovorili o milijardah let nazaj, tam nekje je 0,2 milijarde let po, ali pa 0,1 milijarde let po nastanku Sončja, je nastala naša Luna. Nastala je tako, da je eno večje telo trčilo ob zemljo, izbilo neki materijale in ta material se je zelo hitro zgostil v Luno. Zdaj, ta Luna je bila na začetku kar blizu Zemlje in zaradi tega je bil, rečemo temu, mesec, a ne, se pravi čas med luninimi menami, če temu tako rečemo, a ne, relativno kratek. A ne. Potem je pa tako, da se zdaj dogaja zgodba, da Luna nas je skozi gledala z istim obrazom, medtem ko Zemlja, pa kakor vemo, je dolžina dneva 24 ur le bistveno krajša od enega meseca. A ne. Ampak se pozna. A ne. Zemlja je Luno takoj uklenila, Luna pa želi Zemljo ukleniti. Se pravi na nek način podaljšati njen dan, tako da bi bila Luna skozi nekak na isti točki neba, da bi se tako počas vrtila Zemlja, da se bi videli, da imamo Luna skozi na isti točki. Ampak in ne bo ratalo. Ne? Se pravi, če ste, jaz večkrat v šali rečem lunatik, ne? Se pravi, če ste doma na Luni, ne? Pa tukaj nočem nobene parafraze na NASO in na njene prihodne plane, ne? Potem v bistvu vidite Zemljo na nebu in če ste na tisti strani Lune, ki je obrnjena proti Zemlji, jo vidite stalno na nebu in je tako rekoč skoraj da ne gibna, tako kot nek risalni žebliček prepeta na nebesni svot. Ne? Skratka, zanimiva skušnja. No, na Zemlji tega nimamo, ne? Ampak na Zemlji pa vsi vemo, da imamo plimo in vseko. Ne? In plima in vseka seveda jo imamo nekako kot izkušnjo na morju, a ne? Pride plima dvakrat na dan in vseka in tako naprej. Ampak plima in vseka je pravzaprav tudi na kopnem, tudi recimo tale studio, kjer se ta trenutek pogovarjamo, gre tam ene 14 cm gor pa dol dvakrat na dan, a ne, glede na središče Zemlje, skratka nekako Zemlja diha, rečemo temu, in to dihanje povzroča določeno trenje v sami Zemlji in zaradi tega se Zemljino vrtenje hoče ustaliti tako, da bi bolj, rečemo, podoben bil naš dan z Luninim. Ampak, ja, Zemlja se počas ustavlja, počas. 1,2 tisočinke sekunda na 100 let, ampak hec je pa to, da pa to ustavljanje gre pa v Luno in Lunino gibanje pa pomeni, da se Luna za 4 cm na leto daljuje od Zemlje in rezultat je, da je to tako, kakor, če bi jaz lovil pogačarja. Ne? Oba dva bi se pelala s kolesom, ne? Ampak moja namera, da bi ga ujel, žal ne bi se izpolnila, kajti pogačar bi mi bistveno hitreje uhajal in podobno je tudi z Luno. Skratka, nikoli ne boste videli Lune na nebu iz Zemlje kot pripete.
0: Če se Luna, če tako rečem, beži, potem enkrat ne bomo več imeli mrkov.
1: Ja, to je res. Ja. Se pravi, te mrki so včasih bili zelo pogosti, ko je bila Luna blizu Zemlje. A ne? Zdaj, kot smo rekli, se zgodijo nekako v obdobju dvakrat na leto sezona mrkov, a ne? Pa takrat v tistem mesecu mlaje oziroma ščipa en in drugi mrk okrog tega polletja, a ne? Zdaj, seveda, če se pa pogovarjamo o prihodnosti, pa tam nekje v kakšnih nekaj 100 milijonih let, a ne, se bojo stvari tako poslabšale, da pravzaprav ne boste imeli več mrkov, zlasti seveda govorimo o mrkih sonca, a ne, enostavno. Torej, tako je, sončevi mrki se bojo spremenili v obročaste, a ne? Se pravi, Luna bo še zmeri lahko poravnana, ampak ker bo predaleč, ne bo nikoli sposobna cele Zemlje nikjer pokrita. Medtem ko lunini mrki bojo pa bistveno dlje trajali, ja? Zaradi tega, ker Zemlja pa ima tukaj nekaj, kako bi rekel, prostora, je toliko večja od Lune, da je njena senca tako široka, da bo še kar nekaj časa trajali, da se bo pa Luna toliko oddaljila, da potem tudi to ne bo več možno. Ne? Recimo za občutek, Luna je oddaljena tam nekje okrog 400 tisoč kilometrov na okroglo od Zemlje. A ne? Zemljina senca pa, kadar je, rečemo, oblačno vreme, seže tam nekje dobrih 1,6 milijona kilometrov, se pravi štirkrat dlje. In posledično Luna bo morala štirkrat dlje od Zemlje biti, kot je danes, da bo nekak počas konec luninih mrkov, kar pa bomo že zelo stari ratel do takrat.
2: Ja, in lovci na sončeve mrke se bodo počasi spremenili svojo strast in opazovali lunine Marke.
1: Najbrž ja, ali pa seveda boste razmišljali o tem, kar mislim, da sicer ni cilj človeštva, da boste šli na turistični obisk, kjer vam bo potem seveda iz vesoljske ladje Luna pokrila Sonce. Ne? Ampak za kaj tacga, kot rečeno, v resnic ne rabite tu vesolje in trošati dragocenih naših resursov, ne? Kar v bistvu lahko naredite, in to se v astronomiji seveda počne, je, da naredite, rečemo temu, umeten Sončev mrk, ne? Taka ploščica pri posebne vrste teleskopu, ki se reče koronograf, točno to naredi, da vam pravzaprav v kjerenkoli trenutku pričara nekaj tazga kot popolni Sončev mrk, in zato naprimer tiste izbruhe na Soncu, pa korono, pa tako naprej lahko opazujemo v resnici s profesionalno opremo kadarkoli.

0: Zanimivosti nočnega neba.
1: Govorili smo zdaj v luni, 28. augusta, bomo imeli delni mrk. Začel se bo ob 4. zjutraj in 33 minut. No in se bo pol nadaljeval, ko bo luna že zahajala ob 6. 13 minut. Pri luni bi morala še malo pokomentirati, luni in mrk opazujemo, ne izgine čist. Posebno pri popolnem se vidi oranžna luna, bakrena sta različne barve, ponovati so 4 stopne, ki jih ocenjujemo. Kako je s tem?
2: Ja, torej prvo, kar je treba komentirati, 28. augusta bomo, kot rečeno, v jutranjih urah, smo rekli, po 7. zjutraj bo približno luna zahajala, takrat bomo videli, ampak bo delni mrk, se pravi, približno 93% premera lune bo pokrit, kar je seveda zelo veliko, ampak nekaj ostane. Ne? Se pravi, kar boste videli je, in to je zanimivo pogledati, kadarkoli vidite lunine mene, pač vidite tudi en del osvetljene lune in del neosvetljene, ampak razlog je sonce, ki pač gledate malo strani in osvetljuje cele ploščice lune. Ampak zmeri je v tem primeru rob sence na severnem pa na južnem polu, a ne? Tam je nekak meja. A ne? Medtem ko pri mrku a ne? Pa prihajate v en tak stožec sence in zato ta stvar nekak senca potuje kot ena črta prek cele lune. A ne? Je pa treba reči, da ne? Skratka 28. augusta bo luna še vedno s tistimi svojimi 7% premera svetla in vas bo motila pri opazovanju tega mrka, ne? Bo samo delni. Tako da lepši je te efekte, kot ste jih omenili, videti pri popolnem mrku, ampak tudi v tem primeru, zakaj gre. Ne? Ko je del lune v zemljeni senci, bi človek rekel, aha, ne vidi sonca, a ne? In zaradi tega mora biti črna. A ne? Vendar ni čisto res. Ne? Res ni pa zaradi tega, ker ima zemlja ozračje. A ne? In ker ima zemlja ozračje, zdaj, če je to ozračje, je v resnici relativno tanko. Če pogledava, rečemo, dobri 10 km debeline ozračja, a ne? Proti 6400, se pravi 640, kaj toliko, polmera zemlje. Se pravi, zelo tanka obleka, a ne, nad zemljo je ta naše ozračje. Vendar, a ne, zdaj, če je to ozračje, če je slabo vreme, a ne, potem bojo tam, ko govorimo o slabem vremenu, v tistem obroču, kjer bi pravzaprav videl tako sonce kot luno na nasprotnih točkah obzorja, ampak resno obzorjo, a ne, skratka tako, da oplazijo žarki zemljo. Če je to ozračje zapolneno z oblaki, po domače rečeno slabo vreme je, oblaki segajo do 10 km ali pa še višje, potem, ja, potem luno dejansko nekako zgine, a ne? Se pravi, ne vidi nič sončeve svetlobe. V primeru, da imate pa na tem obroču, kjer je v tistem trenutku tako luna kot sonce na nasprotnih straneh neba, ampak na obzorju, če imate pa tam lepo vreme, potem prihaja pa do 2 efektov. A ne? En efekt je lom svetlobe v atmosferi. Lom svetlobe pomeni, da žarki malo zavijejo, ko prihajajo goste plasti ozračja. To je tako, kot če gledate svoje noge v kopalni kadi, a ne? Ki zgledajo rahlo zlomljene. A ne? Tega efekta je tukaj sicer manj, ampak istega tipa in posledično te žarki se lahko lomijo proti luni in je zato luna kljub temu, da je v geometrijski senci, zaradi tega, ker je v tem obroču lepo vreme, osvetljena še zmeri do neke mere. No, ampak osvetljena pa ni z vsako svetlobo. Kot vsi vemo, ko sonce zahaja, če je lepo vreme, sonce zginja te neke morske valove, malo se spomnimo na dopusta, ne? To pomeni, da je sonce rdeče. In ja, seveda, sonce je rdeče, ko te žarki prodirajo, samo rdeča svetloba pride do zemljine površine in še toliko bolj rdeče, ko mora še enkrat nares to pot zdaj pa ven iz atmosfere. In zato je luna globoko rdeča. Ne? Se pravi, če imate lepo vreme po skoraj na celem obroču bo luna videti kot izrazito rdeče barve, intenzivno rdeče barve, ne? Take, kot jo običajno ne vidite. Če pa seveda imate nekaj vmes, ne? Ponekod je lepo vreme, ponekod ni, ja, potem je pa pač vse sorte raznih tipov sivkaste in tako naprej, ne? Skratka manj izrazite barve. Zdaj, kako bi človek vedel, kaj se bo zgodil, ja, da se človek nekaj praktičnega nauči, zopet enkrat pomaga splet. V tem primeru pejte na karte, recimo Meteosata, Eurosata, karkoli, skratka vremenske karte, kjer vidite vreme na celem planetu, a ne, v tem trenutku in v tistih nekaj urah se vreme ne spremeni tako zelo močno, a ne, in kaj iščete, je na tistem območju, tistem obroču okrog Zemlje, kjer, kot rečeno, bi Luna takrat ravno zahajala oziroma Sonce ravno zahajalo, tam gledate, koliko je belega. Belo pomeni oblaki, a ne, in to pomeni črna luna. In črno pomeni na teh kartah, da gledamo pravzaprav zemljino površje, se prav se vidi skozi, lepo vreme je, bo rdeča luna.
3: Rdeča, no,
2: in na ta način lahko pravzaprav vnaprej veste, kaj se bo zgodilo.
3: To je zdaj razlaga vseh tistih naslovov, ki se pojavijo na spletu, krvava luna, super luna.
2: Ah, tisti so pa še drugačni, ja, tisti pravi... so pa še drugačni, ne, tisti razne modre, pa rdeče, pa krlave, rjave, pa kodrlaj so ste, pa ne vem kaj še vse. To je pa komercialna zgodba, ki nima veze z realnostjo. Govorimo o nekih čist komercialnih imenih, ki jih ni treba z ničemer povezovati v naravi. Govorimo tudi o tem, da se na široko hoče novico naresti z tega, da je Luna včasih mečken večja, včasih mečken manjša, ker je mečken na sploščenem tiru. Ampak tega svojimi očmi ne boste nikoli zares opazili, zaradi tega, ker nimamo neke absolutne mere, da bi človek rekel, marička, tole je pa večji, kot je bilo pred enim mesecem. Sej ne veste, koliko je bilo veliko pred enim mesecem. Tako da, v tem smislu, to so neke komercialne zadeve, ki jih jaz osebno saj nisem posebej navdušen nad njimi.
1: Lunimi mrki, ne, ki jih opazuješ, v začetku je temna, pol pa velikrat pride malo modrikaste svetlobe, pol se pa pobarva rdečkasto, oranžno in tako naprej. Ne. Tudi to je zelo zanimivo za opazovat, ne? Je
2: sigurno, pa... ja. Pa tudi recimo v tem primeru imate tudi več časa, ne, kaj ti lunin mrk je bolj dolgotrajna zgodba, traja lahko ure, a ne, in posledično, ja, to ni tako, kot pri sončevem mrku, ko smo rekli dve minuti, pa je vsega konca, ne, takrat imaš časa, ne, takrat lahko tudi s kakšnim fotografskim aparatom ali pa danes z mobitelom, ki ga dober naslonite in tako naprej se da kakšen posnetek naresta, ne, in ja, lahko tudi se malo naprej pripravite, pa razmišljate, v kjeri smeri bo luna, pa se da spet kakšno cirkuca morda spredi dobiti ali kaj podobnega. Skratka, se da narediti atraktivne posnetke, a ne? Mogoče s kakšnim dobrim teleobjektivom, da res povečate lunin disk. A ne? Tako da, ja, tukaj je predvsej prostora za kreativnost, a ne? Obenem pa seveda za vašo, kako bi se temu rekel, rednost pripravce je treba. Ne morate v tistem trenutku začeti razmišljati o neki cirkuci na hribu, tam je treba biti. A ne? Se pravi, morda že dan prej sprobati, da bo vse štimalo, da morda lahko greste na tisto polje, da je neka trava pokošena, da ne boste škode delali in tako naprej, s tem, da se boste nekam postavili. A ne?
1: 28. avgusta bo luna, ko se bo začel mrka, ne, 15 stopin, skor 16 stopin nad obzorjem. In spet je treba paziti, kje boste, ne. V mestu ne bote videli, ne. Treba je ven iz mesta, recimo Ljubljan, morda na Barje, ne. Drugač pa malo više gor bo treba je presi pogledati teren, da bote zjutri, pač bo treba vstati, ne, urcom prej in biti na terenu. Tako da na to bi seveda pa lunin mrk opazujemo brez folije, brez tistih sončnih očal, ampak je pa to razlika in zato še enkrat predno zaključimo to oddajo, poudarimo, če boste gledali delni sončni mrk 12. avgusta, ne pozabite na zaščito oči. Imate samo ene oči in te najčim del bojo nepoškodovane.
3: Ja, tole opozorilo na koncu še enkrat in seveda iskrena zahvala, profesor dr. Tomaž Cviter, da ste bili naš gost, da ste danes oddajo o mrkih, ne samo v Sončevem, ki je bil v spredju, ampak tudi v Luninem tako pospremili s svojim znanjem in tudi čisto praktičnimi opozorili. Hvala lepa in tudi vam želimo lepo opazovanje v Španiji, ne?
2: Ja, upajmo v Španiji, kot rečeno leto kasneje, pa potem sledi Severna Afrika, upajmo, ne?
3: Tako.
2: In kot rečeno, najlepša hvala za povabilo, z veseljem.
1: Hvala lepa, imate še kakšno zadnjo misel?
2: Zadnjo misel, ja, mrki nam pravzaprav povedo kot poseben dogodek iz zgodovine našo povezavo pravzaprav z širše z vesoljem, a ne, in splača se uživati v teh dogodkih, a ne, v današnjih časih smo vse prevečkrat preveč odmaknjeni od narave in morda pa je to dober izgovor, da se boste spomnili, da smo del narave.
1: Ja, in doživiš naravo stvarstvo kot tako in si prisoten nekemu dogodku, ki se zgodi na hiter.
2: Tako je.

0: Zanimiv pogovor za nami, spoštovani poslušalci, pred nami poletje in lepi dogodki, v katerih je tekla beseda. Profesor Boris Kam se konec julija tudi odpravlja v Španijo. Skratka, vsem želimo lepe poletne noči z veliko opazovanja in še kakšna najava, spodbuda, kakšno obvestilo za konec.
1: Za konec je spodbuda ta, ko bote nekje na morju, se ozrite okrog polnoči v nebo, pa boste videli krasno rimsko cesto, jo s kakšnim daljnogledom pogledate in bo prelepa. To je ena spodbuda, druga spodbuda, ki bi jo dal, ali pa še nismo niti omenili v oddaji. Če boste avgusta prepravljali na mrk, pa boste šli kam v Dalmacijo, tudi v Dalmaciji se bo videl delni sončni mrk. Samo je treba pa pogugljati, kje se dobro vidi oziroma kdaj se tam začne. Ampak tudi tam boste lahko opazovali delni sončni mrk in potem seveda tudi lunin. Ampak je treba pogledati, se imajo naši sosedje dosti dobre tudi te sporočila.
0: Tako.
1: Spodbuda bi bila pa ta, da se ozrete v nebo, pozorno opazujete in predlagam, da tudi nam pošljete kakšen zapis o teh doživetjih, posebno potem, ko bomo avgusta še enkrat upozorili na mrk in da nam tam kaj napišete vaše doživetja.
0: Za danes hvala lepa, profesor Boris Kam, lepo poletje, seveda se slišimo spet v prvem petku avgusta.
1: Nasvidenje.

0: doživetja narave, zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
1: Sobotna iskrica vabi v jutrišnjo družbo med 9 in 10 dopoldne. Pridružite se nam, ko bomo preleteli nekaj počitniškega dogajanja po Sloveniji in se pogovarjali z gostjama z društva Tačke pomagačke o premagovanju strahu pred psi.
2: In pri otrocih je pravzaprav v nekem obdobju, ko so torej majhni, čisto normalno, da jih je strah živali, strah psov. Včasih se jih bojijo, ker imajo neko slabo izkušnjo z njimi, mogoče je kdaj pes na nje zalajal, zarenčal ali na nje skočil. Včasih ne najdejo sami razloga, zakaj se bojijo psa. Včasih se ga bojijo, ker je strah staršev in potem to vidijo pri starših in se tudi sami bojijo.
1: Še več pa jutri začnemo ob 9.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Vladni predlog zakona o demografskem skladu do ponedeljka v medresorski obravnavi.
0: Minister Cigler Kralj napovedal vnovično objavo razpisa za sofinanciranje raziskovalnih kmetijskih projektov.
2: Policija bo proučila predlog za določitev Kerinovega grma kot varnostno tveganega območja. Na poslabšanje razmer opozarjajo tudi občine jugovzhodne Slovenije in Posavja.
0: Novi stari predsednik obrtno-podjetniške zbornice Cvar za Radio Ognjišče o načrtih vlade za malo gospodarstvo.
2: Vreme, jutri bo pretežno jasno, na Primorskem se bo ogrelo do 31 stopinj Celzija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave SDH. Nova vlada je sicer v svojih načrtih predvidela, da bo to družbo ukinila, državne naložbe pa prenesla na nacionalni demografski sklad. Osnutek zakonskega predloga o demografskem skladu, ki ga je včeraj razkril portal Necenzurirano, naj bi predvidel predčasni konec mandatov nadzornega sveta in uprave SDH. S finančnega ministrstva so medtem sporočili, da je predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu do ponedeljka v medresorski obravnavi. Vsebina zato še ni dokončno oblikovana. Cilj zakona pa je, da donosi državnega premoženja prispevajo k varnejšim pokojninam in dolgoročni stabilnosti pokojninskega sistema. Nacionalni preiskovalni urad je v zadevi domnevne pletenosti Roka Snežiča v afero DARS na specializirano državno tožilstvo poslal poročilo. To pomeni, da policija v tej zadevi zoper omenjeno osebo ni zbrala zadostnih dokazov za ovadbo. Informacijo je sicer danes poročil Snežič.
2: Za STA je pojasnil, da je novi direktor NPU-ja poslal na tožilstvo poročilo, ki je leto dni čakalo v predalu, da v primeru DARS policija ni zbrala nobenih dokazov, da je Rok Snežič za stranko SDS prejel 90 000 evrov. Specializirano državno tožilstvo se bo zdaj na podlagi poročila policije odločilo, ali bo zadevo končalo ali zahtevalo dodatna pojasnila oziroma nadaljne postopke. Spomnimo, afera DARS je izbruhnila leta 2023. Pop TV je takrat objavil pričevanje neimenovanega žvižgača, ki je trdil, da je podkupil Snežiča in si tako zagotovil posel z DARSom. Denar naj bi Snežič zbiral tudi za SDS. Takratni predsednik uprave DARSa, Valentin Hajdinjak in Snežič, sta vse očitke zavrnila. Prav tako so nepravilnosti zanikali v SDS. Hajdinjak je sicer novembra istega leta odstopil s čela DARSa, pri tem pa zagotovil, da je družbo vodil odgovorno in zakonito.
0: Na policijski upravi Novo mesto bodo preučili predlog mestne občine Krško, da se območje romskega naselja Kerinov grm določi kot varnostno tvegano območje. Tudi sicer spremljajo varnostno stanje na posameznih območjih in prilagajo svoje ukrepe. Krška občina je omenjeni predlog o Kerinovem grmu podala zaradi nedavnih incidentov, vključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru. Nazadnje je v ponedeljek zagorelo na njivah v neposredni bližini naselja. Župani 12 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja mu podala zaradi nedavnih incidentov, vključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru. Nazadnje je v ponedeljek zagorelo na njivah v neposredni bližini naselja.

0: Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju rubeža socialnih pomoči. Novomeški župan Gregor Macedoni.
1: Seveda pri tem navajamo tudi predvsem drznost kaznivih dejanj, ponavljajoče se izvajanje teh kaznivih dejanj in pa tudi vplive na izvajanje javnih gospodarskih služb, ki sledijo iz neplačevanja posameznikov, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in so brez premoženja. Tudi v začetku tega pisma navajamo, da so se razmere po oktobru začele premikati, urejati, takrat je bil sprejet interventni zakon. Tudi določene državne inštitucije so na terenu izvajale bolj aktivno svoje aktivnosti. Vemo, da sta sodelovala policija in finančna uprava. Po tej odločitvi pa smo v tednu dveh videli, da so zelo hitro se stvari začele obračati.
0: Župani opozarjajo tudi na vse pogostejše grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah, zdravstvenih zavodih ter na uradne osebe, kar dodatno povečuje občutek ogroženosti med prebivalci. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je sporočilo, da je bilo tarča kibernetskega napada. V njihovem imenu je bilo namreč na več naslovov poslano elektronsko sporočilo, ki prejemnika poziva naj odpre priponko. Klik nanjo prejemnika vodi na več povezav, ki v končni fazi zahtevajo od njega vpis Microsoftov račun. Iz združenja so sporočili, da njihovi informatiki zadevo že pregledujejo in rešujejo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je nedavno preklical razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani. Ob tem je zagotovil, da bodo po temeljitem pregledu in uskladitvi s potrebami uporabnikov razpis znova objavili. Raziskovalcem se je opravičil, da jih o preklicu ni obvestil prej, a je povedal, da je razlogov za to več.
2: Ključni in najbolj globalni razlog je, da smo ob začetku primopredaje, ki še ni zaključena, to moram poudariti, ki še ni zaključena, naleteli na izjemno slabo stanje ministrstva, naleteli smo na znake, da je bilo upravljanje v preteklih 4 letih malomarno in neodgovorno in ker primopredajni postopki še niso zaključeni, smo še posebej pozorni na vse finančne in druge obveznosti, predvsem pa finančne obveznosti, ki jih je prejšnje vodstvo ministrstva, lahko rečem, dalo naprej, še posebej tiste, ki so jih povzročili v občutljivem obdobju po 22. marcu.
0: Med razloge za preklic razpisa minister uvršča tudi sum aktivizma. Od strokovnih služb na ministrstvu bo zahteval natančno utemeljitev vsebine razpisanih raziskav za ciljne raziskovalne programe, saj želi, da so usklajeni s potrebami kmetovalcev ter ostalih uporabnikov. Na univerzah v Mariboru in Ljubljani so bili presenečeni nad preklicem razpisa na dan izteka prijavnega roka. Pričakujejo, da bo država v čim krajšem času razpis za raziskave na področju hrane, podeželja in naravnih virov znova objavila.
3: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
0: Gospodarstvo kljub slabemu stanju javnih financ pričakuje davčne razbremenitve, zlasti dela, da bi lahko povečalo konkurenčnost in izboljšalo poslovanje. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar, ki je v drugi polovici junija dobil nov mandat na čelo te organizacije, je pojasnil, da so bili predlogi zbornice vključeni tako v interventni zakon kot koalicijsko pogodbo, zdaj pa pričakujejo njihovo uresničitev. Glede zaupanja, ki ga je prejel od članstva, saj je bil izvoljen z izjemno večino, pa je v pogovoru za naš radio povedal.
4: Manifestiramo naš slogan, povezani smo močnejši, kajti v Obrtno-podjetniški zbornici je veliko takšnih, ki bi lahko vodili našo zbornico, ampak že v mesecih pred iztekom mandata, pred volitvami, so prišli na sestanek, kjer smo se dogovorili, da raje sodelujemo, da se povezujemo in skupaj tvorimo

0: neko močno ekipo, ki bo kot tim vodila v naslednjih 4 letih to zbornico in sam sem prepričan, da bomo to seveda počeli uspešno.
1: Napovedali ste, da boste nadaljevali s prizadevanji za izboljšanje položaja obrtništva in podjetništva. Je nespodbudno poslovno okolje največji izziv?
0: Poglejte, marsikaj je potrebno početi, če si na čelu, kot sem rekel, seveda skupaj z ekipo, največje organizacije, seveda po številu članov, kar se tiče zastopanja obrtnikov, podjetnikov, skratka gospodarstva. Tukaj seveda imamo v mislih najprej seveda tisto, kar se bere v medijih, to je to zastopanje pred očmi javnosti, potem je pa še tukaj kup drugih stvari, kjer svetujemo, kjer jo izobražujemo, kjer seveda nudimo različne ugodnosti našim članom. No? In seveda, če se vrnem na tisto zastopanje, je povsem jasno, da kar smo 4 leta, v preteklih 4 letih opozarjali, da je pretekla vlada preveč obremenjevala in na koncu pravzaprav bi moralo priti do nekega uravnoteženja sprejetih ukrepov, pa tega ni bilo, bile so samo obremenitve, potem je povsem jasno, da so pričakovanja in optimizem pri novi vladi visoka, to pomeni, da moramo za obrtnike, podjetnike, gospodarstvo dobiti neke razbremenitve, ki ne bodo v pomoč ali pa v dobro samo gospodarstvu, ampak celotni družbi. Namreč, ko gre gospodarstvo dobro, gre tudi državi dobro, primerno se polnijo vse blagaje, potem se seveda še lahko deli za vse tisto, kar pač v naši državi, naši družbi, naši skupnosti pričakujemo. In to je prava pot. To je najprej ustvariti, potem pa lahko delimo.
1: Zdaj, nova vlada je nekatere predloge zahteve gospodarstva vključila tako v interventni zakon, kot tudi v koalicijsko pogodbo. Pričakujete uresničitev tega kljub samo omejitvam, ki se omenjajo?
0: Vsekakor, kot rečeno, mi vsi skupaj, celotna družba mora razumeti, da če ne bomo dajali vetra v jadra tistemu, kar ustvarja prihodke, da se lahko skupaj z zaposlenimi v gospodarstvu vendarle ustvarja spet občutek, da se splača investirati, da se spet spodbudi razvoj, kajti kot vemo, investicije na razvoj so se skoraj da ustavile, tukaj vlada stagnacija oziroma nazadovanje, da bomo potem vendarli vsi skupaj podpirali ukrepe, ki bodo v pomoč gospodarstvu in s tem seveda celotni družbi. Namreč to, kar trdimo, da ko bomo razbremenili plače našim zaposlenim, zato da bodo imeli višje neto prihodke, ko bomo administrativno razbremenili vodenje podjetij, vse to, kot ste rekli, ne, v interventnem in zakonu, pa v koalicijski pogodbi, so prave usmeritve, zato imamo, bi rekel, zelo optimistična pričakovanja, ta pričakovanja so velika in seveda na nek način verjamem, da bomo s to vlado to uspeli tudi postoriti na tak način, da bo to dobro za vse. Torej, pustimo pa seveda čas, da bo ta vlada imela čas to sprejeti, ampak vendarle na primeren način, da se bomo vendarle na primernih mestih, resornih ministrstvih temeljito pogovorili o tem, kako bodo te spremembe izgledali na koncu tudi sprejete. O davkih in podobnih stvarih, pa kot že 4 leta trdimo, je to potrebno narediti celostno, da dati na mizo vse, bi rekel, pričakovanja, vse, kar želimo narediti in potem sprejeti odločitev, ne pa sprejemati parcialne rešitve, ki niso bile v zadnjih 4 letih ničemur podobne.
1: Na drugi strani zdaj slišimo opozorila v zvezi z javnimi financami, tudi fiskalni svet opozarja, da večina ukrepov, ki jih je mogoče izmeriti, gre v smeri dodatnih tveganj za javne finance, teh napovedanih. Kako odgovarjate vi na to?
0: Ravno to je zdaj največji problem. Ne. Tisti, ki na to opozarjajo oziroma strokovnjaki, ne, zdaj najprej moramo pogledati preteklo vlado, ki je povzročila ta veliki deficit, pravzaprav brez premisleka je trošila sicer rekordne prihodke v državni proračun in tudi ostale blagajne. Seveda je težko iz tega izhodišča začeti razbremenjevati, ampak nekdo bo moral narediti korak, ki bo morda postopen, da se postopno začne reševati tisto, kar že predolgo trdimo, da v Sloveniji moramo narediti. Govorim torej o enem izmed ukrepov, to so razbremenitve plač v korist neto izplačil in pa seveda potem to nadomestiti z primernimi ukrepi v smislu manjše porabe v javnem proračunu. To pa smo že slišali, da se da na različne načine, tudi mi smo že dajali različne predloge za to in če v gospodarstvo moramo svoje blagajne čuvati tako, da ustvarjajo prihodke, torej pozitivne prihodke in ne deficit, potem bo najbrž tudi v državnem proračunu nekdo moral odločno udariti po mizi in reči, kako se takšnim zadevam streže.
1: Mala in srednja podjetja predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva, to lahko večkrat slišimo. Na eni strani so se najlažje prilagajajo, na drugi strani so pa tudi najbolj ranljiva za različna nihanja na trgu. Kaj je v tem kontekstu mogoče storiti oziroma kaj si želite za ta segment gospodarstva?
0: Res je, mikro, malih oziroma srednjih podjetij je v Sloveniji po številu registriranih za več kot 99%, imamo samo manj kot odstotek tistih pa pravih velikih podjetij, torej da prave industrije, ampak so tista velika in močna. Smo nekako odvisni od večjih ali pa storitveni sektor vedno odvisen tudi od kupne moči, to pomeni, da je ta del gospodarstva še posebej ranljiv, ta del gospodarstva, frizer, gostinec, ne vem, imamo vsi v mislih, kateri mali obrtniki in podjetniki to so, so seveda vezani na neko ceno, ki jo postavijo k svoji stranki in tukaj ni moč teh cen dvigovati tako, da bi te dejavnosti ustvarjale tako imenovane visoke dodane vrednosti. Ne? In bilo je slišati preteklo vlado, ne? Samega predsednika vlade, ki je rekel, no, mi bomo spodbujali samo podjetja za visoko, za čim višjo dodano vrednostjo. Naj se potem gre postriči k, ne vem, v to podjetje, ki ima to visoko dodano vrednost. Skratka, tudi na ta, kar vemo, ne, je potreben spodbude in priznanja, da ga potrebujemo. Ne? To je bilo za nas zelo ponižujoče, da smo morali poslušati takšne ocene. Tudi na ministrstvu za finance smo slišali ne, zelo čudne informacije o tem, kako se zaničuje nekako tisti del gospodarstva, ki ga je največ. Zato pa seveda nujno potrebno, ker se pač mi, majhni, moramo vsak dan ukvarjati s svojim delom, najprej administrativno pogledati, razbremeniti, pogledati, kaj imamo še recimo nekatere evidence dela oziroma materialne evidence, še iz časov Jugoslavije še imamo nekatere predpise, ki jih je treba nujno spremeniti. Tukaj že zdavnaj ni več prostora za tako neumne zakone in predpise, ki jih moramo še vedno upoštevati. Skratka, dajmo najprej administrativno razbremeniti, potem pogledati, kje lahko dajemo spodbude za lažje delo, tudi finančno in seveda na to nekako pustiti obrtniku, da dela, ne pa ga stalno omejevati, obremenjevati, pravzaprav povzročati tudi to, da za jutri ne ve, kaj ga čaka. Ne? Odločitve so bile mnoge sprejete, tako rekoč čez noč in negotovost pri poslovanju pa je nekaj skrajno neprimernega.
2: S predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Blažem Cvarom se je pogovarjal Andrej Šinko. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
3: Pred nami je izseljenska nedelja, ki nas opominja, da Slovenci ne živimo le v matični državi, ampak tudi v sosednjih, v Evropi in po svetu.
4: To je osnovni namen te nedelje, ki jo posvečamo vsem, ki iz takih ali drugačnih razlogov ne živijo znotraj meja države Slovenije. Pravzaprav ima zaporedno številko 98. Prvič je Rafaelova družba razglasila nedeljo Slovencev po svetu leta 1928. Tako da smo tik pred stoletnico.
3: Je povedal ravnatelj Rafaelove družbe Lenard Rihar. Kot pravi, še vedno ostaja prvotni namen te nedelje po domačih župnijah obuditi spomin na rojake.
4: Prva misel je bila to, da se župnijsko skupnost opozori na to, da bi lahko bila tudi obsežnejša, če ne bi toliko in toliko njihovih sokrajanov odšlo po svetu. Tako da to je ena stvar, sicer je pa seveda vsakogar lahko to nagovarja, še posebej danes, ko se zdi, da je ta misel o v slovenski diaspori, pa tudi v zamejstvu, kljub temu, da se neprestano v nekaterih krogih trudi, da bi se ta stvar razširila, še vendar ni splošno zelo navzoča. Tako da ta nedelja, posvečena Slovencem po svetu, nikakor ne izgublja svojega pomena.
5: V Barceloni se jutri začenja kolesarska dirka po Franciji. Kolesari bodo morali premagati številne ovire na več kot 3330 km dolgi poti do Pariza. Slovenskega asa Tadeja Pogačarja na poti do izenačenja rekorda 5 zmag v skupnem seštevku med drugim čaka 8 gorskih etap. Glavni Pogačarjev izzivalec bo danec Jonas Vingegaard, iz ozadja pa bo pretil mladi Francoz Paul Saïssaz. Pogačar pravi, da se počuti dobro in komaj čaka, da se dirkanje začne. Ve, da bosta ob njem fantastična ekipa in podporni štab. Zan bo največji luksus na turu predstavljala pomoč Mehičana Isaka del Tora, ki pa je tudi med kandidati za zmagovalni odar.
6: Vremenska napoved pravi, da bo zvečer in po noči pretežno jasno, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Jutri bo prav tako pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne tudi še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najviše dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali tudi nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Temperature izmerjene ob 18. uri, Nova Gorica 32 stopinj Celzija, Ajdovščina in Črnomelj 30, Ljubljana, Koper, Celje in Lendava 29. Novo mesto in Murska Sobota jasno 28, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 27, Kočevje 26, Rateče 25, Lisca zmerno oblačno 22, Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti je še vedno zastoj med Ajdovščino in Nanosom v smeri Nanos. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ajdovščina Razdrto. Potem imamo zastoj na Gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Jesenicam. Pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani in med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti gre počasneje med Ljubljano in Brezovico proti Kopru in pred Postojno proti Kopru. Zastoje pa beležimo še na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled ter na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji. Pa še opozorilo, okvara vozila na ljubljanski južni obvoznici na uvozu Rudnik proti Malenca. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Petra Malenšek. Ura pa je 18:23 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Ansambel Gadi je bil to skladbo Razmisli, preden greš. Ja, tako je, dragi spremljevalci, tudi vi razmislite, preden nas zapustite, kajti vabimo vas mece k poslušanju našega večernega programa in ponujemo vam sledeče vsebine. Ob 18.30 bomo ponovili komentar tedna, ki ga je tokrat pripravil Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor. Zatem bomo tudi danes razkrili, kaj je zabeležila zgodovina za današnji dan z rubriko Spominjamo se ob 18.45. 10 minut pred 19. pa bomo predstavili življenje današnjega svetnika apostola Tomaža. Ob 19. boste povabljeni k spremljanju svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Po njej pa k poslušanju prispevka slovenskega uredništva Radia Vatikan 15 minut pred 20. Na to pa pride čas za oddajo petkov večer ob 20. Tokrat bomo gostili izjemno pevko z mojstrsko tehniko in vrhunsko interpretacijo. To je pevka Nina Sternad, ki pa je pred kratkim izdala tudi svoj avtorski album z naslovom Iskreno. Ob 21. bo sledila oddaja Mladoskop, oddaja, ki bo zaradi svoje vsebine zadišala po zemlji, svežini in naravi. Gostja Urška, ki deluje pod imenom Neskončno zelena, bo spregovorila o tem, zakaj je vrnitev k naravi najboljše zdravilo proti vsakdanjemu stresu. Večerni program bomo sklenili z glasbo z oddajo Ritem srca ob 21.30. V njej se boste lahko prepustili nekaterim najbolj odmevnim izzidom zadnjih tednov. Z nami bodo Switchfoot, Matt Mar, For King and Country, Jamie McDonald in hrvaški Ivan. Tako, to je pester nabor vsebin, ki je pred nami, kaj pa pred vami? Veseli bomo, če bomo skupaj prehodili vsaj del večerne poti našega programa.

0: Tako, zdaj pa je pred nami ponovitev komentarja tedna, ki ga je pripravil upravitelj Univerzitetne župnije Maribor Primož Lorbek.
1: Komentar tedna.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Ognišče. V dnevih med praznikov apostolskih prvakov svetih Petra in Pavla ter praznikom svetih brata Cirila in Metoda slovanskih apostolov je bilo v cerkvi na Slovenskem posvečenih 5 novomašnikov. Stopajo na pot služenja ljudem in Bogu, ki jih je poklical na pot duhovništva. Če se najprej zaustavim pri apostolu Petru, ta sliši Jezusovo besedo: ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Toda ta ista skala je človek, ki je padel, človek, ki je zatajil Jezusa, čeprav je trdil, da tega ne bo storil. Peter ni prvak zato, ker ne bi poznal šibkosti, ampak zato, ker se je pustil znova vprašati, ali me ljubiš. In ko odgovori, ne prejme časti, ampak nalogo: hrani moja jagnjeta, pasi moje ovce. To bi moralo biti prvo merilo duhovništva, ne oblast, ampak ljubezen, ne ugled, ampak darovanje, ne beseda brez pastirske skrbi, ampak beseda, ki vodi Kristusu. Duhovnik ni postavljen ali poslan zato, da bi ljudje gledali njega, ampak ravno zato, da bi po njem slišali Kristusovo besedo. Pavel dodaja drugo merilo: njegova vera ni salonska, ampak izbojevana. Sam pravi: dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Ni prav, da duhovnik stopa na pot karierizma. Kakor Pavel stopa v boj za človeka, za vero, za resnico, za pravico in za upanje. Ne v boj proti ljudem, ampak za ljudi. Ne s trdoto srca, ampak z ognjem evangelske besede. Cirilj in Metod pa postavite tretje merilo. Evangelij mora priti do človeka v jeziku njegovega srca. Slovanskim narodom sta prinesla vero v domačem jeziku kot besedo matere cerkve, materinsko, domačo besedo odrešenja. Papež Frančišek je nujno pot povzel jasno: vera mora biti inkulturirana in kultura evangelizirana. Ob tem spomni na Cirilovo vprašanje v pisavi in njegovo misel: kdo mora pisati govor na vodo? In ravno to je skušnjava vsakega duhovnika. Pridigati ne pomeni govoriti vzvišeno, ampak tako, da jih Božja beseda doseže tam, kjer živijo, trpijo, dvomijo, ljubijo in iščejo. Zato smisel duhovništva ni v tem, da duhovnik postane le nekdo, ki obhaja bogoslužje in je upravitelj cerkvenega premoženja, ampak priča živega Kristusa. Katekizem pravi, da so duhovniki posvečeni, da oznanjajo evangelij, pasejo vernike in obhajajo bogoslužje, kot duhovniki nove zaveze. Drugi vatikanski koncil pa uči, da so duhovniki po posvečenju in poslanstvu postavljeni v službo Kristusa učitelja, duhovnika in kralja, da se cerkev gradi kot Božje ljudstvo, Kristusovo telo in tempelj svetega duha. Duhovnik ne sme biti najemnik, ki mu ni mar za zaupanje v Božjo čredo. Poklican je biti pastir, je človek, ki je izbran izmed ljudi in poslan za ljudi. In ko smo ravno pri najemnikih, se v teh dneh še lahko dotaknemo aktualne, zelo boleče rane cerkve. Najprej je sledil poziv papeža Leona XIV, bratovščine svetega Pija X, ko so posvetili nove škofe. To ni samo vprašanje jezika, oblike obreda ali cerkvene tradicije. V svojem jedru in bistvu je vprašanje občestva, poslušnosti in pastirske odgovornosti. Papež je večkrat v svojem pozivu opozoril, da razkolniško dejanje ne rani najprej cerkve kot institucije in ne gre samo za uradno in diplomatsko vprašanje, ampak duhovni blagor vernikov. Ko se nekdo postavi nad občestvo cerkve, ko svojo predstavo o resnici postavi nad Petrovo službo edinosti, takrat niso najbolj ranjeni cerkveni dostojanstveniki, ampak ravno Božje ljudstvo. In tukaj znova zaslišimo Jezusovo ostro besedo o pastirju in najemniku. Najemniku ni mar za ovce. Najemnik pobegne, ko pride volk, ker ovce niso njegove. To je strašna skušnjava tudi za današnji čas. Da bi kdo govoril o veri, tradiciji, resnici in čistosti, hkrati pa se ne bi zavedel konkretne bolečine človeka in ne bi več veroval in varoval edinosti Kristosove črede. Pravi pastir ne trga Kristosove obleke, kakor je dejal papež Leon XIV. Ampak ta obleka je brez šivna in to obleko mora varovati. Pravi pastir ne zbira ljudi okrog sebe, ampak jih vodi k Kristusu in v občestvo cerkve. Pravi pastir ne bo iz bogoslužja delal upora, ampak prostor daritve, edinosti in odrešenja. Zato je opozorilo papeža Leona XIV. Pomembno tudi za nas. Ker duhovnik, skupnost ali gibanje začne bolj braniti samo sebe, kakor Božje ljudstvo, tam pastirska služba izgublja svoje srce. Ker se tradicija loči od ljubezni, postane ideologija. Ker se gorečnost loči od poslušnosti, postane upor. Ker se skrb za čistost vere loči od skrbi za Božje ljudstvo, tam se pastir nevarno bliža najemniku. Zato duhovniki, ne le novomašniki, danes potrebujemo Petrovo ponižnost, Pavlovo gorečnost ter Cirilovo in Metodovo bližino ljudstva. Če bo duhovnik samo Peter brez preobrnenja, bo postal skala, iz katere ne bo pritekala Božja milost. Če bo samo Pavel brez ljubezni, bo postal bojevnik brez usmiljenja. Če bo samo Ciril ali Metod brez zvestobe cerkvi, bo postal le prevajalec besede, ki pa v sebi nima besede evangelija. Potrebno je vse troje. Trdna vera, goreče poslanstvo in jezik, ki ga človek danes razume. In duhovnikov ne smemo najprej ocenjevati po njihovi sposobnosti ali napakah, ampak najprej zanje moliti in pomagati, jih spodbujati, ter za njimi sodelovati. Prav to od nas zahteva tudi sinodalna pot, hoditi skupaj. Ne smemo od njih zahtevati popolnosti brez naše podpore. Ne smemo jih pustiti samih, potem pa se čuditi, če na tej poti duhovništva omagajo. Če je duhovnik poslan, da hrani Božje ljudstvo, je tudi Božje ljudstvo poklicano, da duhovnika nosi v molitvi, spoštovanju in iskanju skrbi zanj. In ravno to je bistveno. Duhovnik ni in ne sme ostati sam. Drage poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče, naj vaš domači župnik ali kaplan ali duhovni pomočnik ne bo sam. Tudi vima prisluhnite, komu je težko v pastirski službi. Radi se ga spomnite o molitvi in si vzemite časa. Praznik Petra in Pavla nas uči, cerkev stoji na skali vere, ki je trdnejša od peska človekovi slabosti. Sveta brata Ciril in Metod nas očita, evangelij postane rodoviten, ko najde pot v srce naroda. Novomašniki pa so pokazatelj, da Bog še vedno kliče nove sodelavce v Gospodov vinograd. Zato naj bo za nas vse, vsak dan, znova postavljeno vprašanje, ali me ljubiš? In naj bo naš odgovor, Gospod, ti veš, da te ljubim.
0: Komentar tedna. Pravkar slišani komentar tedna je pripravil Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. Naravna na 95,7 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: Na današnji dan leta 1854 se je rodil češki skladatelj Leoš Janáček. Po zgodnih skladbah za zbor je napisal laške plese in suito za orkester in zatem opero Jenufa. 3. julija leta 1868 se je v Poljanah nad Škofjo Loko rodil pisatelj, pesnik, filozof in duhovnik Aleš Ušeničnik. Po duhovniškem posvečenju v Ljubljani je študiral v Rimu, kjer je doktoriral iz filozofije in teologije. Zatem je prišel nazaj domov za profesorja filozofije in teologije. Bil je tudi rektor Ljubljanske univerze in eden od ustanoviteljev Akademije znanosti in umetnosti. Urejal je katoliški obzornik in ustanovil revijo Čas. V teologiji se je pridružil neotomistom. Njegovo najbolj znano delo je Knjiga o življenju. Akademik Kajetan Gantar je ob 50-letnici Ušeničnikove smrti povedal, da so tudi marksistični profesorji uporabljali njegov uvod v filozofijo.
3: Njegov uvod v filozofijo, čeprav izhaja iz idealistične osnove, ampak študent je filozofijo oziroma tisti, ki so študirali filozofijo v povojnih letih, ko je bila filozofija materialistično obarvana, vsaj uradno, ne, pravijo, predavanja naših profesorjev, tisti uvodi v logiko, v ontologijo in v vse drugo, so bili v bistvu priročnik Aleša Ušeničnika, malo garniran z Marksovimi ali drugimi citati. Ne? Celo nasprotniki niso mogli mimo njegovega učbenika.
2: Je dejal Kajetan Gantar. Leta 1874 je na Ptuju umrl jezikoslovec, prevajalec in duhovnik Oroslav Caf. Zbral je obsežno gradivo za slovenski slovar in slovnico, ki ga je uporabil Pleteršnik. Na današnji dan leta 1875 se je v Borovaku pri Podkumu rodil urednik Ivan Zupan. Po nekaj letih vojaške službe v Trstu se je leta 1903 izselil v Ameriko. Tam se je zaposlil pri newyorškem Glasu naroda in ga kasneje tudi urejal. Kot urednik je nekaj časa delal tudi pri Narodnem vestniku in glasilu KSJK. Pisal je tudi pesmi. Na današnji dan 1967 je v Ljubljani umrla pisateljica in slikarka Ilka Vašte, rojena Burger. Doma je bila iz Novega mesta. Po poklicu je bila učiteljica, po srcu pa pisateljica. Posvečala se je predvsem zgodovinski povesti in romanu. V svoja dela je vpletala domačo zgodovino, od naselitve Slovanov naprej. Njeni pomembnejši romani so Svet v zatonu, Gričarji, Upor, romano Preširnu, Izobčenec. Ilka Vašte je napisala tudi dramo Visoka pesem in izdala zbirko pravljic za mladino. 3. julija 1991 so v Sloveniji kljub premirju med jugoslovansko vojsko in teritorijalno obrambo potekali posamezni boji. Znova je prišlo do premikov tankovskih enot iz Varaždina in Zagreba v smeri proti Sloveniji. Vse več je bilo vojnih ujetnikov in prebežnikov. Na današnji dan leta 1998 je Kongregacija za zadeve svetnikov izdala odlok o priznanju čudeža na priprošnjo Božjega zložabnika Antona Martina Slomška. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 3. julij, apostol Tomaž. Človeku, ki noče verjeti na besedo, ampak se hoče o vsem prepričati na lastne oči, pravimo neverni Tomaž. Obnaša se namreč kot apostol Tomaž po Jezusovem vstajenju. Evangelist Janez pripoveduje, da se je Gospod po svojem vstajenju prvi večer prikazal svojim učencem, zbranim za zaprtimi vrati hiše, kjer so le nekaj dni poprej skupaj z Jezusom obhajali spominsko večerjo ob judovskem velikonočnem prazniku, ki je bila obenem zadnja večerja Jezusa kot človeka. Tomaža, pravi, ni bilo med njimi. Ko so mu drugi pripovedovali, da je Jezus vstal in se jim prikazal, jim je odvrnil: "Če ne vidim na njegovih rokah znamenja žebljev in ne vtaknem svojega prsta v rane od žebljev, že ne bom veroval." Čez 8 dni je ostali Gospod spet obiskal svoje učence. Tomažu je rekel: "Daj svojo roko in jo položi v mojo stran. In ne bodi neveren, temveč veren." Tedaj je Tomaž izpovedal vero z vzklikom: "Moj Gospod in moj Bog." Zaradi tega dogodka je Tomaž postal slaven, vendar pa o njem bolj malo vemo. Preden ga je Jezus poklical v svojo službo, je opravljal ribiški poklic ob Genezareškem jezeru. Prvi trije evangelisti, Matej, Marko in Luka, omenjajo Tomaža le v seznamih 12 apostolov, več pozornosti pa mu posveti evangelist Janez, ki ga v svoje poročilo o Jezusovem življenju in delovanju vplete 4-krat. Prvič tedaj, ko Tomaž izrazi svojo pripravljenost iti z Jezusom v smrtno nevarnost, ko gre v Betanijo k Lazarju. Drugič med Jezusovim poslovilnim govorom pri zadnji večeriji, ko Tomaž, poslavljajočemu se Jezusu, upade v besedo in pravi, da oni ne vedo, kam gre. Najdaljši je tretji odlomek o Tomažu, omenjen na začetku. Četrtič in zadnjič pa Janez omenja Tomaža kot enega izmed 7 apostolov, ki se jim je ostali Gospod prikazal, ko so na Genezareškem jezeru lovili ribe. Janez 3-krat navaja Tomažev vzdevek Dvojček, kar je dejansko le prevod njegovega imena, kajti ime Tomaž izhaja iz aramejske besede Toma s pomenom Dvojček. Prakrščansko poročilo ve povedati, da je apostol Tomaž po Jezusovemu nebohodu in prihodu Svetega Duha deloval na Bližnjem vzhodu in prišel celo do Indije. Umrl naj bi mučeniške smrti v kraju Majlapur. Prebodli so ga sulico ali z mečem. Indijska cerkev se ponaša, da je njen ustanovitelj Sveti Tomaž. Zato indijske kristjane pogosto imenujejo Tomaževi kristjani.

Spoštovani poslušalci, tudi v tem večeru 1. julijskega petka vas prav prijazno vabimo, da se skupaj združimo v daritvi svete maše. To bomo neposredno prenašali iz cerkve svetega Martina v Velenju. Maševal bo vikar Janez Turinek, ljudsko petje pa bo na orglah spremljal Tadej Hrastnik. Prijazno vabljeni k sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. Obhajamo praznik apostola Tomaža. Soočamo se z njegovo človeško stisko, z dvomom, ki ga je nevirni Tomaž premagal šele ob srečanju z ostalim odrešenikom. Tomažev klic, moj Gospod in moj Bog, je temelj tudi naše vire. Pogosto se tudi mi soočamo z dvomi in iščemo otipljive dokaze za vero v tem minljivem svetu, ki ceni le to, kar je mogoče videti in otipati. Vendar nas prav praznik apostola Tomaža vabi, da v ranah ostalega Gospoda prepoznamo ne le znamenje trpljenja, temveč znamenje neskončne Božje ljubezni do nas. Naj nas ta sveta daritev utrdi v veri, da bomo tudi mi, čeprav nismo videli, verovali in z apostolom Tomažem pričevali za Kristusa, tukaj v Velenju, po naši domovini Sloveniji in po vsem svetu. Priznajmo svoje grehe in slabosti in izrecimo kesanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, niste več tujci in priseljenci, ampak sodržavljani svetih in božji domačini, zidani na temelju apostolov in prerokov. Glavni vogelni kamen je sam Jezus Kristus, na katerem vsa stavba skladno raste, svet tempelj Gospodu, katerega se tudi vi vzidavate za božje bivališče v duhu. To je božja beseda. Pojdite po vsem svetu znanjat evangelij. Hvalite Gospoda vsi narodi, slavite ga vsa ljudstva. Močna je do nas njegova ljubezen, Gospodova zvestoba traja vekomaj. Pojdite po vsem svetu oznanjati evangelij.

Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se imenuje Dvojček, ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Pripovedovali so mu torej drugi učenci: Gospoda smo videli. On jim je pa rekel: Če ne vidim na njegovih rokah znamenja žebljev in ne vtaknem svojega prsta v znamenja žebljev in ne položim svoje roke v njegovo stran, ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž med njimi. Jezus pride pri zaprtih vratih, stopi v sredo in reče: Mir vam bodi. Potem reče Tomažu: Deni svoj prst semkaj in poglej moje roke. Podaj svojo roko in jo položi v mojo stran. In ne bodi neviren, ampak viren. Tomaž mu odgovori: Moj Gospod in moj Bog. Jezus mu reče: Ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali.

Spoštovani bratje, drage sestre, Tomaž, ki ga Sveto pismo imenuje tudi dvojček, je bil eden izmed dvanajsterih apostolov. Tomaža tistega prvega velikonočnega dne ni bilo med apostoli.

apostoli. Ko so mu drugi učenci pripovedovali, videli smo Gospoda, Tomaž tega ni mogel sprejeti. Njegov odgovor je znan. Če ne vidim na njegovih rokah ran od žebljev in ne položim svojega prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, ne bom veroval. V tem Tomaževem dvomu je skrita globoka človeška resnica. Zanimivo, Jezus ni bil užaljen zaradi Tomaževe nevere, ampak mu pride naproti. Jezus ne ravna z njim strogo, temveč mu ponudi svoje rane. To je zgodba vsakega Jezusovega učenca. Vsak se kdaj sooča s krizo vere. Tudi svetniki so se z njo soočali. Vsak izmed nas pa hrepeni tudi po Božjem dotiku, da bi lahko veroval. Tomaža vodi Božja roka previdnosti od dvoma do vere. Čez 8 dni po veliki noči se Jezus vrne, stopi skozi zaprta vrata in se obrne neposredno k Tomažu. Položi svoj prst semkaj, poglej moje roke, položi svojo roko v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomažev odziv je ena najlepših izpovedi vere v celotnem svetem pismu. Moj Gospod in moj Bog so Tomaževe besede. Tomaž se je dotaknil človeka, a priznal je Boga, ki ga ni videl in se ga ni dotaknil. Jezusov odgovor je namenjen vsem nam. Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Naša vera ni odvisna od fizičnega videnja, ampak temelji na pričevanju apostolov, tudi na pričevanju apostola Tomaža. Naj nam to pričevanje danes pomaga, da bomo po Svetem Duhu premagovali dvome v svojem življenju in bomo skupaj s Kristusom, ki je pot, resnica in življenje, vedno znova kraljevali in hkrati pogumno stopali proti večni domovini. Amen.

0: Bratje in sestre, apostol Tomaž je izpovedal svojo vero v Kristusa in ga priznal za odrešenika. Prosimo Gospoda.
1: Za škofe in duhovnike, da bi živeli in uresničevali tvoj evangelij odrešenja.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za znanstvenike in vse, ki iščejo resnico, da bi jo po zgledu apostola Tomaža našli in priznali.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za kristjane, da bi spoštljivo sprejemali vse, ki ne verujejo vate.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za vse, ki jih mučijo dvomi o veri in poslanstvu cerkve, da bi spoznali resnico.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Za pokojne misionarje, ki so te prinašali svetu, da bi se veselili tvojega večnega kraljestva.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Naj slavo vstajenja uživata pokojni Edvard Učajšek in pokojni Ivan Plaskan, katerih se posebej spominjamo pri tej sveti maši. Molitev k Svetemu Duhu. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi. Bodi doma v naših srcih, pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni. Ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času, v občestvu z očetom in sinom, na veko veke. Amen.

Molite, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme to mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, na praznik apostola Tomaža te

Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti si večni pastir, ki svoje črede nikoli ne zapustiš. Po svojih svetih apostolih skrbiš za njo in jo vedno varuješ, da tvojo cerkev tudi zdaj vodijo pastirji, ki si jih ti izbral za namestnike tvojega sina. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavo. Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodove. Hozana na višavo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi en. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni je v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami vsemi. Podajte si roke v znamenje miru in sprave.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Jezus je rekel Tomažu: "Poglej moje rane in položi svojo roko vanje in ne bodi neveren, ampak veren." Molimo. Nebeški Oče, v tem zakramentu smo v resnici prejeli telo Tvojega Sina. Za apostolom Tomažem izpovedujemo, da je Jezus naš Gospod in naš Bog. Naj to oznanjajo tudi naša dela in vse naše življenje po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Bog je našo vero postavil na temelj apostolov, naj vas blagoslovi po slavnih zaslugah in pri prošnji svetega apostola Tomaža.
1: Amen.
0: V apostolih nam je dal nauk in zgled, naj vas skupaj z njimi naredi za zveste priče resnice. Nauk apostolov nam daje trdnost v veri, naj vam njihova priprošnja pomaga priti v večno domovino.
1: Amen.
0: To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Maševal je vikar Janez Turinek, ljudsko petje je ob orglah spremljal Tadej Hrastnik. Za tehnično izvedbo maše pa je poskrbel Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost in lepo vabljeni, da ostanete v družbi Radia Ognjišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče bo v soboto 4. julija odšel na pastoralni obisk Lampeduze, in sicer 13 let potem, ko je ta italijanski otok obiskal papež Frančišek in obsodil globalizacijo brezbrižnosti do tistih, ki so primorani bežati. Več kot desetletje kasneje, migracije ostajajo ključni globalni izziv, saj je od leta 2014 v osrednjem Sredozemlju umrlo več kot 26 tisoč ljudi. V pripravi na obisk papeža Leona 14. predstavljamo program današnjo migrantsko situacijo na otoku ter se spominjamo obiska papeža Frančiška in nekaterih njegovih sadov. Lampeduza, ki leži bližje severni Afriki kot celinski Italiji, je že desetletja vstopna točka v Evropo za migrante in begunce, ki tvegajo prečkanje Sredozemskega morja. V zadnjih 3 letih je bilo zabeleženih več kot 182 tisoč prihodov. Papež Leon 14. bo z rimskega letališča Ciampino poletel ob 7. uri in 45 minut, prihod na Lampeduzo je predviden ob 9. uri. Najprej se bo zaustavil na pokopališču, kjer so pokopani migranti, ter položil cvetje. Sledil bo postanek pri spomeniku Vrata Evrope, ki je posvečen migrantom, ki so izgubili življenje med prečkanjem Sredozemskega morja. V višino meri skoraj 5 metrov, v širino pa 3 metre. Umetnik Mimo Paladino ga je izdelal iz ognjevzdržne keramike in pocinkanega železa in je bil postavljen 28. junija leta 2008. Na vdih za spomenik so dramatične zgodbe na tisoče migrantov, ki se kljub številnim in velikim težavam prepogosto zaman trudijo priti v Evropo v iskanju boljše prihodnosti. Nato bo sveti oče odšel do pomola Favaloro, ki bo ponovem poimenovan po papežu Frančišku, ter tam blagoslovil spominsko ploščo in pozdravil nekatere migrante. Ob 10. uri in 30 minut bo daroval sveto mašo, zatem pa pozdravil predstavnike oblasti, bolne otroke in prostovoljce. Ob 12. uri in 30 minut bo poletel proti Rimu, povratek na letališče Ciampino je predviden ob 13. uri in 45 minut. V pogovoru za vatikanske medije je župan Lampeduze Filippo Manino dejal, da bo obisk svetega očeta zelo pomenljiv in predstavlja nadaljevanje sporočila, ki ga je papež Frančišek posredoval svetu med svojim obiskom leta 2013. Po njegovih besedah Lampeduza ostaja tako imenovano oporišče človečnosti. Spomenikom Vrata Evrope, ki gleda proti Afriki, otok še naprej spominja tako na tiste, ki so varno prispeli na kopno, kot tudi na številne, ki so izgubili življenje pri poskusu prečkanja Sredozemskega morja v iskanju boljše prihodnosti. Župan je prav tako izpostavil, da izkušnja Lampeduze uči, da je spričo tistih, ki pridejo in prosijo za pomoč, prednostna naloga reševanje. Ko ti nekdo ponudi roko, mu najprej pomagaš, potem pride vse ostalo. Je poudaril in spomnil, da je migracijski pojav na Lampeduzi dobil drugačen pomen v primerjavi s političnimi razpravami, ki potekajo daleč od otoka. Manino je spregovoril tudi o spremembah, ki so se v zadnjih letih zgodile na področju upravljanja prihodov migrantov. Če je Lampeduza v preteklosti živela v stanju stalne izredne situacije, danes organizacija tudi zahvaljujoč prisotnosti Rdečega križa omogoča bolj strukturirano in dostojanstveno upravljanje sprejema. V spominu pa ostajajo izjemni trenutki, kot je bil 12. september leta 2023, ko je na otok v enem samem dnevu prispelo okoli 10 tisoč migrantov, kar je skoraj enkrat več kot število stalnega prebivalstva. Manino se spominja, da je bila takrat odločilna solidarnost lokalne skupnosti, ki se je mobilizirala za razdeljevanje hrane, zbiranje igrač za otroke in nudenje pomoči tistim, ki so prispeli na novo. Migrante, ki se danes izkrcajo na pomolu Favarolo, napotijo v sprejemni center, ki ga od leta 2023 upravlja Rdeči križ Italije. Namenjen je registraciji, zdravstvenemu pregledu in identifikaciji migrantov ter nudenju prve oskrbe po nevarnem prečkanju Sredozemskega morja. Poleg uradov predstavnikov oblasti in humanitarnih organizacij je v sprejemnem centru prisotna multidisciplinarna ekipa. Njen sestavni del so kulturni mediatorji, ki so dragocena pomoč od prihoda na pomol, nato pa tudi v vseh fazah identifikacije in poznejše premestitve. Pogosto to delo opravljajo prav nekdani migranti oziroma gostje sprejemnega centra. V njem so na razpolago prostori opremljeni z vtičnicami in priključki za računalnike, ambulante, sanitarije, montažne stavbe za začasno nastanitev, jedilnica z lastno kuhinjo, ki lahko hkrati oskrbi do 120 oseb, ter tudi šotor namenjen bogoslužju. V pripravi na obisk papeža Leona 14. na Lampeduzi se danes spominjamo tudi prvega apostolskega potovanja papeža Frančiška, ki ga je 8. julija leta 2013 vodilo na ta italijanski otok, katerega površina meri dobrih 20 kvadratnih kilometrov. Šlo je za potovanje, ki je bilo hkrati tudi sporočilo, saj je sveti oče v nekaj urah, ki jih je preživel na otoku, ki simbolizira dramo migrantov v Sredozemlju, z dejanji in znamenji izpričal, kaj pomeni izraz cerkev v izhodu. Prav tako je pokazal, zakaj je potrebno začeti konkretno in ne metaforično pri bivanskih periferijah, če želimo zgraditi pravičnejši in bolj solidaren svet. Človeštvo, ki bo spravljeno s seboj. Še vedno se spominjamo nekaterih prizorov tega potovanja. Papeža, ki obhaja svetomašo na oltarju narejenem iz čovnov migrantov. Venca svetja, ki ga je vrgal z čovna v morje. Objema mladih, ki so preživeli potovanja, imenovana potovanja upanja, ki pa se žal velikokrat spremenijo v potovanja obupa. Središče obiska je bil nedvomno položaj migrantov. Papeževa presunljiva homilija ob tej priložnosti je razširila pogled, saj se ni nanašala le na otok in na pomen, ki ga je imel v tistem trenutku. Sveti oče je podal svoje razmišljanje o dialogu med Gospodom in Kainom takoj potem, ko je ta ubil brata Abela. Bog postavi vprašanje, ki mora danes in vedno odmevati kot opozorilo za vsakega izmed nas. Kain, kje je tvoj brat? Papež Frančišek je kar 6-krat ponovil to skeleče vprašanje. Kje je tvoj brat? Tvoj brat migrant. Tvoj brat, ki ga je prizadela revščina. Tvoj brat, ki ga je uničila vojna. Nekateri sadovi papeževega obiska leta 2013 so vidni še danes. Eden izmed njih je medkongregacijska skupnost redovnic, ki jo je Mednarodna zveza generalnih redovnih predstojnic ustanovila leta 2015. S tem se je odzvala na prošnjo svetega očeta naj redovnice na pomolu Favaloro prinašajo Kristusa in hkrati delujejo kot most do lokalnega prebivalstva. Danes to nalogo opravljajo sestre Marija, Kristina in Kolet. Pripadajo različnim redovnim skupnostim in so tudi med seboj zelo različne, vendar jih združuje poslanstvo, ki ga imajo rade. Pravijo, da je namen njihove navzočnosti na pomolu predvsem humanizirati izkrcanje migrantov. Poleg pogleda in gest bližine jim ponudijo skodelico čaja ali osvežilno pijačo, se igrajo z otroki in podobno. Včasih besede niso potrebne. Zadošča poslušanje, tudi če gre za jezik, ki ga ne razumejo, kot pravijo iz lastne izkušnje. V trenutku, ko dobijo klic o prihodu nove skupine migrantov, takoj odidejo na pomol. Večkrat se zgodi, da so na čovnu tudi trupla tistih, ki potovanja niso preživeli. V tem primeru molijo za umrle in poskrbijo za njihov pogreb na bližnjem pokopališču, ki ga bo obiskal tudi papež Leon XIV. V vietnamskem svetišču Tak Sai je v četrtek 2. julija potekala beatifikacija častitljivega božjega služabnika Frančiška Ksaverija Trunga Bua Diepa. V imenu svetega očeta je slovesno somaševanje vodil kardinal Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizacijo. Uvodoma je izrazil hvalo Bogu za obhajanje Evharistije, med katero je bil nekdani župnik svetišča Tak Sai prištet med blažene mučence katoliške cerkve. Dodal je, da je prek njega blagoslovljena tudi cerkev v Vietnamu, prav tako pa novi blaženi predstavlja blagoslov za celotno cerkev in človeštvo. Mnogi ljudje, tudi med kristjani, se verjetno sprašujejo, kako je mogoče mučenca, ki so ga brutalno mučili in umorili, imeti za blaženega. Ali ni bolj logično, da bi mučenca imenovali nesrečen in ubog namesto blažen? Je dejal kardinal Tagle in v nadaljevanju homilije podal 3 razmisleke glede tega vprašanja. Po njegovih besedah beatifikacija novega vietnamskega mučenca spominja na Jezusov nauk v 5. poglavju Matejevega evangelija o blagrih in sreči. Jezus je rekel: "Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Tisti, ki so preganjani zaradi pravičnosti in zaradi Jezusa, so torej blaženi zato, ker bodo, če tudi jih svet zavrača, prejeli plačilo v Božjem kraljestvu. Preganjanje zaradi Jezusa je ključ do blaženosti. Nekateri so preganjani, vendar ne zaradi Jezusa. Toda človek lahko sprejme preganjanje zaradi Jezusovega imena le, če pripada Jezusu in ne svetu. Če ljubi Jezusa bolj kot svet." V evangeliju po svetem Janezu je jasno, da nas je Jezus izbral, da bi pripadali njemu in ne zlu, da bi se držali njegove besede in ne laži, ki jih širi svet, ter bi bili združeni z njim tudi takrat, ko je to nevarno in ne samo takrat, ko je to priročno. Pravi učenec globoko ljubi Jezusa, ostaja z njim in je sodeležen njegovega preganjanja. Ob tem je proprefekt dejal, da novi blaženi vsakogar vabi naj odgovori na Jezusov klic. Naj se oklene Jezusovih besed in v vsakdanjem življenju oznanja Jezusovo ime. Navzočim je zastavil pomenljivo vprašanje. Kaj bomo izbrali? Da bomo obogateli s korupcijo ali da bomo ostali revni, vendar pošteni? Boste kopičili premoženje, ki ga ne potrebujete, ali ga podelili z revnimi in potrebnimi? Boste iskali svojo lastno varnost in udobje ali objeli trpljenje drugih? Blagor vam, če boste izbrali Jezusa, je poudaril kardinal Tagle in nadaljeval homilijo z razmišljanjem o tem, kaj pomeni biti mučenec. Spomnil je, da mučeništvo pogosto povezujemo s trpljenjem in smrtjo, vendar pa mučeništvo pomeni pričevanje za Jezusa. Mučenec razglaša resnico o Jezusu prek svojih besed, dejanj in odnosov. Tudi je pripravljen umreti za Jezusovo resnico, njegovemu pričevanju prinaša večjo verodostojnost. Mučenec je misionar par excellence. Samo tisti, ki živijo po Jezusovi resnici, so lahko pristni Jezusovi pričevalci. Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih, vedno pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas. Vendar krotko in obzirno. Smo slišali besede svetega Petra v 2. berilu, je poudaril kardinal Tagle ter nadaljeval. Mučenec z radostjo, blagostjo in s pogumom ohranja Jezusovo luč, ki svetlo sije tudi tedaj, ko jo tisti, ki zavračajo Jezusa, skušajo ugasniti. Blaženi Frančišek Saveri Trungbu Dip je vedno ustrajno izkazoval Jezusovo ljubezen in pravičnost do ubogih. Jezusovo ljubezen, ki objema vse, tudi nekristjane, ter zvestobo Jezusa dobrega pastirja, ki svoje črede ne pusti same, da bi jo požrli volkovi, tatovi in roparji. Novi blaženi nas vse vabi na Jezusa ne zatajimo, ampak naj bomo pričevalci oziroma mučenci njegove resnice. Tudi ob tem razmišljanju je kardinal Tagle zastavil nekaj vprašanj. Kaj bomo izbrali? Širjenje lažnih novic ali Jezusovega nauka? Da se obnašamo in oblačimo v skladu z zadnjo modo ali v skladu z Jezusovo ljubeznijo in preprostostjo? Da smo ponosni na svoje posvetne dosežke ali na Jezusa? Pravi mučenec pomaga zmedenemu svetu odkriti Jezusovo resnico. Svet potrebuje prave mučence in prinašalce resnice. Ne prispevajmo k naraščajočemu številu glasnikov laži, sovraštva, razdora in nasilja, je povabil proprefekt dikasterije za evangelizacijo in v zadnjem delu homilije razmišljal o tem, da odnos mučenca z Jezusom, zlasti v času preganjanja, podpira upanje. Kakor pravi sveti Pavel, je bil Jezus usmrčen po mesu, oživljen pa po duhu. Jezusovo življenje in poslanstvo se nista končala s trpljenjem in smrtjo, temveč z njegovim ustajenjem in poveličanjem. Jezus je resnično vstal. Zdaj vlada v Božjem kraljestvu. Jezus, ki sedi na očetovi desnici, posreduje za nas. Vera v ostalega Gospoda učencem in mučencem daje upanje. Prihodnja slava, ki jo je obljubil Jezus, je resnična in je navzoča že sedaj. Skesani razbojnik, ki je bil križen skupaj z Jezusom, ga je prosil: "Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo." Jezus mu je odgovoril: "Resnično povem ti, danes boš z menoj v raju." Hudodelec je prosil, da bi se ga spomnili v Jezusovem kraljestvu. V raju bo večno v Jezusovih mislih in srcu. Svet nas lahko pozabi, a ostali Jezus se nas bo zavedno v svojem kraljestvu spominjal, od danes dalje. Sveti Štefan, prvi mučenec, je videl nebo odprto in sina človekovega, ki je stal na Božji desnici med tem, ko so ga kamenjali. Mučenci so lahko prenašali žalitve, pretepanje in meč, zato ker so jasno videli svoj prihodni cilj v Jezusovi slavi. Z gotovostjo bi lahko rekli, da je imel blaženi Frančišek Ksaveri videnje Jezusa, svojega večnega kralja, ki ga je gledal, se ga spomnil in ga sprejel. Upanje v Kristusa naredi mučence trdne, a blage spričo njihovih preganjalcev. Bratje in sestre, blaženi Frančišek Ksaveri nas vabi, naj svoje upanje položimo izključno v Jezusa in v njegovo kraljestvo. Le takšno upanje lahko da smisel in podpira naše življenje ter poslanstvo na zemlji, ne pa minljivi zakladi tega sveta. Vprašam vas, kaj bomo izbrali? Zanašanje na zemeljsko bogatstvo ali na večno bogatstvo v Jezusovem kraljestvu? Zanašanje na slavo, število sledilcev in všečkov na družbenih omrežjih ali na Jezusovo obljubo, da bo z nami? Zanašanje na vojno orožje ali na Jezusov dar miru? Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Naj nas vedno vodi blažena Devica Marija, Mati miru. Blaženi Frančišek Ksaveri Trung Budip prosi za nas.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: ko si vzamemo čas.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes v oddaji gostim pevko, ki svojo interpretacijo različnih glasbenih slogih zadene naravnost v srce. Njen glas je hkrati nežen in močan, prefinjen, predvsem iskren, velja za eno najbolj cenjenih slovenskih vokalist, ki že vrsto let uspešno združuje tako džezovsko svobodo, brezčasnost slovenske popevke, mojstersko tehniko in zelo osebno interpretacijo. Oder si je delila z vrhunskimi glasbeniki doma in v tujini, pred nekaj dnevi pa je položila pred nas album s preprostim in zgovornim naslovom Iskreno, ki je njeno avtorsko delo. Nina Strnad, lepo pozdravljena in dobrodošla.
2: Hvala, Marjan, me veseli, da smo danes tukaj.
1: Ja, najprej čestitke, no, za iskren album. Zelo iskren. Odzivi se vrstijo, ne?
2: Kakšen ja, so? Moram reči, da sem zelo vesela, ker so res lepi odzivi. Mi smo se potrudili, da naredimo en lep izdelek, da naredimo iskren izdelek, izdelek, ki ne zavaja, ki želi ljudem približati same sebe. In mislim, da nam je uspelo, jaz sem ponosna na to, kar smo ustvarili skupaj in predvsem sem vesela, da smo dali to v svet.
1: Lepo, zdaj ob imenu Nina Strnad že tudi vemo, kaj lahko pričakujemo. Spomnim se leto 2010, mislim, da je bilo, gala koncert Radio Ognjišče, takrat si zapela pesem med drugim Vedno si z menoj, tako. In spomnim se vaje, generalke, ko si prepevala, je bilo ogromno naših sodelavcev povsod okoli in nenadoma so se vsi ustavili, počakali do konca, potem je bil pa vuš in šunder naokoli. Kdo je to? Kdo je Nina? Kdo je ta človek, ki tako lepo poje? No, zdaj, po tolikih letih je že jasno, vsi te poznajo. Kaj se je pa še drugega, recimo, spremenilo v vsem tem času?
2: Ja, jaz se tega koncerta izredno dobro spomnim, ker, če se ne motim, je to bil moj prvi nastop v Galusovi dvorani. In vem, da so se mi tresle noge in da sem imela skrajne težave s tem, kako bom jaz to zvozila, ker pesem Vedno si z menoj ni ravno ne. Lahka. Ne? In tudi takrat še posebej se mi zdi, da je bila zame velik zalogaj. No? Zdaj mogoče bi jo lažje odpela, kot sem jo takrat v resnici odpela. Takrat sem zelo čustveno še tudi doživljala zraven. Ne? In jaz se tega koncerta izredno dobro spomnim. In mi je ostal v zelo lepem spominu, tako da sem vesela, da sem lahko bila zraven. Seveda se je pa od takrat marsikaj zgodilo, zgodila sta se dva otroka,
1: ja.
2: med drugim zgodili so se, ja, zdaj trije albumi, vključno z albumom Iskreno, ne, zgodilo se je, Amerika se je zgodila vmes, veliko študij v Celovcu, en kup enih poletnih noči in tako naprej, tako da jaz mislim, da sem v resnici v tem obdobju odrasla iz mlade ženske v odraslo žensko. No? In v resnici ta album, zaradi katerega sva danes tukaj, govori točno o tem obdobju. Tako da me veseli, da si omenil ta začetek, ker je zelo lepo zaplete celotno zgodbo.
1: Ja, nekaj, kar je bilo že takrat nedvoumno, ne, je talent.
2: Ja.
1: Torej, ne samo obvladovanje zvoka, že takrat tehnika, ampak tudi moč interpretacije. Temu si pa potem s študijem dodajala, kaj še? kaj se še da nadgraditi? Že od takrat se ljudje sprašuje, pa se to je bilo že takrat briljantno. Ampak vendar najbrž, da neke stvari so še, recimo.
2: So še. Vedno se da, kaj sploh se mi zdi v umetnosti, pa se verjetno sam veš, zmeri lahko še kaj dodaš, zmeri se lahko kaj novega naučiš. Če ne nujno, točno v svojem delu, pa v delu, ki se veže na delo, ki ga opravljaš. Ne? Se pravi, vedno je možnost za rast. V glasbi še posebej, ker je tako zelo široka in tako zelo zaobjema in čustovanja in delovanje telesa in besede, se pravi, interpretacijo in empatijo in tako naprej. Tako da zmeri so ne, stvari, ki jih lahko narediš še. Zame mislim, da predvsem, če govoriva o letu 2010 pa do danes, je tehnika tista v resnici, ki sem, na kateri sem eno obdobje no, na začetku največ delala, ker tako kot si rekel, ne, nek talent je, ne, ki ti je položen v zibelko oziroma s katerim se rodiš in jaz sem imela to srečo, da se mi je ta talent zgodil oziroma da mi je bil na voljo. Seveda pa to ni dovolj. Ne? Do neke točke te talent že pripelje, ampak potem je pa vprašanje, kaj boš zdaj ti sam naredil in kako boš slišal sebe, kako boš to, bom tako čist plastično rekla, splaniral v resnici svojo kariero za naprej, kaj so tvoje prioritete in kako si želiš to življenje peljati. Ne? In jaz sem ravno v tistem obdobju videla, da imam tehnične težave, da so stvari, ki so v resnici rešljive in s katerim pač moram samo eno konkretno količino časa posvetiti. Bom tako čist plastično rekla, splaniral v resnici svojo kariero za naprej, kaj so tvoje prioritete in kako si želiš to življenje peljati. Ne? In jaz sem ravno v tistem obdobju videla, da imam tehnične težave, da so stvari, ki so v resnici

0: rešim to veliko, ta velik zalogaj. Pa sem se lotila lepo počasi, leto po leto, izkušnjo po izkušnjo. In moram reči, da sem se marsikaj naučila v tem obdobju in zdaj je veliko lažje in mogoče tudi včasih raje pojem, kot sem pela takrat, zato ker vem, da zmorem.
1: No in tu je zdaj naša nova Nina Strnad.
0: Prenovljena.
1: Iskrena, v albumu Iskreno. Kaj te je pa spodbudilo, da si doslej si pač prepevala dela drugih, interpretirala na svoj način, to se pravi tudi avtorski pristop na vse zadnje, ampak tukaj gre pa za popoln avtorski pristop. Glasba in besedila so tvoje delo, se pravi dejansko si se zelo odprla.
0: Ja.
1: Kako
0: je do tega prišlo?
1: Ja,
0: jaz v resnici od otroštva že pišem svoje pesmi, ampak vedno tako bolj na kratko, pa nič kaj velikega iz tega ni ratalo. Tik preden sem šla na srednjo glasbeno in baletno šolo, sem se pa začela mečkano bolj avtorsko oblikovati. Pisala sem besedila za band, ki smo ga takrat imeli. In bom rekla tako, zelo sem vesela, da potem, ko sem bila na srednji glasbeni oziroma na KGBL-ju, sem vesela, da je Nada tudi v meni prepoznala to, ne bom rekla, da talent, ampak to možnost, ta interes do tega. In me je že ona začela upeljevati v to, da pišem besedila. Tudi, recimo, kakšno besedilo sem že takrat prevedla. In je potem ona to pregledala, naredila neke vrste redakcijo tega. Mi svetovala, katere besede mogoče bi bile bolj primerne ali pa tako naprej. Tako da sem se preko nje v bistvu v to obrt, to se grdo sliši, ampak pa v to, ta umetniški del upeljala. Tako da v bistvu ena pesem na albumu je nastala že takrat. In to je Sončni blues. Sončni blues je pesem, ki so jo v resnici naredili skupaj z Nado. Ona mi je pomagala tudi mečkano pri aranžiranju, je dodala konec, se spomnim, pa kakšno besedo sva zamenjali skupaj in tako. Tako da ta je recimo res iz tega obdobja, ko je nastala tudi pesem Vedno se izmenuje, ne? Tako da začetki so tam. Potem so se pa pesmi naprej nalagale, ne? Življenje te nikoli ne pusti brez inspiracije, vedno lahko marsikaj črpaš. In tako tudi je potem šlo življenje naprej in moje pesmi so nastajale, v meni so zorele in nekako sem začutila pred parimi leti, ko me je Hugo Šekoranja povabil, da bi naredila koncert v Cukrarni, da mogoče pa je trenutek, da bi jih predstavila. Bilo me izredno strah. Hugo je rekel, no pa dej, no, naredi en koncert, sej, zakaj moraš pa skozi popevke pet, pa sej lahko poješ še kaj drugega, ker on me pozna iz tega obdobja pred vsem tema. Ne? In ja, v resnici mi je dal en tak potisk v pravo smer, da sem potem rekla, no, pa dober, se imam pol leta časa, bom pa to zapakirala in dostavila tako, da bo imel smisel. In v bistvu je leta 2023 nastal prvi koncert s to glasbo in potem so se stvari kar same od sebe odvile do tega, da smo danes tukaj in imamo album.
1: Lepo so se odvile in imamo lep album.
0: Ja.
1: In seveda bova v današnji pogovor spustila tudi tvojo glasbo in ker si že tako lepo napovedala skladbico, bo tole najprej Sončni blues in Nina Strnad.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa gostim odlično pevko Nino Strnad, ki tokrat prihaja med nas tudi kot avtorica glasbe in besedil svojih pesmi na albumu Iskreno, čisto svežem, še vročem albumu. Slišali smo Sončni blues, ki je zelo sončen, ko vsi so pametne nadloge in res vsak ti za vogalom teži, le nasmej se, zakaj bi žalost nosil sabo vse dni.
1: Ja.
0: To mislim, da je tudi zelo iskrena izpoved in slika Nine Strnad. Ti si vedno nasmejana, kadarkoli te vidim, si nasmejana.
1: Ja.
0: Je to življenjska drža?
1: Jaz se rada smejim, jaz imam rada pozitivno energijo, rada imam ljudi, ki širijo pozitivne misli in verjamem, da če smo prijazni en do drugega, da je svet lepši in lažji in se te bolj dotakne. Zato tudi sem prepričana, da je prav, da ko nekoga srečaš, da mu nameniš en nasmeh, ne glede na to, v kakšnem stanju si, da ga pozdraviš. Sama recimo nisem pristaš nekega ignoriranja, nekih zamer prevelikih, sej sem tudi zamerljiva kdaj, ampak nekako si rečem, sej smo vsi samo ljudje, delamo napake, imamo svoje mnenja, včasih se strinjamo, včasih se ne strinjamo, ampak na koncu to, da se nekomu nasmehneš in rečeš, aj, kako si, ni tako težko.
0: Se mi zdi, da se tudi obdajaš sončno glasbo,
1: ja.
0: Tudi prej recimo pri popevkah in tako naprej, pa zdaj pri svoji glasbi, pa s sončnimi ljudmi.
1: Ja.
0: Zbrala si okoli sebe krasno glasbeno ekipo.
1: Res je. To je pa taka glasbena ekipa, da mi rečemo, ko smo skupaj, da se imamo res izredno lepo. Vsi, se mi zdi, da vseh nas šest, smo presenečeni, kako lepo se stvari poklapljajo, poklopijo v tej zasedbi. Nekako kljub temu, da smo se zelo različni med sabo, tudi zelo različne žanre, podžanre džeza izvajamo, tudi zelo različno glasbo slišimo. Vseeno, ko stopimo skupaj, se stvari kar zgodijo in kar nastanejo. In jaz sem tako zelo hvaležna za to, da lahko delam s takimi krasnimi ljudmi, s takimi izrednimi glasbeniki, ki so mojstri svojih inštrumentov, mojstri idej, da ja, ne moram verjeti.
0: Daj veš še našti. Ne?
1: Ja, to so...
0: Jaka Kopač, seveda, tvoj Jaka.
1: Moj Jaka.
0: Odličen saksofonist.
1: Ja.
0: Tomaš Gajšt. Gregor Vtičar, spet izjemni glasbeniki, ne? Robert Jukić, Kristjan Grančan,
1: ja.
0: Jošt Lampret, Matija Krečič je vstopil v to zgodbo, Ima ja. Krečič tudi.
1: Tako. Ja, v bistvu smo iz vseh vetrov prišli. Zdaj, nekateri smo na albumu, Jošta žal na tem albumu v tem trenutku ni, ampak je pa zelo, zelo veliko pomagal pri ustvarjanju pesmi in zato ga kar štejem nekako v to zasedbo, kljub temu, da glasbenega dela v tem smislu, da bi igral, tokrat ni prispeval. Ja, to so glasbeniki, ki so tu zaradi glasbe, ki so tu zato, da skozi njo ustvarjajo, doživljajo, premlevajo, se izražajo in mislim, da je to tisto, kar se najbolj pozna in zato tudi so tako odlični, kot so, ker ni nobene druge agende.
0: Prej sem že omenil džezovsko svobodo.
1: Ja.
0: Odkud džez v tebi. Že od nekdaj,
1: ne.
0: Kako je priplaval
1: ja, v tvojo zgodbo. Pa smo spet pri Nadi, evo.
0: Dobro.
1: Se kar vračava in vračava k Nadi. Mogoče bi jo morali povabiti, da še ona kaj pove, bi verjetno bila marsikaj zapovedati. Ja, v resnici ne, so to moji začetki. Nada je bila tista, ki mi je jazz predstavila. Jaz, ko sem se upisala na srednjo glasbeno in baletno šolo, nisem poznala te glasbe. Bila sem stara 18 let, 17, 18 let, edina oseba iz džezovskega sveta, pa še ta vprašanje, koliko je res vezana na džez, je bil Frank Sinatra, ki je v bistvu pel bolj popevke, a ne, če gledava tako, mislim, tudi džez standarde, ampak ni zdaj tak tipičen džez pevec, a ne. Pa mogoče sem kdaj slišala za kakšno pesem od Nat King Cole, ampak zelo vežno. A ne? Tako da jaz mislim, da tista 4 leta, ki sem jih jaz, oziroma 5 let sem preživela z Nado, so bila predvsem namenjena spoznavanju tega žanra in ker je ona imela tok širok spekter glasbe, res tako zelo veliko stvari poznala iz tega sveta, imela tako zanimanje za to glasbo, mi jo je tudi znala potem predstaviti, tako da je mene privabila. Ker vprašanje, če bi sicer se lotila tega žanra, ne, ker je zelo specifičen.
0: Pa težak na vse zanje.
1: Ja.
0: Jaz
1: sem z veseljem, jaz imam rada težke stvari. Imam rada dobre izzive, bom tako rekla. Tako da preko bluza nekako sem najbolj začutila, da bi to lahko bila glasba, ki je zame, ker najprej se mi je zdelo to vse skupaj čist preveč zakompliciran. Pa te harmonije razno razne, pa itak nič nisem razumela, nisem znala glasbene teorije, men ni bilo jasno nič. Potem pa sketanje, pa dubi, dubi, dubi, pa kakšen dubi, dubi, dubi za vraga. A ne? Ampak nekako je potem počasi se to razvilo, tudi mogoče preko zbora, preko gospla, ne? Tam sva še skupaj midva pela.
0: No, tako, ja.
1: Tudi te stvari so me vedno bolj privabljale in potem sem začela ugotavljati, da v bistvu meni pa težek material všeč, pa zanimiv, pa ima neke druge razsežnosti. Ja, in zelo vesela sem, da se je to zgodilo kot se je.
0: In si potem tudi iskala še, seveda, dodatno znanje, izkušnje, mislim, da v New Yorku večkrat,
1: ja,
0: dvakrat izobraževanje. Ne?
1: Ja, jaz sem se trudila, da bi lahko ostala v New Yorku, ampak na žalost ni šlo. Mene je pot vsakeč znova zanesla nazaj v Slovenijo. Šla sem tja dvakrat, prvič v New Jersey na William Patterson University k profesorici Nancy Marano, ampak sem nažalost zbolela in sem se morala vrniti v Slovenijo. Imela sem težave z sluhom.
0: Super.
1: Tako da, ja, za pevca zelo neugodno in zelo težko obdobje. Ampak sem rekla, ne bom se dala, jaz grem še enkrat, moram probati še enkrat, moram. In sem šla potem v New York na drugo šolo, v še večji kaos, na New School for Jazz and Contemporary Music na Manhattanu. In po pol leta ugotovila, da to pač ni zame, a ne? Da jaz sicer rada hodim v šolo in da super vse lepo in da je New York fantastičen in da ga z veseljem še kdaj obiščem, ampak da živeti pa tam ne morem. Tako da sem se vrnila v Slovenijo in se odločila, da pač bom tukaj ustvarjala in dala tukaj vse od sebe, da pridem nekam in prilezem.
0: No, mi smo tega zelo veseli, ne, da te imamo doma na dosegu roke,
1: ja.
0: Pa vendarle, ne vem, sodelovala si takrat z mnogimi imeni, svetovnimi, sploh ne bom zdaj omenil, čeprav eno bom vokalna zasedba, The New York Voices,
1: ja.
0: Mislim, tudi legendarna.
1: Ja, joj.
0: To so najbolj, da, ne vem, tudi te izkušnje.
1: To so odlične izkušnje.
0: Krasne, ne.
1: Jaz mislim, da predvsem, dobro, seveda v odrski nastopi in tako, ampak jaz sem imela priložnost, da sem sodelovala z zasedbo Vox Arsana, ki je z Ptuja, in oni so zelo dobri kolegi z zasedbo The New York Voices. Tako da v bistvu zasluge za to, da sem z njimi sodelovala, niso moje, ampak so od Vox Arsane, oziroma od Mladena in od Ane. In ja, mislim, takih sodelovanj sem seveda izredno vesela, zato ker vidiš, na kakšen način te ljudje predvsem delajo. Ne? Če te zanima delo glasbenika, potem je ta že samo to, da si zraven in da vidiš, kako dojemajo in kaj delajo, na kjer stvari so pozorni, kako odlični so v teh svojih izvedbah, ne? Kako so odrske izvedbe odlične, kako predavajo, kakšno energijo imajo, kako se obnašajo. To ti vse pusti en pečat, ne? Mogoče čas za razmislek. Predvsem pa me pri vseh teh osebah, ki sem jih spoznala, takih, za katere bi ljudje mogoče pričakovali, da so ošabni ali pa, ali pa nesramni ali pa zadirčni, me je presenetilo, da sploh ne, ne, da v resnici so vsi izredno prijazni, še posebej do ljudi, ki si želijo, da skupaj naredimo nekaj dobrega in kvalitetnega. In mislim, da je to vedno njihova prioriteta in moram reči, da praktično nisem imela slabe izkušnje z nobenim od njih.
0: Vračava se k tvojemu albumu Iskreno, zdaj nam pa ti izberi eno skladbico, kaj misliš, katero bi, s katero bi nadaljevali? In zakaj?
1: Kaj pa, če bi zavrteli pesem Krok in krok?
0: O, seveda, to je bila najava albuma, ne?
1: To je bila najava albuma in za to pesem smo posneli tudi video spot.
0: Krasen spot, ja.
1: Ja, hvala. Želeli smo prikazati spet neko iskreno zgodbo, neko preprostost življenja in po drugi strani realnost. Ne, mogoče včasih, sploh zdaj v času teh socialnih omrežij se vse zelo napihuje, vsi hočemo zgledati perfektni, popolni, nebni, oh in sploh, a ne, ampak življenje je tako, kakršno je, včasih pač nam tudi ne gre, a ne, včasih se pa stvari kar nekako poklopijo, tako da to smo želeli z videospotom tudi prikazati, da v različnih obdobjih različni pari različno doživljajo svoje izzive, da je ljubezen predvsem zdaj se bom spet vrnila na to besedo, iskrena. Ne, in da je ljubezen srčna in da je lahko tudi težka, ampak predvsem mora biti pa lepa.
0: Krasna napoved, video ne moremo zavrteti, ampak lahko pa slišimo glasbo Krog in Krog in Nina Strnad.

0: Petkov večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa poslušamo ne samo glas, ampak tudi glasbo Nine Strnad. Nina Krog in Krog je bila tole skladbica še ena takšna iskrena. Življenje je tisto, kar se potem izlije v pesmi, ne?
1: Ja.
0: Najbrž, da sežeš v okolico s pogledom in tako, s čutom in potem se to prelije.
1: In nastane.
0: Slišati enostavno, ne?
1: Ni tako zelo enostavno, ne? To ni 5 minut dela, vsekakor ne. Ja. Še posebej, če želiš potem pesem posneti, pa narediti to z neko tako zasedbo, malo širšo. Ampak jaz uživam v vsakem delčku tega ustvarjanja. Moram reči, da od prvih zametkov pesmi do potem, ko pesmi nastanejo, ko vidiš, kako rastejo in nastajajo in se preoblikujejo in ugotavljaš, kaj funkcionira in kaj ne funkcionira, katere harmonije so prave, katere niso. Zelo različno, ne, se te stvari odvijajo, včasih dobiš idejo, jo zapišeš in je takoj ta prava in funkcionira, včasih sediš z eno idejo in razmišljaš, kako bi jo zapelal in nikakor ne nastane. A ne? Tako da zna bi to delo tudi mukotrpno, no? Ampak jaz sem to srečo, da me noben ne priganja. Da, če me kdo priganja, priganjam samo sebe. Tako da nimam nekih rokov takih hudih postavljenih, nimam nekih založb, ki bi za mano stale in bi me porivale naprej. A ne?
0: V samo založbi si izdala.
1: V samo založbi sem zdaj izdala CD. Ja, v resnici sem se odločila, da želim res, da je to moj izdelek in da se lahko jaz razen pod oblikovanje samo, a ne, ki ga je ustvarila Brigita Burgar, vse ostale stvari, da nekako lahko rečem, da so bile moje ali pa da sem vsaj prst imela zraven.
0: No, zdaj držim album v obliki CD-ja v rokah. Rekel sem v obliki CD-ja, kaj ti prihaja tudi vinilna plošča, ne?
1: Tako, res tako. Je. Vse pesmi, oziroma na vinilni plošči ne bo pesmi Sončni blues, ker je zmanjkalo prostora.
0: Aha, ja, tam je
1: omejeno. To je bila tudi ena taka zagonetka, ne? Ker ko se tega lotevaš prvič, pač tega ne veš. Ne? Sicer se spomniš, da je nekdo nekoč omenil, da so imeli časovno omejitev, koliko stvari gre lahko na LP, še posebej, koliko stvari gre lahko na eno strane LP-a, ne? Ampak nekako, ko razmišljaš in ko snemaš, to nekje zade in sploh ne pride v tvojo pozornost, potem pa, ko je treba stvar oddati, je pa tako, ojoj, mogoče imamo malo preveč materiala. Tako da mečken smo priredili vrstni red in tako, kakšne stvari smo morali tudi mečkeno skrajšati. Ampak jaz sem vesela, da bo to na LP-u, ker sva z Jakatom lansko leto kupila gramofon in tudi izredno rada poslušava plošče.
0: Ki malce zahreščijo.
1: Ja, tako meni je všeč ta romantika, tika pokanja in, in ja, no, preskokovanje rih ne, no, ampak ta čistost zvoka, ki jo LP-je naredijo, mi je pri srcu, tako imam občutek neke topline, drugače je, če poslušam na plošči CD-ju, vinilni plošči ali pa če poslušam digitalno, ker album je v bistvu v vseh oblikah izšel, se pravi najprej digitalno in je na vseh pretočnih platformah, zdaj v obliki CD-ja in na koncu bo še LP, no, tako da sem zelo vesela, da smo se tega tako lotili.
0: Nina, omenila si, da ko si pripravljala stvari, to se pravi, nisi zgolj avtorica in izvajalka, ampak si tudi album vzela v svoje roke in kreirala podobo, seveda s pomočniki, ne?
1: Tako.
0: Ampak šla si skozi nek proces.
1: Zelo dolg proces.
0: Ki je zelo zahteven, najbrž da, ne?
1: Mislim, zelo zahteven.
0: Izdajanje enega takšnega izdelka ni mačje kašel, ne?
1: Ne, ni. Jaz moram priznati, da sem razmišljala o različnih založnikih. In ko sem iskala partnerja v tem smislu, da bi nekdo ta album založil, sem ugotovila, da sem že tako daleč pripravila celotno stvar, da v bistvu moram samo še narediti par korakov in bo album na mizi. K sreči imam sodelavko Ivano, ki mi pri vseh teh stvarih pomaga, tako da sva skupaj lahko zapeljale ta projekt ali pa ta izdelek od začetka do konca. Ni pa ta stvar tako zelo preprosta, kot zgleda. Jaz sem si predstavljala, ja, se to bo mene par obrazcev podpisala, pa sej bo. Ne? Se v resnici je sam par obrazcev, ne? Ampak te obrazci so samo en delček tega, kaj se je treba narediti. Ne? Pa od tega, da se odločimo, a bo imel CD tri strani, ali bo imel samo dve strani, ali bo imela knjižica 16 strani, ali bo imela 20, ali bomo imeli logotip gor, ali ga ne bo, bo vinilna plošča, kakšen bo vitek vinilne plošče in tako naprej. Jaz sem človek, ki se še kar težko odloči, oziroma rabim čas za to, da se odločim in potem te stvari na mesto, da bi trajale, tako kot pri nekaterih traja eno minuto, pri meni pač traja en teden. In potem se te tedni nalagajo in nalagajo in nalagajo, ta občutek odgovornosti in stres in vse to, kar sem si zadala, narašča seveda s tem, približuje se živčni zlom, po drugi strani pa je izredno veselje tega, da bo to končno enkrat na mizi in da bodo lahko si z ljudi to poslušali doma. Ne?
0: In seveda, to je tudi pogoj, da je na koncu izdelek res kakovosten. Zdaj držim knjižico, zdaj delam toliko reklame, ampak je res lepo, lepo ne samo slišati, ampak tudi prijeti v roke. Jaz sem še stara šola, ki zelo rad tudi kaj prelista in v knjižnici so vsa besedila.
1: Res.
0: Nina, delaš dvojezično, torej na tem albumu so seveda tudi tvoje pesmi v angleščini.
1: Ja.
0: Kako je s tem izražanjem? Je to prevajanje ali je to kar razmišljanje?
1: Ne, je kar razmišljanje v angleščini. V bistvu pesmi, ki so nastale v angleščini, so nastale tudi v obdobju, ko sem bila zelo blizu z angleščino si. In sicer eno obdobje je bilo res, ko sem praktično več govorila angleško kot slovensko, ravno ko sem bila v Ameriki, pa še malo pred tem. In tudi eno obdobje potem, tudi ko sem študirala recimo v Celovcu na deželnem konzervatoriju, sem tudi veliko angleško govorila. Ne? In potem v bistvu je prišlo do tega včasih, da sploh nisem več v slovenščini razmišljala, ampak sem razmišljala v angleščini. In seveda so pesmi potem tudi nastajale v angleščini. Ker gre za tako veliko, oziroma tako dolgo obdobje, je pač to obdobje tudi zajeto tukaj noter. Tako da pesmi, ki so nastajale v angleščini, so nastajale tam okrog leta 2010 do 2013, ostale so pa prej ali kasneje.
0: In zdaj si bova eno takšnih privoščila, oziroma je privoščila tudi poslušalkam in poslušalcem. Ne vem, če smem namigniti tale drops of rain, dežne kapljice.
1: Z veseljem.
0: So prav posebne, kjer jih pričara Gregor Ftičar,
1: tako,
0: mislim, da ne,
1: na klavirju. Ja.
0: Kaj pa ta nosi, kakšno
1: no,
0: zgodbo
1: nosi? No, to bi želela v resnici povedati. Ta pesem govori o hvaležnosti. Govori o hvaležnosti do tega, da smo in da imamo življenje, eno življenje, ki ga naj izkoristimo. In govori o tem, da včasih je samo dovolj, da si, da ne rabiš nekih dodatkov, nekih potrjevanj, nekih, ne vem, težav tudi konec koncev, ampak da preprosto sediš sam sabo v miru, si in si sam sebi dovolj.
0: Privoščimo si zdaj takšen miren večerni držek Drops of Rain, pesem z albuma Nine Stanat Iskreno.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa gostim Nino Strnad. Nina, tvoj glas največkrat opisujejo kot zelo čustven, zelo iskren. Spet se vračava k rdeči niti tvojega albuma. Kako pa sama dojemaš svojo interpretacijo, oziroma kako se je lotiš, kaj je zate najpomembneje? Kaj se dogaja pravzaprav, ko se lotiš neke pesmi in ko jo poješ na odru? Ne?
1: Marsikaj se dogaja. Začne se s tem, da če dobim eno besedilo, da ga seveda preberem. Ne? To je prvi korak. Veliko ljudi se uči pesmi iz posnetkov. Jaz sem pristaš tega, da si najprej besedilo probam prebrati. To mogoče izhaja iz obdobja, ko sva zelo veliko delala skupaj s Petrom Miheličem in on je mene naučil marsikaterega jazz standarda in večina v bistvu pesmi, ki sem se jih takrat naučila, niso bile naučene po posnetkih, ampak so bile naučene potem, da je on men zaigral melodijo in jaz sem si potem na internetu prebrala besedilo. In sem ugotovila, da mi v bistvu to dopušča eno bistveno širšo svobodo, kot pa če bi poslušala posnetek in potem poskušala ta posnetek pozabiti in potem, ko pozabiš ta posnetek, potem šele lahko začneš ustvarjati. Ne? Tako da pri poustvarjanju je zmeri ta problem, da imaš nek material že v glavi, kako nekaj zveni in ga zelo, zelo, zelo težko izbrišaš. Ne?
0: Ker ne želiš biti
1: slaba kopija.
0: Kopija, ne?
1: No. Ja. Ja, jaz vedno pravim, če se že odločiš, da greš na oder in da boš nekaj izvajal, bodi ti. Bodi ti izvajalec, povej ti svojo zgodbo, ker samo ti jo lahko poveš na način, na kakršnega bi jo želel povedati. In meni se je to vedno zdelo izredno pomembno. Jaz vem, da obstajajo pevci, ki se jim to ne zdi nič posebnega, ki čutijo drugače in to tudi sprejemam in se mi s tem ne zdi nič narobe, ampak jaz pač tega ne čutim tako. Meni se zdi pomembno, da izražam sebe, da sem na ta način lahko kar se da osebna v resnici, ne? Da lahko res privabim poslušalca k poslušanju. Zato, ker poslušalec, ko posluša, ne posluša samo melodije, ne posluša samo besed, ampak posluša tudi energijo, posluša tudi čustva, posluša vse te mikrospremembe v glasu. Ne? Vse vemo, včasih govorimo z nekom po telefonu, pa zelo hitro zaznamo, če je slabe volje. Ne? In to lahko pride samo iz tega, če so ljudje res v svojem jazu takrat, ko pač stvari izvajajo oziroma ko se pogovarjajo. Medtem, ko bereš sporočilo, ne? Nikoli ne veš čist dobro, s kakšnim tonom je človek pisal. Ne?
0: Točno.
1: Tako da je potem stvar interpretacije.
0: Ali je cinično, ali je...
1: Tako je. No, ampak predvsem ena stvar, ki se meni izredno pomembna pri interpretacijah je, da besedilo zelo, zelo dobro poznaš. To pomeni, da ga ne prebereš samo enkrat, ga ne prebereš samo kot poezijo, ga prebereš tudi kot zgodbo, tako da ko recimo imamo kakšne pevske delavnice in ko se ukvarjamo z interpretacijo, rečemo, da ne prepišejo pesem tako, kot da bi pisali prozo, se pravi ne v stihih, ampak v povedih oziroma kot pismo in jo potem probajo na različne načine prebrati v tej obliki. Ker pesmi pač, ko so napisane, a ne, zmeri začetek, konec, stiha, a ne, in potem na koncu ta da da da da da da da da da da da da da da, in kar gremo v neko to melodijo ritma samih besed. Tako da jaz imam neke tehnike, kako se interpretacija lotevam, potem pa seveda, ko pridem na odr in ko moram pesem odpeti, je zelo odvisno od tega, kolikrat sem jo že zapela. Aha. To je recimo ena stvar. Kadar jo pojem prvič, se zmeraj bojim, da bom kakšno besedo pozabila, ker pač ni še sistem tako avtomatiziran, oziroma mišični spomin, ne, v ustih, v jeziku še ni tok razvit, da bi lahko kar zaupala, da se bo pa to kar samo od sebe zgodilo, razen če pač jo doma tokrat ponovim, da jo res znam. Tako da imam nekako naprej pripravljeno, da moram en dan prej pesem brez kakršnih koli pripomočkov odpet na pamet in če to zmorem, spravi brez, da bi se ustavljala, da grem lahko skos čez, tudi brez spremljave, brez vsega, spravi sama, a kapela, celo pesem z besedilo, en dan prej, če jo znam, potem načeloma jo znam tudi na odru zapet brez večjih težav. Včasih se mi zgodi, pa da tudi ne gre čist tako, ne vsem po planu. In potem krpam skupaj une minute pred nastopom in študiram, joj, kjera beseda gre zdaj, kjera gre... ampak načeloma zvozim. No? Imam toliko dober spomin, kar se besedil tiče, da zvozim. Seveda pa pri pesmih, ki jih pa zelo veliko krat poješ, a ne, so pa druge težave, zato ker si jih pa že tokrat prepel, da pa si že misliš, joj, zdaj pa mi počasi že postaja dolg čas. Ne? Zdaj pa počasi mogoče ne čutim več te pesmi, tako kot sem jo počutila prvič, drugič, tretjič, desetič, stotič. Ne? In ko jo odpoješ enkrat 500-krat, si pa misliš, ok, zdaj pa se bom morala nekako drugače poistovetiti s to pesmijo in iščem potem načine, kako lahko na drugačen način do nje pristopim, zato ker imam zmeri sicer že vnaprej preveč razdelan mogoče plan, kako se jo bom lotila in me pa to moti. Ne? Tako da najraje imam pesmi, ki jih ne pojem prevečkrat, pa po drugi strani ne pojem prvič. Da so ravno nekje vmes in mislim, da takrat so tje največ interpretacijske svobode.
0: Se kaj zgodi z vstopom publike v to zgodbo?
1: Vsekakor. Je, vedno.
0: Je neka kemija se vzpostavi
1: ja,
0: tudi.
1: Ja. Publika, zato mogoče imam jaz tudi najraje koncerte, ker publika izredno veliko prispeva k samem koncertu, izredno veliko energije ti da. Ne, pred publiko si, kako bi rekla, publika te sleče v resnici, ne moreš več se pretvarjati. In takrat si v momentu, narediš kot v tistem trenutku slutiš, čutiš, in oni, še posebej, če sprejmejo to, kar si naredil, a ne, potem to tudi ponovadi pokažejo. A ne. Takrat, ko pa ne sprejmejo, pa tudi pokažejo. Tako da ta izmenjava energije je meni izredno všeč, zato ker daje neko svežino, zato ker nikoli čist dobro ne vem, kaj se bo zgodilo, kako bomo stvari zapeljali, a se bo kdo kaj zmotil in če se bo kdo zmotil, kako bomo to rešili in tako naprej. Skratka, ustvarja se neka dinamika pred publiko, ki jo je treba v tistem trenutku rešiti in meni to močno prija.
0: Omenila si večkrat besedila. Zelo so ti pomembna. Sama si zdaj vstopila tudi kot avtorica besedil. So pa vse tako na hitro zelo zvočna. Jih pišeš tudi z vidika pevke. Kako odpeti potem vse te besede, ki so skupaj?
1: Mogoče, sicer ne, da bi rekla, da prav o tem razmišljam. Uh-huh. Sigurno me marsikdaj zmotijo kakšne besede, ko jih recimo ne moram zapeti, ko ne stečejo lepo, uh-huh. ne? In si tudi rečemo, tole besedo moram zamenjati. Uh-huh. Ali pa ko vidim, da ne zadanejo besede točno tega, kar sem želela povzeti. Uh-huh. Ne? Tako da ja, se zgodi, da besede menjam, tudi menjam vrstni red besed veliko krat, ampak da bi pa prav rekla, da namenoma izbiram besede, ki so lahke za zapet, pa ne. Uh-huh. Kako sem rekla že na začetku, jaz imam rada dober izziv. Tako da si z veseljem kdaj dam tudi kakšno besedo, ki je zelo zoprna za odpet in se jo lotim z nasmeškom na obrazu.
0: Tako, zdaj pa z tvojega albuma iskreno še ena skladbica.
1: Potem bi izbrala pesem z naslovom Hrepenenje.
0: Ja.
1: Hrepenenje je nastalo, oziroma nastala, hrepenenje je bilo in je pesem nastala leta 2012. In mislim, da ta pesem ima en tak poseben čar, mečkano je drugačna, mečkano bolje zapletena, harmonsko in melodično. Na njej se tudi pojavijo godala, ki so prisotna na dveh pesmih na albumu. Tako da tukaj boste slišali tudi Matijo in Emo Krečič. In meni je zelo pri srcu, ni pa najbolj preprosta.

0: Petkov večer in v njem Nina Strnad. Nina, kaj pa doma prepevate?
1: Oj.
0: Oba z Jako sta glasbenika.
1: Ja, res je.
0: Kako je z otroki? Greste potem v jazz vode ali ne? Oziroma, imaš kakšno guilty pleasure pesmico?
1: Da bi imeli, mislim, teh pesmi je itak malo morje. Trenutno so na repertoarju pesmi skupine ABBA, ki jo posluša moja hči izredno rada.
0: Aha,
1: med drugim tudi zaradi Mama Mije. Tako da to je recimo ena stvar in vsako soboto zjutraj in nedeljo zjutraj si ona zavrti film Mama Mia in potem poslušamo ABBO do onemognosti in moram reči, da glede na to, da je prej 25 let sploh nisem slišala nobene skor pesmi od ABBE, mi zdaj že počasi rahlo gre na živce, ker znam pesmi od spredi nazaj, še tiste, ki jih nisem poznala, še tiste poznam zdaj. Tako da oba z Jako sva malo že na trnih, da mogoče bi lahko zamenjali ploščo. Sin pa zelo rad posluša rap glasbo. Tako da trenutno je velik oboževalec Murata in Jowsa. In sem vesela, da si je zbral njih dva, zato ker imata res tudi odlična besedila, tudi iskrena besedila, taka osebna. In meni sta zelo pri srcu. Jaz sem jo poslušala, ko sem bila še v osnovni šoli in potem tudi v gimnaziji. In rap je tudi glasba, ki izredno veliko znanja da z vidika ritma. Tako da sem vesela, no, da imata moja otroka okus, ki mi ugaja. Za enkrat še. Vprašanje pa kaj še bo.
0: Nina, tvoj album Iskreno je zdaj v svetu, najbrž je ob veselju tudi en kamen, ki se je odvalil.
1: Velik skala, ne kamen, tako. Skala se je odvalila.
0: Sledi pa najbrž da tudi neke promocije, kje te bomo lahko slišali čez poletje.
1: Torej, zdaj se začenja dopustniško obdobje za me. Jaz sem en konkreten del koncertov že oddelala in zaključila sezono, ampak po tem krajšem odmoru, oziroma ta bo kar dolg odmor, ker bo celo poletje, se potem avgusta vrnem nazaj na odre in prvi koncert, ki ga bomo imeli, bo namenjen otrokom. Jaz sem imela to priložnost, da sem lahko sodelovala z Anjo Štefan pri projektu Svet je kako ringa raja in vsake toliko časa skupaj spet stopimo na oder in tokrat bomo 26. avgusta nastopili v Luciji, česar se izredno veselim, ker to so taki lepi koncerti, sproščeni za otroke, nekaj za mojo dušo tudi. Potem pa se vidimo 29. avgusta v Trbovljah, kjer bom nastopila z Big Bandom Zagorje. Potem gremo malo na Hrvaško, na Rab. 7. septembra bomo na jazz festivalu Rab. 11. septembra me lahko ujamete na Ljubljanskem gradu, kjer bomo z Janezom Bončinom Benčem in z Žanom Hauptmanom nastopili ob 10. obletnici jazz kluba Grad, Ljubljanski grad. Potem pa verjetno šele novembra, oziroma mogoče bo vmes še kaj. Problem je v tem, da se pravi novembra v Medvodah, 13. novembra v Medvodah. Problem je v tem, da moram jaz zaključiti magisterij v Celovcu, ker delam magistersko nalogo iz jazz pevske pedagogike. In ker se želim zaposliti na Akademiji za glasbo, me že malo preganja ura in čas. In so mi zdaj v Celovcu rekli, da če pa letos ne zaključam, da potem pa ne bom mogla zaključiti. Tako da zdaj me čaka to delo in zato bo mogoče jeseni kakšen koncert manj, kot bi sicer bil, ampak bom pa lahko se podpisala potem pod svojo magistersko nalogo in zaključila še ta del svojega življenja.
0: No, mi te bomo vsekakor spremljali, Nina. Informacije najdejo naši poslušalke in poslušalci tudi na Instagramu, na tvoji spletni strani. Nina Strnad, pač upišite. In seveda, želim ti, da bi lepo uspešno opravila magisterij, da bi zaključila tudi to poglavje svojega življenja.
1: Zelo močno.
0: Sicer pa najlepša hvala za tale današnji pogovor, klepet, hvala za vso glasbo, ki jo prinašaš v naš prostor.
1: Hvala.
0: Zelo smo jo veseli in želim ti še veliko, veliko veselja ob njej.
1: Hvala, Marjan, tudi jaz tebi in hvala lepa za povabilo.
0: Pa končala bo z eno takšno posebno pesmico.
1: Ja, res je. Ta je, mislim, da zadnja ali pa predzadnja, ki je nastala. Vsekakor, kar se tiče besedil, je zadnja, ki je nastala. Posvečena je moji družini, vsem tem, ki so meni najbližje. In nosi naslov Lahko noč, ljubezen moja. Govori o tem, da je lepo, kadar smo in kadar drug drugemu želimo dobro. In takrat, ko začutimo sami sebe res v svoji pravi obliki.
0: Krasno. Nina, hvala lepa. Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.

0: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
1: Dragi poslušalci, poslušali ste oddajo Petkov večer z gostjo Nino Sternad. Zdaj pa že hitimo naprej k naslednji oddaji, to je oddaji Mladoskop.
2: Mladoskop. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem prvem poletnem, prav zares poletnem, Mladoskopu. Zunaj je vroče in današnja daja bo zelo zanimiva predvsem zato, ker bomo tole vročino odpravljali, ja, tako da se bomo skrili v senco kakšne rastline. Zdaj trenutno še ne veste, na kaj namigujem, boste pa kmalu. V Mladoskop se mi je pridružila Urška. Urška pod nadimkom Neskončno zelena. Na kaj namigujem? Boste videli kmalu. Najboljše je, da se nam Urška kar takoj sama predstavi.
3: Jaz sem Urška, ampak danes bi rada predstavila Neskončno zeleno, zato sem tukaj.
2: Pa se ukvarjaš samo s hortikulturo ali še s
3: čim? Ne, seveda ne. To je v bistvu samo kot trenutno kot hobi. Delam tudi ostale stvari.
2: Okay.
3: Se gre sicer za gostinstvo, sem poslovodja, ampak najraje to delam ravno zaradi povezave z ljudmi, ker sem v vsakodnevnem stiku, jim lahko vplivam na njihov dan, jim polepšam, rada vidim, da se ljudje pač počutijo dobro pri nas. Poleg tega pa ustvarjam Neskončno zeleno.
2: Kaj je Neskončno zelena v resnici?
3: Neskončno zelena je na začetku bila kot samo misel, ker sem želela deliti svoje rastline, fotografije, posnetke, ker me je vedno navduševalo, pač kako to raste vse in sem imela veliko stvari, katere bi lahko pokazala ostalim in potem se je postopoma začela ustvarjati Neskončno zelena.
2: Kje si pa dobila idejo za to ime?
3: Ime sem izbirala, to se je dogajalo 2-3 mesece.
2: Okay.
3: Ime sem izbirala res kakšen mesec ali več in na začetku ni imel takšnega pomena, kot ga ima sedaj. Se pravi zelena, seveda pač prva asociacija rastline, narava. In neskončno. Neskončno zato, ker rastline so neskončno zelene, je veliko različnih odtenkov, oblik in tako, ampak mi je všeč misel, kar predstavlja neskončno. Se pravi, ko pomisliš neskončno, pomisliš na vesolje, na osebnostno rast.
2: V resnici zanimalo me je to, kako je prišlo do tega imena, ampak potem me pa predvsem, in po mojem, da bo to najbolj zanimivo, zakaj, a si odvedno imela rastline doma, si potem nekje našla, si se v to zaljubila s časom, a kako je to zgledalo, ne predstavljam si?
3: Rastline so mi blizu že, kaj vem, več kot 5 let sigurno.
2: Okay.
3: Ampak nisem vedno imela pogojev doma, se pravi od svetlobe do prostora, tudi pred zadnje selitev, ki je bila, mi je 15 rastlin poginilo.
2: Aha.
3: In lani, februarja, ko sem se selila v to stanovanje, kjer sem zdaj, je bila prva misel rastline. Lahko bom imela rastline, je veliko prostora, je veliko svetlobe in sem začela. Zanimivost je to, da sem pričela sama vzgajati, oziroma vse rastline, ki jih imam, v večini sem vzgojila sama.
2: Se pravi, jih nisi kupila, ampak si
3: Posledično kupiš, ne, potaknjenec, čebulico ali nekaj in potem vzgajaš. In ravno ta občutek me potem naduševal, no.
2: Da se pravi od malega gor na nek način.
3: Tako, ja, opazuješ to raz, si v tem procesu, tako da je.
2: In v resnici potem si začela najprej objavljati na socialno mrežje ali si najprej ustvarila blog?
3: Ne, blog je ustvarjen niti na 2 tedna.
2: A res?
3: Ja.
2: Aha, okej. Okay. Se pravi najprej socialno mrežje.
3: Najprej socialno mrežje.
2: In kaj je bil tisti, kako bi rekel, cilj? Zakaj si se odločila, da boš to, kaj je kar si želela doseči s tem, da na socialnih omrežjih objavljaš te razlike?
3: Zdaj, tako kot sem že rekla, v bistvu na začetku nisem imela nekega cilja, samo želela sem deliti stvar, ki jo rada počnem, ker vem, da pač se jaz dobro počutim. In...
2: Tako, da bi mogoče še kdo to opazil in tako, bi se še on dobro počutil, tako, mogoče pa ga navdušilo. Okay,
3: tako, okay. No, in v bistvu na začetku so bile samo updati, odrasti, slikce, fotke lepih rastlin.
2: Okay.
3: Kakšen mesec nazaj, mesec in pol, sem pa začela raziskovati to počutje in sem prišla do hortikulturne terapije.
2: Okay.
3: In sem pričela na Instagramu, socialnih omrežjih, najprej delati poste z zanimivimi efekti.
2: Mm-hmm.
3: Ampak sem videla pač, da... da je preveč vseh informacij za to publiko tam, konc koncov pač se tam raje vidi kot kakšna lepa fotografija, neki lušen zapis, ne pa dolgi blog zapisi. In iskreno še ne vem kako, ampak samo padla mi je ideja blog. Kaj če bi spisala blog? In ja, in sem začela.
2: Tako. In kakšni so zdaj prvi odzivi, glede na to, da je to samo dva tedna staro v bistvu?
3: Ja, se to. Zaenkrat so odziv dolgi blog zapisi in iskreno še ne vem kako, ampak samo padla mi je ideja blog. Kaj če bi spisala blog? In ja, in sem začela.
2: Tako. In kakšni so zdaj prvi odzivi, glede na to, da je to samo dva tedna

0: Da se tako. In če bo pa to že prišlo do koga, mu dalo dobre občutke, ga motiviralo ali nekaj, še toliko bolje. Odziv zaenkrat je pa dober.
1: Predlagam, da samo za trenutek narediva kratko pavzo, prvo pavzo danes, in glasbeni predah, potem pa nadaljujeva.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni nazaj. Danes je z mano neskončno zelena. Težko se bom navadil, da te tako imenujem, zato ker v resnici, a veš, vajen sem, da sogovornike pokličem po imenu, ampak to tvoje ime je zelo zanimivo in tudi prej si razložila, kako si ga zbrala in mi je zelo všeč. In v resnici izhaja iz tega, da ti veliko pomeni hortikulturna terapija. Mogoče bi začela nadaljevanje današnjega pogovora tako, da na preprost način razložiš, kaj to sploh je. Jaz ne vem, verjetno tudi marsikdo iz naših poslušalcev ne ve.

0: Hortikulturna terapija se sliši kot zakompliciran izraz, ampak gre se samo za povezavo med človekom in rastlinami.
1: Okay.
0: Tukaj lahko govorimo o sobnih rastlinah, ki so meni blizu, zato bom danes več govorila o tem. Lahko govorimo o vrtnarjenju, lahko govorimo o naravi. Hortikulturna terapija me navdušila ravno zato, ker so bili to občutki, ki sem jih jaz imela že prej. Se pravi, hortikulturna terapija je povezava med rastlinami in človekom. Lahko govorimo o sobnih rastlinah, ki so meni zelo blizu, lahko govorimo o vrtnarjenju ali naravi. Ta zadeva ni toliko poznana v Sloveniji in naravno zato me malo navdušila, da lahko jaz to predstavim, da dam neki del sebe, da dam nekaj svetu nazaj. Je pa precej poznana v Ameriki. Tako zelo poznana, da obstajajo društva, da se hortikulturna terapija izvaja po šolah, po bolnišnicah, po raznih ustanovah in tudi v zaporih. Predvsem to dejstvo me je tako, wow.
1: Ja, to je razumljivo.
0: Ja, v bistvu ne vem točno, kako to izgleda, to izvajanje v teh ustanovah, ampak niti jaz ne vem, kako bom jaz to gradila, to hortikulturno terapijo.
1: Pa je hortikulturna terapija v bistvu neka, ne vem, če je uzreja pravilna beseda, verjetno ni. Se pravi, da ti nekako rastline gojiš, ali je hortikulturna terapija samo, da imaš stik z rastlinami?
0: Oboje. Zdaj tako, jaz za sebe lahko rečem, da je za mene hortikulturna terapija čas preživeti z rastlinami, njega, presajanje, opazovanje rasti. Za nekoga je lahko to, ne vem, gozd. Obstaja tudi gozdne kopele. Ne vem, če si že slišala.
1: To sem ravno včeraj videl, da
0: ja, obstajajo. To je vse v istem sklopu, ampak od človeka odvisno, kaj začuti. Lahko je tudi vrtnarjenje. Veš, kaj mislim? Pač, da imaš vrt, da sadiš, opazuješ rast. Tako, to je širši pojem v bistvu.
1: No. Torej, nek cilj, kot jaz razumem, je, da ti rastline pomagajo najti mir in neko energijo za naprej.
0: Tako.
1: Okay.
0: Tako.
1: Kako pa to izgleda v tvojem vsakdanu?
0: Prva stvar, vedno, ko pridem domov, seveda grem prečekirati rastlince, če je kakšna nova rast, če se je kaj spremenilo. Ni zdaj to, da sem, ne vem, ure in ure dnevno z njimi. Se pravi, sigurno nekaj časa v dnevu preživim, odvisno ali kaj uredim, negujem, zalijem, presadim, kaj pofotkam, posnamem, tudi to me navdušuje. Imam rado fotografijo in lepe stvari in rastline so lepe. Tako da,
1: katera je pa tvoja najljubša rastlina?
0: O, ne sprašuj tega.
1: Ne smem tega vprašati.
0: Ne smeš tega vprašati.
1: Okay. Joj, se opravičujem, se res opravičujem. Potem bom pa vprašal nekaj drugega. Mislim, da veliko ljudi v tem času, v katerem živimo, je pod stresom. Res velika večina ljudi. In me zanima, a imaš kakšen hiter nasvet, ali pa mogoče kakšen trik, ki ga lahko preizkusimo recimo čisto vsi, da bi se počutili bolje?
0: Trik?
1: Tako, nekaj, kar lahko naredimo, mogoče, da si ne zasadimo vsi cele hiše rastlina, tako, a veš?
0: Ja, sigurno, da se najdeš najprej v stvari, katera tebe pomirja. Se pravi, jaz ne trdim, da bo vsak užival v vzgoji rastlin, če ni to stvar za tebe.
1: Mislim, jaz zase lahko osebno rečem, da mi bojo sigurno večina, kako bi rekel, lepo pocrkale. Ne, to ni lepa beseda. Mislim, da nisem ravno, kako bi rekel, odgovoren, kar se tiče rastlin.
0: No, vidiš, rastlina čuji tudi odgovornost. Tako da, mogoče pa rabiš ravno to.
1: mogoče pa res.
0: Se pravi, trik. Zdaj tako, zdaj bom izvirala iz sebe, nisem podučena v teh stvarih. In sicer trik, da zmanjšamo stres, je prvi korak, da sprejemamo vse tako, kot je. Da sprejemamo vse situacije, ki so se zgodile in poskušamo najti nekaj v tem. Nekaj dobrega, nekaj, kar nam je dalo, nekaj, na čemer lahko gradimo. To se mi zdi tak bistvena stvar, da smo pomirjeni, da damo stres stran, ampak nekaj hitre stvari, da bi, ne vem, za 5 minut šel nekaj delati in da bi šel stres stran, ne vem, če mislim, obstaja, valjda, ampak vsak za sebe. Vsak ima neko stvar, ne vem, nekomu je wow, ki, ne vem, dirka z avtom, recimo, ne, meni so rastline, nekdo raje se sede in meditira, ne, tako da...
1: Se pravi, kot razumem, je tukaj samo cilj, da predstaviva en aspekt, en način,
0: tako.
1: Ki lahko pomaga pri tem, da,
0: tako.
1: Da tako lajšamo je. Stres. Se ti zdi, da je hortikulturna terapija nekaj, kar bi se lahko v prihodnosti razvilo še bolj v Sloveniji? Mogoče tako tudi kot poklic ali pa vsaj kot pomemben del našega življenja in zdravja?
0: Definitivno. Zato sem ravno danes tukaj. Želim to stvar pripeljati v Slovenijo, pokazati to ljudem, predstaviti. Zdaj poklica ravno si ne predstavljam, recimo moja vizija. Rada sanjarim, so samo sanje, bomo videli, kako bo. Ampak najboljši razplet bi bil, da bi ustvarila svoj botanični vrt na obali.
1: Ok.
0: Kjer ga ni. In v sklopu tega bi gradila kot neki prostor, kot neko skupnost, druženje, prostor, ki bi predstavljal varnost.
1: Mm-hmm.
0: Tako.
1: Zdaj ne vem, če je prava beseda oaza miru, ampak mogoče na nek način tudi.
0: Tudi.
1: Se pravi nekam, kamor se lahko ljudje iz nemirnega vsakdana za nekaj ur odmaknejo.
0: Tako, tako. In želim tudi dodati svojo prisotnost vsemu temu.
1: Kako bi pa to zgledalo? Imaš kakšno vizijo? Koliko bi bilo to veliko? Ali pa kje bi začela?
0: mogoče ne bi preveč govorila o tej zadevi zaenkrat, ker so torej samo misli.
1: Okay. Ampak veš, vsak vizionar je dosti bliže, da mu nekaj uspe kot tisti, ki sploh ne razmišljate.
0: To si dobro povedal. Imaš nekaj modrosti.
1: Ampak tako je res, veš. Tako da v resnici me, res me zanima, no? Se pravi, pa še to sem te želel vprašati. Na tvojem Instagramu sem videl predvsem zelene rastline. Je to samo osebna preferenca?
0: Ja.
1: Čisto.
0: Zdaj tako, prvi vrst je to osebna preferenca, so mi ljubši zeleni odtenki. Je pa še en fun fact, ki je mene čisto impresioniral oziroma je kot... in sicer se gre o zeleni barvi. Ne vem, če si vedel, ampak naše oko od vseh barv, kar obstaja, zazna ravno največ odtenkov zelene. Ja, in se zgodi tudi neki proces med tem, ko pogledaš zeleno barvo in možgani, ker ko ti vidiš zeleno barvo, ti je avtomatsko predstavlja kot nek varen prostor, ker zelena barva je v naravi. Ti predstavlja kot nek mir, te asocira na naravo.
1: A res? Veš, ja. Nikoli nisem na to tako pomislil.
0: Ja, in tudi iz tega je potem tudi prišlo moje ime zelena, neskončno zelena, ker zelena barva je
1: čudovita. A veš, ker to sem se spraševal, ker sem rekel, sej rože niso vse zelene, ne?
0: Ja.
1: Ampak potem sem pomislil, mogoče pa je tukaj kaj več za tem.
0: Ja, recimo bolnice imajo precej zelene barve, recimo bolnica Vizolo, mislim, da ima celo zeleno fasado, zelene stene notraj, tako da ja. Tudi gre Slovenija v to smer, da uporablja zeleno barvo, ne, če vidimo bolnico. Ja, zelena barva sproža neke občutke miru, varnosti in tako.
1: Zanimivo.
0: In zelo sede na oko.
1: Mislim, da sva kar lepo zakorakala v današnji pogovor in po mojem bo zadnji del izjemno zanimiv. Preden pa nadaljujeva, predlagam, da narediva kratek glasbeni predah spet, zato da se najin um malo zbistri, pa da se tudi poslušalci malo resetirajo.

0: Torej, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli nazaj. Še vedno sva neskončno zelena danes, kar oba se mi zdi tukaj v tem studiu. In zaključila bova, po mojem, z najbolj zanimivim delom današnjega pogovora. Drznil si te bom vprašati, pa potem, če ne bo v redu, pa mi poveja prav. Zanima me, recimo, iz česa si izhajala, če pogledaš nazaj na svoje otroštvo? Ne? Kako je že takrat ta neskončno zelena rasla? Kaj si, po čem si hrepenela? Kaj si iskala, tako, ko si odrašča, recimo?
1: Zdaj, ko si to vprašal, si mi dal misliti. Mogoče sem iskala ravno na koga takšnega, kot sem zdaj jaz in kar jaz želim dati svetu, ljudem.
0: Si iskala nekaj, kar si želela dati svetu. Tako. Potem bi rekla, da recimo nimaš občutka, da svetu daš dovolj z poklicem, ki ga opravljaš.
1: Ma ne. Poklic, ki ga opravljam, je poklic. Jaz sem od nekdaj želela oziroma imam željo, gradim, delam na tem, da bi moje delo bilo nekaj, kar naj bi klicala služba.
0: Okay.
1: Nekaj, kar bi jaz rada počela, s tem dajala drugim in tudi konc koncev nazaj sebi.
0: Pa ti ta ideja, da bi bila služba, hobi in to ena stvar, ti je všeč ali niti ne?
1: Mogoče.
0: Okay.
1: Zdaj, ki si imenil službo, že prej smo rekli, pač, da delam v zelo lušni kavarni sleščičarni. Zelo prijeten ambijent.
0: Okay.
1: In sem tudi imela že misel, če bom ustvarjala botanični vrt, da bo v sklopu tudi kakšna simpatična kavarnica. Ampak več od tega pa ne. Bi se raje dala bolj v te zadeve, da ustvarjam v tej smeri.
0: Okej. Okay. Pa bi rekla, da različne rastline so, da različne rastline različno delujejo na človeka in mogoče boš v tej smeri ustvarjala, da boš iskala tudi neke posebne rastline, ki jih še ne poznamo v Sloveniji, ali pa nekaj, kar mogoče samo na Primorskem uspeva, pa boš zato gravitirala, da bi bilo to drugačen botanični vrt od ostalih. Kakšna je tvoja vizija tukaj?
1: Zdaj, ravno v tej smeri nisem razmišljala, se pravi, da bi bile posebne rastline za ljudi, mislim, za vsakega posebej v tej smeri.
0: Se pravi, ne za vsakega človeka posebej. Okay. Mislil sem bolj tako, a obstaja si zdaj skozi, bi rekel, ugotavljanje vsega tega, ko se s tem spoznavaš, ugotovila, da obstaja neka rastlina, ki zaradi, ne vem, specifičnega odtenka ali pa zaradi načina, kako raste ali pa nekaj, težko si predstavljam, a veš, dimenzijo. Jaz sem nekaj tvojih objav sem prebral.
1: Dobro.
0: In tam sem videl, da si razlagala recimo neke zanimivosti, kako neka rastlina pripomore k padcu nekega kortizola ali pa nekaj. In to me ful zanima, veš. Kako različne rastline, kaj...
1: Zdaj razumem, kaj želiš vprašati. Zdaj, seveda obstajajo različne oblike, različne smeri, različne rasti rastlin, ampak jaz ne bi dajala takšen pomen temu.
0: Okay.
1: Si pa odprl dobro temo in sicer ravno pišem en blog, ki se kliče, kako rastline vplivajo na možgane.
0: Okay.
1: In govori o serotoninu,
0: okay, yeah,
1: dopaminu, kortizolu.
0: Uh-huh.
1: In recimo ena zanimivost, delo za samo zemljo, se pravi, tu govorimo zdaj delo z rokami, uh-huh, da pride do stika s kožo. Se pravi, zemlja vsebuje eno bakterijo, uh-huh, mikroorganizem, kateri dejansko vpliva na človeka, na možgane in sprošča serotonin. In 10-20 minut dela z rastlino, ne dobesedno, ampak lahko vpliva kot nekakšen antidepresiv. Že z tega razloga, ker pride ta snov do možganov. In recimo, ko opazujemo rast, ko opazuješ dnevno, ko vidiš napredek, se sprošča dopamin.
0: Sprošča se dopamin.
1: Tako.
0: To v resnici, bi rekel, v nas vzbudi neke dobre občutke. In me zanima, a to Se pravi, to govoriva zdaj na splošno, to zdaj velja za vse rastline.
1: Tako, za vse rastline, mm-hmm. Tako.
0: In v resnici bi rada na temu temeljila, če te prav razumem. Na temu, da bi mogoče, bi imeli tudi kakšne delavnice, ker bi, ne vem, skupaj se
1: Ja, sigurno sem pomislila tudi na to. Mm-hmm. Jaz verjamem, da se bo ta zadeva razvila do te mere.
0: Okay.
1: Za enkrat dajem sebe samo v bloge, v neko prepoznavnost hortikulturne terapije.
0: Okay.
1: Mislim, da lažje prideš do človeka, če on to sam prebere, uh-huh. Kot da bi jaz kar zdaj, iz danes na jutri odprla botanični vrt in ne bi imel zgodbe.
0: Uh-huh. Me zanima, če imaš kaj, kar bi lahko sporočila našim mladim poslušalcem, da bi jih mogoče pritegnila ali pa jim dala neko napotnico za življenje, da bojo nekaj odnesli od te oddaje. Am razumeš?
1: Okay.
0: Da ni samo ideja kot taka, uh-huh. Hortikulturna terapija, okay, ampak mogoče tako čisto nekaj, da jim daš, tako plastično.
1: Tako. Prva stvar, ki sem jo že prej omenila, da je meni ljuba in jo izvajam, je biti v sedanjosti.
0: Uh-huh.
1: Ne se obremenjevati s tem, kar je bilo, s tem, kar bo. Pomembno je, koliko in kakšno energijo dajemo v ta trenutek, uh-huh. Ko ustvarjamo. Tudi, če še ne veš, kaj bo čez čas, kaj boš počel v življenju, kar tudi jaz nisem in me je zelo iritiralo. Nič za to.
0: Nič za to, ker v resnici vse, kar imamo garantirano, je danes.
1: Tako.
0: In bi rekla, da rastline tudi na nek način to kažejo.
1: Točno tako. Nisi zgrešil, zelo dobro si to povedal. Ja, ravno to učijo rastline in tudi... Najbolj mi je všeč, ker rastline rastejo počasi.
0: Okay.
1: In v današnjem svetu, ki se vse hitro dogaja,
0: se mora biti takoj, ja.
1: Takoj,
0: uh-huh.
1: Nas malo počasnijo in dajo vedeti, da tudi če gre počasi, pride do nečesa lepšega, oziroma mogoče še lepšega, kot bi sicer bilo.
0: Kot če bi hiteli.
1: Tako, in tako da samo moramo biti v trenutku, biti hvaležni za to, kar imamo sedaj, to se mi zdi tako pomembna zadeva. Tudi če zdaj ne vidimo, da je nekaj zelo dobro, mogoče bomo, ko bomo nazaj gledali, videli, da je bilo boljše, kot smo mislili.
0: In da je v resnici ta počasna rast nekaj, kar nam lahko zelo pomaga.
1: Definitivno.
0: In mislim, da iz tega lahko izhajava še samo v zadnjo misel, da tudi če rasteš bolj počasi, je to čisto okej. Okay.
1: Tako.
0: In da vsak ima svoj trenutek, ena rastlina raste hitreje, ena bolj počasi. Jaz mislim, da ne moreva boljše zaključiti današnjo oddajo kot tako, da samo še povabiva naše poslušalce, naše poslušalke, da v resnici lahko sami preberejo, pogledajo. A jim boš ti povedala, kje?
1: Lahko me najdete na blogu in sicer z imenom Neskončno zelena. Aktivna sem tudi predvsem na Instagramu in sicer pod istim imenom. Tam se gre bolj za vsakodnevne stvari, za rastline, kako vsakodnevno rastejo. Blog je pa malo bolj resna zadeva, kjer želim predstaviti moj pogled na to in hortikulturno terapijo.
0: In mislim, da lahko tukaj kar mirno zaključiva in se ti res lepo zahvaljujem, da si se nam danes v Mladoskopu pridružila. In mislim, da bo ta današnja zgodba ena lepa popotnica za vse v začetek tega poletja.
1: Hvala, Jakob, hvala za to priložnost. Tebi in vsem poslušalcem pa želim veliko dobrih občutkov in še več razlogov za nje.
0: Joj, je že konec oddaje, jaz sem pa tako užival. Ne sekiraj se. Pojdi na Audioarhiv Radio Ognjišče ali pa na katerokoli podcast platformo, tam najdeš vse Mladoskope do zdaj, sigurno si do zdaj kakšnega že zamudil, tako da kar pojdi pa jih poslušaj, ne pozabi pa podati svoje mnenje, zato da bomo lahko Mladoskop ustvarjali še naprej in da bo rasel v eno res zanimivo in zabavno oddajo, pa tudi da bo skupnost vedno večja. Še enkrat se vam iz srca zahvaljujem za današnjo pozornost in vas lepo pozdravljam. Oddajo sem pripravil Jakob Turk.

0: Mladoskop. Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
2: Lepo zdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na radiju Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, vam kličem Andrej Jerman. Nocošnjo oddajo posvečamo glasbenim novostim zadnjih tednov, in sicer bodo z nami Matt Marr z novim singlom, pa avstralska brata Joel in Luke Smallbone, ki ju poznamo pod pseudonimom For King and Country, prav tako z novim singlom. Z nami bo še pevka Jamie McDonald, ob koncu oddaje pa bomo slišali novo pesem hrvaškega Ivana. Začenjamo pa z ameriško indie rock zasedbo Switchfoot, ki ima nov album z naslovom Forever Now. Pesmi na njem se osredotočajo na razmislek o poslednjem dnevu življenja, torej o stvareh, ki v luči tega postanejo pomembne. Pesem Beautiful Life govori o večplastnosti življenja ter tistih lepih trenutkih, ki ostanejo. Govori o tem, da smo tudi kadar smo. Govori o tem, da tudi takrat, kadar smo v dvomih in se morda znajdemo v temi, da v resnici nismo sami in da tudi najbolj temno noč oziroma najbolj trdo temo predre že majhna luč. Odpev pesmi pa zaključi misel oziroma spoznanje, da morda res nimam vsega, kar si želim, imam pa to, kar potrebujem. Misel, ki nas torej spodbuja k temu, da razmišljamo o tem, kaj je v našem življenju tisto, kar je zares vredno, ter o tem, kakšne so naše želje in ali so te želje in prizadevanja naravnane oziroma poravnane s tem, kar moje življenje potrebuje. Prisluhnimo zasedbi Switchfoot v pesmi Beautiful Life, čudovito življenje.

Switchfoot so bili z nami v pesmi Beautiful Life. Poslušate pa oddajo Ritem srca na radiju Ognjišče, v kateri nadaljujemo z odkrivanjem poletnih glasbenih novosti, in sicer gremo zdaj k kanadskemu kantavtorju Mattu Maru, katoliškemu kantavtorju, ki je pustil oziroma pušča močan pečat na sceni sodobne krščanske glasbe, je tako prejemnik mnogih nagrad in tudi nominiranec za Grammy nagrado, no njegova najnovejša pesem z naslovom Finished Work, dokončano delo, govori o Jezusovem oziroma Božjem delu, ki je bilo dokončano z Kristusovo smrtjo na križu in njegovim vstajenjem od mrtvih. Navdih pesem črpa iz raznih delov svetega pisma ter nas vabi, da živimo in tudi počivamo v milosti, ki si je ne moremo zaslužiti, a nam je vseeno dana. Pesem tako poleg upanja prinaša tudi opomnik, ki naj bo tolažba v času negotovosti, da Bog namreč dokonča tisto, kar začne.

V pesmi Finished Work, dokončano delo, je bil z nami Matt Marr. Poslušate pa radio Ognišče in oddajo Ritem srca, ki jo nocoj posvečamo junijskim oziroma poletnim glasbenim novostim. Nadaljujemo pri bratih Small Bone, torej bratih Joelu in Luku, ki ju svet bolje pozna pod njunim umetniškim imenom For King and Country. Znana sta po sodobni glasbi in besedilih z močnim in jasnim krščanskim sporočilom ter dinamičnih nastopih. No, za svoje pesmi in albume sta prejela kupico nagrad, med drugim tudi 4 Grammy nagrade. Njun najnovejši single Miracle pa že napoveduje tudi izid novega albuma, ki bo izšel septembra letos. No, omenjena pesem Miracle Čudež nas vabi in spodbuja, da vidimo čudeže v življenju, ki nam je dano, ter stvareh in svetu, ki nas obkroža.

For King and Country so nam peli o čudežu življenja, oddajo Ritem srca na radiju Ognjišče, pa nadaljujemo pri ameriški Jamie McDonald. Gre torej za pevko, kantavtorico, ki jo je zaznamovala težka življenjska zgodba, ter spreobrnjenje in na to vrnitev k veri, tudi s pomočjo glasbe, no po mnogih letih ustvarjanja v zakulisju ter pisanja in snemanja pesmi za druge glasbenike, je lansko leto izšel njen studijski prvenec, ki nosi kar njeno ime, torej Jamie McDonald. Tega smo predstavljali tudi v naši oddaji, ki si jo lahko ob mnogih drugih seveda poslušate v našem audio arhivu na audio.ognjišce.si. No, ena izmed pesmi z njega pa je dobila tako imenovano Studio Session različico, torej uživo posneto različico. Ain't No Way je ta pesem in je pevkina osebna izpoved, opominja pa nas na božjo svestobo skozi vse nemogoče situacije v življenju, oziroma kot slikovito pravi pesem, vsak čudež se začne z besedico nemogoče. Na vdih za njo je avtorica Jamie McDonald črpala iz svoje življenjske zgodbe, tudi boja z odvisnostjo in trenutkov, ko je sama začutila, da je v njenem življenju posredoval Bog. Pesem je tako osebno pričevanje, kot tudi spodbuda za vsakogar, ki čaka in upa na božje posredovanje ali pomoč.

V pesmi Ain't No Way je bila z nami Jamie McDonald, poslušate pa Radio Ognjišče in oddajo o sodobni krščanski glasbi Ritem srca, ki jo bomo zaključili še eno novostjo, in sicer z njo prihaja med nas hrvaški izvajalec Ivan, to je Ivan Vidović iz Zadra, pesem pa nosi naslov Nebo zna, torej nebo ve. Gre za duhovno pesem, ki nas spominja, da je najpomembnejši del naše identitete to, da smo Božji otroci. Torej, predvsemi vlogami in življenjskimi klici, preden smo zakonci, prijatelji, bratje, sestre ali tudi glasbeniki, smo ljubljeni Božji otroci. Ta pesem torej govori o Božji ljubezni, bližini in varnosti, ki jo najdemo pri Jezusu, ki nas pozna, vodi, spremlja in nas nikoli ne zapusti. Tako nekako je za hrvaški portal bitno.net povedal mladi kantavtor Ivan Vidović oziroma Ivan. Prisluhnimo torej njegovi omenjeni pesmi Nebo zna, od vas pa se z njo. Za teden dni poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddajo uredil in pripravil. Želim vam lep večer še naprej ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer vsem zbranim ob radijskem sprejemniku v tem julijskem petkovem večeru. Noč, ki je pred nami, vam želimo krajšati in lepšati s ponovitvami naslednjih oddaj. Ob 22:30 minut bomo z Gregorjem Čušinom ponovno pluli na otok in se tam prepustili poeziji nizozemskega pisatelja in pesnika Tona Telehna. Ob 23:00 bomo ponovili današnjo svetovalnico z gostjo doktorico Majo Roškar, psihologinjo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Spregovorili smo o problematiki alkohola oziroma o tako imenovanih brezalkoholnih pijačah. Ob 23:30 bo na voljo ponovitev pogovora iz Mozaika dneva, tokrat s predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Blažem Cvarom. O polnoči bomo naredili skok v četrtkovo oddajo ob radijskem ognjišču, v kateri ste poslušali zimzeleno glasbo in k soustvarjanju priskočili na pomoč svojimi glasbenimi spomini. Ob 2:00 zjutraj pride na vrsto nedeljska oddaja Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. Ob 3:30 pa še novice iz sveta športa. Seveda ne bomo pozabili tudi na kulturo, ta pride v program ob 4:25 s kulturnimi utrinki. Tokrat smo govorili o slovesnem odprtju razstave in dogodkov v Kranju v mestni hiši Gorenjskega muzeja. Nočni program bomo zaokrožili slovensko oddajo Radia Vatikan 5:20, začenjamo pa ga s ponovitvijo torkove oddaje, to je oddaje Sol in luč. Tokrat smo v ospredje postavili angele, in sicer s 3 odlomki patra Anzelma Grina. Ostanite z nami, dragi poslušalci, in potujmo skupaj po zarisani nočni poti.
3: Sol in luč. Ti si angel v moji samoti. Ti si angel v mojem nemiru. Ti si angel v mojem razočaranju.
4: Angeli so duhovna, nevidna bitja, ki imajo um in voljo. Nenehno gledajo Boga iz obličja v obličje, ga slavijo in so njegovi glasniki. Dvoje nalog imajo: poveličevati Boga in varovati človeka. O angelih je pater Anzelm Grin napisal knjižico in vsakega od njih posebej poimenoval. Tako najdemo angela veselja, ljubezni in tišine, na primer. Angeli so sli, lahko so ljudje, ki nas nagovorijo v določenem trenutku, notranji vzgibi ali sanje. Angeli so lahko tudi izkušnje, je zapisal v uvod knjige. Vabim vas, da prisluhnete trem odlomkom iz knjige z naslovom Ti si moj angel, ki jo je napisal pater Anselm Grin.

Ti angel v mojem nemiru. Danes veliko ljudi trpi zaradi nemira. Hrepenijo po miru, vendar se ne znajo umiriti. Za nemir je veliko razlogov. Tu so številne skrbi, ki človeka oropajo notranjega miru in celo spanca. Ljudje ne morejo spati, ker jih skrbi za otroke, ki imajo morda psihične težave, ker si morda izberejo čisto druge poti, kot so si jih oni kot starši zamislili zanje. Potem je tu skrb za finančni položaj družine. Človeku ne da spati brezposelnost. Mogoče oče ne bo mogel več preživljati družine in odplačevati hiše. Tu so številne skrbi, ki si jih ljudje delajo vsak dan. Skrbi jih, kaj drugi mislijo o njih, ali naredijo vse prav, ali se svojim vedenjem zaletijo. Razbijajo si glavo o tem, kakšne skrbi zaradi njih tarajo druge. Skrbi, ki si jih ljudje delajo vsak dan. Skrbi jih, kaj drugi mislijo o njih, ali naredijo vse prav, ali se svojim vedenjem zaletijo. Razbijajo

v korist podjetja ali vodijo v napačno smer. In ko se zvečer vrnejo domov in hrepenijo po miru, ga tudi tu ne najdejo, ker situacije preprosto ne morejo odmisliti. Tudi na dopustu ne najdejo miru. Nenehno jih muči slaba vest in razmišljajo, ali je bilo vse, kar so naredili, resnično v redu in kakšne posledice bi lahko imelo zanje. Ker v svoji notranjosti ne najdejo miru, jim tudi najboljši dopust nič ne koristi. V stresu in napetosti se vrnejo s počitnic in se še naprej vrtijo v istem krogu. V nekem trenutku se pod bremenom zrušijo. Spet drugi ne najdejo miru, ker se bojijo tega, da v nekem trenutku ne bi ničesar počeli. Strah jih je, da bi se v tišini in miru soočili z lastno resnico. Ko nimam ničesar, česar bi se lahko oprijel, bi v meni vendar lahko priplavalo na površje vse razočaranje nad življenjem. Lahko bi odkril, da je moje življenje prazno, da je vse moje delo za druge vprašljivo. Po starem nadaljujem, da se izognem obupu, v resnici pa ne verjamem več, da ima to, kar počnem in živim, še smisel. Vse je prazno. Pred to praznino bežim. Sicer bi se lahko oglasila moja vest. Lahko bi se pojavili občutki krivde. Tega se bojim. Tako bežim pred tišino in mirom. Najhujše, kar bi se mi lahko zgodilo, bi bilo to, da bi se moral v nekem trenutku srečati z lastno resnico. Ker se želim temu za vsako ceno izogniti, moram vedno nekaj početi, se vedno z nečim ukvarjati. Tako tudi prosti čas postane stres, saj tudi v prostem času praznino zapolnim številnimi aktivnostmi. Ljudje, ki se izogibajo lastni resnici, nenehno bežijo pred samim seboj. Da ne bi bežali pred svojim nemirom, pač pa bi ga zdržali in sredi njega našli mir, potrebujemo angela, ki nam daje mir. Angela tišine, ki nam omogoči, da se v vsej naglici ustavimo. Nemška beseda za tišino izvira iz besed nastaviti, ustaviti se. Ko utihnemo, potrebujemo Boga, ki bo nahranil našo dušo, kot mati nahrani svojega otroka. Angel tišine nas želi naučiti, kako obmolkniti in se predati Božji ljubezni. Popelje nas v prostor tišine, ki je blagodejna za našo dušo. Ko stopimo v prostor tišine, nas ta tišina objame kot topel plašč. Varuje nas pred notranjim hrupom naših misli ter pred usiljivostjo ljudi okrog nas. V tišini se ustavimo. Tedaj najdemo mir. Tedaj lahko uživamo v miru, ki nam ga je Bog obljubil kot šabat, kot mir, v katerem lahko polni hvaležnosti rečemo, vse je dobro. Angel tišine nas želi peljati tja, kjer naša nemirna duša najde ta mir in notranje ravnovesje.

Sol in luč. Ti si angel v moji samoti. Nemški pesnik Hermann Hesse v neki pesmi pravi: življenje je samota. Nihče ne pozna drugega. Vsak je sam. Številni ljudje se počutijo same. Tožijo, da so izolirani, izključeni iz kroga veselih, iz kluba zdravih. Nemški jezik razlikuje med osamljenostjo in samoto. Človek trpi zaradi osamljenosti. V skupini ljudi se ne počuti več varnega. Nemška beseda sam, samoten, ima izvorno pozitiven pomen. Sestavljena je iz besed ein in sam. Beseda ein sicer označuje človeka, ki je sam, ki je le eden od mnogih, vendar hkrati pomeni tudi tistega, ki je eno s seboj. Beseda sam pa prihaja iz besede zbirati. Osamljen je pravzaprav tisti, ki v sebi zbira to enost, ki v sebi združuje vse, kar je v njem. Počuti se kot enkratni človek, hkrati pa je povezan z vsemi, povezan s samim seboj in z različnimi silami v sebi. Podobno lahko razložimo nemško besedo sam, allein. Številni tarnajo, da so tako zelo sami. Vendar pa švicarski psihoanalitik Peter Schellenbaum meni, da je pravzaprav čudovito, če si sam, allein, saj to pomeni, da si eno z vsemi ljudmi in z vsem, kar je. Odvisno je le od tega, kako svojo samoto ravnaš. Evangeličanski teolog Paul Tillich je mnenja, da je vera način, kako se vsak svojo samoto sooči. Samota predstavlja eno bistvenih plati človeka. Potrebno je le to, da jo človek sprejme. Tedaj mu je v blagoslov. Tudi Friedrich Nietzsche je dejal, da poslednje reči pozna tisti, ki pozna poslednjo samoto. Samota nas želi upeljati v skrivnost biti, v povezanost z vsem, kar je. In želi nas opozoriti na enost, ki nas združuje v temelju naše duše, ki dopušča, da smo eno z vsemi in vsem. Angel ljubezni, ki ga Bog pošilja v mojo samoto, želi osamljenost, zaradi katere trpim, preobraziti v samoto, ki me združuje z vsem, kar je. Angel ljubezni mi obljublja, da me tudi takrat, ko se počutim samega, napolnjuje ljubezen. Kajti ljubezen, ki sem jo izkusil od ljudi, me opozarja, da je v meni izvir ljubezni. Na vse zadnje je to Božji izvir, ki ne usahne. O tem izviru ljubezni, ki je vedno v meni, tudi takrat, ko ne čutim človeške ljubezni, je rečeno: Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Tako beremo v prvem Janezovem pismu, 4. poglavje, 16. vrstica. Ta ljubezen je Božji dar. Vse, kar počnemo, šele po njej dobi globino in vzdržljivost. Šele ko dajemo iz globine svojega srca, dajemo v resnici. Tega ne delamo zato, ker to od nas pričakujejo ali zahtevajo ali ker bi želeli s tem posebej izstopati, pač pa zato, ker res tako čutimo. To naredimo iz ljubezni. Angel ljubezni me pripelje v stik s tem Božjim izvirom ljubezni v globini moje duše.

Razočaranje pozna vsak. Razočarajo nas ljudje, ki smo jim zaupali. Izkazali smo jim veliko ljubezni, vendar so nam obrnili hrbet. Razočarani smo, ker se nam ne zahvalijo za naš trud zanje. Učitelj vloži veliko ljubezni v svoje učence, ti pa gredo po svojih poteh. Starši se žrtvujejo za svoje otroke, se zanje razdajajo, ti pa uberejo drugačne poti, kot so pričakovali starši. Pogosto smo razočarani tudi nad seboj. Hoteli smo biti dobri, pa odkrijemo svoje senčne plati. Hoteli smo iti po duhovni poti, vendar smo odkrili, da nas določajo čisto druge sile, strah pred neuspehom ali strah pred drugimi ljudmi. Razočarani smo, da vera tako malo pomeni, da nas duhovna pot ni zares spremenila. Prepričani smo bili, da ne bomo nikoli lagali, da bomo drugemu vedno zvesti, potem pa zaidemo v laž, nezvestobo. Razočarani smo in sami sebi le stežka oprostimo, da smo takšni. Nemška beseda za razočaranje se je uveljavila šele po letu 1800 kot nadomestilo za francosko tujko. Pomeni rešiti se iz prevare. Vendar to besedo običajno uporabljamo bolj v negativnem pomenu. Razočaranje se pojavi tam, kjer se naša pričakovanja do ljudi in do življenja niso uresničila. Razočaranje je na vse zadnje vedno povezano s podobami, ki smo si jih ustvarili o ljudeh, o svojem življenju in o sebi. Ker se te podobe ne uresničijo, smo razočarani. Smisel tega je, da se osvobodimo napačnih predstav in si z novimi očmi ogledamo svoje bližnje, sebe in pričakovanja, ki jih imamo do svojega življenja. Da v svojem razočaranju ne postanemo zagrenjeni in obupani, potrebujemo angela veselja, ki nam dopušča, da na to razočaranje pogledamo v drugačni luči. Pokaže nam prevaro, ki smo ji dovolili, da nas slepi. Naše srce, ki se v razočaranju zapira, želi angel veselja znova odpreti, ko nas napolnjuje z veseljem, s tem, ko širi naše srce. Samo veliko srce se lahko primerno odziva na razočaranja. Tudi v razočaranju se ne pusti odvrniti od veselja. Le to razočaranje osvobaja od prevar in ga spreminja v hvaležno potrditev podob, ki jih je o nas izoblikoval Bog. Kaj malo mi pomaga, če mi kdo reče, veseli se vendar, razlogov za veselje je na pretek. Ne more me prisiliti, da bi bil vesel. Potrebujem angela veselja, ki me pripelje v stik z veseljem, ki tli v globini moje duše. Takšen angel veselja je zame Jezusova beseda, ki se me je nekoč zelo dotaknila. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. Tako beremo v Janezovem evangeliju. Jezus je dejal, da se je njegovo veselje združilo z mojim. Njegove besede so se dotaknile veselja, ki je v meni in se pod jezo in žalostjo pretaka v moji duši. To veselje je vedno v meni. Včasih skoraj presahne, ker sem od njega odrezan, ker se je na njem nabralo preveč žalosti. Jezusove besede, v katerih je neskončno veselje, polnijo vedno šibkejši tok veselja v meni. Tako narašča veselje v meni in prežema tudi mojo zavest. Ko dojamem smisel Jezusovih besed, imam občutek, da se me je dotaknil angel veselja. Božji angel me varuje pred tem, da bi obtičal v svoji jezi in razočaranju. Tudi če se vse okrog mene zdi temno,
mi vedno znova podarja trenutke, ko lahko nenadoma občutim veselje. Trenutke, ki mi pomagajo skozi težek položaj. Naše razpoloženje lahko dvigne zavestno doživljanje narave ali prijeten vonj, ki ga v nekem trenutku zaznamo. Lepa glasba, besede kakšne pesmi ali lepa slika. Tedaj nepričakovano začutimo veselje, ki si ga ne znamo razložiti. Vendar je naše srce lažje.

V oddaji Sol in luč ste slišali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Ti si moj angel, ki jo je napisal pater Anselm Green in je izšla pri založbi Ognjišče. Brala je Mateja Sobotičanec, oddajo pa sem pripravil in uredil Tadej Sadar.

0: Dragi spremljevalci, prišlo je poletje in k poletju vsekakor sodijo tudi plovbe. Zdaj vas lepo vabimo na ponovitveno, sredino plovbo, ko smo z Gregorjem Čušinom pluli na otok. Tam pa se osvežili s poezijo nizozemskega pesnika in pisatelja.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobro večer. Sreda je 1. julij, ura je 21.30, tu nekje dobrodošli na otoku. Nocoj nam bodo družbo delale pesmi iz zbirke Brodišče, nizozemskega pisatelja in pesnika Tona Telehna. Neki mož je do sebe gojil tleče sovraštvo in je dostikrat legel v zasedo, da bi zavedno obračunal sabo. Takrat je prisluhnil, čutil, kako mu razbija srce, čakal ure, dneve dolgo, nepremično v gošči, a se je vedno odpravil po drugi poti. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Neki mož je hotel govoriti o ljubezni. Ne, nikar o ljubezni, so vsi kričali in so odšli ali ga podrli na tla. In smrt je pogledala skozi okno. O ljubezni? Smešno. Krila si je nadel tisti mož, enaka kot krila drozga, a večja in bolj potrta. In odletel je ter pel o ljubezni in ljubezen je pela o njem šelestela. Nikdar ni kak mož legel tako britko na brezbrižno zemljo.

V parku, mož. Jezen je, ker ni nihče jezen. Psi poležavajo in dremajo v travi in jezen je, ker je nekdo jezen. V novi obleki nekoga se parajo šivi in jezen je, ker je jezen vsakdo. Sonce dreza v sleherni nos na sleherni klopci v slehernem razgrnenem časopisu in jezen je na metulja v grmu, na roži in tedaj na gosenico in na rožo in na neko rožnato krilo, neko koleno, neki črn šal, neko stopalo, malo svilnato stopalo in jezen je, da ni jezen še bolj ali mrtev, tako je jezen, potem omahne in postane oblak in na to kaplja dežja in od jeze bel se pobesne vzbudi z globokim vzdihom nekega jutra na bregu svoje duše.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu.

0: Neki mož je padal, odvlekel grmovje, škorce, lepoto seboj. Stori to še enkrat, je rekla neka ženska, in padal je znova. Odvlekel žalost in glasbo in ljubezen seboj in omare, polne otrok. Pa še enkrat, je rekla, in padal je s krikom, odvlekel sonce seboj. In še enkrat, je rekla, in okrog njega je postalo hladno, razletel se je na tisoč koščkov. In še enkrat, je rekla tista ženska, in padal je znova.
1: Včasih.

Neki mož se bori z angelom in nekega dne bo vstopilo umiranje, v svoji neskončni usmiljenosti sleklo plašč ter za sabo zaprlo vrata. Sedlo bo, ves čas na svetu ima, razrešilo bo enačbo več desetih neznank in razkrilo eno, nič več kot eno samo skrivnost, nato bo obmoknilo, le še za hip pokazalo k prahu, ki kot deklica pleše med zavesami v sončni svetlobi. Bori se z angelom, bori. Napočil je večer. Je boj končan, je vprašal mož. Boj je končan, je rekel angel. In dvignil moža, ga podržal proti luči ter rekel, zdaj si prosojen. Izpusti me, je rekel mož. In angel je prikimal ter ga izpustil. Mož je izginil. In tisti, ki jih je pustil za sabo, so govorili o nečem, kar so cenili bolj od ljubezni, o nečem črnem. Niso vedeli, kako naj to imenujejo, o nečem trpkem. Ali pa so govorili o smrti, o prašiču, ki je kopal pod mrtvim drevesom, ali o morju.

Angel je gledal moža, a mož je dejal, gledam sebe. Angel se je boril z možem, a mož je dejal, borim se s sabo. Angel je moža skoraj pobil do smrti, a mož je dejal, sebe sem skoraj pobil do smrti. Angel se je nagnil nad moža in ga tolažil, a mož je vzkliknil, sam se nagibam nadse, sam sebe tolažim. Potem je angel odletel in mož je vstal, za njim metal kamne, kričal, kot bi jaz lahko letel, ter padel z modrega, peklensko razsvetljenega neba.

Neki mož je zbiral vprašanja, dvome, nejasne domneve, negotova ugibanja, napačne zaključke, oporečne razlage, neumestne nazore, spremenljiva prepričanja, boleča razburjenja, vročična značajska nihanja in neprestane protislovne misli na smrt. Se zbiral žalostno in ponižno. In dotaknil se ga je angel prav narahlo, prav previdno in z največjo možno nežnostjo. In prišla je jesen in moža je dvignil in odpihnil veter. Otroci, nekaj malih otročičev, so ga videli plesati na žarkih zahajajočega sonca.

0: Dober večer želimo na Radiu Ognjišče. V nadaljevanju programa se bomo ozrli v današnje jutro v čas svetovalnice. Z gostjo z Nacionalnega inštituta za zdravje smo govorili o brezalkoholnih pijačah in problematiki alkohola. Prisluhnite ponovitvi.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dober dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v svetovalnici. Na pogovor smo povabili doktorico Majo Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
3: O alkoholu bomo govorili, ampak s povsem drugačnim ozadjem. Če opiševa najprej program Veš, kaj piješ, financira ga Ministrstvo za zdravje, izvajajo ga Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju Zveze potrošnikov Slovenije, Inštitutom Jožef Štefan in pa Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Z inštituta prihajate vi, doktorica Maja Roškar. Pomembnost tega programa Veš, kaj piješ, ga najprej osvetliva.
4: Gre za program, ki že nekako ime pove Veš, kaj piješ. Ne? Torej, ugotovili smo, da obstaja težava, da na alkoholnih pijačah ni vseh navedb, kaj te pijače vsebujejo. In tudi prebivalci so v bistvu veliko vprašanj zastavljali o tem, kaj pa zdaj je v teh pijačah. In na to pobudo je nastal projekt Veš, kaj piješ, ki skuša prebivalce opolnomočiti oziroma jim podati informacije o tem, kaj se skriva v alkoholnih pijačah. Tako da nastala je v okviru tega programa znotraj aplikacije, ki je brezplačna in si jo lahko posamezniki snamejo. Gre za aplikacijo Veš, kaj ješ. Preprosto zato, da si aplikacijo snamete na svoj telefon, poskenirate alkoholno pijačo in v tej aplikaciji se vam prikaže, kaj vse je v tej pijači, torej neka energijska vrednost pijače in podobno. Torej z namenom večjega ozaveščanja o tem, kaj se skriva v alkoholnih pijačah.
3: Še podrobneje nam boste razložili, tudi če je predstavljeno kot pijača brez alkohola, brezalkoholna pijača, ni rečeno, da to drži, da je to resnica, več o tem poznaje. Pa kar začniva pri statistiki, ki je Slovenija, to je treba vedno znova opozarjati in opominjati po porabi čistega alkohola na prebivalca.
4: Poraba čistega alkohola na prebivalca, mi vzamemo en tak kazalnik, prebivalec, ki je starejši od 15 let, je v bistvu v Sloveniji zelo visoka. Zdaj, če bi si nekak cel svet predstavljali, je v bistvu evropska regija tista, kjer je poraba alkohola najvišja. In zdaj, če bi znotraj te evropske regije pogledali Slovenijo, pa vidimo, da v bistvu vse skozi Slovenija presega evropsko povprečje po porabi čistega alkohola. Tako da res sodimo svetovno gledano v neko področje sveta, kjer je poraba alkohola zelo visoka in pa tudi dostopnost do alkohola. Ne vemo, da v bistvu je alkohol se prodaja v vseh trgovinah, nimamo težav z dostopom do njega. Zelo pogosto tudi otroci, mladostniki dostopajo, pa se doskrat jezimo na inšpekcijske službe, ampak mi pa ugotavljamo v pogovorih z mladimi, da alkohol zelo pogosto dobijo tudi doma.
3: Če bi, prav to sem imela zdaj v mislih, če bi odprli omarice po svojih domovih, koliko domov je povsem brez alkohola? Tudi to bi bil zanimiv podatek.
4: Ja, to bi bil zelo zanimiv. Zdaj, te statistike seveda pri nas na inštitutu ne vodimo, ampak
3: lahko se vsak
4: zase pogleda, da je v bistvu alkohol zelo dostopen, zelo velikrat je doma v nekih posebnih omarah, viden, ne, zelo radi ga tako nekako razstavimo. Tako da v bistvu ta vidnost alkohola, prisotnost pri različnih življenjskih dogodkih, srečnih, nesrečnih, zelo nekak vedno pritiče. Ne? In v bistvu tukaj se včasih sploh ne vprašamo, če morda bi pa kak dogodek lahko tudi brez alkohola preživel, pa se imel fajn. No, se mi zdi tudi mogoče ta premislek lahko danes narediva.
3: Skoraj da kot nek uvodni pozdrav ali pa nek uvodni pristop ponudiš alkohol, potem pa stečejo stvari naprej.
4: Tako je, ne? Mi rečemo, da smo družba, ki je zelo mokra, ne? Kar sva rekle pomeni to, da je alkohol zelo prisoten. Mi tudi vidimo v naših raziskavah, da večina prebivalcev upokojencev, več kot 75% poroča, da so v zadnjem letu vsaj enkrat pili alkohol. Ne? In alkohol je neko družbeno vezivo, ki nam nekako kratkoročno pomaga, da se sprostimo, ampak mi vemo, da na dolgi rok je pa povezan z mnogimi težavami, z večjo tesnobo, z večjo depresijo, ne nazadnje tudi s pogostejšim samomorilnim vedenjem, zelo velik neke škode nam v resnici povzroča.
3: No, tudi na tem področju ste vi kar poznavalka, ker je bilo tudi vaše prvo poklicno področje, kaj ne, zakaj si ljudje vzamejo življenje. Doktorica Maja Roškar, zdaj pa kar pojdiva k tematiki, zaradi katere smo se v prvi vrsti tudi srečali v našem studiju. Vročina je in v poletnem času se radi osvežimo in potem si rečemo, bomo naredili pa nekaj zase in bomo šli v nakup brezalkoholnih pijač. Kakšna je resnica v zadju?
4: Brezalkoholne pijače, ki se v Sloveniji oglašujejo, ni nujno, da so povsem brez alkohola. In sicer zato, ker slovenska zakonodaja, to je zakon o omejevanju porabe alkohola, pravi, da je alkoholna pijača vsaka pijača, ki vsebuje več kot 1,2 volumskega odstotka alkohola. Pri pivu imamo še posebno določbo pravilnika o kakovosti piva, ki pa pravi, da je brezalkoholno vsako pivo, ki vsebuje do 0,5 odstotka volumskega odstotka alkohola. Kar pomeni, da se v Sloveniji lahko kot brezalkoholna pijača oglašuje tudi pijača, ki vsebuje nekaj alkohola. In zdaj, če na pločevinki embalaži te pijače piše prav 0,0 volumskega odstotka, potem smo lahko skoraj prepričani, da alkohola ne vsebuje. Če pa je na embalaži samo napis brezalkoholna pijača, potem pa tega v resnici povsem ne moramo vedeti, saj lahko vsebuje nekaj alkohola.
3: Potem, ko gremo v izbor, na kaj bodimo pozorni? Ta mobilna aplikacija Veš, kaj piješ je že prvi korak temu, pa so v tej aplikaciji vsi zaobjeti možni izdelki?
4: V aplikaciji je zelo veliko izdelkov, ponuja pa ta aplikacija tudi možnost, če skeniranega izdelka, torej tistega, ki ga vzamete s police v trgovini, ni v aplikaciji, v bistvu lahko tudi vi oddate ta izdelek in ga bodo raziskovalci v aplikacijo dodali. Torej, zelo pozorni moramo biti na to, da res preverimo, če gre za izdelek, ki vsebuje alkohol, izdelka, torej tistega, ki ga vzamete s police v trgovini, ni v aplikaciji, v bistvu lahko tudi vi oddate ta izdelek in ga bodo raziskovalci v aplikacijo dodali. Torej, zelo pozorni moramo biti na to,

0: avtomatsko kavo naročimo, čeprav si mogoče danes ne želimo, tudi pri alkoholu je tako, ne, zabava, aha, alkohol, mogoče tu ta premislek velja narediti.
1: Ko se sprašujemo, kakšne so naše navade in kako se vedemo v trgovini, pogosto sama pozabim vzeti s seboj tudi očala in seveda, ko kupuješ, niti ne vidiš teh deklaracij in vse manjše so, to so pač pristopi, vse težje je razbrati in potem, ah, si reče, saj je v redu, ne, in greš v nakup in niti res vedno znova se je treba opominjati, preveri, saj potem to postane navada.
0: Ja, res je, jaz si tukaj pomagam kar z telefonom, poslikam in povečam, če nimam očal.
1: Prvič, vendar, drugič morda vzame tako, to nekaj več časa,
0: mogoče pa doma pogledamo ali pa nekako poskeniramo. Tudi zdaj po novi odredbi so na embalažah vina QR kode, ki jih poslikamo in vidimo, kaj vsebuje. Tako da tukaj so neke spremembe pri označevanju alkoholnih pijač, vedno pa niso tako označene kot morda kateri drugi izdelki.
1: Če bi radi tudi poslušalke, poslušalci sodelovali pri pogovoru, lepo povabljeni. Z nami je z Inštituta za varovanje za javno zdravje, z Nacionalnega inštituta za javno zdravje danes doktorica Maja Roškar. Govorimo pa o pasteh in nevarnostih tako imenovanih brezalkoholnih pijač, pa tudi nasploh o alkoholu, ki je res velik problem in velika težava naše države. Če bi radi sodelovali, sami kaj vprašali, podali svoje mnenje, 0-1-512-10-0 je telefonska številka. Doktorica Maja Roškar, že prej smo omenili, da je Zveza potrošnikov Slovenije naredila neko raziskavo. Izvedli so tržni pregled brezalkoholnih, konkretno radlerjev. Samo te pijače ali še katere druge in kakšni so rezultati, to nas najbolj zanima, ker tudi radlerji so ponujeni kot neka dobra alternativa, če nam je vroče, da se osvežimo, teh panojev je res veliko oglaševanje kar močno.
0: V tem tržnem pregledu brezalkoholnih radlerjev smo pregledali 28 različnih radlerjev, ki se prodajajo v naših trgovinah na našem tržišču. Tak pregled smo naredili ravno zato, kot sva prej rekla, da lahko brezalkoholni radler, ki je mešanica piva in neke druge pijače, vsebuje do 0,5 volumskega odstotka alkohola in zanimalo nas je, ali morda kater izdelek presega to zakonsko dovoljeno mejo oziroma znotraj te zakonsko dovoljene meje, kje smo, ali smo bližje 0 ali 0,5, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da potrošniki vedo, kaj kupijo. Novica je zelo dobra, ugotovili smo, da vsi pregledani radlerji niso vsebovali alkohola, kar je spodbudno, ker podoben pregled je bil narejen že v preteklosti in takrat pa smo ugotovili, da so nekateri izdelki imeli alkohol ali so pa celo to zakonsko mejo presegli.
1: Alkohola ni bilo, pravite, dobra novica, v pregledanih izdelkih skoraj 6 gramov sladkorja, pa ja. Torej, alkohola ne, kaj pa sladkor?
0: Sladkor se pogosto dodaja tem pijačam, ravno zato, da je nekega dobrega okusa, tudi embalaža je všečna. Torej, nekako industrija se skuša uporabniku približati na način, da bo ta pijača dobra, všečna na izgled. In ja, ugotovili so, da v tem pregledu smo pregledali tudi vsebnost sladkorja, v povprečju so ti radlerji vsebovali tudi do 7 čajnih žličk sladkorja, s čimer se v bistvu zelo približamo še sprejemljivi zgornji meji za vnos prostih sladkorjev. Tako da ne samo etanol, ampak tudi sladkor je tist, ki z tega vidika ga v bistvu ne bi priporočali za neko redno uporabo, to je lahko res neka občasna uporaba.
1: Pa kot sva že omenili in med vrsticami se lahko razbere, problematičen je tudi način, kako se tovrstni izdelki predstavljajo. Kako gre potem to generacijsko vse nižje?
0: Ja, res je. Na en način, kako se predstavljajo že z vidika alkoholne industrije, ne, mi vemo, da so te brezalkoholne različice alkoholnih pijač v bistvu po videzu zelo podobne alkoholnim pijačam. In v raziskavi, ki so jo opravili v Angliji, so ugotovili, da otroci, mladostniki pa tudi odrasli pogosto sploh ne ločijo brezalkoholnih različic alkoholnih pijač. Ne, in dostkrat tu pride do neke zmede. Je pa res, da so tudi v družbi

0: pogosto te alkoholne pijače nekako sprejete kot boljše alternative, celo rečemo bolj zdrave alternative, čeprav temu ni tako. Ne? Dostkrat ljudje mislijo, da sta pivo ali pa tudi vino manj škodljivi pijači od naprimer žganih pijač in raje posežejo po njih, vendar mi vemo, da to ni res. Ni pomembno, katero pijačo pijemo, pomembno je le, koliko gramov čistega alkohola, to je etanol je tist, ki je v alkoholnih pijačah zadolžen za te neke učinke, torej koliko gramov etanola vnesemo v telo. In ni pomembno, s katero pijačo. Torej, čist vidika vplivov alkohola na zdravje ne moramo govoriti o bolj ali manj varni alkoholni pijači.
1: Podpiramo včasih in povezujemo tudi s humorjem, z dobro voljo, pa tako se pošalimo na način, če tudi mlade že videvamo s pločevinkami. Mladi pa seveda želijo slediti zgledu odraslih, se jim približati, da tudi ustvarijo neko družabnost. Ampak to so res nevarne pasti, gre za neke navade, ki so lahko na začetku zelo nedolžne, zakaj treba biti tudi na to pozoren?
0: Ta odnos, v bistvu, ki ga imajo generacije, ki prihajajo za nami, otroci, mladostniki, v bistvu ni nekaj, kar so sami izumili. Ne? Tudi alkohola niso izumili. V bistvu je ta odnos, ki ga imamo odrasli do alkohola, do pitja alkoholnih pijač otrok in mladostnikov, zelo pomemben in ga nekako predajamo mladim. Velikokrat mi tudi z zavodom Vozim izvajamo delavnice za starše in tam zelo velikokrat vidimo, da starši nekako tako razmišljajo. Ne? Če bomo alkohol prepovedali, potem bo ta še bolj mamljiv. Ne? Torej tega ne moramo narediti. In potem rečejo, no, če pa je tako, potem pa je bolje, da otrok, mladostnik prvič poskusi alkohol v moji bližini, je to bolj varno, bo bolj pod nadzorom. Tudi vidimo, naprimer, zdaj so bili zaključki šolskih let, da so velikokrat pri valetah starši priskrbeli alkohol, češ bomo vsaj vedeli, koliko so pili, kaj so pili. Ampak v raziskavah, ki jih je bilo zelo veliko v zadnjih 20 letih, so ugotovili, da nobeden od teh dveh pristopov ne deluje. Da pri obeh so otroci v družbi vrstnikov pili pri zelo zgodnji starosti in se pogosteje opijali. Ugotovili so pa, da deluje pa pristop, ki je malce drugačen, kjer imamo odrasli, ne samo starši, vsi odrasli, zelo kritičen odnos in reče, moje mnenje je, da alkohol ni za otroke in mladostnike. In tu si moramo upati tak odnos med, tako kot imamo pravilo, v avtu se pripnem in od tega starši ne odstopamo, varnostni pas v avtu, tudi če greva samo do trgovine. Podobno so ugotovili, da če imamo tak kritičen odnos in se pogovarjamo z mladostniki, ne da žugamo in smo nekako pokroviteljski, ampak se pogovarjamo, tudi povemo, zakaj imamo tak odnos, ker vemo, da so otroci, mladostniki bolj ranljivi, prej bojo razvili odvisnost. Tu so ugotovili, da je to eden zelo pomembnih varovalnih dejavnikov in da bodo ti otroci začeli pri kasnejši starosti piti in tudi, če bodo, bodo pili manj.
1: Ja, kot že omenjeno, tudi z embalažo se čim bolj približajo tisti, ki to ustvarjajo. Tudi mlajši populaciji poznamo tudi brezalkoholne, tako imenovane, recimo pijače v obliki raznih pinečih vin in podobnega, ampak s časoma se oblikuje lahko zelo negativen odnos in pa slaba navada tudi do tovrstnega pitja. Zato je to zelo pomembno in ključno. Glede alkohola, če morda res, da je v to vstopimo, tudi pri alkoholu se vedno znova kažejo raziskave, vedno nove se delajo in do kakšnih izhodišč prihajate. Ko sva, preden so ta pogovor slišali tudi poslušalke, poslušalci, govorili o alkoholu, me je kar streznilo, priznam, vse te nove ugotovitve. Kaj lahko o alkoholu še povemo, kar morda širša javnost niti ne ve?
0: Iz raziskav, ki jih opravljamo pri nas, mogoče tak en zanimiv podatek, ne, dostkrat nekako gledamo tako na alkohol, ne, ali pijemo alkohol, pa smo v redu, takrat zelo spodbujamo pitje, ali pa postanemo odvisni, ne, v bistvu tako zelo dihotomno gledamo, ne, ali smo odvisni, ali pa je vse v redu. V bistvu smo pa, mi ugotavljamo, da obstajajo pa že neke oblike, načini pitja pred tem, ki so lahko tvegani ali pa škodljivi. Ne? Ko govorimo tvegani, rečemo, če bom tako pil, bom tvegal neko škodo, lahko je pa škoda že prisotna. In mi vidimo, da kar 44% polnoletnih prebivalcev Slovenije vsaj enkrat na leto pije na tak način, torej na način, da tvega škodo ali pa je ta škoda že prisotna. Ne? In to ni nujno, da gre za neko škodo na zdravju, lahko je to že nek prepir doma, vožnja pod vplivom alkohola. Torej, vsak izmed nas se lahko kdaj v svojem življenju znajde z alkoholom v takem odnosu, da v bistvu gre za neko tveganje ali pa je tudi že neka škoda prisotna. Ne? In tudi na našem inštitutu si zelo prizadevamo, da bi v bistvu že te oblike pitja nekako prepoznali in ne čakali samo, da pride do odvisnosti, ki jo pa potem res moramo zdraviti kot bolezen.
1: Kaj se zgodi, ko vnesem alkohol v svoje telo? Kakšni procesi vse se odvijajo? Kaj vse zmoti v procesu organizma?
0: Alkohol v bistvu, ko ga zaužijemo, v bistvu potuje po tej presnovni poti, torej skozi usta, grlo, žrelo, potem želodec, naprej v črevo, jetra. In naše telo v bistvu, mi vemo, da alkohol je sicer dovoljena droga in to nas velikokrat zavede, ampak alkohol je v resnici strup, ki se v našem telesu spremeni v snov imenovano acetaldehid in ta snov v bistvu zelo moti delovanje našega telesa, v bistvu vpliva na delovanje naših celic, lahko celo tako, da tudi spremeni naš dedni zapis. Ko zaužijemo alkohol, se tudi poveča verjetnost vnetnega odziva, torej telo usmeri vse naše kapacitete v to, da bo ta strup nekako izničil. Ne? In tukaj so v bistvu jetra tista, ki morajo presnoviti ta alkohol in potrebujejo naprimer za deci vina približno uro, uro in pol. Alkohol pa prehaja tudi v skozi to bariero, kri, možgani, v naše možgane in v bistvu tudi tam moti delovanje kemičnih prenašalcev, lahko vpliva na neko hormonsko ravnovesje, torej na vse celice v našem telesu nekako se vplete in moti njihovo delovanje.
1: Vemo, da vse mlajši žal posežajo prvič po alkoholu, torej ta starost se niža, prav zato, ker smo tako do alkohola tolerantna družba, ker je to del naše kulture, s katero se celo poistovetimo. Po drugi strani so pa tudi izobražene ženske, vse bolj izstopajoča skupina. Zakaj?
0: Ja, prav ste ugotovili, v naših raziskavah ugotavljamo, da pitje narašča predvsem pri mlajših ženskah, tja do 35. leta starosti in pa če pri moških velja, da so to predvsem, da je pitja več pri tistih z nižjo izobrazbo, je pri ženskah ravno obratno, torej ženske visoko izobražene. Zdaj, verjetno so razlogi zelo različni in bi jih mogoče kakšna sociološka znanost znala zelo dobro nagovoriti. Smo pa pred leti organizirali en posvet, kjer smo imeli tudi predavatelje iz teh znanstvenih smeri in so opozarjali predvsem na to, da ženske smo tiste, ki nekako v družbi ne skrbimo samo za sebe, ampak tudi za druge. Ta neka skrb za druge nam je nekako prirojena. Ne? In ko pridemo ženske v ta leta, je zelo velik nekih pritiskov. Ne? Uspeti v službi, skrbeti za otroke, ki so majhni, skrbeti za starše, ki so ostareli.
1: Torej, zelo vzgojeno, ja.
0: Tako zelo velik nekih pritiskov in nekako ženske naj bi bile popolne v vseh teh vlogah. Ne? In v bistvu alkohol ženskam verjetno pomaga, da se nekak hiter način sprostitve je to, čeprav ni primeren. Ne? Bolj primerno bi bilo iti na sprehod, ampak v vsej tej naglici je to nek način, ki ga izberemo. Ne? In mogoče tu res premisliti.
1: Bova še o tem v nadaljevanju. Imamo pa klic, zato vas prosim, če si lahko nadenete slušalke, da pozdravimo tudi Anjo, ki se nam je pridružila z gorenjskega konca. Če se ne motim, lep pozdrav, dobar dan.
2: Ja, dobro jutro, Anja, dobro jutro. Pri telefonu. Zdaj le poslušam vajim pogovor, pa sem to rekla, da pokličem. V bistvu, ja, jaz to dopažam, recimo, kar se tiče embalaž, se pravi izotonika, ne? Pa pol Radler, pa pol pivo, a ne? Se mi zdi, da že mlajše generacije opazujejo zelo podobno embalažo in postane to čist neka navada, se pravi izotonik, vidijo, da je dosti podobno kot radler ali pa pivo. In se mi zdi, da jim to lahko kar pride pol pod kožo. Ne vem, če lahko še za več komentar.
1: Hvala, Anja, za klic in za ta poudarek, ker je zelo pomembno. Na pregledanih izdelkih, ki smo jih že prej omenili, se denimo zasledi slogan Kdor ne skače, ni Slovenc, ali napis Beer Cool, torej ta R je v oklepaju Be Cool. S tem seveda ustvarjamo vtis, da je izbira takšnih pijač družbeno sprejemljiva, celo zaželena. Tudi izotonične pijače, tako imenovane, poudarjajo osebnost mineralov, vitaminov. Ko smo rekreativni, a ne izločamo določene stvari, ki jih potrebuje telo, pa jih bomo s tem unesli. Toliko takšnih dvomljivih sporočil in hvala lepa, Anji, da tudi o tem govorimo.
0: Ja, se mi zdi, da je gospa Anja res podala neko zelo zanimivo oziroma opaža zelo zanimivo ugotovitev, in sicer alkoholna industrija ali pa tudi druge industrije nekako skušajo te izdelke čim bolj približati, čim bolj všečni, zato jih povezujemo, alkohol povezujemo s športom, ne, veliko zdaj je prvenstvo nogometno, ne, se povsod alkohol, torej skušamo ga povezati z vsemi porami našega življenja, kjer nam je fajn, z družbo, z druženjem, z navijanjem, z telesno, ne, zdaj velikih gre v to, kot je opazila gospa Anja, z izotoniki, fajn je po telesni. Torej, čim več situacij, kjer bo alkohol se nekako priklopil in bo družbeno to povsem sprejemljivo. Tako da se mi zdi zelo dobro opažanje. No?
1: Mogoče neka obljuba, ne?
0: Ja, mogoče dobro. Tule res še enkrat poudariva to, da tudi če te brezalkoholni radleri, izotonični radleri ne vsebujejo alkohola, kot smo ugotovili v našem pregledu, tržnem pregledu brezalkoholnih radlerjev, vseeno vse institucije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in vsi, ki smo sodelovali pri tem projektu, opozarjamo, da to ni primerno za otroke in mladostnike, ravno iz tega, ker jih navajamo na okus, na neko kulturo, ritual pitja, nekako to normaliziramo in rečemo, to je čisto v redu, po športu je v redu, ne? Tako da tudi tukaj starši zelo pozorno pri tem.
1: Sodeč po množičnosti težav zaradi alkohola, mnogi tudi abstinirajo, se nekoliko vzdržijo in potem lahko da posežejo po alternativi, za katero mislijo, da je bolj zdrava, brezalkoholno pivo, brezalkoholne pijače, ampak vendarle na ta način lahko podzavestno tudi pripomorejo znova k spremenjenemu, manj kritičnemu odnosu do alkohola in smo znova bolj ranljivi. Že prej smo omenili tudi vse bolj izstopajočo skupino izobraženih žensk, v tistih najlepših letih, ko je res pritiska veliko in namesto, da bi uporabili druge antistresne pristope od dihalnih vaj, rekreacije, morda tudi spanja, pogovora in tako, seveda dosti krat si privoščimo deci. Če je le deci alkoholne pijače na dan, s tem že močno povečamo tudi tveganje za nastanek rakavih obolenj. Zdaj, če bi jaz izpostavila azbest, seveda se oglasijo vsi rdeči alarmi za azbest, vemo, kako nevaren strupen je. Alkohol je kot azbest, tam nekje sta, kaj ne?
0: Ja, Agencija za raziskovanje raka je v bistvu alkohol že kar nekaj desetletij nazaj uvrstila v prvo skupino rakotvornih snovi. V tej skupini so tiste snovi, za katere res trdno na osnovi velikega števila raziskovalnih podatkov vemo, da pri ljudeh povzročajo raka. In kot ste ugotovili, pravilno je, v tej skupini so tudi azbestna vlakna in v tej skupini je torej tudi alkohol. Mi vemo, da že manjše količine alkohola, torej manj kot naprimer deci vina na dan ali pa 2,5, manj kot 2,5 piva na dan, decilitrov piva na dan, znatno poveča tveganje za nastanek raka. In sicer danes vemo, da alkohol je vzročno povezan z vsaj 7 vrstami raka. To so predvsem tiste, ki so nekako na tej presnovni poti, usta, grlo, žrelo, požiralnik, jetra, črebo. Manj poznana nam je pa ta povezava, da lahko poveča tudi tveganje oziroma povzroči raka dojke pri ženski. To pa predvsem iz razlogov, da alkohol zmoti hormonsko delovanje, vpliva na delovanje celic, poveča možnost nekih vnetnih procesov in to nas to v bistvu zelo skrbi. Ne? Prej sva govorile o tem, da pitje pri ženskah narašča In če to povežemo z tem tveganjem za raka, je v bistvu tudi so veni od raziskav naredili oceno in približno 600 novih rakov na leto naj bi bilo v Sloveniji na račun pitja alkohola. Ne? Tako da, če bi se pitju alkohola izognili, bi tudi
1: bilo manj raka. Ja, lahko zelo preprosto rečemo, mislim, da niti ni treba posebej poudarjati, da seveda alkohol ne sodi, če načrtujemo nosečnost matere, nosečnice, pa tudi očetje, ne nazadnje, ne, tudi alkohol na njihovo produktivnost vpliva, potem, če dojimo tako ali tako, res vpliva vse skupaj tudi na plod oziroma na razvoj dojenčka že v fazi prej, ob sklepu za to zelo na mestu, ko zdaj ob tem pogovoru lahko sebi nalijemo čistega vina, ne? Kako je to tudi v besedišče vtkano alkohol, res vse prisoten. Kako lahko preverim, kako je z mojimi navadami pitja, kakšni so programi, vemo, da jih imate mnogo, ne samo, ko se že razvije neka zasvojenost, ampak že prej preventivno je zelo dobro, če se pozanimamo o svojih navadah. Kje lahko to naredimo, kakšni programi so nam na voljo?
0: Navadno res ljudje mislimo, da pomoč je treba poiskati takrat, ko se odvisno že razvije, ko se nekak, rečemo, že z aviona vidi, da ima nekdo težave. Ne? Ampak temu ni tako. V bistvu vsak državljan, vsak prebivalec Slovenije, tudi če nima težav z alkoholom, lahko v bistvu preveri, kako je z njegovim pitjem. Tu bi mogoče omenila spletno stran SOPA, kjer so tudi neki spletni svetovalci, kjer lahko to preverite. Lahko pa se oglasite v svojem zdravstvenem domu, v centru za krepitev zdravja, kjer so zaposleni strokovnjaki in z njimi preverite, ali je vaše pitje že mogoče presega neko manj tvegano mejo ali ne, in se o tem pogovorite. Torej, ni potrebno, da imamo zelo velike težave zaradi alkohola, da se gremo glede tega z nekom pogovoriti. Ne? In če zelo podrobno pregledamo, kakšne gume na avtomobilu bomo kupili, se mi zdi vredno tudi v to nek čas vložiti.
1: Veliko ste nam povedali, doktorica Maja Roškar, in oglasili so se tudi poslušalci. Zato damo prednost poslušalki Heleni. Najprej, dober dan, če se hvala lepa vključite in kar poveste. Ja, dober dan.
3: Ja, dober dan obima. Hvala za te lepe misli oziroma spoznanja, sporočila v zvezi z alkoholom. Tudi to daje blagotovo namenjena samo alkoholu. Jaz bi pa kot dolgoletna učiteljica pa nekako človek, ki še vedno spremlja, kakšno je dogajanje med mladimi najstniki v šolah, med študenti, tudi izreden poraz, prav zaskrbljujoč poraz energijskih pijač, v katerih je alkohol samo ena sestavina. Te energijske pijače so pa sestavljene še z mnogih drugih sestavin nikotina, vsega, kar je posamično ali nevarno ali prepovedano, v teh kombinacijah pa ni prepovedano, ni regulirano, pa me samo mogoče zanima, kako kolegica gleda na to, ker je dejansko uporabe tega vedno več, življenjskim načinom, stresom povezana uporaba, po kateri mladi neomejeno lahko posegajo. Vesela bom odgovora, pa ga bom poslušala. Hvala lepa.
1: Najlepša hvala za zelo primeren zaključek, sklep najenega pogovora. Kaj bi rekli doktorica Maja Roškar?
0: Ja, tudi mi opažamo v naših raziskavah, da je v bistvu poraba energijskih pijač narašča. Vidimo tudi, da če se mogoče sam poveževa z alkoholom, da če mladostniki uporabljajo alkohol, je tudi večja verjetnost, da bojo energijske pijače. In tu res gre za neke izdelke, ki niso dovolj regulirani. No? Tako da tudi pri nas na inštitutu imamo posebno skupino, ki se s tem ukvarja, tako da zelo na mestu, no? Mogoče tudi za naslednjo oddajo pri vas, kaj vse bi lahko naredili, da res zaščitimo mladostnike pred vsemi temi škodljivimi vplivi.
1: Najlepša hvala za vse, zelo pomemben pogovor, skušali sva ga oblikovati drugače, ne tako klasično, kot običajno vstopamo v to problematiko, in upam, da s tem tudi upozorili, pritegnili pozornost. Znova torej povabilo, da si naložimo aplikacijo Veš, kaj ješ, poznamo, Veš, kaj piješ, pa bi vas doktorica Maja Roškar znova prosila za sklepno misel.
0: Ja, pri alkoholu v resnici, mogoče če poslušalci od tega najnega pogovora odnesejo to, da vsak pri sebi res premisli, kakšen odnos ima sam do alkohola in mogoče v teh poletnih mesecih res premisli, če je pri vsakem pikniku potreben alkohol ali mogoče ne. Se mi zdi, da če sva spodbudili ta premislek pri poslušalcih, potem sva zelo veliko naredili.
1: Najlepša hvala za obisk v našem studiu z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Smo gostili doktorico Majo Roškar, tudi nekoliko v podporo programu Veš, kaj piješ, ki ga financira Ministrstvo za zdravje, izvajajo pa Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju Zveze potrošnikov Slovenije, Inštitutom Jožef Štefan in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Kaj je najpomembneje? Najpomembneje je zdravje in pa dobro življenje brez alkohola. Hvala za pogovor.
0: Hvala vam.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Spoštovani poslušalci, v današnjem mozaiku dneva ste lahko prisluhnili pogovoru s predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Blažem Cvarom. Gospodarstvo kljub slabemu stanju javnih financ pričakuje davčne razbremenitve, zlasti dela, da bi lahko povečalo konkurenčnost in izboljšalo poslovanje. Omenjeni predsednik Blaž Cvar, ki je v drugi polovici junija dobil nov mandat na čelu te organizacije, je pojasnil, da so bili predlogi zbornice vključeni tako v interventni zakon kot koalicijsko pogodbo, zdaj pa pričakujejo njihovo uresničitev. Glede zaupanja, ki ga je prejel od članstva, saj je bil izvoljen z izjemno večino, pa je v pogovoru za naš radio v oddaji Mozaik dneva povedal.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Manifestiramo naš slogan, povezani smo močnejši. Kajti v Obrtno-podjetniški zbornici je veliko takšnih, ki bi lahko vodili našo zbornico, ampak že v mesecih pred iztekom mandata, pred volitvami, so prišli na sestanek, kjer smo se dogovorili, da raje sodelujemo, da se povezujemo in skupaj tvorimo neko močno ekipo, ki bo kot tim vodila v naslednjih 4 letih to zbornico in sam sem prepričan, da bomo to seveda počeli uspešno.
3: Napovedali ste, da boste nadaljevali s prizadevanji za izboljšanje položaja obrtništva in podjetništva. Je nespodbudno poslovno okolje največji izziv?
2: Poglejte, marsikaj je potrebno početi, če si na čelu, kot sem rekel, seveda skupaj z ekipo, največje organizacije, seveda po številu članov, kar se tiče zastopanja obrtnikov, podjetnikov, skratka gospodarstva. Tukaj seveda imamo v mislih najprej seveda tisto, kar se bere v medijih, to je to zastopanje pred očmi javnosti, potem je pa še tukaj kup drugih stvari, kjer svetujemo, kjer jo izobražujemo, kjer seveda nudimo različne ugodnosti našim članom. No? In seveda, če se vrnem na tisto zastopanje, je povsem jasno, da kar smo 4 leta, v preteklih 4 letih opozarjali, da je pretekla vlada preveč obremenjevala in na koncu pravzaprav bi moralo priti do nekega uravnoteženja sprejetih ukrepov, pa tega ni bilo, bile so samo obremenitve, potem je povsem jasno, da so pričakovanja in optimizem pri novi vladi visoka, to pomeni, da moramo za obrtnike, podjetnike, gospodarstvo dobiti neke razbremenitve, ki ne bodo v pomoč ali pa v dobro samo gospodarstvu, ampak celotni družbi. Namreč, ko gre gospodarstvo dobro, gre tudi državi dobro, primerno se polnijo vse blagaje, potem se seveda še lahko deli za vse tisto, kar pač v naši državi, naši družbi, naši skupnosti pričakujemo. In to je prava pot. To je najprej ustvariti, potem pa lahko delimo.
3: Zdaj, nova vlada je nekatere predloge zahteve gospodarstva vključila tako v interventni zakon, kot tudi v koalicijsko pogodbo. Pričakujete uresničitev tega kljub samo omejitvam, ki se omenjajo?
2: Vsekakor, kot rečeno, mi vsi skupaj, celotna družba mora razumeti, da če ne bomo dajali vetra v jadra tistemu, kar ustvarja prihodke, da se lahko skupaj z zaposlenimi v gospodarstvu vendarle ustvarja spet občutek, da se splača investirati, da se spet spodbudi razvoj, kajti kot vemo, investicije na razvoj se skoraj da ustavile, tukaj vlada stagnacija oziroma nazadovanje, da bomo potem vendarli vsi skupaj podpirali ukrepe, ki bodo v pomoč gospodarstvu in s tem seveda celotni družbi. Namreč to, kar trdimo, da ko bomo razbremenili plače našim zaposlenim, zato da bodo imeli višje neto prihodke, ko bomo administrativno razbremenili vodenje podjetij, vse to, kot ste rekli, ne, v interventnem in zakonu, pa v koalicijski pogodbi, so prave usmeritve, zato imamo, bi rekel, zelo optimistična pričakovanja, ta pričakovanja so velika in seveda na nek način verjamem, da bomo s to vlado to uspeli tudi postoriti na tak način, da bo to dobro za vse. Torej, pustimo pa seveda čas, da bo ta vlada imela čas to sprejeti, ampak vendarle na primeren način, da se bomo vendarle na primernih mestih, resornih ministrstvih temeljito pogovorili o tem, kako bodo te spremembe izgledali na koncu tudi sprejete. O davki, zdravilih in podobnih stvarih, pa kot že 4 leta trdimo, je to potrebno narediti celostno, da dati na mizo vse, bi rekel, pričakovanja, vse, kar želimo narediti in potem sprejeti odločitev, ne pa sprejemati parcialne rešitve, ki niso bile v zadnjih 4 letih ničemur podobne.
3: Na drugi strani zdaj slišimo opozorila v zvezi z javnimi financami, tudi fiskalni svet opozarja, da večina ukrepov, ki jih je mogoče izmeriti, gre v smeri dodatnih tveganj za javne finance, teh napovedanih. Kako odgovarjate vi na to?
2: Ravno to je zdaj največji problem. Ne? Tisti, ki na to opozarjajo oziroma strokovnjaki, ne? Zdaj najprej moramo pogledati preteklo vlado, ki je povzročila ta veliki deficit, pravzaprav brez premisleka je trošila sicer rekordne prihodke v državni proračun in tudi ostale blagajne. Seveda je težko iz tega izhodišča začeti razbremenjevati, ampak nekdo bo moral narediti korak, ki bo morda postopen, da se postopno začne reševati tisto, kar že predolgo trdimo, da v Sloveniji moramo narediti. Govorim torej o enem izmed ukrepov, to so razbremenitve plač v korist neto izplačil in pa seveda potem to nadomestiti z primernimi ukrepi v smislu manjše porabe v javnem proračunu. To pa smo že slišali, da se da na različne načine, tudi mi smo že dajali različne predloge za to in če v gospodarstvu moramo svoje blagajne čuvati tako, da ustvarjajo prihodke, torej pozitivne prihodke in ne deficit, potem bo najbrž tudi v državnem proračunu nekdo moral odločno udariti po mizi in reči, kako se takšnim zadevam streže.
3: Mala in srednja podjetja predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva, to lahko večkrat slišimo. Na eni strani so se najlažje prilagajajo, na drugi strani so pa tudi najbolj ranljiva za različna nihanja na trgu. Kaj je v tem kontekstu mogoče storiti oziroma kaj si želite za ta segment gospodarstva?
2: Res je, mikro, malih oziroma srednjih podjetij je v Sloveniji po številu registriranih za več kot 99%, imamo samo manj kot odstotek tistih pravih velikih podjetij, torej da prave industrije, ampak so tista velika in močna. Smo nekako odvisni od večjih ali pa storitveni sektor vedno odvisen tudi od kupne moči, to pomeni, da je ta del gospodarstva še posebej ranljiv, ta del gospodarstva, frizer, gostinec, ne vem, imamo vsi v mislih, kateri mali obrtniki in podjetniki to so, so seveda vezani na neko ceno, ki jo postavijo k svoji stranki in tukaj ni moč teh cen dvigovati tako, da bi te dejavnosti ustvarjale tako imenovane visoke dodane vrednosti. Ne? In bilo je slišati preteklo vlado, ne? Samega predsednika vlade, ki je rekel, no, mi bomo spodbujali samo podjetja za visoko, za čim višjo dodano vrednostjo. Naj se potem gre postriči k, ne vem, v to podjetje, ki ima to visoko dodano vrednost. Skratka, tudi na ta, kar vemo, ne, je potreben spodbude in priznanja, da ga potrebujemo. Ne? To je bilo za nas zelo ponižujoče, da smo morali poslušati takšne ocene. Tudi na ministrstvu za finance smo slišali, ne, zelo čudne informacije o tem, kako se zaničuje nekako tisti del gospodarstva, ki ga je največ. Zato pa seveda nujno potrebno, ker se pač mi, majhni, moramo vsak dan ukvarjati s svojim delom, najprej administrativno pogledati, razbremeniti, pogledati, kaj imamo še recimo nekatere evidence dela oziroma materialne evidence, še iz časov Jugoslavije še imamo nekatere predpise, ki je treba nujno spremeniti. Tukaj že zdavne ni več prostora za tako neumne zakone in predpise, ki jih moramo še vedno upoštevati. Skratka, dajmo najprej administrativno razbremeniti, potem pogledati, kje lahko dajemo spodbude za lažje delo, tudi finančno in seveda na to nekako pustiti obrtniku, da dela, ne pa ga stalno omejevati, obremenjevati, pravzaprav povzročati tudi to, da za jutri ne ve, kaj ga čaka, ne? Odločitve so bile mnoge sprejete, tako rekoč čez noč in negotovost pri poslovanju pa je nekaj skrajno neprimernega.
0: To je bila ponovitev pogovora iz današnjega mozaika dneva s predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Blažem Cvarom. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo, že ob polnoči pa vas vabimo, da se nam pridružite ob radijskem ognišču, seveda ob ponovitvi istoimenske četrtkove oddaje, v kateri je bilo ponovno lepo. Vrteli smo zimzeleno glasbo, k soustvarjanju pa ste pripomogli tudi poslušalci s svojimi glasbenimi spomini. Ne zamudite ponovitve ob polnoči.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Prijazno pozdravljeni, dragi naši poslušalci, na pragu prvega prehoda petka soboto v mesecu juliju. Ja, julij je že tu, poletje je prišlo in marsikje se ravno zdaj veselo družijo ob glasbi, mogoče na kateri od veselic ali drugih prireditev. Tudi mi ne bomo ostali brez druženja, saj se bomo spomnili včerajšnjega snidenja ob radijskem ognišču in se ponovno poveselili s tem, kar ste si izbrali tudi vi s svojimi glasbenimi spomini. Naj nam bo ponovno lepo.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
2: Dragi ljubitelji zimzelene glasbe, zelo lepo pozdravljeni v našem četrtkovem večeru. Ja, pesem nas nosi, pesem nam daje poguma in samozavesti, nas dela tudi vesele, združuje in povezuje in v pesmih najdemo odgovor skoraj da na vse, kar se nam v življenju zgodi. Zato vabljeni na nocojšnje glasbeno popotovanje po melodijah 60-ih, 70-ih in 80-ih let. Tudi tri naše rubrike so pripravljene duet, ista pesem v dveh izvedbah in rubrika Zapoj moj imenu. In vas bomo tudi nocoj povabili, da sodelujete v oddaji z glasbenimi spomini in predlogi po telefonu, lahko pa že pišete na radijsko@ognisce.si. Z vami sva tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Merljak in začenjamo z Lidijo Kodrič. Dobro.

0: Tole je neizpeta melodija, pesem Damjana in Mirjam Tozon, deljeno prvo mesto občinstva na Slovenski popevki 69 in seveda Lidija Kodrič, pevka iz Maribora, ki je pred dnevi praznovala 82. rojstni dan, ena pravih in prvih in uspešnih veterank naše zabavne glasbe. Draga Lidija, vse najboljše, predvsem pa zdravje vam želimo, zdravega glasu. No, zdaj pa še ena Lidija, zlati glas Istre je to Lidija Percan, rodila se je v kraju Rakal, posnela veliko pesmi v italijanščini, ki opevajo Istro, Kvarner, običaje, ljudi in kraje. No, pravo glasbeno preobrazbo pa je doživela ob sodelovanju z Đorđem Novkovićem, ki je prepoznal njene glasovne zmožnosti in tukaj je zvenile plošče njegova Hiljadu suza, ki je poskrbela, da je karijera Lidije Percan presegla takratne državne meje vse do ZDA, Kanade in Avstralije je segla.
1: Želimo vam dobro počutje ob radijskem ognjišču.

Ja, to je bila pesem o slovesu dveh za čas poletja in pevec Dragi obljublja, da ji bo svojo ljubezen pošiljal v dnevnih pismih zapečatenih s poljubom in komaj čakata na september, ko se bosta spet videla. Silt Widakis so prvi posneli Four Voices, uspešnica pa je postala leta 1962, ko je posnel Brian Hyland, ki smo ga zdaj tudi slišali, no morda pa imate nekateri bolj v ušesih tisto priredbo, ki jo je leta 1989 posnel Jason Donovan. Mi gremo ob radijskem ognišču zdaj svede nazaj v 70-ta na slovensko popevko 73, na kateri je zapela tudi Berta Ambrož in sicer pesem Vaska in duše Repinc, ki je presenetljivo ostala brez kakršnekoli nagrade. Tivolski pastirček pa z veseljem nocoj prihaja do vas.

Z vinilne plošče Slovenska popevka 73 smo vam zavrteli tivolskega pastirčka z Berto Ambrož. V torek je minilo 100 let od rojstva avstrijskega pevca, pa tudi igralca in zabavljača v nemško govorečem svetu v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, Petra Aleksandra, ki se je rodil kot Ferdinand Maximilian Neumayer. No, da Peter Aleksander Show si je ogledalo več kot 38 milijonov gledalcev, povprečno je dosegal 71% gledanost. Mi pa bomo zavrteli ploščo, na kateri je tudi melodija Petra Aleksandra Unser tegliche Brot iz Die Liebe.

Ja, to je bil Peter Aleksander, ki bi, če bi še živel, seveda imel že 100. rojstni dan, ampak že 15 let ga ni več med nami. Ja, in naš vsakdanji kruh je ljubezen smo zdaj le slišali z vinilne plošče. In ja, če boste morda v tem poletju odšli na kakšen izlet na avstrijsko Koroško okrog Vrbskega jezera, ustavite se v kraju, ki se po slovensko mu reče Poreče, po avstrijsko Perčah, tam boste lahko našli njegov pomol. Ja, oglejte si, morda naredite kakšno fotografijo in nam jo pošlite. Tako, Peter Aleksander je bil tole zdaj lepa nizozemski duet, Šjovk je Smith in William Dane, ki je začel delovati leta 71, po nizu uspešnic v Evropi in ZDA sta potem leta 74 sodelovala na pesmi Eurovizije in osvojila 3. mesto skladbo Xio and Star, vidim zvezdo, ampak že kasneje iz tega leta sta se tako prepirala, da sta tudi nekako odšla vsak svojo pot. Mi bomo zdaj le zavrteli pesem iz leta 72, to je pesem Hello, ki je bila res ena velika uspešnica, tako na Nizozemskem, v Belgiji in v Nemčiji. Taka lahkotna pesem je to in ta refren nam gre zelo hitro v ušesa in tudi v slovenščini imamo to pesem, zapele bodo Bele vrane in to je Nocojšnja, ista pesem v dveh izvedih.

Ja, to je bil nizozemski duet Mout and McNeil in njuna uspešnica Hello iz leta 72. Zavrtili smo jo z vinilne plošče, zdaj pa seveda prihaja slovenska inačica in kot rečeno, to je nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. Bele vrane in Hello.

Takole Bele vrane in Helloa in še predtem duet Mouth and McNeil, ista pesem v dveh izvedbah nocoj ob radijskem ognišču. Zdaj le bomo poslišali, da je ljubezen močnejša od razuma, minjamo rodite oziroma zaljubljam se vate ter Ricky E. Poveri pesem iz leta 81, išla je kot single z albuma E Penso a te. Vabljeni k poslušanju in imejte se lepo v naši večerni četrtkovi zimzeleni družbi.

0: Mi na moru odite oziroma zaljubljam se vate, Ricky je poveri, ja, ostali bomo pri ljubezenski tematiki, slišali bomo enega najbolj znanih duetov 80-ih let, eno tako zelo romantično besedilo je Vse od tebe oziroma Vse, kar si, bi ga lahko prevedli v slovenščino. Ljubezen je namreč tudi tista druga plat oziroma želja spoznati in sprejeti celoto osebnost drugega, torej deliti z drugim tako radosti kot žalosti, sedanjost in prihodnost. All of You bomo zdaj le slišali in tukaj sta Julio Iglesias in Diana Ross in z veseljem bomo tole pesem zavrteli za vas z vinilne plošče. Nocojšnja rubrika Duet.
1: Glasba in sprostitev ob radijskem ognju.

Ja, takole smo slišali nocojšnji duet z vinilne plošče, smo zavrteli skladbo All of You. Julio Iglesias in Diana Ross sta bila v naši družbi ob radijskem ognišču, zdaj je 20 in 35 minut in ja, v nadaljevanju večera bomo slišali seveda še eno rubriko, potem pa tudi vaši glasbeni spomini nocoj pridajo po telefonu, lahko pa že pišete na naš elektronski naslov radijsko@ognisce.si. V današnjem programu smo se že spomnili Majde Sepe, naše legendarne pevke, rodila se je na današnji dan, leta 1937, no mimo grede aprila je minilo že 20 let od njene smrti. Ena najboljših, ena najpopularnejših pevk zlate dobe slovenske popevke je Majda Sepe. Veliko njenih pesmi dobro poznamo na našem radiju, tudi pogosto predvajamo, tokrat pa ja, smo našli eno malo ploščo in na njej tudi morda za vas povsem nepoznano pesem. Čau!

Ja, tole je bila Majda Sepen in pesem Čao. Zavrtili smo jo z vinilne plošče, male plošče iz leta 63 in slovensko besedilo je napisal Gregor Strniša. Ja, sreča se skriva v majhnih stvarih, to najbrž da vsi dobro vemo, predvsem pa v družini, pa v naravi medsebojni prijaznosti. In zdaj bomo slišali pesem La Ballade de Jeannot, francoskega pevca Gerarda Lenormana, ki je šla leta 75 in prav v tej pesmi govori o takih preprostih, vsakdanjih ljudeh in o sreči, ki ni odvisna od bogatstva, slave nekega družbenega položaja. In v tej pesmi Gerard nagovarja tiste brez nazivov, starše vrtnarje, starejše in tako naprej, vsakemu sporoča, da je lahko del balade srečnih ljudi.

The Hollies so bili tole, ob radijskem ognišču, poglejmo na uro 20 in 47 minut je ura, pa se bomo zdaj ostavili ob imenu Irena, to je ime, ki ga povezujejo z grško besedo Eiren, kar pomeni mir, moška oblika pa je Irenej in pomeni miren in miroljuben. Irena je med pogostejšimi ženskimi imeni na Slovenskem in Irene lahko godujejo 21. februarja, 20. oktobra, 6. aprila in tudi 28. junija, ko goduje sveti Irenej, torej so pred dnevi imele svoj god, torej drage Irene, za vse vas bo nocoj pel Tomaž Domicel in to je naša rubrika Zapojmo imeno.

Ja, to je bila naša rubrika za pojmo. Imenu za vse Irene je pel Tomaž Domicel. Ja, to je bilo z njegovega albuma Tomaž v živo, ki je šel leta 77 in vse pesmi na tem albumu so bile posnete na turneji Tomaž brez poznejših nasnemovanj, še piše na ovitku te plošče, ki jo zdajle držim v roki. Ja, nadaljevanje oddaje pa prinaša vaše glasbene predloge in spomine, torej vabljeni, da nas v tem večeru pokličete na 01 512 10 00 in nam zaupate svojo melodijo, kaj bi radi slišali, predvsem na kaj vas tudi pesem spominja, in lahko nam pa tudi pišete na elektronski naslov radijsko@ognisce.si. No, pred prvim vašim predlogom pa še prav z veseljem bomo zdaj zavrteli ploščo, ki smo jo prav v tem popoldnevu dobili v naše uredništvo. Z daljne Švedske je prišla do nas, hvala župniku Zvonetu Podvinskemu, da jo je prinesel, in seveda hvala rojakom Švedske, ki so jo podarili, in to je plošča, ki je išla leta 79. Vjeruj v ljubav. Oliver Dragojevič je zapel tudi na Splitskem festivalu 79 tole pesem.

0: Vjeruj v ljubav smo v tem večeru slišali iz Splitskega festivala 79 in posnetek z vinilne plošče. Oliver Dragojevič je bil zdaj le v naši družbi ob radijskem ognišču in mi vas vabimo, da nas pokličete na 01 512 1000 oziroma 10 000 in nam poveste svoj glasbeni spomin za nocoj. Stanko z Gorenjske je že z nami. Dober večer, lep pozdrav.
1: Pozdravljen.
0: Ja.
1: Na nedavan izlet v Španijo so radi se imeli, da predlagal duet Bakara Granada.
0: Ja, Stanko, ste bi tudi vi bili na tem izletu oziroma počitnicah?
1: Ne.
0: Aha, ste pa spremljali po radiju, kaj se je dogajalo in vam je bilo všeč, kar so povedali?
1: Ja, pa tale duet Bakara je, to dolg se nismo slišali tudi,
0: Tako,
1: se
0: tako.
1: Tako imajo več komadov.
0: Tako, takih poskočnih, a ne? Zanimivih, zabavnih, tudi Granada je tak. Ja, bomo zavrteli, Stanko, hvala za klic, lep pozdrav na Gorenjsko.
1: Hvala,
0: srečno, lahko noč, ja, tako. Noč. To je bil torej Stanko, Bakara pa že prihaja.

0: Zasedba Bakara, predlog poslušalca Stanka z Gorenjske in Granada. Ja, vsi, ki kličete na 01512000, bodite potrpežljivi. Veliko vas je in Marko ne more sprejeti vseh naenkrat, ampak zdaj pa mislim, da se je že dogovoril s Tilčko z Pragerskega in jo prevezal v studio. Tilčka, dober večer.
1: Ja, dober večer. Fes ga namatrala, je rekel.
0: Ja, res, ja, sej, včasih je težko najti kakšno pesem, ampak ja, vam je uspelo, ne?
1: Lepo, lepo. Poslušajte, 84 leta sem jaz na eni mladinski skupini bila in so imeli tega galeba in so mladi narisali vse res čudovita stvar in ta muzika je bila vmes med to oddajo, ko so imeli mladi. Prekrasna zadeva je bila.
0: In to bo pesem Lonely Looking Sky, ne, je tista...
1: Ja.
0: Ki jo predlagate, Neil Diamond pa je izvajalec.
1: Tako.
0: Torej, kot ste rekli, to bo lep spomin in skok v leto 84, ne?
1: 84 leta sem jaz to poslušala. Vse sem imela kaseto, samo mi je nekdo, ne vem, ovitek, imam kasete, pa nimam.
0: Ja, je dobila noge in šla svojo pot.
1: Ja, res.
0: Dobro, Tilčka, z veseljem vam tole pesem zavrtimo, naj obudi lepe spomine.
1: Najlepša hvala.
0: Lep večer še
1: ne
0: naprej.
1: Ne grem na morje, pa bom zdaj to poslušala.
0: Krasno, odlično. Prijetno poslušanje, z Bogom.
1: Hvala lepa, z Bogom.

0: Tole je bil Neil Diamond za poslušalko Tilčko z Pragerskega. Ob radijskem ognišču smo skupaj 21:06 je ura in zdaj le gremo pa, kot prav vidim, v Škofjo Loko. Halo, halo, je tako?
1: Ja, ne bi bilo, je res je.
0: Ja, z nami je. Kdo? Darko?
1: Darko pa je imel, oba na kjobdej.
0: No, krasno, obema torej lepo zdrav, a oba poslušata.
1: Tukaj hvala, tudi vam pozdrav. Oba poslušala sve to na uro in užijo, to imate lepe vdaje, to je res treba dvakrat pohvaliti. In zaželil sem si pa en komač, zdaj lahko povem že.
0: Prosim.
1: Tega Dragana Stolniča, so iz star komač iz Zemlje festivala, je zmagal jedan človek in jedna žena.
0: Aha.
1: A se malo lepo, ali pa nekaj, tudi ga dosta sliši, ne, ker človek je dobar. To, ker što žena, pa žena nimen, pač, ali, ali pa en mu ni na to všeč. Mene pa pesem všeč, kakorkoli že.
0: Vam je všeč zaradi besedila, vam je všeč zaradi glasbe?
1: Zaradi glasbe, pravne to. Besedila se pa tako benga ne zapomnim, ker se malo na tupo.
0: Se pravi, lepa melodija bo zdaj le na sporedu, pa bomo poslušali še besedilo zraven, ne? Predlagate, Darko.
1: Evo, Darko predlaga, Darko predlaga. Ja.
0: Darko in imel, oba bomo rekli, ne, da ne bomo zadelali krivice. Ja, obema želimo lepo zdrav v Škofjo Loko in seveda bomo tudi slišali vašo pesem čez nekaj trenutkov, ne? Hvala lepa za klic. Lepo zdrav v Škofjo Loko, Darku in Emilu. Ja, zdaj pa imamo klic iz Velenja. Veronika je z nami. Halo, dober večer.
2: Ja, dobro večer, lepo pozdravljeni.
0: Pozdravljeni, veseli smo, da je Velenje znova z nami. V naši družbi bili smo že povezani ob 19. pri Sveti Maši.
2: Ja, sem poslušala.
0: No, lepo, kako je bilo? A je bilo v redu?
2: Ja, v redu.
0: A, krasno, Veronika. Kaj pa bomo lahko slišali po vašem predlogu nocoj? Veseli smo, da je Velenje znova z nami. V naši družbi bili smo že povezani ob 19. pri Sveti Maši.
2: Ja, sem poslušala.
0: No, lepo, kako je bilo? A je bilo v redu?
2: Ja, v redu.
0: A, krasno.

0: Veronika, hvala lepa in zdaj vabljeni vsak večer v našo družbo, no skoraj vsak večer in spremljanje...
1: Ja, ko bo Maša poslušala, ja.
0: Tako, ko bo Maša iz Velenja, iz vaše župnije, svetega Martina, a ne?
1: Hvala lepa.
0: Ja, tudi vam hvala za klice, imajte se lepo v Velenju in srečno.
1: Ja, hvala, enako srečno.
0: Z Bogom. Tako, zdaj pa gremo z vašimi glasbenimi predlogi naprej.

0: Takole, to je bila pesem za poslušalko Veroniko iz Velenja, iz tamkajšnjega doma starejših, Bonnie M in Hooray Hooray It's a Holiday, torej počitnice so se začele in mi bomo zdaj le sprejeli še nekaj vaših telefonskih klicev, vaših glasbenih spominov. Slavica iz Doma upokojencev v Podbrdu, dober večer.
1: Ja, dober večer.
0: Dober večer, lepo pozdravljeni.
1: Dober večer. Ja, enako tudi vam.
0: Ste naša redna poslušalka, ne Slavica?
1: Ja, jaz ne moram brez muzike.
0: Krasno, to je lepo slišati.
1: Ja.
0: In
1: ja.
0: Kakšno, katero ste izbrali vi?
1: A jaz bi rada Giliola Cinquetti, Nono Leta per amarti.
0: Aha, še premlada, ne, nekaj takega je pela takrat.
1: Ja, tako.
0: Ste tudi vi se takrat tako počutili, ko je bila tole uspešnica?
1: Kako?
0: Če ste se tudi vi takrat tako počutili premlado za vse?
1: Ma ne vem. Nimam pojma. Nekaj se ne hočem nik vprašati. Kjer ga li je, taj bo to?
0: Mislim, da leta 64 je takrat Giliola stole zmagala na Evroviziji. Ja,
1: pa tle sem jaz pa še v šolo hodila.
0: Ja, to je bilo kar 60 let nazaj, ne? Pa še malo.
1: Ja, res.
0: Čas gre naprej. Ja, Giliolo Cinquetti seveda bomo slišali in tudi njeno Nono Leta. Hvala torej, draga Slavica, za klic in zvesto poslušanje v Podbrdu.
1: Ja, hvala lepa. In lahko noč.
0: Lahko noč, pa še kdaj se oglasite. Srečno. Ja, zdaj pa zvoni. V Semiču. Marjana, pri vas zvoni.
2: Dobar večer želim. V Semiču zvonimo, ja?
0: Ja, kaj, ave zdaj le zvoni, je že taka ura, 21 in 18 minut.
2: Ja, pri nas smo ob tem času, mama tole.
0: Mate zvonjenje,
2: Marijo,
0: večerno
2: ne?
0: Zvonjenje. Lepo, lepo.
2: Ja, tako da sem še malo vam ga prikazala, kako tako zvonimo pri nas pri Svetem Štefanu.
0: Da slišimo še valo vaših belokranskih zvonov, ne?
2: Ja, tako.
0: V našem programu. Lepo. Kaj bomo pa slišali po vašem glasbenem izboru?
2: Bezdi pa nocoj slišala moja pesem Nile moja.
0: Aha, pesem, ki jo bo zapela.
2: Pojem jo sem vam.
0: To bo pesem, ki jo bo zapela Jolanda Anžlovara, ne?
2: Je tako.
0: Ja, zakaj ste se na njo spomnili?
2: Ja, zato, ker mi je všeč, mi je besedilo zelo pa.
0: In pove veliko, bomo.
2: In pove veliko, točno.
0: Tako, bomo prisluhnili. Marjana, ja. Hvala lepa, želimo vam lep mesec julij v Beli krajini.
2: Ja, hvala tudi jaz vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče. In lepo, lepe pozdrave tudi moje prijateljici Ani v Želimle.
0: No, naj posluša in naj vrne te pozdrave.
2: Naj prisluhne tudi nje se to.
0: Drži, bomo tudi nje poslali tole Jolando Anžlovar in mojo pesem, ki ni le moja. Hvala lepa, Marjana, srečno.
2: Hvala tudi vam, imate lahko noč.
0: Lahko noč. Ja, mislim, da bomo zdaj sprejeli še zadnji klic za nocoj. Ja, zadnji vlak je ujela Jožica iz Komende.
3: Ja, vidite, tudi to zadnje vlak je dober, če te pravce prideš na njega.
0: Ja, imate srečo, Jožica, to je pa zdaj nedvomno, ne?
3: Vsaj nocoj. Srečo.
0: No, ja. Upam, da ne, samo nocoj, kot pravite, torej vedno.
3: No, vedno imam, no, ko je.
0: Ja.
3: Ker sem kar zadovoljna.
0: Ste zadovoljni z življenjem in s tistim, kar vam prinaša?
3: Ja, sej, kaj pa češ, ni, spremi si ti skrati življenje, da, ne.
0: Ja, hvaležnost je kar velika vrednota in prav je, da jo živimo.
3: Ja.
0: Kam nas popeljete, Jožica, z vašim glasbenim izborom?
3: Ja, jaz sem rekel, da bi rada Fogla slišala izbor pisma, sem pa ne bi prepustila. Zdaj še zmeraj, ki je šlo fajn pisma zbral.
0: Pa veste,
3: bomo videli, kako bo danes, no.
0: Kaj mislite, kaj je izbral za nocoj?
3: Ma, se pustim presanjeti, siguran, kaj dobrega. On zmeraj, kaj dobro izbere.
0: On vedno, kaj dobrega izbere.
3: On zmeraj, kaj dobro izbere.
0: No, bravo, bravo naš Marko. Naj vam sam povem, da je pesem izbral nekako, v duhu meseca, v katerem smo. Ampak toliko za enkrat, več pa, ko bo na sporedu, je prav?
3: Ja, ok.
0: Najlepša hvala, srečno in lep pozdrav.
3: Ja, hvala lepa, tudi vam za vse.
0: Ja, lep pozdrav v Jožici. Lahko noč, kot rečeno, to je bil zadnji klic. Zdaj lepa prisluhnimo še prvi predlagani pesmi, torej Giliola Cinquetti.

Takole Jolanda Anžlovar, predlog poslušalke Marijane iz Semiča. Zdaj bomo slišali pa še tisto, ki jo je predlagala Jožica iz Komende in jo je zbral naš Marko in bomo z njo povezali melodije Morja in Sonca, ki se bodo zgodile ta konec tedna. S tole pesmijo namreč Oto Pestner zmagal leta 79, no, ta teden je bila tudi poletna noč posvečena Otu Pestnerju in njegovi 70-letnici. Tako da zaključimo s toplimi julijskimi nočmi v izvedbi Tomaža Ahačiča Fogla in s tole pesmijo se od vas za teden dni poslavljava tudi Marko in Matjaž, pa seveda obvestilo tistim, ki ste pisali na mail, naslednjič prisluhnite. Vem,

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

Lepo pozdravljeni vsi, ki ste v družbi Radia Ognjišče in zanimanjem spremljate naš nočni program. Da boste imeli kar se da dober pregled letega, vam zaupamo, da bo v nadaljevanju ob drugi uri na sporedu ponovitev nedeljske oddaje Slovensko sakralno glasbo, naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. Nato ob tretji uri in 30 minut pridejo na vrsto novice iz sveta športa, 20 minut pred peto pa kulturni utrinki. Tokrat smo omenili mestno hišo Gorenjskega muzeja v Kranju, kjer so slovesno odprli več razstav in dogodkov pod skupnim naslovom Poletje črnogorske kulture v Kranju. Toliko za zdaj in prav lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi, seveda, če ste pri močeh in če se še ne odpravljate k počitku. Če pa se, naj bo noč za vas lahka in mirna.

0: Dober večer ali pa dobro jutro vsem, ki ste ob radijskem sprejemniku in ste si nas izbrali za svojega sopotnika. Skupaj z vami želimo zdaj prisluhniti slovenski sakralni glasbi in sicer preko ponovitve nedeljske oddaje, v kateri smo zopet zapeli Gospodu.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel

Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Z mislijo na sveta Cirila in Metoda smo začeli ta del večera, ko se bomo ustavili pri slovenski zborovski cerkveni glasbi in slišali slovenski komorni zbor, tudi v nadaljevanju še enkrat, pa cerkveni mešani pevski zbor Črnuče. Solistoma nam bo zapel mešani pevski zbor Anton Ferster iz Ljubljane, odpravili se bomo na Koroško vsele, z nami bo mešani zbor tega kraja, pa tudi člani slovenske filharmonije. Slovenski komorni zbor še enkrat, cerkveni zbor Vič, komorni zbor Ave in mešani zbor Duri. Najbolje, da nadaljujemo s pesmijo. Zdaj bomo najprej pozdravili pevke in pevce, ki prihajajo s Črnuč. V skladbi Novomašnik bod pozdravljen bodo osvetlili ta del cerkvenega leta, v katerem smo. Torej, ko se veselimo tudi novih delavcev na Božji njivi.